0: 元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
1: 本日は郡山コミュニティ放送ココラジのエミ太郎がお送りいたします。コーヒー、皆さんはお好きですか？コーヒーを入れる時の心安らぐ時間ですとか香り、お豆や焙煎の仕方によって味わいも様々ですよね。さて今回はコーヒーギャラリー店主の中谷美恵子さんをお招きしてお話を伺ってまいります。お願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: さて今日はですね、郡山市静か町にあるお店に伺っています。もう入った瞬間からコーヒーの香りがふわーっとして、
2: ありがとうございます。
1: でいろいろとコーヒー豆もそうなんですけれども、かなり店内いろんなコーヒーに関する、はい、まあ、あのグッズですとか、あとはコーヒー豆で描かれた干支のイラストがあったり、はい、そしてレトロなものも多くありますね、
2: はい、あのコーヒーギャラリーっていう名前は、ギャラリーっていうのは専門的多目的な意味があって、
1: はい、
2: こういういろんな種類があるっていうのもあるんです、あのよく人が集まってギャラリーとか言うじゃないですか。
1: そうですね、
2: ゴールフの、そうですね、他の意味でもあるので、やっぱり器具もやっぱり揃えたいと思って揃えました、
1: はい、そうだったんですね。まさに名前の通りのお店に中も思いが詰まっているわけですね。さてコーヒーギャラリーさんはオープンしてどのくらいになるんでしょうか？
2: 約35年になります。
1: 約35年、
2: はい、なってます。長く計算したら、はい、
1: 長くこの静か町で。
2: そうです、ここでずっと。
1: そうでしたか、はい、今日は朝早くからちょっとオープンから、ね、はい、お邪魔させていただいておりますけれども、お客様もね、はい、早速いらっしゃったりとかして、コーヒーギャラリーさんのコーヒーが欠かせなくなっている方が ね、はい、いらっしゃるということですよね。実はですね、はい、コーヒーギャラリーさんでは郡山市にゆかりのある方をイメージしてブレンドされたコーヒーがあると伺って、はい、ておりました。こちら詳しく教えていただけますか？
2: はい、名前は三定コーヒーっていう。
1: 三定コーヒー、はい、
2: で三定っていうのは、
1: はい、
2: あの久米正夫さんの俳句の配合をお借りいたしました。
1: そうでしたか、はいはい、ということは、
2: はい、
1: 久米正夫先生をイメージしてということでよろしいですか？
2: そうですそうです。で三定っていう名前は、
1: はい、
2: あの海星山の公園の中に
1: 3
2: つ池があったんだそうです、
1: はい、
2: 池が3つ、
1: ね、
2: はい、今は井筒湖でしたっけか、はい、あれだけが残っていて、
1: はい、
2: その他にも2つあって、その池の周囲のことを
1: 三庭
2: っていう名前なんだそうです。
1: この3つの三髄にこう丁寧の丁寧で三庭、
2: はいはい、それを久米先生はお付けになったっていう言われがあります。
1: そうだったんですね、はいはい、そんな久米先生のコーヒー好きというところからヒントを得てというか、
2: は
1: い、
2: イメージをして、あの方は明治に亡くなられた方なので、
1: そうですよね、直接ね、はい、お話を伺うのは叶わないですけれども、
2: そうそう、こういう感じかなっていうこと で、
1: はい、
2: で三庭コーヒーは、はい、ブラジルの豆とエチオピアの豆をブレンドしてます、
1: はい、ああそうなんですね。
2: でブラジルは日本の方が移民行きましたよね、
1: はい、
2: でその時にたくさんの方が行ってブラジル政府が、はい、感謝の気持ちを込めて、はい、ブラジルの豆を日本に送ってくださった、はい、そういう言われがあるし、でエチオピアの豆はコーヒーの発祥の地がエチオピアなんです。
1: うーん、そうなんですね、
2: はい、でそれを合わせてブレンド作りました、
1: はい、今日はなんとその三庭コーヒーもいただけるということで、はいはい、
2: 立ててみますね、
1: まさに、はい、今から入れていただけます。楽しみです。もういい香りが漂ってました。うーん、いただきます。
2: あ、どうぞどうぞ。
1: 優しいですね。

0: 目やここに喉に引っかからない感じ、
1: はい、
0: なんかこう私は好きなの
1: ね、すごい苦いわけでも酸味が強いわけでもなく、すごくバランスがあって当たりが柔らかくて、なんていうんですかね、すごい華やかっていう言葉があっていうのかわかんないんですけれども、あ、時計が鳴りました。ここ本当レトロなあの時計も多くてですね、機嫌が悪いと言っていた柱時計ですね、今日は
0: 動いてますね、
1: 動いてますね、
0: はい、
1: まさに何て言うんでしょうか、何か作業をしている時にとか、うん、本を読みながらでも相性がいいというか、どっちかにこう気を取られるわけでもない、寄り添ってくれるような味わいですよね。いいですね、癖になりそうです、
0: うん、ありがとうございます。
1: このブレンドをする上で、うん、こう久米正男先生をこうイメージされたと思うんですが、うん、こういった味わいにするにあたってどういうのをこう心がけたりとか、
0: あんまりあの苦味が強いとか、
1: ええ、
0: 酸味が強いとか、
1: はい、
0: なるべくそういうのを避けて、
1: ええ、
0: あの本当に今おっしゃったみたいにバランスの取れた、
1: はい、
0: で飲んで喉に引っかからなくて、ここが丸くコーヒーがつるっと入っていくような感じで、
1: はい、
0: で冷めても美味しい、
1: そうなんですね、
0: いうコーヒーを作りたいと思って、ブレンド作りました。
1: そうなんですね、はい、そういったところまで考えられてブレンドされてらっしゃるんですね、はい、ありがとうございます。この三定コーヒーですけれども、はい、まさにこの、ね、久米正男先生もそうですが、郡山市の一本の
0: 水路ですね、
1: ね、ブランドの認証も受けられていらっしゃるんですよね、はいはい、いつ頃認証を受けられたんですか、はい、
0: 平成30年に、はい、一番最初だと思います。
1: あ、
0: あの一本の水路を市役所で立ち上げた時に、
1: は
0: い、一番最初に私の店がということで、
1: そうでしたか、は
0: い、その後いろいろありますけど、
1: はい、はい、今ねかなりあの認証を受けているところ多くなってきてますけれども、そうそうそう、はい、これはどういった思いでその認証を受けようと思ったというか、
0: これはあの市役所の方がご推薦いただいたんです。
1: あ、そうでしたか、
0: これありますけどどうですかって言われてさせていただいたので、
1: もともとそれより先に三定コーヒーがあって、うん、で、はい、そうそう、ぜひ、ね、ストーリーとも重なるのでという、
0: はい、
1: でまた久米正男先生といいますと、うん、やはり文学の森、はい、歴史資料館も外せないのかなと思うんですけれども、そういったあたりつながりとかいかがですか。
0: あそこに行くと、
1: はい、
0: 久米先生の資料たくさんあります、
1: ありますよね、
0: はい、鎌倉のご自宅も移築されてますよね、
1: はい、
0: ありますし、やっぱり三定コーヒーイコール文学の森資料館になりますし、で去年は、10月の23日だと思ったんですけど、
1: はい、
0: 久米先生の誕生日なんです、
1: で
0: その時にあそこの久米って資料館の中庭で、
1: はい、
0: コーヒーを、試飲の形で差し上げた、初めてでした。
1: そうだったんですね。皆様反応といいますか、お声は いかがでしたか。
0: よかったですね、
1: うん、
0: で何回もお願いしてたんです、あそこのお庭、いいかな、
1: はい、
0: やっと念願が叶って、
1: 去年、
0: はい
1: はい、
0: させていただきました。
1: そうだったんですね、はい、ここからね毎年毎年お祝いとともにできるといいですよね。
0: そう願ってます、
1: ね、はい、こういった形で、ね、久米先生を思いながらコーヒーをいただいて、はい、またその場所でっていうのも最高ですね、
0: はい、
1: ね、
0: 最高です、はい
1: はい、じゃあこの三定コーヒー気になる方多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。この三定コーヒーどちらで購入することできますか。
0: あ、ここの店だけなんです、コーヒーギャラリーのみで
1: だけなんですね、はい、あ、じゃあもう足を運んでいただいて
0: そう来ていただいてやっていただくしかないです。
1: そうなんですね、
0: はいはい、
1: じゃあぜひぜひ皆さんまずはコーヒーギャラリーさんに足を運んでいただいて、はいはい、ぜひ三定コーヒーご自宅 で、
0: ね、そうですね、
1: 召し上がっていただけたらと思います。それでは最後に中谷さんから番組を聞きの皆さんにメッセージをお願いいたします、
0: はい、コーヒーが好き でこういう店をやりましたけど、もっとたくさんの方に知っていただいて、
1: はい、
0: でご自宅で コーヒーをご自分で立てていただいて、

0: ぜひご家族でコーヒーを楽しんでいただきたい。やっぱりご自宅でゆっくりと楽しんでいただくのがいいかなって思いますので、ぜひ足を運んでいただきたい。それだけ願ってます。
1: ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本日はコーヒーギャラリー店主の中谷美恵子さんをお招きしてお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。よろしくお願いします。
2: 福島トヨタクリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 皆さんこんにちは。ボイスオブ郡山の時間です。本日のナビゲーターは小林圭です。ボイスオブ郡山は郡山にいらっしゃる方ならどなたでも出演することができるコーナーです。あなたの声ボイスを電波に乗せ、生き生きワクワクする郡山を一緒に盛り上げていきましょう。さて今日はこの方のボイスをお届けします。
1: 皆様こんにちは。一般社団法人新日本運転代行連盟専務理事、新日本運転代行政治連盟会長の宗像と申します。一般社団法人新日本運転代行連盟、新日本運転代行政治連盟は日本産業分類に運転代行業が単独採用されること、最低利用料金条例の創設、各都道府県担当課、各都道府県警察と連携を図り、安全安心な運転代行の普及促進を図るなどの事業を行っております。4月6日から春の全国交通安全運動が実施されています。当連盟は警察庁と国土交通省の推薦をいただいて、この運動の協賛団体として内閣府から認定されました。推薦を受けたことに恥じないように、運転代行業を通じて交通安全飲酒運転撲滅に今後も貢献してまいります。今回は2つのテーマ、運転代行の苦情相談と適正利用、運転代行は事前予約がおすすめについてお話しさせていただきます。まず運転代行の苦情相談と適正利用についてです。昨年末実際に当連盟にも寄せられた運転代行利用者様からの相談です。ある業者に運転代行を依頼中、ご自分の車をぶつけられてしまいました。しかしその業者は警察を呼ばず、保険を使いすぎてしまったから保険を使いたくないなどと、その後の修理対応に不信感と不安しかないとのことでした。別の方の相談は、ぼったくり料金ではないか、4000円くらいだったのに深夜割増だと言って2倍の料金を取られたとのご相談でした。このようなお困りごとが発生した場合、当連盟にご連絡いただくほか、ケースによっては直ちに関係機関からの調査が必要な場合もありますので、被害に遭われた方ご自身でも福島県生活交通課にぜひご相談ください。県には運転代行専門の担当員がいらっしゃいますので、安心して相談していただけます。また県のホームページでは運転代行の適正利用についても広報されています。運転代行業者の車に利用者は絶対に乗ってはいけません。これは法律で禁じられている行為です。利用者の車が止めてある場所まで運転代行業者の車に乗って連れて行ってもらう場合も違反行為です。実際

に他県の例ではありますが、警察による摘発を受けて会社は認定取り消し、働いていた方と代表者に罰金刑と運転免許に行政処分という厳しい処分が下されています。また運転代行業者の車に利用者が乗っていて交通事故などに遭遇した場合、保険会社による保証を受けられない可能性も強くなります。絶対に運転代行業者の車には乗らないでください。2つ目、福島県内では飲酒運転事件事故が止まりません。飲酒運転の理由の一つとして、運転代行が捕まらなかった、運転代行の待ち時間が長かったなどと述べられる方も多いそうです。近年は深夜0時までに帰りたい、平日は特に早く帰りたいというふうに行動が変化しているようです。深夜0時までの短い時間に依頼が集中し、待ち時間が長時間になる、その時間帯だけ運転代行が見つからないなどの傾向になっています。福島県内はもとより全国を見ても運転代行業者数や稼働台数は減少傾向にありますが、運転代行が見つからないなどと言っても飲酒運転をしていい理由には絶対になりません。飲酒運転の代償はとてつもなく大きく、特に命が失われたら絶対に帰ってきません。電車の終電に合わせて行動されるのと同じように、事前に帰り足を予約して時間が来たら切り上げることも大事ではないでしょうか。乗るなら運転代行、運転代行は飲む前に事前予約を。まだまだなくならない飲酒運転の根絶のために、飲酒運転をさせない環境づくりを。一般社団法人新日本運転代行連盟、新日本運転代行政治連盟からのお願いでした。

0: あーお腹すいた、何にしよう。
1: 私黒酢酢豚ください。
0: エビチリください。
1: ワタリガニの卵白炒めください。
0: フカヒレ食べたい。
1: 北京ダックも食べたい。
0: カニ玉甘酢。
1: アワビの醤油煮ください。
0: やっぱりスラタン。
2: 郡山駅前陣屋クーニャ飯店。
1: 宴会
0: テイクアウトもどうぞ。

0: この間怖かったんだよね。押し入り強盗はもはや人事ではありません。大切な家族財産を守るため、ぜひホームセキュリティの設置を。ホームアルソックコネクトは24時間365日お客様の大切なご自宅を見守り、いち早く駆けつけます。ご相談はアルソック福島まで。
1: 今日のコンペ最悪だったな。ムービーだったし、
2: 最初から右に行ったり左に行ったりだったしね。
1: よし、反省会だ。これから練習付き合え。
2: いいよ。いいね、まっすぐ280行ったんじゃない。
1: 大事だな練習。
3: 南スポ
2: 北スポ

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1
1: 銀ラジオレディ49レッツグループ郡山バイブス
2: 取材して伝える郡山市議会議員加藤寛太のナビゲートです。この番組ですが、市政の現場で働いている政策、それから郡山の暮らしを支えている方々の声、できるだけ生の形でお届けしたいというふうに考えています。今日はぜひお話を伺いたいと思っていたゲストをお迎えしました。株式会社エシカル郡山代表取締役星芳子さんです。星さん、どうぞよろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
2: 星さんは長く看護師として現場に

0: 立たれて2020年12月に株式会社エシカル郡山を起業されたことですね。で、訪問看護ステーション地域ステーショントイボ、それから子ども食堂ペンタ、企業向け健康経営サービスリスター、医療福祉、子ども、働く世代まで一つの会社で地域の命と暮らしを丸ごと支える、そんな取り組みを されている方なんですが、今日のテーマ、まず星さんが大切にされている言葉、希望ですね、トイボのことだったりとか、高齢者ケア、子どもの居場所、働く世代の健康、これは議会で扱っている特別支援教育、それから放課後児童クラブ、介護保険、すべてに通じるテーマだというふうに考えているんですが、まず星さんが医療の世界に入られたきっかけを伺ってもいいでしょうか。
1: 私はですね、高校卒業してすぐにOL になったんですね。で、一般企業で仕事をしていたんですけども、その時に、まずデスクワークっていうのが自分に合わないなっていうのを感じたのと、あともっと人の役に立ちたいなっていう思いが2つありました。その中で祖母が徐々にこう体調が弱くなって悪くなってきたっていうのもあったので、看護師を目指そうと思って卒後、高校卒業後2年経て看護学校に、予備校で勉強し直しをしてから入りました。
0: でも星さん、この一度社会に出てからね、学び直して看護学校に進んだという時の迷いと決意っていうのもあると思うんですが、簡単な決断ではなかったと思うんですよ。で、当時ご家族や周りの方の反応っていかがでした？
1: 私3人姉妹の長女なんです。で、ものすごく厳しく育てられたんですね。だから何かにこう邁進しなさいとか、間違えた道を行かないようにみたいな感じ、すごい育てられたのもあったので、ものすごく反対されました、最初は。ただ人のためにこうやりたいんだって、特にほら祖母の面倒を見たいんだっていうのもあったので、そこは一応はお許しをいただいたって感じで、改めて看護学校の方に入るんですけども、その時に感じたのは、やっぱり勉強と社会との融合をしっかりやっていかないと自分っていうものが育たないなって、その時ちょっとぼやっと考えたんですね。だからいい経験はさせていただいたなと、両親には感謝しております。
0: 看護学校を出られた後、星さんは急性期病院の ICU 救急でおよそ10年間勤務をされたわけですね。文字通り命の一番この前線にあるところだと思うんですが、その現場で得たもの、この逆に持ち帰られなかったもの、今だからこそ思うものってどんなことでしょう？
1: はい、やはりICU という緊急の処置が必要なところになりますので、意識のない方たちが運ばれてきます。で、お名前もわからない中で、いわゆるカルテとか情報だけでケアをしていくんですけども、この方がどういった人生を歩んできたかとか、どういったバックボーンがあるのかっていうのを全くわからない中で、とにかく命だけをつなごうっていう、ケアというか看護をしてきました。だからやっぱり医療のチームは必要、そのコミュニケーションは必要ですし、だんだん回復した後にこの一般病棟に行かれるんですけども、その時を見送る時の感動と、あとその方たちがこの一般病棟が退院する姿を後ろから見る、自分たちはやったんだけども、なんかこう虚しさを感じるというか、私たちと関わった期間は覚えてないだろうなみたいなのもあったので、改めて心のケアというところで精神科を目指そうというきっかけにはなりました。
0: 星さん、その精神科の病院に移られて18年間勤務をされたわけですね。で、急性期から回復期、デイサービス、デイケア、ナイトケア、訪問看護、精神科医療、これほぼ全領域経験されたんじゃないですか。で、ね、でその中で精神科では人の核を見つめる仕事をさせてもらったっていう言葉が何かのインタビューで出てたんですが、この言葉の意味はどうでしょう？
1: はい、精神疾患をお持ちの方たちは、自分がなりたくてなっている病気ではないなっていうのを改めてそこで学びます。なぜかというと、やっぱり環境だったりとか人との関係性だったりとかっていうところに、あともちろん、自分が育ってきた幼少時期の環境、子育ての状況だったりっていうのが、ものすごくその方の人生を左右するっていうのを感じたんですね。なので私たちが関わる看護として、心のケア、あとはいわゆるお体のケアには、覚悟を持ってその方を見ていかないと、なかなか社会の復帰ができないなっていうのを感じました。
0: で、そこで社会の復帰という言葉もありましたが、地域に帰っていくというか戻っていく方を支える経験から、制度の外側に居場所が必要だとお気づきになった、
1: はい、そうです。なのでもちろん病院につながられる方たちは助けてくださいって形でいらっしゃいますので、ある程度ご家族

0: の支援だったり、まあ、ご本人の意思だったりというのもあるので治療に乗っていくんですけど、なかなか治療につながらない方たちというのは制度に乗れない方たちもいらっしゃるんですね。なのでその方たちを支援していかない限り地域の課題は解決できないなというのを精神科の利用患者さんたちを見ててすごく感じたところです。
1: でそこで我々福島県の人間としましては、東日本大震災があって台風があったりとか、それからコロナ禍があって、コロナ禍は全国的な話ですけれどもね、震災の時の郡山、そしてコロナ禍の郡山、我々市議会でも地域でどう支えるかということを、まあ、今もそうですが議論して続けているわけなんですけども、現場で患者さんですとか利用者さんの隣にいた星さんから見て、ここ率直に伺いたいんですが、行政の動きってどう映ってました？
0: そうですね、特に東日本大震災の時には行政の方たちというよりも 今をどうするかっていうのをすごく感じたんですね。で私はその時はまだ病棟の方で働いてたので5階にいたんです。で5階の揺れっていうのもすごかったですし、窓から見た景色がもう映画のワンシーンのようだったんですね。でも呼吸器をつけている方たちはもうとにかく1階まで下ろさなくちゃいけないっていうのがあったので、シーツにくるんで下ろしたり、あと歩けない方たちとか、あともう認知症の方もいらっしゃったのでわめく方たちを抑えなだめながら下ろすっていうのをやってました。その徐々にこう状況が見えてきた時に、この原発ですね、原発が起きたっていう、ちょっと私たちも知らないような世界が起きたので、大熊から特に避難されてきた方たちの慰安の方に行くんですね。地域、いわゆる、この方のお名前もわからなければ、この方たちは何も持ってこなかったので保険証もないからお名前わからない、薬飲んでる病気もわからない、薬もわからないという状況だったんですよ。でそこで慰安をしている時に、看護の力は虚しいなってやっぱ思ったんです。看護の技術は持ってるんですよ。血圧測ったりとか、その方をいわゆるケアする治療するための薬の知識だったりっていうのはすごく持ってたんですけど、その方たちの苦しみだったりとか悲しみをどういうふうに、あとこれから希望を持っていただくためにはどう関わったらいいかっていうのを、すごく看護としてやるべきは何だろうっていうのを考えました。その時にやっぱり同じく行政の方たちも慰安で回られていたので、一緒にタッグを組んで、まあ、アウトリーチ的な形で支援させてもらった時に、地域の力、もともと眠っている力だったりっていうのを、つなぎながらコミュニティを作りながら支援していくっていうのはすごく大切だなと思いました。ただ自分は病院にいたのでそこになかなかコミットできなかった悔しさはあります。
1: その後星さんが地域包括支援センターに移られて、65歳以上の方の介護予防や相談支援最前線ですね、こちらもね、ここで起業しようという決定的な気づきがあったというふうにも伺っています。また、ちょうどその頃ですね、娘さんから言われた一言っていうのがあって、お母さんこういう世の中作ったのっていうふうなことを言われた。さっき希望という話もありましたが、子どもたちが未来に希望を持てるのか持てないのか、でそういうようなことをセリフが出てしまうというのは、これ我々大人たちではないかという思いにも至ったと伺っています。
0: ちょうどですね、震災が終わった後にその包括支援センターも行ったんですけども、65歳以上の方たちを見るっていう部署なんですが、元気なんですよ。お体は元気ですし、まあ、ちょっと物忘れがあったり、今認知症ですねがあったりとかいう方たちがもっと地域で活躍できるんじゃないかっていうのをふつふつ思ってたんですね。もちろん要介護になられた方たちもいらっしゃいましたし、地域で生活されるいろんな支援がないと大変だなっていう方たちはいらっしゃったんですが、こんな元気なもう体の動く人たちがどうして家に閉じこもっているんだろうとかっていうのも思った時に、やっぱ娘からもママたちが作った世界がこれですかっていうような、そんな感じのニュアンスを言われたんですね。ってことはうちの子供たちが将来大人になることに対して希望を持ってないんじゃないかっていうのが、ちょうど今その時がこうリンクした時だったんです。なので病院にいたのでは、私のやりたいことだったり地域のこれからの課題を解決するのに私の力がどこまでできるかっていうのを、やりたいと思いまして、2020年に起業するという形になりました。
1: 希望というのが、まあ、いろんなことがある人生ですけれども、希望を持って大変なことに当たっていくのか、希望がないまま当たっていくのかでは意味も違ってきますし、頑張りがいもこう変わってくるだろうなというふうに思うんですね。でエシカル郡山、この社名そのものに星さんのこう覚悟というのが現れているんだろうなと思うんですけれども、

0: 改めてエシカルという言葉、社名に掲げられた理由なんですが、
1: 先ほどから お話ししている私、命っていうところにものすごくコミットして仕事してきたんですね。特に、まあ、看護という職種もありますけども、人の命とか、あとこの方の生きてきたざま、過去をどういうふうに私たちと関わっていったらいいのかなっていうのを考えながらずっと来たので、エシカルっていうのはもともと倫理的なとか、あと道徳的なって意味があります。なのでその命っていうのを粗末にしないような、そういった企業を起こしたいというふうに思ったので、事業名を屋号をエシカル郡山としました。
0: 倫理的、思いやりのあるという、でこれをこう医療と福祉のど真ん中で実践していきたいということですね。フィンランドの福祉政策に共感もされているということなんですが、このあたりは、
1: フィンランドの方の高齢者の支援、そして福祉の場面についてすごく勉強した時もあって、まあ、今ネーボラっていう活動もさせてもらってるんですけども、そのやっぱフィンランドの制度を使いたいな、日本に導入したいなというのもあったので、今行っている一つの事業の訪問看護リハビリに関しては、地域ステーショントイボという、フィンランド語でいう希望っていう意味を名付けてつけました。
0: 地域ステーション、トイボ、訪問看護、訪問リハビリ、これは2021年の2月の開設ですね。で今スタッフ30人以上、はい、まで成長しました。大規模なステーションですよね。これ看護師に加えて理学療法士、作業療法士の方が在宅をされている、在籍されている。でただこれ家に伺うんじゃなくて、地域に出てくるためのリハビリなんだと。
1: はい、そうなんです。もちろん事業的にはご自宅に行って在宅の生活を支援していくっていうところではあるんですけども、もちろん地域で生活できるっていうのを、リハビリを通しながら体の作りだったりとか動かし方をやりながら、次のステージに行きましょう。もちろん人は年を重ねていくのは当たり前なので、それをと負けないように体の作り方もやっていきましょうねっていうのがありまして、もう一つの事業としてリスターという働く世代に向けた自分の体を見つめようっていう事業も始めてます。
0: そのリスター、健康経営サービスリスター、2023年のスタート。こちらはきっかけが2022年、島根でのある交流会だそうですが。
1: そうなんです。私経済団体にやっぱり入ったんですね。っていうのは自分が起業するにあたって全く経営のことを知らなかったっていうのもありまして、経済団体の方で学びを深めさせていただいた時の全国大会が島根に2022年にありまして、そこで出会った方が同じようなことを思って事業されてたんですね。いわゆる作業療法士が企業様に向かってリハビリを提案していく。リハビリっていうと結構イメージされるのが病院とか施設でやる、いわゆる障害を持った人たちが、受けるものではないかっていうイメージなんですが、全くそんなことはなくって、一人一人の動作ですね、作業っていうんですけども、作業を通して自分の、将来だったり生き方を見つめませんかっていうような職種になります。その産業療法士が、その方たちが地域で働くっていうのをリスターでは実践させていただいております。
0: 健康経営サービスリスター、作業療法士の方、理学療法士の方が企業に入って、人仕事環境、この3つの視点から職業病を分析していく。3本柱でいうと、もう一つ子ども食堂のペンタですね。
1: ペンタはですね、ペンタゴンっていう形が、はい、五角形の形があるんですが、その一つ一つを島に見立てます。で、まあ、地域だったり子どもだったり大人世代、それから学生世代、そして親の世代という形でやらせてもらうんですけども、それが集まったのをペンタゴンっていうんですが、で名前をペンタという名前をつけて高齢者支援をしています。先ほど自分の起業をするきっかけとなった、認知症があっても体のお元気な方たちがもっと地域で活躍できないか、もちろんデイサービスだったりっていうのはあるんですけども、それ以外にもやりがいだったりとか、自分は活躍してるんだっていう実感を持ってもらいたいなと思って、お弁当を作ってもらってんですね。でそのお弁当を子どもたちにその提供していくっていうのが子ども食堂ペンタっていう形になっております。
0: この5つというのが子ども、親、学生、高齢者、でもう一つが地域、この5社であって、で子ども食堂は月に1回から2回でいいんですか。
1: 定期的には月に2回開催させていただいて、その他に地域の皆さんたちとイベントを開催しています。はい、

0: ここまで伺っていて気づくのは、この3つってのはバラバラに走ってるんじゃなくて一つのこの循環になってるってことですかね。
1: なんです。だから一本の柱として私たちエシカル郡山の10年ビジョンは希望を、育てる木っていう意味で立てております。循環ですね。いわゆる土が地域で木となり幹となり葉となり実となりっていうツリーをイメージして、あの実った熟した実がまた土に返っていくっていう循環を10年ビジョンで掲げております。
0: これが制度に支えてもらう側と制度を支える側、この往復というものをデザインしているということですよね。でこれはあの行政の側から見ても非常に重要な視点ではないかなというふうに思うんですが、郡山市の介護給付費、国民健康保険で子どもの居場所事業、縦割りで見ていたもの、こうしたのは一本の線でつないでいらっしゃる。
1: そうですね。人ってその要所要所とか年齢では区切られないなって思ってます。っていうのはやっぱり自分の職種自体が、0歳もしくは妊婦さんの頃から見られるっていうのもありますし、人の最後っていうところも必ずありますので、そこまで人生どのように終えていくかっていうところまで関わらせてもらってるので、要所要所で切れないなと思ったので、そういった形で事業を行っているっていうのはあります。
0: で星さんが最近お話になられていることの中の一つで僕が一番関心を持ったのが、小学校に作業療法室を作りたいという構想、これちょっと詳しくお話しいただいていいですか。
1: 学校はですね、結構ご相談いただいた、まあ、自分が4人子育てしているっていうのもあったんですけど、担任の先生に言われたのが、なかなか教室で慣れない子どもたちがいるんですって、その輪に入れない子どもたちがいるんですとか、あと体育の時間でよく転びやすい子がいるんですっていうのをよく相談されてたんですね。よく見ると体の使い方を子どもたちが分かってないんですね。だったので、あ、これだなっていうのを思ったんですが、それを先生がまだそこも、やっぱり20人か30人のお子さん見てますから、転ぶっていうことしか起きて目の前で起きてることしか見れないので、じゃあそのために体がどう作られてるかっていうところはやっぱ専門外ではありますから見れないんだなっていうのを思ったので、作業療法士はその作業という先ほど言った言葉を通しながら環境だったり体の作りだったりとかも見れますので、学校に作業療法士が入ることによって先生との通訳、子どもがこういう今の状態ですよっていうのを先生にお伝えして、あ、先生があだったらばこういうところを使えるねとかっていうふうな発想を一緒に構築できる。なので保健師さんたちはお体の内臓だったりとかっていうのを見るんですけども、保健師の先生はそこにもう一つ作業療法室っていうのがあれば、子どもたちが体の使い方を学びながら、あ、こうやれば自分たちはいけるんだとかっていう感覚、できたっていう感覚がつけるなっていうのがあったので、学校に入りたいっていうのをすごく今、やってるところであります。
0: 大さん、これ私議会で取り組んでいるものの一つなんですが、特別支援教育の充実ということなんですよね。で今学びの多様化学校をこう何とか郡山にというような活動もしているんですけれども、その議論とこれほぼ同じ方向向いてるなと思うんですよ。っていうのは、5歳児健診がまあ 100% やりましょうってなった時に、じゃあこうちょっと気になるお子さん、じゃあ病院で外来でってなると初診まで結構時間かかっちゃうという現実がありますよね。でその間に落ち着きがないとか特別なコーナーってラベル貼られちゃったり、でこれが学校の現場に作業療法士の方が常駐するとグレーゾーンの子どもたち早く支援することができる。
1: それはすごく思ってますね。よく言われてるんですけど、最近でノートがこう発達のお子さんたち用にノートがありますよとかって言うんですけど、色の認識はちょっとできなかったりとか、マスの認識ができなかったり、罫線の認識ができなかったりっていうのがあるんですね。あとペンの持ち方でこのペンにすると持ちやすいとか持ちにくいとかっていうやっぱ感覚のところがあるんですけども、そういったのも全部作業療法士が見ることができて、なおかつその通訳ができるっていうところがすごくいいかなと思ってます。
0: そうですよね。特別支援教育、通級指導、それから放課後児童クラブとも接続できる仕組みになりうるということなんですね。ただ小林さん、これがなかなか壁がありまして、例えば保育園だとみなし保育士というところで制度が変わってきましたが、学校がなかなかこの医療職と教育職をどういうふうに協働してもらうかとか、これ本気で制度設計すべきテーマだなっていうふうにすごく思うんです。改めて思います。
1: はい。なのでなかなか今東北の方ではその作業療法士が学校に入っていくってところでは難しく、事例的にも少

0: 少ないんですけども、結構西の方ではだんだんとそういうような動きはあるんですね。なので学校に作業療法士が入ることによって先生も授業がしやすくなるっていうのはあります。なので先生方が疲弊せずにこの子たちの特徴なんだなっていうのを分かると子どもたちもおのずと先生っていうふうに言ってくるんですね。自分のことを理解してくれる人がいるっていう安心感が学校にはできますので、そういったところの橋渡しをしたいなってすごく思ってます。
1: これ例えば学びの多様化学校高校を作るってなった時になかなかこの難しさがあるので、まずは今あるとこの文校タイプ文教室タイプで作ってもらい、でその事例をこう重ねていった上で、私は私立私立の方ですね、私立の学校だったらもうちょっと展開がしやすいんじゃないかなんてことも考えてるんですよ。
0: そうですね、今ですね、ある学校高校の方から子どもたちの筆圧、いわゆる鉛筆の持ち方から見てもらえないかっていうご依頼がありまして今入ってるんですね。でそこで感じたのはやはり、まず鉛筆を持つっていうことが少なくなってきてるんですよ。なので履歴書も書けない、で字が、蛇のような字になってしまったり力のない字になってしまったりっていうのがあったので、そこはなんでかっていうふうな先生から質問があったんです。でそれって手を持ってないからじゃなくて、まずは体なんです。いわゆる姿勢ですね、姿勢から、そこを本人と話をしながらやっていかないとペンにも力入らないよっていう話をしながらやってるので、そこでうまくいってますね今。はい、
1: それとここは私がさっと話してしまいますが、今働く世代が退職後に自分の足で歩いて自分の手でご飯を食べられる世界を作りたいという中で、介護保険や、それから養護保険にかける税金というのを抑えられる未来を作りたい、これは究極的には自治体財政のあり方にそのものに関わる話だなというふうにも思うんですが、あともう一つ今手元にあります介護情報専門誌選べる、これは、今ボリューム1ですが、いつ発行されたんですか？
0: ありがとうございます。こちらはですね、今年4月28日に創刊になった選べるっていう、初めてですね、日本ではないんですけども介護の情報専門誌となってまして、いわゆる事業所介護の事業所一覧と、あと介護になっても不安、介護になる前の不安だったり親の世代の介護をしなければならないっていう悩みだったりっていうのを解決できる雑誌を作りたいなと思って初めて作りました。
1: 中身なんですがどういうような内容になっているんでしょうか？
0: 第一号でしたので今回は訪問看護特集をさせていただいております。で事業所の説明と特徴について話をするのと、もちろん制度に関しては行政の方たちがやってますので、制度になる前の方たちに介護の不安だったり親の今後の生活を見ていく際にこういった支援があるとか仕組みがあるっていうような情報を伝えているっていうのがあります。本当にコアな部分なので利用者様だったりそのご家族が得た経験した情報を載せているので、あまりこうだいたい介護ってクローズのことが多いんですね。うちの親が認知症でなんてあんま言わないので、その部分はあえてオープンにしてます。
1: これは第1号が出たばかり、年間の計画では何冊出す計画ですか？
0: 年間では4回発行予定しております。
1: 事項も期待がかかるんですが、次は差し支えない程度でどんな特集をされる予定でしょう？
0: 次はですね、7月に発刊予定なんですけども、居宅支援事業所、いわゆるケアマネージャーさんたちがいるところなので、どこにつながればいいかっていう悩みの方を今度発信していく予定になってます。それと夏になりますので、もちろん皆さん夏というと熱中症のイメージが強いと思うんですが、熱中症はある程度皆さんご理解はあると思うので、その時に必要なケアだったりならないためにするようなまたちょっと新たな情報発信をさせていただく内容となっております。
1: これは無料ということなんですが、どこで手に入るんですか？
0: これはですね、今のところはクリニックや薬局、それからケアマネージャーさんがお持ちではありますけども、今後はスーパーなどにも置くような予定にしております。
1: 最後になりますが、今郡山で暮らしている方々、子育て中の親御さんだったりとか介護に悩むご家族でも結構ですし、現役世代ご高齢の方、どこかピックアップしても結構なんですが、メッセージいただけますでしょうか？
0: はい、私たちの企業理念はですね、叶えて生きるっていうのを挙げております。その方たちの希望や

願い思いが叶う世界を作っていきたいという思いがありますので、どの世代というよりも自分の希望をちゃんと発信して、それにめがけて一つ一つ選択しながら、今多分皆さんも生活されていると思いますので、そこでわからないことがあったら誰にでも頼って大丈夫だよっていう世界を作っていきたいと思っております。

0: ください。
1: 星さんのこれからの夢、遠い夢からもしかしたらすぐ手が届くかもしれない夢あると思うんですが、近い方からいきますか、これからこんなことを挑戦してみたい、
0: はい、今はですね、もちろん地域の皆さんへの情報発信だったりケアだったりって形で入らせてもらってますが、今現在何か手伝いたいんだけどわからないとか、あとはもちろん私たちは看護の免許を持ってたり、作業療法士だったり理学療法士という国家資格を持ってるんですね。自分も一旦就職はしたけれども、そういった人と関わりたいと思って、新たに看護学校に入って国家資格を持ったっていう経緯がありますので、何かやりたいっていうふうなことがあった時に諦めないでどんどん進んでもらいたいなと思っております。
1: はい、今日の放送の感想ですとか皆さんの思い、あるいはお尋ねになりたいことありましたらば、ぜひ私の方にもお伝えいただければ直接星さんにお話を伺ってみたいと思います。これは市議会議員加藤寛太がお送りしていました議員ラジオ0249エシカル郡山、星さんにお話を伺いました。今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: メグリン、ライブスレディオってどんな番組？
1: トミーとメグリンがナビゲートする本音トーク番組かな。
0: 本音トークって何を話せばいいの？
1: それはもちろん話したいことでしょ。
0: トミーと
1: メグリンの
0: ライブスレディオ、
1: 毎週水曜日夜7時からオンエア。

生活の中で水回りは常に快適でありたいですね。さまざまな場面で皆様の水回りと空調環境の向上を目指しています。 SDGs に取り組んでいます。株式会社アクアワークス。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

長井仏隆です。僕が担当する本物のブルーズプログラム西南プレゼンツブルーズパワー、みんなをブルーズの深くて広い海に連れて行こうと思います。お楽しみに。

0: クルのその先へ。ビーコールリサイクル西南商事。
1: 人は誰でもブルーズを抱えている。ブルーズ、その心の重荷に押しつぶされないようにブルーズを心から吐き出す。歌を歌ったりダンスをしたり、お酒を飲んだりスポーツをしたり旅をしたり音楽を聴いたり、私たちはそうして心からブルーズを吐き出す。そして自分を生き返らせる。ブルーズパワー。この番組は東北のリサイクルパートナー西南商事の提供でお送りします。

長岡武隆です、先週に引き続き BB キング RPM シングルスの2回目ですけども、どういうことかというと、BB キングの、初期の録音、これが RPM というレコード会社からリリースされたんですけども、その頃は SP 版という今のレコードの前ですね、の、SP 版を、シングル6枚にボックスセットに、P 版レコードがしました。だからレコードのシングル版として今、発売したということなんですけれども、それの第2弾です。で全部でですね、これ、6枚ですから、シングル 2曲ずつ入って、ね、A 面 B 面1曲ずつで2曲ずつ入ってますから、全部で12曲あるんですけども、版としては6枚です。で今日は、これは4月の8日にリリースされているので、もう出てますけれども、で BB キングがレコーディングを始めた、この RPM で始めたのは1950年、これ私が生まれた年です。なんで、だからなんやって感じもありますが、だから嬉しいんですけど俺 BB キングが RPM でレコードのレコーディングしたとしても一緒なんよねっていうのは、ちょっと自分的には世間はどうでもいいと思いますが、自分的には嬉しいんですけども。ところがですね、 BB キングはなかなかヒットに届きません。でまあ2年にわたって、6枚のシングルを RPM は出し続けたんですけれども、まあ、本当にシングル版1枚でね、売れなくて終わってるブルースマンもたくさんいるわけですよ、星の数ほど。でそれをまあ1年間我慢して2年目に入って、それでもまだヒットが出ず、それでもレコード会社はよく我慢したっていうか、出し続けたっていうのは、やっぱり BB キングの特別な才能があるっていうことを感じてたんでしょうね。でもう一つはメンフィスあたりで BB キングのライブがすごくもう人気があったっていうのもあると思うんですよ。ボビー・ブラウンドなんかが言うてますけども、 BB キングをからかってますけども、当時お前女の子に BB BB って言うてキャーキャー言われとったなとかって言うて、ボビー・ブラウンドに同年代のボビー・ブラウンドに冷やかされてましたけれども、まあ確かにすごい人気があって、写真なんか見ると BB キングのステージの前にほとんども女の人です。やっぱり女性の人気は高かったんですね。だからやっぱりこいつヒットするやろっていうのは呼んでたのかもしれません。でまず1曲目なんですけども、 She's a Mean Woman、 この Mean っていう M-E-A-N Mean っていう言葉がよくブルースに出てくるんですけども、Mean っていうのは意地が悪いとか汚いとか、まあ、いやしいっていう意味もあります。まあ、いい言葉じゃないですよね、悪い言葉です。で、She's a mean woman ですから、意地の悪い女、まあ、邪悪な女で、歌詞を見てみると、彼女はまあ俺に優しくしてくれない、いつも嫌なことばっかする、もう家から出てこかと思うと、でしかもあいつは夜遊びに行って家帰ってこないって言うてるんですけども、多分こいつもなんか悪いことやってるんじゃないかと俺は思うんですけども、歌のイントロからもそのなんか憂鬱な感じ、憂鬱な気持ちが絶妙な感じで出てます。 BB King She's a mean woman。

She's a mean woman。 もうまさにそのブルースという感じの曲で、歌と演奏と歌でしたけども、今のまあ2分30秒ぐらいの曲ですけども、まあ、それだけでもまあ B.B. キングが素晴らしいブルースシンガーであるということがわかりますけども、今のShe's a Mean Woman の B 面に入れられたのが次のジャンプブルース風の Hard Working Woman っていう、 Hard Working Woman ですから働き者の女、さっきは邪悪な意地の悪い女でしたけど、 B 面は働き者の女っていうことで、これがええ歌かなと思ったわけですよ。私はお金をたくさん稼いでくれるね、働き者の女かと思ったら夜どっか行ってしまったりするんですよね。でも俺の彼女ないやって言うとりますけども、いや何なんでしょうね、この一晩中帰ってこないとか朝まで帰ってこないとかっていう歌詞が出てくるんですよ。で女の人が男の人を待ってるんじゃなくて、男が女の人を待ってるんですよ。朝帰りしてくる女ですよ。すごくダメでしょ。もう俺なんかすごくダメですよ。まあ、朝帰りしてくる男も女の人なんてダメだと思いますけども、なんかこう未練がましく待っとるんですよね。 でも多分自分も悪いことしてるんじゃないかなって俺は思いますけども。でこのレコーディングメンバーのクレジットを見ると、ドラムにアール・フォレストっていう人がいるんですけども、これアール・フォレストっていう人が50年代から60年代にかけてメンフィスを中心に活躍してて、まあ、B.B. キングはじめジュニア・パーカー、ボビー・ブランド、ジョニー・エースという名だたる名シンガーの録音に参加したもうドラム名人です。もうちょっとドラムにも耳を傾けてほしいんですけど、そしてピアノが先週も、オンエアした曲に入ってたフィニアス・ニューボーン、この人がまたこの曲で素晴らしいブギウギピアノを弾いてます。 Hard Working Woman B.B. King。 Thank you.

B.B. キングで Hard Working Woman でした。まだ20代中頃ですね、25歳ぐらいです、 B.B. キングは。あのパワフルな、もうすごく歌がハツラツとしてて素晴らしいです。でとうとうこの RPM レコードで録音を始めて2年目、6枚目のシングル3 O'Clock Blues というのがだんだんだんだん全米で評判になってきます。で最終的に R&B チャート5週間連続1位、 B.B. キング26歳、ミシシッピーからの田舎から出てきてやっとヒットを出すことができてですね、ここから B.B. キングは世界の B.B. キングに向かう第一歩を踏み出したわけです。でこの歌も結局夜中の3時になっても眠れない。なんで眠れないかっていうと彼女が帰ってこないで彼女を探すんやけども見つからない。でもう3番の歌詞でもう終わりや、もう終わりみたいな感じになってるんですけど、もう本当に彼女への その不信と嫉妬をにじませた、もう リアルブルースですよ本当に。あのこういう男の人多かったんでしょうね。だから彼女がどこ行ったのか帰ってこないっていうのは嫌ですよねでギターはまだティーボン・ウォーカーの影響がものを聞けます。でまだ自分の完全に自分のスタイルを B.B. キングは作ってないんですけども、ギタースタイルを、まあ、決して流暢ではないところがこれがねまたいいんですよ。チョーキングなんか回りきらないみたいな感じのところがすごくいいんですけども、もうとにかく歌は素晴らしいです。 3 O'Clock Blues B.B. King

B.B. キングで3 o'clock blues。 やっぱり先週聞いてたのに比べるとかなりやっぱり自分のスタイルっていうのが出来上がってきたなというのが分かるんですけれども、まあここから、60年代に向かって B.B. キングは自分のギタースタイルを作るっていうことが、それがブルースの歴史上モダンブルースのギターをスタイルを作るっていうような同じ意味になっててですね、だから B.B. キングが全然そんな時代をなんか作るとかっていうことは考えてなかったと思いますけども、なんとか自分のオリジナリティがあるようなスタイルを作りたいっていう気持ちが結果的にブルースの歴史を作ってしまったということやと思うんですけど、歌もそうですけどね。で実はこの曲は今の曲はロイヤル・ファルソンの曲で、もう B.B. キングが大好きなブルースマンですけども、少しまあ先輩に当たるロイヤル・ファルソンですけど、他の曲も B.B. はカバーしてます。でロイヤル・ファルソンにもソングライターとして最大の賛辞を送ってますけれども、では今の曲の B 面をちょっと聞いてみようと思うんですけど、この曲はやっぱりロイヤル・ファルソンと同じように B.B. キングが大きな影響を受けたルイ・ジョーダンのカルドロニアっていう曲があるんですけども、そっからこれを作ったんではないかなっていう感じがする、曲です。でとにかくバックミュージシャンのもうタイトな演奏というかクオリティが素晴らしいです。この時代のB.B. キングがまだまだこの未熟な自分のスタイルが出来上がってない時に、この RPM っていうレコード会社に彼が入ったことが本当に良かったと思うんですよ。その未熟な部分を補ってくれる素晴らしいスタジオミュージシャンがこの RPM っていうレコード会社にいたっていう、それで未熟な完成されてないまだ B.B. キングをすごくうまくプッシュしたっていうところが、まあ B.B. キングのラッキーなとこやったと思います。 That and that way to do it B.B. King

That ain't the way to do it B.B. King でした。あのちょっと前までのそのただ頑張ってパワフルに歌うっていう一生懸命歌うっていうだけじゃなくて少しなんか余裕が出てきてる感じがするんですね。それでこう歌に表情をつけれるようになってきてるというか、多分レコーディングっていうのはどういうことなのかっていうこともまあ分かってきたり、例えばまあ細かく言うとマイクの使い方みたいなのも、マイクとの距離とかマイクの使い方みたいなこともなんかだんだん録音を繰り返しているうちにあの分かってきたりと思います。でギターソロもすごくなんかスムーズな感じになってきてます。まあ要するに上手くなってきてるんですね B.B. King は。だからまあ先週のもう一回聞いてもらうと本当はいいですけども、一番最初にあのオンエアしたやつと今のを比べるとかなり B.B. King 自体があの進歩してるというか上手くなってるっていう感じがします。もう一曲聞きましょうか。あの曲はミディアムテンポのシャッフルビートなんですけども、これあのバンドやってる人はギターやってる人もう練習するのに最適な曲です。こういうねゆったりしたでもステディでブレないビートっていうのを演奏するのは本当に難しいんですよ。このミディアムテンポのこれはもう本当にあのリズムギターの練習曲なんかにバッチリです。B.B. King で Don't you want a man like me?

Don't you want a man like me? B.B. King でした。今みたいなそのミディアムテンポのシャッフルビートって決まると本当に気持ちいいんですよ。なかなか難しいですけどね、何もしないでビートだけ切るっていうのを、まあ、結構自分のずっと課題にそれはしてますけど、僕もで前回と今回2回に分けて、まあ、B 版レコード

ードが、去る4月8日にリリースした B.B. キングの 初期録音ですね、 RPM レコード時代の SP 版をシングル版にした6枚組ボックスセットからお送りしました。当たり前ですがシングル版は片面に1曲ずつしか入ってません。でもそれは1曲ずつを丁寧に聴くということにつながると僕は思ってます。で、個人としては僕個人としては音の レベルも高くて、臨場感はデジタルで聴くものとはまた違って、僕はどっちかというとそっちの方が好きです。まあ、デジタルが悪いとは言ってるわけじゃなくて、まあ、いつも言ってるように音の好みっていうのは個人個人ですから。で、昔50年代の人たちがどんな感じで B.B. キングを聴いてたのかなっていうのがこのアナログ版だと分かるような気がします。正式には B.B. キングがファースト6 RPM シングルズボックスです。少々お値段張りますがおすすめです。 Hey Hey The Blues Is Alright、 長井仏隆でした。

0: Stay tuned.
1: JR 郡山駅地酒の森、福島の酒をはじめ大黒屋のくるみゆべしや堺のかりんとまんじゅう、お菓子の蔵太郎庵や芋栗佐太郎など、福島の名品も盛りだくさん。お土産は郡山駅地酒の森へ。

のパートナーマックスデザインです。設計から施工アフターまでアイデアと豊富な経験で、あなたがイメージした店舗環境をご予算に合わせてデザインします。マックスデザイン郡山922-0233、ホームページもご覧ください。

0: Stay tuned。 音楽コーナーの伊藤ちゃんです。
1: 好きです。郡山担当のマットシです。
2: ぶらり郡山担当の山ちゃんです。スタンディングバイザークロスロード、金曜夜8時から、再放送は水曜午前11時からです。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1
1: ミュージックアベニュー。この時間はグラミー賞を17回受賞した経歴を持ち、今や世界的スーパースターとして絶大な人気を集める期待のメロディーメーカー、ブルーノ・マーズの楽曲をお送りします。 Firm

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1。
1: ただいまより先週金曜日に放送いたしましたスタンディングバイザクロスロードの再放送をお送りします。

0: はい、音楽も変わりまして音楽コーナーのスタートです。今夜もイコちゃんと一緒です。こんばんは。
1: こんばんは。5月22日金曜日。
0: はい、
1: 今日これ水曜日に収録してるんですけども、雨が降り始まってきましたね今の時間
0: ね。え、ここ2日ぐらいもう30度を超えて、全国ネットのニュースに出ましたからね。福島市の福島、
1: 矢田川が1位で、2位が福島市でしょ。
0: そう、35度、一部
1: ゆこちゃん行った時は33度でしたね。今週は
0: それでも33度。
1: その後今日じゃなくてよかったなっていうところでしたよ。
0: だよね、
1: 収録日の今日ね。
0: まあ、この放送がある金曜日あたりは少し、過ごし

0: 安い温度に戻るみたいな、うん、
1: でも雨らしいです ね
0: 本当ですね、うんうんうん、はい、う
1: ん、本当にね、うん、この前の金曜日のココラジ聞いて、うん、マットさんが言ってたんだっけ、山ちゃん言ってたんだっけ、四季じゃなくて二季になってるって言ってたよね、うんうん、本当にそうですよ ね夏と冬しかないかなっていうような、うんうん、
0: 本当に
1: ね、うん、車のエアコン今ね、オートエアコンって温度設定して、うん、今常に一定にするのはかなり増えてますけども、うんうん、昔ながらのやつは右に回すと赤いところで暖房になって、うん、左に回すと青くて、うん、でそれをこうその季節によって中間にしてみたりする時期がありますよね、う
0: ん、ありました。
1: だからあれがね、前回の青か前回の赤か、うん、どっちかでいいような感じになります ね、うん、
0: 本当に困ったもんだね。
1: なんかちょっと変な例えをしましたけどもでもそんな感じですよ。
0: いやでも本当そうですよ、
1: ね、
0: うん、でしかもね、うん、下手するとね、うん、昼間と夜で違ったりするからね。
1: そう朝寒くて暖房をつけて、うん、で昼暑くて冷房にするっていう、うん、ね、こともありますからね。
0: あるよね、
1: うん、我々もう年をね、うん、重ねてきておりますからかなりね、うん、だんだん暑さにも寒さにも弱くなってきましたからね。そうそうそう、
0: さ、うん、ビルの地下に行ってごらんって、うんうん、寒いよっつって、
1: うんうんうん、本当ここはやっぱ違いますよね。
0: 違うよね、うんうん、本当にこのコンクリートのビル
1: は地下はね、うん、過ごしやすい ね年間を通して
0: そうだね、
1: うんうん、だって冬ある程度暖房入れとくと割合温まってるでしょ、
0: う
1: ん、
0: そうそうそう、
1: で夏は意外に涼しいでしょ、うん、
0: 涼しい、
1: うん、これから地下はありなのかもしれないです ね地下に住むっていう
0: の
1: は、
0: ね、もしかするとね、うんうん、よしとすればね、
1: ね、うん、はい、
0: はい、
1: ちょっと前置きが長くなりましたが、
0: そうですね、
1: 久々にですね、うん、誕生日を、
0: うん
1: うん、5月生まれの、うん、日本のミュージシャンを、
0: はい、
1: ね、うん、紹介しながら、
0: はい、
1: いろいろ話をぜひなんかこう突っ込みどころがあったら、
0: はい、
1: 突っ込んでくださいね、
0: はい、
1: 5月1日まで行きましょう、うん、秋陽子さん81歳、
0: うん
1: うんうん、宇崎竜童さんの奥さんですよね。
0: そして作詞家
1: ですよね、
0: うんうん、いい曲いっぱい作ってるよね。
1: あのコンビはやっぱりすごいですね。
0: すごい、うん、本当にすごい、素晴らしい、
1: まあ、印税だけで十分ローンはもういけるんじゃないかと思いますよね、うん、はい、羨ましい限りはあります。
0: そうです、
1: 同じく1日坂本美雨さん、これ坂本龍一さんの娘さんですね、うん、46歳
0: ね、うん、もう46歳か、
1: そういうことですよね、
0: うん
1: うん、5月2日鮎川誠さん、うん、C&ロケッツのギタリストですよ ね、2023年の1月に残念ながら、うん、亡くなってしまいました、
0: うん、
1: うん、背が高くて ねやっぱりイコちゃんの中でこれ前も話したかもしれないですけども、うんうん、日本のギタリストではね、うん、もう一番かっこいいなっていう、うんうんうん、そのステージに上がってギター弾く姿がね、
0: そうそう
1: そう、もうこれぞロックだっていう感じがね、鮎川誠さん好きだったな、
0: ね、
1: うん、
0: 本当です。
1: はい、同じく2日秋元康さん68歳、
0: うん
1: うんうん、ね、
0: 大御所だね、
1: 大御所ですね、
0: うんうん、
1: 3日福田博彦さん69歳、
0: うん、
1: ね、この方はもうシンセサイザー開発とかも携わっててね、DX7 なんかはかなりの、
0: そうですね、うん、もうヤマハ系ですよね、
1: ヤマハ系ですね、うん、
0: 完全にね、
1: うんうん、一個ちゃんね、そう、最近ライブでね結構使うエレピの音がね、うん、ローズっていう代表的なエレピがあるんですけども、はいはいはい、うん、あれをずっと割合使ってたんですけども、うん、最近ね、うん、昔の DX7 の FM のあのエレピの音、
0: カコンっていうのが入るのよ、うん、
1: 入ります。もっともあのね、きらびやかな感じで ね、
0: う
1: ん、プリセットの A の11番に入ってる音が
0: 元で、
1: いやこれね、やっぱりね、昔のシンセ好きな人にとってはね、もう DX7 の A の11番がエレピだっていうのはね、もう分かりますから
0: ね。
1: 今使ってももう全然やっぱりいいというか、まあ反対に言うと今でも使われている音ですね、
0: う
1: ん、
0: そうだね、
1: うんうん、はい、
0: はい、
1: ちょっと話がそれましたが、4日近藤房之助さん75歳、
0: うん
1: うんうん、はい、同じく4日菊池桃子さん58歳、
0: うん
1: うん、はい、5日大村健二さん1998年11月に亡くなってますね、うん、もうギタリストですね。

0: うん、有名な、うん、うるさいんだこの人がギターが
1: しょうがないよ、
0: うん、あのねそう、まあ、この話になっちゃうとまた長くなっちゃいますから、ね、
1: そうだよ
0: 大村さんとねあのポンタさんとかとねバンドやってるやつがもうすんごいんだわ、うん、うるさくて、うん、よくこれでボーカル入れるなっていうのね、うん、
1: ポンタさんも強いからね、
0: うんうん、ね
1: ドラムね、
0: ね、うん
1: うん、はい
0: はい、山田塾5日、銚子幹事さん、うん、74歳、
1: うん、
0: これもギタリストですね、
1: うん
0: うん、浜田翔吾さんのもう うん、ギタリストずっと一緒ですよ、うんうん、銚子さんが調子が悪いとちょっと今謝礼なんですけどね、うん、銚子さんあの本当体調崩してした時あの浜田翔吾さん他のギタリストいないのでキャンセルしましたからね、
1: うん
0: うん、それだけの信頼関係のある
1: ギタリスト、ね、この人じゃないとダメ、
0: うんね、そうなんですね、
1: はい
0: はい、同じく5日天野茂さん、
1: うん、
0: 2005年の9月もう21年前、
1: ね、えびっくりだね、
0: そんなになるんだ、NSP、うん、NSP だから、うん、あれ岩手でしたっけ、
1: そうです
0: ですよね、
1: うん、岩手出身ですね、
0: 岩手ですよね、
1: うん、
0: あの NSP もヤマハ系でしたっけか、
1: うん、
0: でしたよね、
1: そうです、
0: 今聞いても
1: ポップコーンですね、
0: なんかこうなんか哀愁漂う、うん、いい歌がいっぱいありましたね、
1: うん、
0: うんうん、
1: はい
0: はい続けましょう、うん、同じく5日、ソウルトールさん、うん、68歳、
1: うん、
0: ね、ソウルさん
1: 元気かな、
0: 元気ですよ、時々なんか SNS で あの上がっててあの、うん、見てる時がありますが、
1: なるほど、
0: うん、今もあの彼の多分素晴らしいドラムは健在だと思います、
1: なるほど、
0: はい、
1: はい、
0: 6日、うん、吉田美和さん、うん、61歳、
1: うん
0: うん、ドリームカムズトゥル
1: ー、もう61歳だよ
0: ね、
1: ね、
0: やっぱりね、ゆこちゃんその親戚というのが分かったのでね、うん、ドリカムにやっぱ一回入るべきかなと思ってですね
1: いいね、
0: まあ、その話をまたね、
1: はい、
0: しましょう、7日さだれいこさん、うん、69歳、
1: はい、
0: さだまさしさんの妹さんですね、
1: うん、
0: さだれいこさんはあれかな、コンサートとかでは話長くないのかな、そんなに
1: この方のコンサート一回も行った時ないか分かんないな、
0: 分かんない、さだまさしさんだってあれでしょ、あの2時間ぐらいのコンサートで30分ぐらいしか歌わないで、うん、あと全部話してますよね、
1: うん
0: うん、
1: 面白いんだもんだって、
0: そうあのだからあの多分、うん、あの本当にね初めてさだまさしさん行ってみようか、せっかく来るんだからっていう人にとっては、うん、もしかすると、うん、歌聞きに行ったのに話ばっかしてるっていうような話でしょうけど、うんうん、毎回行かれてる方にとっては多分あのそこで歌あの15曲とか歌われたらつまんねえって言われるかもしれないですね、
1: う
0: ん、
1: いや本当だよ、
0: もうそう、もうコンサートなのか寄せなのかわからないような、うんね、
1: うん、オープニングで歌う歌うじゃん、
0: うん、
1: 1曲、
0: うんうん、
1: そう皆さんこんばんはからもう話がずっと
0: 続くからね、2曲目がなもう30分後ぐらいになるわけですね、
1: そうそうそう、
0: うんうん、
1: 面白い、
0: はい、
1: うん、
0: 5月9日松岡直哉さん、
1: うん、
0: 松岡直哉さんは2014年の4月、
1: いやいやいやいや、
0: これももう12年前になるんだ、11日、うん、泉谷しげるさん78歳、
1: うん、
0: 泉谷さんも元気かな、
1: ね、最近ドラマにも出てこないもんね、
0: そうね、ドラマで見なくなりましたというか、うんうん、ドラマもあんまり見てないですけども出てるって話も聞かないので、
1: うん
0: うん、でもなんとかあのままの調子できっと元気でしょ
1: う、うん、
0: はい、同じく11日久保田早紀さん68歳、
1: うん
0: うんうんうん、
1: まだたまに異邦人聞くときあるよね、
0: うん、流れてますよ時々 ね、うん
1: うん、
0: もうあれはやっぱりね、うん、独特の世界観というか、
1: そうだね、
0: ゆこちゃんもあれね一回ねあのやったことないんですけども、あれバンドでやってみたい曲の一つですね、
1: あ、
0: うん
1: う
0: ん、
1: まあ、
0: ただねキーボード1台だとあのシタール、
1: うん、
0: シタールだっけ、
1: シタール、
0: あの音とか入って、うん、あともうピアノが結構便利なんちゃちゃんちゃんちゃんちゃっていうのがね、
1: うん、
0: だからなかなかあのバンドでやろうとすると一人のキーボードではできない感じではありますが、
1: ね、
0: うん、ちょっとあの曲をやってみたいなと、はい、思っておりました、
1: はいはい、
0: 12日エポさん66歳、
1: はい、うん
0: うん、12日同じ奥田民生さん61歳、
1: うん、ね、
0: うん、
1: 奥田民生さんが61歳っていうのもなんかもうちょっと言ってたのかなと思ったけど、
0: うんうん、
1: ね、
0: そうですね、
1: それぐらい、うん、
0: うん、12日片膝里奈さん34歳、
1: うんうん、
0: 頑張ってますよ福島県出身、
1: うん、ね、
0: うん、はい、
1: はい、
0: 13

0: 3日山田パンダさん81歳。
1: うん、
0: かぐや姫、
1: うん、うん、ここら辺の人みんな元気だな。
0: そうですね、元気ですね。
1: で、
0: うん、
1: うん、
0: うん、
1: はい、
0: はい、14日大間二郎さん72歳。
1: うん、
0: オフコースドラマですね。
1: ね、
0: うん、15日三河健一さん80歳。
1: うん、
0: 三河さんちょっと体調 ね崩されててね、
1: ね、なんか、
0: うん、パーキンソンなんですよね。
1: ね、
0: 頑
1: 張れ、
0: はい、頑張れ、
1: うん、
0: はい、16日佐々木勲さん84歳。うん、宇宙戦艦ヤマトも84歳です ねもう佐々木さんの歌はやっぱりね、うん、元気づけられるっていうか、そうそう、もう聞くとね、やっぱあ、まあ当時のアニソンって余計そういうイメージがあるんですけど
1: ね、
0: もう独特の世界観というかね、そうそうそう、引っ張られるっていう感じですね。う
1: ん、なんかやっぱ、うん、心に刺さるというかジーンってくるもんね。
0: きます ね。
1: で、
0: あの、なんていうの、当時のやっぱアニメって、
1: うん、
0: そのオーケストラがね結構入るのがね、はいはいはい、なんかその、
1: う
0: ん、例えばティンパニーの使い方とか ね、そう
1: だよ
0: ね、そういうものがねかっこいいんですよね。
1: う
0: ん、
1: そう、
0: はあ、
1: 不思議だね、あれプロデューサーがそういう風にしたのかね。
0: どうなんでしょう、なんかやっぱりね、うん、そのあのティンパニーとか、あと、うん、途中であの ホルンがね、
1: うん、
0: こう入ってくる感じとかね、
1: 不気味さを出すためにね。
0: そうそうそうそう、
1: 面白いよね。うん、でも本当すごかった。
0: まあ、あの昔はね、シンセサイザーがなかった、うん、時代からアニメソングありましたからね、
1: うん、
0: やっぱりそういうオーケストラをいかにどあの使うかによって、うん、そういう風なあのアレンジに持っていってたんじゃないかと思いますね。
1: うん、もう公共曲になってたからね。
0: そうですね、うん、公共曲になってましたね。18日寺尾明さん、
1: うん
0: うんね、
1: この人も頑張ってんな。
0: 79歳、ルビーの指輪。山ちゃん、ほら時間なくなってきたこれ、
1: はい、
0: 今日人数少ないかなと思ったら、あの話長くて ね、
1: 長くてね、
0: さらりといきますね、
1: はい。
0: 18日カルメン巻さん75歳。
1: うん、
0: はい、同じく18日牧原紀之さん57歳。19日、深町純さん、うん、2010年に亡くなってますね。もうシンセサイザーといえば深町純さん、
1: 本当に、
0: はい、
1: うん、はい。
0: 23日根本かなめさん69歳。うん、スタレビですね、
1: うん、
0: はい。25日桂木由紀さん、
1: うん、
0: 桂木由紀さんも2022年の6月ですから、もう4年前に亡くなられてました。
1: ねえ、
0: はい、
1: 今でもなんか音楽かかるからまだ元気なのかなって思っちゃうぐらいだよね。
0: うん、そうですね。
1: うん、
0: こちら今あのやってるバンドジョイフルノイズっていうドラムアッキーなんですけども、
1: うん、
0: ここに入ってるギターの吉田さんってマーシーっていうのが、うん、昔桂木由紀さんのレコーディングにも参加してね、レコーディングにもあの名前入ってるんですよ。
1: すごいすごい、
0: うん、ね、
1: うん、
0: はい、
1: はい。
0: 28日堤恭平さん、
1: うん、
0: 堤恭平さんは2020年に亡くなられてますね。
1: ねえ、うん、
0: 28日天満留美子さん、
1: うん
0: うん、聞いたことあるでしょ。
1: ある、
0: 昔のアイドル、うん、62歳
1: ね、
0: ね、
1: はい、
0: はい、締めくくります。29日美空ひばりさん、空、うん、ひばりさんは1989年の6月ですから、
1: ずいぶん前になっちゃったんだね。
0: ね、
1: うん、
0: これあれですよね、あの美空ひばりさん29で、2日生まれの秋元康さんが、
1: うん、
0: 川の流れのようにを、
1: うん
0: う
1: んね、
0: 作ったんです、作詞ですね。
1: そうだよね、
0: うんうん、というわけで、うん、時間がなくなってきて、あっという間になってしまいました。うん、
1: は
0: い、
1: 今日は何の曲を。
0: 今日はね、
1: うん、
0: 松岡直也さんがね、
1: うん、
0: 珍しくアイドルに曲を提供して、
1: うん、
0: レコード大賞まで取ったというね、作詞は、うん、カン・チンファさんですね。
1: うんうんうん
0: うん、これはね、うん、中森明菜のミ、うん、アモーレなんですけどもね、
1: いいね、
0: もうアレンジ自体というかね、
1: うん、
0: もう曲調がもうやっぱりさすが松岡直也さんだなっていう感じの曲ですね、うんうん、
1: はい、
0: うん、
1: それじゃあ今日はミ・アモーレを聴きながら
0: お別れです。

0: 上高地のロッジでロッキングチェアに揺られながら薪ストーブの火を眺めていました。そうだ、今設計中の建物を郡山に戻ったら加陽さんに相談しなきゃ。
1: 体験してみませんか、薪ストーブのある暮らし。朝霞町加陽のショールームにぜひお越しください。

0: 音楽も変わりまして好きです郡山の時間がやってまいりました。今夜もマットシさんと一緒です。こんばんは。
1: どうもこんばんは。
0: はい、今日はですね、お聞きになっている方からリクエストと、はい、それからメールとか、いろいろもう反響が多かったもんですから、
1: 素晴らしい。
0: 社務所の方に、
1: また押しかけてしまいました。
0: 今日もぜひよろしくお願いいたします。
2: どうもよろしくお願いします。
1: はい、ありがとうございます。本当にお世話になります。
2: どうも。
0: さて、はい、ということで、前回はね、ゴンサイ先生のいろいろ、我々もあまり聞いた時ないような裏話といいますか。
1: そうですね。
0: ね、
1: もっと

0: もっとあるんですね、宮司ね。もう お話がしきれないぐらい、あの引き出しを持ってらっしゃるということで。
1: そうですね、もう何から話していいかちょっとわからないので、とりあえずあの手近なところからと話して、
0: はいはいはい、
1: 今日はね、はい、まあ、あの6月1日からあの朝霞盆栽記念館で、うん、7月31日まで企画展を行うんですよ。
0: ほいほい、
1: それをその話を、まあ、身近な話としてまずやらせていただければなと思ったんですね。
0: はい、
1: それでその何をやるかって言いますと、朝霞盆栽とあと大須賀陰賢という人と大須賀お辻という人、
0: はい、
1: その3人の展示を行うんですね。それで大須賀陰賢というのは盆栽先生の、はい、門人になるわけですね。で漢詩の非常に才能があった、文学的才能があった人で、まあ、地方、まあ、いわきに住んでたんですけど、
0: はい、
1: 全国的に漢詩人として有名だったね。それであとその息子は今度俳句の方に才能を発揮しまして、その大須賀お辻で、今あの季語というのが俳句には必ずありますけども、
0: ありますね、
1: その季語を言い出したのがこの大須賀お辻で、それまではね、あの正岡式とかもですね、そうはっきりとは言ってなかったんですね。季節の言葉があるっていう、あの曖昧なことは言ってたけども、季語っていうことではっきりさせた人として、
0: 季語を確立させた方ですか。
1: そういうところで、まあ、本来は俳人として名前を残したかったんでしょうけど、むしろ日本文学史の中では俳論家として、名前が残ってるんですが、もちろん俳句も素晴らしいけども、その大須賀お辻、はい、お辻が滝とは全く関係ないです。お辻というんですが、
0: なるほど、
1: これはあれですね、やっぱり文学というものが盆栽からずっとつながってくるということ、これも言いたいなと思ったんですね。
0: なるほど。
1: っていうのは何でかって言いますと、明治文学っていうのはどうもこう西洋文学の影響で、西洋のおかげで、日本人もやっと文学ができるようになりましたと思っている人が結構多いんですよ。それまでは戯作みたいなくだらないのを書いてて、ようやく文学が書けるという、ただそうじゃないんですね。江戸時代において文学といったら漢詩文のことを言ってたんですね。で、当時も江戸時代も下作なんていうのはちょっと低俗なものと思われていたわけですよ。それでその文学の伝統が、ずっと明治文学者にこうつながっていくんです、その江戸時代の漢詩文というのはね。それで、その江戸時代の漢詩文はすでになんとも近代文学になってたんですね。それまではあの江戸時代っていうのは風雅なものを追い求めたような、まあ、旧時代のね、あの近世以前の文学だったのが、まあ、盆栽とかその、まあ、仲間たちがね、非常にこう自分の心をバーンと出していく表現ですね。で盆栽先生もね、漢詩を作るには自分の心を表現することで、でこれで、まあ、装飾技巧は全くいらないんだっていうことを書いてるんです。これはもう近代文学になってるってことなんです。ただし技巧はないと言っておきながら、技巧がないはずがなくて、それは盆栽先生の漢詩というのは自然と技巧も備わってますけども、ただそういうあれですね、近代文学は実は漢詩文から始まってるっていうことをあまり皆さん気づいてないんですよね。なんでかっていうと、研究者っていうのは日本文学は日本文学しか研究しない、で漢詩文やってる人は漢詩文しか研究しない、両方やっている人っていうのがあまりいないんですよ。まあ私は両方やってますけど、その他にまあ、明治大学の名誉教授の徳田武史先生とかね、あと私の師匠の村山義弘先生とか、一部ごく一部の人間ですね、その和漢両方の文学をある程度知ってこうものを言ってるって言うとね、だからこうあんまり分からないっていうかね、漢詩文と近代文学の

0: まあ、表現の形式が違いますからね、漢詩文は外国の言葉を使って表現してますから、だから見た感じ分かんないんですよ。ただ単に道具が違うだけで、表現してることは自分の心を表現してるわけですね。これが近代文。そういうわけで夏目漱石とかもね、子供の頃はまず漢学の塾にみんな通うんですよ。森鴎外だって田山堅いだってね、みんなそうなんです。でそこで鍛えて文学修行をして、中国文学漢文学でしっかり身につけて、そしてその後大学で英文学を学んだりする。そうするとこう、まあ、出来上がっている、まあ、かなり基礎が出来上がっているところに西洋文学の装飾がついてくるという、まあ、そういう形で、明治文学っていうのが一つの黄金時代を迎えたんですね。だそこをね、まあ、そこまでこの企画展で表現するのは無理なんですけど、そんなに広い場所もありませんし、それで、まあ、神社会館の4階の方でね、はい、この企画展というのはやってまして、見られたい方は社務所の方にお声かけいただければ、はい、ご案内して、で入場料が500円ということになってまして、
1: お安いですね。
0: それであと講演会も予定してます。
1: はい、
0: 江戸漢詩文は明治文学の母体だったということで、権斎隠遣お辻、あともう一人、まあ、私の講演がそれですね。そしてあとたった30分ですけど、私あともう一人30分、緑川武さんという方が、季語宗匠俳人の、大須賀お辻の、まあ、伝大須賀お辻伝ということでお話をする。そしてだいたい1時間ということでね、まあ用意してますので、ぜひ、おいでいただければなと思っております。
2: これこの企画展は日にちとかあと時間とかっていうのはどんな感じなんですか？
0: 6月1日から7月31日までで、9時半から4時半まで、開いておりますので、
2: はいはい、で先ほどの講演会に関しましては、いつ頃になりますか？
0: はい、講演会が6月7日の日曜日の17時半からということになります。1時間ほど、
2: はい、
0: これは神社会館の3階の方で、はい、行います。来ていただける方は 932-1145 まで、9時から5時まで電話つながりますので、ね、はい、お申し込みいただければと。
1: 前本さん、お電話でお申し込みをしてということですね。
0: そうですね。
2: なるほど、
1: はい、じゃもう一回ちょっとそこのところ言ってみますか。
2: そうですね、
1: はい、じゃあ、6月の7日日曜日ですね、
2: はい
1: はい、17時30分午後5時30分から神社会館3階にて、講演会を行うということですね、
2: はいはい、
1: でお聞きになりたい方は、神社の方にお申し込みをいただくということで、電話番号申し上げます。 932-1145 ですね、
2: はい、
1: これも市外の方もいらっしゃるかもしれないんで、一応 024-932-1145、朝霞国津古神社社務所までお電話をいただければということですね。
0: はい、そうですね、
1: はい、
0: で、まあ、先ほどの、ね、話に戻りますと、やっぱりね、明治文学っていうのはこうそういう文化と文化のせめぎ合いの中でこうできてますから、やはり奥が深いと思うんですよね。だそのね、隠し味というか、やっぱりこう根っこがしっかりしてますから、そこにこう西洋の文化を添えてね、
1: はい、
0: ただどうも西洋の例えば自然主義というものをちょっと添えたらば、なんか逆に失敗したなというのは、田山堅いの布団なんかはね、あれはちょっと布団の匂いを嗅いだとか、そういう方向の自然主義に行ったの、私はね、かえってあの人はそんなに西洋文学やんなければもっと尊敬されたんじゃないかなという感じもしますけどね。まあ他にもあれですね、孝太郎藩とかも

0: まあ、大体露伴となっているその名前ね、漱石とかみんなやっぱり江戸時代の豪と似たような感じで皆さんつけてますし、あの文化っていうのはつながってんですよね、そういうふうに。それがこうなんか江戸と明治が断絶してるように思ってる人が結構いる、勘違いしてね、っていうのはその下作文学が明治文学のにつながるもんだと勘違いしてくるからなんですね。ああいう低俗なものがなんかいきなり漱石とか外になったから、あこれはヨーロッパってすごいねというふうにこう思うんですよね。ところがそうじゃなくて漢詩文から来てるという、そういうことをね、知ってもらいたいな。 それがどうもね、西洋人ばかりが文明人でね、東洋人は一段低いと思ってる人がいまだに結構いるんじゃないかなと思うんですね。まあ浅川寛一がエール大学の教授になった頃だってね、もうとっくになってもいいレベルでもまだなかなか鳴らしてもらえなかったぐらいで、やっぱりその白人も差別してますけど、むしろ日本人だってなんか白人の方の方が偉いのかなと、ね、文明開化はこの人たちに教わったんだという誤解をしてる人が多いですね。でゴンサーの場合文学だけじゃなくて思想的な面も、朱子学とか陽明学も近代を開くための重要な哲学になってますんでね、それについてはまた別な機会にね、お話をしたいんですけども、で権才の漢詩っていうのは今でも詩吟の方々はね、演じて、くださってますしね、例えば筑波さんの絶頂に登るっていうと本当に筑波さんの長女で、演じた詩なんですけど、本当にね天風吹き昇るっていう表現があって、で私もどんなもんかなと思って行ってみたらば、本当にね天の風が吹き昇ってきましたね、下の方から上の方に。あこれを言ってたんだなってね、そしてありありと見えるね山がれきれきたり粗愛のもとで、わらじの下にね、山河がこうありありとこう広がってるの風景をね、そういうものも全くその通りに見えてね、そしてそこで一個ね、そこで大声を出して、これが叫べばね、これが関八州を驚かせようことになるんだと。それは単にねヤッホーって言ってるだけじゃないんですよ。権才先生はその時にやっぱ若い頃の詩ですから、俺は関八州を驚かす男になってやるぞと、そういう意味があるんですね。ただ形式を言っただけじゃなくて、それがやっぱ自分の心を表すっていうことでね、ただその詩を読んでも景色のことしか考えない人が読むとアウトですね。その心が分かんないということな。
1: 奥が深いんですね。
0: 文化っていうのは礼学って言葉がありましてね、文化っていう訳語、カルチャーの訳語よりも昔は同じような言葉に礼学っていう言葉があったんですよ。礼
1: 学、
0: 礼というのは礼儀の礼と楽器の楽ですね、礼学、それがカルチャーのことを言う、大体ね、礼儀と音楽ですけども元の意は、でもそれに付随して絵とかいろんな芸術も含んで、文化、礼学っていうと大体総じて文化のことを言うんだっていうことは私は村山先生に習ったんです。やっぱり辞書引いてるだけではそこまでは分かんないんですね。やっぱ師匠に習うっていうことが大切で、やっぱり努力して自分で、学ぶことも大切ですけども、それでは絶対に分からない部分っていうのがあるんですよ。そこは先生に、もう先生は当たり前のようにさらっと言うんですよね。それはね、例なんかは文学のことだよ。そうだったの。そういうことですよね。それは権才の教育もそうで、やっぱりその師匠について学ばなきゃ分からないっていう

0: ことはありますよね。
1: なるほど、はい、ということでもうそろそろお時間でございまして、あっという間でございますが、
2: いやーなんかもうちょっと聞き入ってしまいましたけども、はい、本当にありがとうございます。
1: あの今回もまたね、あの2回続けて、ぜひお話を聞きたいと思ってますので、
2: そうですね、
1: はいはい、じゃあ今週は何の曲を書きましょうかね。
0: 心の色がよろしいでしょうかね。
1: あ、はい、わかりました。
2: いいですね、
1: はい、中村雅俊さんの、心の色を聞きながら別れということになります。どうも今日はありがとうございました。
2: ありがとうございました。

0: 島トヨタクリーンプロジェクト。福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: 湖南街道大月の里、四季に彩る郡山温泉はいかがですか。地下900メートルからの恵み、アルカリ単純温泉でゆっくりゆったり心と体を温めてください。宴会、宿泊、女子会プランも承ります。 951-1231 郡山温泉。

コンが桑野に姉妹店をオープンしました。うなぎ料理とそばでちょっと贅沢なランチや昼会席はいかがですか。個室とカウンターで40席、駐車場も40台、ランチタイムは11時30分から2時まで。桑野、一献、離れ。

音楽も変わりましてぶらり郡山の時間がやってまいりました。今回もみちゃん内役は山ちゃんこと杉山です。こんばんは。今日は第3週目なので、まあいつもですとね、独断と偏見コーナーという形で私の言いたい放題のコーナーになっているわけでございますけれどもね、まずね、最近あった本当の話をしたいと思いますが、水曜日の朝一番にご来店いただいたお客様がいらっしゃったんですが、まあメリカリでエレキのベースを買ってしまったとね。で、弦の高さが高くて、弦とネックの間に指が入るぐらい弦高が高かったので、自分で下げてみたら今度は音がびれてまともな音出なくなっちゃったんですよね、という方でした。で、どうしたらいいんでしょうかね、なんて質問されたんですけどね、まあ、実際にね、行ってみないとね、どこが悪いのか、例えばネックが反ってるのか、それともコマの高さが本当にダメなのか、様々のその要因が考えられるので、とりあえずは持ってきて見せていただけませんか、ということをね、お話しさせていただいたんですけど、中古とか通販、もうあるあるの話

ですよねこれね。まあね、あのいろいろな事情があるのでね、一概にね中古とか通販はダメだよではなかなか私の立場で言えないんですけれども、でもねまだこのお客さんはあの私どものお店に来てくれたからね相談に乗ることができましたけど、うちに来ないでね、どうしたもんかな、これどうなんだろうなってこう悩んでてね、結局その楽器をやらなくなってしまうなんていうのがね、一番もう山ちゃんにとってはね辛い寂しい話になっちゃうわけでね。だからまあ通販もね全てが悪いわけじゃないんですよ。だけどやっぱりねあのトラブルがやっぱり多いですね。まあ前にも話したと思うけどね、売りたい方はねいくらでも高く売りたいから、まず悪いことは言わないんですよね、いいことばっかり言うわけ、うん、もう新品同様とかね、うん、使い勝手がいいとかね、うん、調整済みとかね、いろいろ言うんだけど、まあ実際に来たものがね、うん、そういうものが来る場合もあるわけだからね、やっぱりねもう本当何回もこの番組でも僕は話してるけどさ、どうしてね楽器屋さんに行かないのかなと思うんだよね。楽器って基本的にねやっぱりね通販とかネットで買うものではないと思うんです僕は。でうちに来てるお客さんなんかに話を聞いてもね、いや怖くて買えないですよねって言う方の方が多いんですよね。だからね、うん、今あのご紹介したお客さんもそうだけど、その前に来たお客さんはねお母さんと中学生の、あの男の子が来たんだけど、まあある有名なメーカーのギターをね通販で買ったと。で来たものを見た時にね、なんかこう、うん、なんか弦もなんか艶がないし、うん、そしてまた音がびれてるし、で結果的にあの山ちゃんのところに持ってきたわけですよね。でねお母さんにこの楽器ってこういうもんなんですかって言われてもね山ちゃんも答えづらいというかね、残念ながらねそのお客様が持ってきたものに関してはね弦高調整もオクターブ調整もされてなかった。ただねお客さんからすればもう結構有名なメーカーだし間違いないだろうということでね、うん、そしてしかもね会社名言えないんだけど、あがつくところから買ったわけですよね、アマゾンっていうところから買ったわけですよね。だからねあのお客さんからすればねもうちゃんと送ってくれるものは間違いないものだと信じてたわけですね。だから信じてたからこそね逆にねがっかりしちゃってるというかね。で、うん、お客様に聞いたらね、まあ当店の販売価格よりもね2000円ぐらいしか違わないのね、そんなに安くはなってないわけですよ。にもかかわらずね、うん、結局そうやって持ってきてねなんとかなりませんかと。で前も話したけどね、楽器の場合ってね保証書にね保証期間中は購入店以外での修理調整に関しては改造とみなしますというふうにねあの明記されてる、そういうメーカーもあるんですよ。なの で、まあ、まず山ちゃんはあのそれを読んでいただいてお客様に納得していただきます、ね、その後ですねもしねどうしてもと言うんであればごめんなさい、大変めんどくさいこと言うようですけど、後々お互いに誤解が生じないように承諾書を書いていただけませんかって言ってね、承諾書を書いていただいてやらせていただいてるんですよね。もう実際にね弦高とかオクターブ調整とか、まあ、その親子の持ってきたエレキギターに関しては弦の交換までさせていただいたわけですけど、そうすると弦代プラス、ね、例えば弦が1000円とか1200円の弦をつけたとする、それを弦交換してそして弦高とオクターブ調整を

したらね、これだけでね、もう5、6000になっちゃうのよ。ね、保証期間中だっつっても、購入店以外は保証にならないわけですよ。だから有料になってしまうの。ね、そうしたらさ、うちで買ってくれたら、

この放送を聞いて感じ取ってほしいなって山ちゃんは思います。本当にね、もしね自分が、中古とかそういう通販ネットで買ったものでね、なんかおかしいなこの楽器な、こんなもんなのかなこの楽器の音ってとか弾きやすさってって思うものがあったらね、ぜひね相談しに来てください。そしてね、本当にめんどくさいこと言うかもしれないけれど、保証期間中でも承諾書にちゃんと書いていただければ、山ちゃんねちゃんとリペアマンとして見ますので、そしてちゃんと修理してあげるから、だからぜひねそういう心配事がある方はおいでください。そしてまたこれから楽器を買うっていう方ね、通販ネットが決して全て悪いとは言いません、全て悪いとは言いませんけれど、そういうことも事実あるんだよっていうことを認識した上で自分の責任で買う。でアドバイスとしては、楽器は間違いなく楽器屋さんにまず行って、そこの楽器屋さんの係の方からいろいろ説明を聞いて、その上で自分がどこのメーカーの何を予算的にどうなのかいろいろ考えた上で、一番ベストはやっぱりその楽器屋さんで買うのが一番ベストなんだけど、いろいろとなんかさまざまな理由があると思うから、しょうがないって言って通販やネットで買う場合は自己責任、あなたの責任だと思ってください。でやっぱりさっきの話じゃないけどね、10万円以下のものに関してはほとんど日本のメーカーでも、東南アジアの工場で作ってますね、例えば、皆さんよく分かっているヤマハさんなんかでもそうですけど、メイドインチャイナかメイドインインドネシアです、10万円以下のものに対してはね。だからそういうところでヤマハのちゃんとした、社員の方が指導をして、それで製造してるわけですけども、中には微調整が厳かになっていたりするものもあるので、さっき言ったように弦の高さが高いとか低いとか、全然12フレットで1オクターブの音が狂っちゃってるとか、それからナットの溝が高くて押さえづらいとか、さまざまなことが起こります。これはもうしょうがないんです。木でできてますからね。だから温度や湿度によっても変化するし、ましてやね、今言ったように中国からでもインドネシアからでも船便で来るわけですから、その船便で波に揺られながら日本に着くまでの間にいろんなことが起こる場合があるということですので、そこら辺はねやっぱり皆さん考えて、選んでいただければと思います。でそういう中でね、個人の売買の先ほど言った名なんとかとかいろいろあるみたいだけど、それはねもう僕からするとね怖い、本当に怖い。個人対個人ですからね、どんなものが来るかなんて誰も保証してくれないわけだからね。もしかしたら自分のね、家に届いた時には、えこれってびっくりするようなものが届く可能性も十分に考えられるということを認識してほしいなと思いますね。そんでなくたってね、楽器はね使えば使うほど修理や調整が必要になるものなのね。例えば他の楽器だって木でできてるものなんかは日本の温度差が40度以上の温度差があって、それプラス湿度という木に対しては過酷な国だから変化することっていっぱいあるんだよね、考えられる、そういう中で楽器を演奏するっていうことになるわけだから、使えば使うほどねいろいろと変化が生じて、調整しなくちゃなんないとか修理しなくちゃなんないっていうことが起こるのが普通なの、そういうものなの楽器って。だから
本当にね。

中古は怖いよ、うん、そしてまたぜひね、何回も言ってごめんなさいね。まずは何を買うかって悩んだ時に、まずは楽器屋さんに行って自分に何が合ってんのか、どのギターが、どのベースが、どの楽器が自分に適しているものなのかっていうのを確認した上で、それから調べたらいいんじゃないかなと思います。はい、ということで今日は第3週目ということで、山ちゃんの独断と偏見コーナーということで楽器のお話を今月もさせていただきました。さあ、それでは、ここで1曲曲を聴いていただきましょう。それではまた来週。

0: ただいまの時間は先週金曜日に放送いたしましたスタンディングバイザクロスロードの再放送をお送りしました。
1: Expect the unexpected. Kokoraji 79.1.

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 恵泉ビジネス公務員カレッジの鈴木京雅です。
1: 同じく三部咲です。
0: 災害発生時に迅速な行動をするためには気象情報や防災情報が不可欠です。
1: 日頃から情報が確認できるよう防災アプリやメールマガジンなどの登録をお願いします。

時刻はお昼12時1分を回ったところです。皆さんこんにちは。5月27日水曜日の昼ここ、今日のお相手は私本田めぐみです。この時間いかがお過ごしでしょうか。スタジオがあります郡山市清水台スタジオのブースの中から外の様子窓越しに見てみますと、この時間は青空が広がっていて、そして東の空に少しグレーの雲が浮かんでいるのが見えていますが、北の空にはまるで綿菓子のような美味しそうに見えてしまう、そんな雲がポコポコ浮かんでいるという状況です。今朝は雲が広がっていて、お天気この後どうなるのかなと気になっていたんですが、その後青空が広がりまして、日差しも顔を出し汗ばんできている、暑いなと感じている方も多いのではないでしょうか。さて今日5月27日水曜日の昼ここ、メッセージテーマはお昼休みの過ごし方です。今現在すでにお昼休みに入っていますという方もいらっしゃるのではないでしょうか。皆さんの

お昼休みの時間は決まっていますか？決まった時間の中で、限られた時間でお昼を食べたり、それから食後に好きなことをしたりして過ごしている方もいらっしゃるのではないでしょうか。またココラジスタッフのようにですね、お昼も仕事中です。仕事をしながら合間を見てお昼ご飯を食べています、休憩を取ったりしていますなんていう方もいらっしゃるのではないでしょうか。今日は皆さんのお昼休みの過ごし方について教えていただけたら嬉しいです。メールの方は koco@kocofm.jp、 koco@kocofm.jp でお待ちしています。またカタカナでココラジと検索していただきますと、郡山コミュニティ放送ココラジのホームページを見つけていただけます。そのココラジホームページのメッセージフォームからお寄せいただくことも可能です。さらに X のアカウントをお持ちの皆さん、ハッシュタグカタカナでココラジをつけたポスト、そのポストが今日の昼ココ宛てのメッセージだなと思ったら、スタッフが私のところに届けてくれます。ぜひお好きな方法で今日の昼ココにメッセージで参加してください。さあ、ではこの後の昼ココ、およそ2時間の生放送、今日のメニューです。私本田が昼ココ担当するときは、12時20分からピックアップアーティストのコーナーをお届けしています。今日のピックアップアーティストはマイク・アローンと同じ事務所の後輩アーティスト、ヨアボクを特集します。そして1時台午後1時20分からは〇〇を食べてみようシリーズ、私の中でシリーズ化しています。今日はですね、チップスターが50周年を今年迎えているということで、コンビニ限定の商品を買ってきましたので、どんな味わいなのか食べてみたいなというふうに思っているところです。お昼休み中の方も、そしてまたメールが届けば心地を聞いてくださっているということなんじゃないかなと思うんですが、お昼休み途中から昼ここお付き合いいただける方もいらっしゃるかもしれません。今日はぜひ、私本田めぐみとお昼の時間帯過ごしていただけたら嬉しいです。それでは今日のオープニングナンバーお届けしてまいりましょう。お昼休みほっと一息つくという方も多いのではないでしょうか。お送りする曲は山崎まさよし、昼休み。

0: お送りした曲は山崎まさよしで昼休みでした。では私が気になっているので天気予報をチェックしていきましょう。
1: Weather information

さあ、本田が担当する昼ここ、こちらも恒例です。お昼も天気予報チェックしていきたいのですね。現在郡山市湖南に警報注意報の発表はありません。それでは、県内3地方の今日のこの後の空模様を見ていきます。先ほど午前11時福島地方気象台から最新の情報が発表となっております。こちらでまずは、10時32分福島地方気象台が発表した天気概況から見ていきます。福島県は晴れや曇りとなっています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りで、夜は雨の降るところがあるでしょう。詳しい予報を見ていきます。中通りの今日は晴れで、夜曇りでしょう。ところにより雨になりそうです。風向きが東の風、後北東の風です。この後午後6時までの降水確率は 10%、午後6時から深夜0時にかけては 20% の見込みです。今日の日中の最高気温、福島29度予想、白川は26度、郡山は28度とそれぞれ見込まれています。1日の中で最高気温を記録するのが午後3時頃だったりするんですよね。私調べによりますと。なので、これから、雲が広がらず、このまま夕方まで晴れている状況だと、さらにここから気温が上がっていく可能性があるんじゃないでしょうか。で、続いて浜通りのお天気も見ていきましょう。浜通りの今日は南東の風、後北の風、晴れで夕方から曇りでしょう。ところにより夜雨になりそうです。海上波の高さは2メートル後1メートル50センチの見込みです。浜通り、この後午後6時までの降水確率は 10%、 午後6時から深夜0時にかけては 20% の見込みです。気温です。小名浜の日中の最高気温25度の予想、相馬は24度と見込まれています。おしまいに会津地方です。会津の今日は東の風、晴れで夜曇りでしょう。ところにより雨になりそうです。降水確率、この後午後6時まで会津は 0%、 午後6時から深夜0時にかけては 20% の見込みです。気温です。会津若松、今日の最高気温30度。

度の予想です。田島の最高気温は26度と見込まれています。先ほど午前11時に福島地方気象台が発表した最新の県内3地方の空模様をお伝えしました。では代わって郡山の空模様、ヤフージャパン天気災害サイトのピンポイント天気予報です。こちらも午前11時に最新情報が発表となりました。ピンポイント天気は3時間ごとの空模様です。12時晴れの予報、予想気温26度、午後3時晴れ、予想気温27度と見込まれています。そして夕方からは曇りそうですね。午後6時曇り、予想気温24度、午後9時も曇り、予想気温21度と見込まれています。ピンポイント天気予報では明日の郡山、朝にかけて曇り、午前9時ごろは晴れの予報ですが、再び午後から曇って夕方以降雨が降りやすくなりそうです。では、今日先ほど11時に午前11時に発表となりました指数情報も見ていきます。5ポイント中のポイント数でお伝えします。まずは今日5月27日水曜日、洗濯指数は 3.5、薄手の洗濯物ならすぐに乾きます。傘指数 0.5、 傘なしでも心配ないでしょう。紫外線指数 3.5、 紫外線が強烈です。日中は日傘を利用してくださいという情報が出ています。お気をつけください。重ね着指数は 1.5、 半袖にシャツなど重ねて調節をなさってください。アイス指数は2ポイント、甘いアイスクリームがうまいという情報が出ています。今日この後指数情報ということで、まだまだ日差しが強くて紫外線も強烈という情報が出ていますので、紫外線対策、そしてまたこれからさらに気温が上がりそうですので、熱中症対策もなさってください。なお郡山市の熱中症情報は今日は注意情報が出ています。水分、塩分補給を忘れずにということです。そしてこれからですね、気温がさらに上がりそうですので、こまめな水分補給、また屋外でお仕事作業などされている方は日陰に入ったりするなど、体調管理十分に気をつけていただければなというふうに思います。この時間のウェザーインフォメーションでした。

さあ、時刻は午後、12時16分を回っているところです。この時間ですね、少しお知らせをお届けしようかなと思います。自然の中の数学展ボリューム3、開かれた自然の方程式、自然の中の数の決まりを見つけようが、6月14日日曜日午前10時から午後3時まで、二本松市の二本松情報館2階多目的ホール A、B で開催されます。入場は無料です。葉っぱの並びに隠れた角度の決まり、水たまりに広がる波紋、ツバメの飛び方は描く数式、クモの巣はなぜ綺麗なの、月の満ち欠けとカレンダーなどなど、そんな、自然の中の数の決まりを知ることができる自然の中の数学展ボリューム3です。今少しご紹介をして興味を持たれた方、ぜひこの機会に出かけてみてはいかがでしょうか。二本松情報館、二本松市角内3丁目にございます。6月14日日曜日午前10時から午後3時まで、入場は無料です。

郡山から1時間のドライブエリア、磐梯山と猪苗代湖の風景のど真ん中、ラーメンビュッフェ、品数豊富なサイドメニューとこだわりの喜多方ラーメンが食べ放題。昭和レトロの食堂もあるよ。川京ラーメン館猪苗代店、新しくなった屋上展望台からの眺めもどうぞ。

0: 本舗に東邦、東邦銀行。
1: 一本が桑野に姉妹店をオープンしました。うなぎ料理とそばでちょっと贅沢なランチや昼会席はいかがですか。個室とカウンターで40席、駐車場も40台、ランチタイムは11時30分から2時まで。桑野一本離れ。

時刻は12時20分を回りました。5月27日水曜日昼ここ、私本田恵がお相手です。この時間はピックアップアーティストとして、いろんなアーティストさん特集させていただいております。私が昼ここを担当するときは、今日はですね、マイク・アローンと同じ事務所の後輩グループとなりますヨアボクの特集です。ヨアボク、アルファベットで YOWABOKU でヨアボクなんですが、私が担当している月曜日の夕ごこに、メンバーに生出演していただいたこともありましたが、お昼の時間帯のリスナーの方、はじめましてという方もいらっしゃるかもしれません。改めて、ヨアボクについてご紹介をまずさせていただきます。2020年12月に3人組ボーカルユニット弱者は僕のせいだからが結成されました。メンバーはリーダーの吉間元春さん、それから大倉健太さん、中竹健也さんで、グループの愛称が、弱者は僕のせいだからをギュッと縮めて弱僕っていう風に呼ばれていたわけなんですよね。で、そんな弱僕の皆さんが昨年の6月にマイク・アローンと同じ事務所エアプレイさんに所属することになりました。で、その時に、愛称が弱僕だからそのまま弱僕がいいんじゃないという話になったと伺っております。で、先ほどお話ししたようにアルファベットで YOWABOKU で弱僕に改名をし、音楽活動を精力的に行っている3人組ということになります。で、エアプレイさんに所属する前は結構弱僕の皆さんって衣装が黒だったりしていたそうなんですけれども、エアプレイさんの小林社長に、いや黒じゃダメだと、エアプレイさんに所属するとき

に白にしろっていう風に言われたらしくて、それで衣装がですね、アーシャなどでこう白い衣装で登場するようになったので、元々のファンの僕らの皆さんたちからするとかなりイメージチェンジをしたという印象があるかもしれませんね。で、私は昨年の、9月阿武隈堂のイベントに行った時に初めてお会いしたんですけれども、まあ、その時の印象としてはまずリーダーのキッチーこと吉間さんは吉間さんってやっぱり呼んでしまうぐらいのなんかリーダーとしての存在感、圧倒的な存在感があって、そこにいるだけでなんかオーラがあるんですよね。で、初対面そういう印象で、でその後お話をしたらすごく礼儀正しくて気さくな感じで、で先ほど言った社長に、衣装を白にしなさいって言われたっていう話とかも教えてくださったんですけど、すごくなんかそんな風にこうフレンドリーな感じでお話をしてくださる方だなっていう風に思いました。で、最年長で作詞作曲担当ハスキーボイスということなんですよね。そしてクラケンさんと言われている大倉さんは、まあ、マイクアローンの太陽さんと同い年ということで、まあ、甘いボイスで、でその阿武隈堂のイベントの時に初めてお会いした時に本田めぐみさんですよねっていうふうにフルネームで私にお声掛けご挨拶をしてくださって、私驚いたんですよ、フルネームで来たので、えって。そしたら SNS 見てますっていう風におっしゃってくださって、でなんかなんかそういう風にこう知ってくれてるだけじゃなくって、フルネームでねお名前まで覚えて、声をかけてくださるなんてっていうことで、これまた好青年だわと。でまた歌声が甘いんですよね、甘いボイスでっていうことで、そういうふうに思いました。そして、中竹健也さん、健也って呼ばれてますけど、健也さんは、まあ、最初の第一印象から明るく元気っていう感じ で最年少でパワフルボイスということなんですけれども、まあ、それぞれにそれぞれの個性があって、そしてまた声がですね重ならない声質なんですよね。だからすごくよりその楽曲を届ける力があるんじゃないかなって個人的に思っています。で今日この時間、まあ、2曲お届けしようと思っていて、もう何をかければいいかって迷うぐらい、なんか例えばライブでも歌っている名曲じゃないけれどは本当に名曲じゃないけれどっていうタイトルなんだけど名曲なんですよね。であと私生放送月曜日にもかけたことがあるんですけど、僕たちという世代もいい曲だしとか、まあ、いろんな曲があるんですけど、そんな中で今日は、まあ、2曲お届けしたいと思います。まず1曲目、リーダーの吉間元春さん、キッチーですね、吉間さん作詞作曲の楽曲です。お届けしましょう、光になれ。

さんいかがでしたでしょうか。ヨアボクの皆さんと昨年の9月阿武隈堂でイベントの時に初めてお会いした時のお話をさせていただきました。で、その印象の変わらないところに加えまして、今ライブ会場で郡山で一緒になったりお会いしてお話したりする中で、まあ、いろいろ感じているのは、リーダーの吉間さんはやっぱりすごく気さくにいろんなことをお話ししてくれて、で最初はね黒髪だったんですけれども、髪の色も変えたりとかして、なんか髪の色を変えたりしていくごとによりなんかすごく人懐っこいというか、なんかそういう面が見えてきたなって勝手に思ってるんですけど、でその太陽さんが吉間さんのことを、まあ、前から知っていて、リーダーらしいリーダー、いかにもリーダーっていう感じの人ですよっていう風に最初に会う前に聞いてたんですね。でそのリーダーだなーっていうのを感じたのが、昨年12月の県心郡山文化センターでのマイクアローンのコンサートの時、その時に吉間さんが大倉さんと健也さんにいろいろ指示をしていて、それがもうすごい的確な指示で、もうすぐにこう即決して判断して、で指示も出すみたいな、いやこういう上司会社にいたらいいよねっていう感じの、なんかテキパキ感があってすごいかっこよかったんですよ。であと倉健さん、大倉さんはすごく楽しそうに笑うんですよね。で私の耳に聞こえてる笑い声はなはははは、ってなはははは、って笑うよなって思っていて、漫画みたいに笑うなと思って、でそれがまたすごく周りの人も笑顔にしてくれるんですよね。素敵なパワーがあります。それからケンヤさんは本当にパワーがあって、歌声も素晴らしいんですけど、すごく

歌っている時に特に楽しそうに私は見えてます。もちろんメンバー3人とも音楽が大好きで歌うことが好きなんだけれども、より歌うことがもう好きで好きでたまらないっていうのが私にはそういう風に見えたりしているんですけどね。僕らの皆さんや、それからマカロンを通じて、応援しているメレンゲの皆さんや、それから、先週の金曜日のミスターフライデーに出演していた、モザイクを応援しているモザリーの皆さんなどなど、その魅力をね、要は僕の3人の魅力、そしてまた曲の力とか、なんか心を揺さぶられる、そんな楽曲が多いんですよね。ぜひ皆さんにも改めて知っていただければなというふうに思います。それではもう一曲お届けします。4月6日ファーストミニアルバムヒーローを全国リリースしています。こちらもですね、吉間さん作詞作曲の楽曲となりますのでお届けしましょう。ヒーロー

お送りしている曲は弱僕でヒーローです。さあ今日のピックアップアーティスト弱僕特集です。この時間聞いてくださっているひるここリスナーの皆さん、もうちょっと弱僕のこと知りたい、弱僕の楽曲生で聴いてみたいなという皆さん、来週末弱僕郡山にやってきます。6月6日土曜日はイオンタウン郡山で午後2時から第1部のライブ、そして第2部が午後4時30分からを予定しております。そして6月7日日曜日は郡山駅前西口駅前広場で午後1時からライブがあります。モザイクと一緒の出演ステージということになるので、2組の歌声を聞き分けたりしながら楽しんでいただけるのではないでしょうか。すごくですね、先ほども言ったんですけれども、歌で思いを届ける力がある、そんな3人組ボーカルグループ弱僕じゃないかなというふうに思っています。ぜひ、今日初めて知ってくださったという皆さん、6月6日土曜日イオンタウン郡山、6月7日日曜日郡山駅前西口駅前広場、出かけてみてはいかがでしょうか。おそらく両日私もお待ちしております。それではお時間までヒーローを聞いていただきましょう。今日のピックアップアーティスト弱僕特集、光になれ、そして今お届けしている曲がヒーローです。

0: expected. Kokoraji 79.1.
1: Kurashi o tsukuru, mirai o tsukuru, machi o tsukuru. Showa 24年創業、貢献工業株式会社は、そこに住むお一人お一人の視点で、まちづくりを発想します。

0: すいた、何にしよう。
1: 私黒酢酢豚ください。
0: エビチリください。
1: ワタリガニの卵白炒めください。
0: フカヒレ食べたい。
1: 北京ダックも食べたい。
0: カニ玉甘酢。
1: アワビの醤油煮ください。
0: やっぱりスラタン。
2: 郡山駅前陣屋クーニャー飯店。
1: 宴会
0: テイクアウトもどうぞ。
3: 発見一筋、地元郡山でおかげさまで半世紀、土地建物マンションなどの売買や賃貸のご相談に長年の経験と真心で対応させていただきます。朝日2丁目株式会社和道商事。

時刻は12時40分を回ったところです。5月27日水曜日の昼ここ、お相手は本田めぐみです。今皆さんお昼休みでしょうか。お昼休みって例えばお仕事をしている方だと、まあ、12時から1時がお昼休みのところもあると思うんですけど、その社員さん同士が時間をこう重ならないように休憩をするということで、例えば11時半から12時半までの方と、それから12時半から1時半までの方っていうふうにこう時間をずらして休憩を取ったりするなんていう会社もありますよね。あとは特にお昼休みっていう時間が決まっていなくて、自分のペースで仕事の流れで一息ついたところでお昼休みだなということでお昼ご飯を食べるとか、そういう方もいらっしゃるんじゃないかなと思って、皆さんとお昼休みどう過ごしてるんだろうって思ったので、今日のメッセージテーマ、お昼休みの過ごし方にしてみました。メッセージいただいております。メッセージを送ってくださった方は、今日のお昼休みこの時間昼ここを聞いてくださってる方ということでいいでしょうかね。ありがとうございます。今日の一番乗りのメッセージ、めぐみさんこんにちはといただきました。金唾ラブさんです。こんにちは。今も聞いていただいているでしょうか。名古屋からありがとうございます。名古屋は曇りで風が吹いてきて朝より涼しく感じています。郡山はどうでしょうかということで、名古屋は朝の方が暖かかったというか、昼間の方が今涼しく感じているということなんですね。郡山はね、番組オープニングでもお話しましたけど逆ですね。今朝は曇り空だったりして、暑くなるのかならないのか、曇っていても気温が上がるから蒸し暑いのかどうなのかと思っていたら日差しが出てきたので、割とずっと外にいると暑かったり、車の中窓を閉め切っていると

暑い状況で、で窓を開けて風を入れるかクーラーを入れるかってちょっと悩みどころの方もいらっしゃるかもしれませんが、まあ、これからさらに郡山気温が上がりそうなので、熱中症対策もしなきゃなって思ってるところです。長くなりましたが、きんつばラブさん、郡山そんな感じです。で寒暖差が大きくなっていますので、体調管理にはお気をつけてくださいねと、あったかいメッセージいただいております。ありがとうございます。今日のテーマはお昼休みの過ごし方ですかといただきました。お店をやっているので決まったお昼休みはありませんといただきました。そうですよね、あのお店など自営業の方だと、むしろお昼休みにあのお客様がいらっしゃる、そのお昼休み時間を利用して用事を済ませるという方もいらっしゃると思うので、お客様あのいつでもやってきますし、お昼休みこそやってくるかもしれないですよね。で決まったお昼休みはありませんというきんつばラブさんです。でさらにメッセージが続いていまして、父が他界してからは私が昼ご飯を食べている時は母が一人での店番なので早くご飯を済ませています。あお母様一人で店番になっちゃうからっていうことで、ね、急いで食べているってことですね。だからあのココラジのスタッフもですね、今絶賛仕事中なわけで、でこの時間もね、サポートしてくれるスタッフがいるからこそこの昼ここもオンエアできているわけなんですけど、本当にね隙間時間を見つけて、食事をしたりしている状態で、休憩らしい休憩がねどうしても生放送中なのでできなかったりすると思うんですけどね。なんかだからついついこう急いで食べたりするので、なんかどんどんあの食事をするスピードが速くなったりしませんか。私仕事柄ね、MC の仕事をしていたりすると、どうしてもこう今しかない、お昼ご飯とか食事するなら今だっていうタイミングがあるので、そのタイミングに食事をしようと思うと、やっぱりなんかどんどん食べるのが早くなって、家族になんでそんなに早く食べるのとか、もう食べ終わったのって驚かれるんですよね。なんかそんな風になっちゃうので、たまにはゆっくりお昼ご飯楽しむ時間もあるといいですね。きんつばラブさん、ありがとうございます。でまだねメッセージ続いてるんですよ。私の話もしてしまいましたが、花粉症がひどく、お昼前に予約して耳鼻咽喉科へ行くことが多いので、最近はお店でパンを食べてお昼を済ませています。拝聴できる時のお昼の楽しみはココラジ様の放送ですね。メールが書ける時にはご投稿もしていますといただいていました。ありがとうございます。名古屋から、メール今日メッセージきんつばラブさんからいただきました。ありがとうございました。まだねこの時間もお仕事でお客様がいらっしゃってる、そんな時間だと思いますけれども、合間でぜひ休憩をとってお仕事この後も頑張ってください。きんつばラブさん、メッセージありがとうございました。そしてラジオネーム福島のドンキーコングの回し者さんからいただきましたよ。これはハチニカローラさんのことでいいですかね。メッセージテーマ、お昼休みの過ごし方ということで、お昼過ぎにいただいていました。今日は重役出社のため、今堂前町の竹屋さんに久しぶりにお昼ご飯を買いに行き、竹屋さんのおにぎりと味噌芋を食べながらお昼休みを過ごしてます。今日は余裕でお昼休みを過ごしてましてがんすねっていただきました。あらいいですね。まだお昼休み中ですかね。ゆっくり竹屋さんのお昼ご飯おにぎりを買いに行ったようで、であと味噌芋って書いてありますけどね、ハチニーカローラさんはもともとが郡山出身じゃないから、多分味噌芋っておっしゃるんだと思うんですけど、郡山市民にとってあれは味噌カンプラですね。なんかあれ味噌カンプラっていう名前で私は言った方がより美味しい気がしてるんですけど、もちろん味噌芋でも美味しいんですけどね。それを買ってきたということで、もう食事がね終わって、ココラジを聞いてくださっているのか、もしかしたら、髪を取っていたりする時間かもしれないんですけどね。メッセージいただいております。ありがとうございます。まあ、確かにね出社時間がまちまちだった

めぐみさんこんにちはといただきました。ラジオネームメレンゲ日和さんからいただきました。私はマイクアローンというグループの推し活をしておりまして、よく存じ上げております。昼休みは戦いですといただきました。そうなんだ、お昼休みのんびり過ごしてるんじゃないんですね。メレンゲ日和さんにとってはお昼休みは戦いなんですね。 SNS チェック、コメント投稿、動画を作ったりと、もうてんやわんやであっという間に時間が終わります。体感3分です、かっこ笑い。お昼休み5時間くらい欲しいですといただきました。もう体感3分でお昼休みが終わってしまう、そんなイメージでメレンゲ日和さんは日々昼休み戦っているということなんですね。動画も昼休みに作ってるんですね。そりゃ戦いですよね、ま、もうすでにその昼休みの時間帯がお仕事じゃないですか、もはや。それぐらい活動されているということで、そうなんだ、ありがとうございます。結構ね、メレンゲ日和さんをはじめメレンゲさんたち、お昼休みに SNS チェックするんじゃないかなということを私も想像して、水曜日のあのマカロンのここだけの話のここばなと、それから裏ばなの投稿をできるだけお昼に上げてるんですよ。お昼ぐらいに、お昼休みに皆さんがスマホを開いたりして SNS チェックした時に気づいていただけるようにと思って、もちろん予約投稿したりするっていうこともできると思うんですけど、私もなんかその時の感じでね、ちょっと文面考えて投稿したいなっていうのもあって、であと私も今日は昼ここの生放送に入るので早めに、投稿を今日はしてるんですけど、あとお仕事の関係でね、すごい早い時間になっちゃうこともあるんですけど、まあ、水曜日もう皆さんスケジュール入ってるとは思うんですけれども、まあ、時にはね曜日の感覚がちょっと曖昧になって、その投稿を見て、あ、今日水曜日だった、マカロンだっていう風にここばなだって思っていただければと思って投稿してたんですけど、やっぱり昼休み SNS チェックもされているメレンゲさんがいるということがここで分かりましたので、よかったです。メレンゲ日和さんありがとうございます。でメッセージまだまだ続いているんですよ。でお昼休みが5時間ぐらい欲しいと思っている、体感3分でお昼休みを戦っているメレンゲ日和さんなんですが、さらにメッセージ、推しグループに加えて今日取り上げていただくヨアボクさんも応援し始めたのですが、世の福推し、複数の推しね、福推しさんたちは一体どうやって推し活回しているのか謎で仕方ありません。体が3つ欲しいと思うことがあります。きっと推し活を極めている人たちは取捨選択が上手なんだなって思います。私も頑張ります。書いているうちに昼休みが笑い、そしてかっこ汗ということでね、12時8分にメッセージをいただいておりましたので、12時になってメレンゲ日和さんもしかしたらお昼休みが1時間ぐらいなんですかね。でその中で、今日はね昼ここにメールを送ってくださって、できっと先ほどのピックアップアーティストや僕特集も聞いてくださっていて、でその他に SNS チェックしたりコメント投稿したり動画を作ったりてんやわんやで、あっという間に時間が終わるということで、そんな時間を過ごされているんじゃないかなというふうに想像します。でまだお昼休み中であることを願いつつ、ではそんなメレンゲ日和さんにですね、この後午後からのお仕事も頑張れるように、一曲お届けしましょうかね。で、メレンゲ日和さんはマイクアローンのとしはるさんを推していますよね推していますよねなんて個人情報かもしれないんですけど、で、ソロでも活動しているということで、としはるさんのソロでの最新曲がドラマ主題歌の罪と罰ということになっておりますね。でこの曲が5月の15日デジタルリリースされているので、もうもちろんすでにチェックはして

いただいていると思うんですけれども、で、そちら、まあ、デジタルリリースに合わせて、ジャケットもね、俊治さんが作ったということで、でモノクロのジャケットなんですけれども、素敵な夜景の写真がジャケ写になっているんですよね。でこれはもうもしかしたら知っているかもしれないんですけれども、俊治さんから教えていただいていたんですけど、まあ、なんとなく曲のイメージに近かったということで、ジャケ写に選んだお写真だったんだそうです。でそれが、夜景なんですけれども、4月初めにマイク・アローンがアメリカのロサンゼルスに、ライブ出演で行っていました。その時に撮影したグリフィス天文台で撮った夜景、それが罪と罰の、ジャケ写になったということなんですね。で曲のイメージに近いからいいかなということで、こちらを採用したということ でジャケ写になったことでアメリカに行ったっていう確かな記録を残せたっていうことで、それはすごくいい思い出になっているということでしたよ。それでは俊治さん、罪と罰お届けします。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

時刻は午後1時を回りました。改めまして皆さんこんにちは。5月27日水曜日、この時間いかがお過ごしでしょうか。今日の昼ここは私本田めぐみが担当させていただいております。今お昼休み中ですか、それともまだお仕事だったり、学生さんだったら授業中なんていう方もいらっしゃるでしょうかね。まあ、お昼休み皆さん何をして普段どんな風に過ごしているのかなと気になりまして、今日の昼ここメッセージテーマはお昼休みの過ごし方で募集をしているところです。先ほどですね、いただいたリスナーさんからのメッセージご紹介したんですけれども、決まった時間にお昼休みの時間に入る方もいれば、まちまちだったり、もう基本的に、ま、ずっと仕事の時間が続いていて、お昼ご飯を食べる時間を確保するなんていう方もいらっしゃるようですね。で、私今市内のとある専門学校と少しご縁がありまして、その学校はですね、朝から1時までが授業なんですね。で、間で休み時間は授業と授業の合間には10分ぐらいあるんですけど、本格的なお昼休みっていうと1時から40分間なんですよ、その学校は。で、でお昼に、まあ、何かをこう買ってきてお昼ご飯にするとか、あとお弁当を持ってくる人もいると思うんですけれども、この間月曜日その学校に行ってたんですけど、1時過ぎたら学生さんたちが教室を飛び出していって、でそのまま駆け出していってね、で1階まで行って、でパンを買いたかったみたいなんですよ。でその日は、まあ、この間ね、一昨日の月曜日はパン屋さんがパンを売りに来てくれる日だったみたいで、でパンを求めて、まあ、40分間だから決して長いお昼休みじゃないですよね。だから、まあ、パンを買ってお昼を食べて、で多分残りの時間で友達との時間を過ごすのかなって想像したんですけど、でまだパン屋さんが来てなくて、あ、まだ来てないなんて言って、でいろんな、ね、学生さんたちが集まってきていたところにパン屋さんが遅れました、今日はちょっと遅くなっちゃったって言ってやってきたんですけど、なんかその授業が終わった途端にこうパンを買いに駆け出していくっていう感じが、私も

遠い遠い昔の高校時代思い出して、で高校時代ってそれぞれの高校ごとに購買部とか、学食がある高校もあると思いますけどね、あの郡山市内にも学食がなくて購買部だったりすると、その購買部でパンを買えたりするじゃないですか。で今その高校がどんなシステムなのかわからないんですけど、私が通っていた頃は購買部のパンをまず朝ホームルームの前にかな、あのパン注文っていう時間があってパンを注文できたんですね。でパンを注文しといて好きなパンを注文して、もうお昼今日はこれを食べられるって決まっているわけなんですけど、でその後どうしてたのかな、そのパンは注文したパンは取りに誰かが取りに行ってたのかな、なんかそこまで覚えてないんですけど、でそういう日はもう先に注文してるからもう今日食べるパン決まってるわけですよ。しかも好きなパン注文してるから。だけどそのパン注文の時間に間に合わなかったりすると、急いで買いに行かなきゃいけない、お弁当を持ってきてない、何かコンビニとかで買ってきてもいない、パンも注文できなかったっていうと、自分でそれこそ授業が終わって購買部まで走んなきゃいけなかったんですよね。でそうすると授業がそろそろお昼休み前の授業が終わりかけますって、まだかなまだかなってみんな思ってるわけですよ。それでキリーッとかレーとかって号令かけたりするじゃないですか、学生の時って、授業の時ね。でもうキリーッってなった段階でパンを買いに来た人はじわじわじわって自分の席からその後ろの出入り口付近に移動していくんですね。先生見てるんだけど、見てるんだからある意味堂々とやってもいいんだけど、一応なんかこそこそとね、少しずつ少しずつ移動していくみたいな。それで後ろの出入り口のところにスタンバイしてて、でキリーツでありがとうございましたって言ったらもうガラッと開けてダーッと購買部まで廊下を走るという、廊下は走ってはいけませんって小学生の頃教わったんですけどね、ついなんかそんな感じでしたけど。でその購買部に近い教室の人はいいんですけど、遠い教室だとね。で私それ高校1年生の時の思い出がすごく強く残ってるんですけど、購買部にパンを買いに走った。で私1年生の時に1年1組で、だから教室が一番端っこにあったわけですよ。で購買部があるのとは逆方向の端っこなんで遠くて、だからっていう時に、そういう時に自分でも買いに走ったんだけど、友達に頼まれて走ったりしたんですね、陸上部だったから。いやー我ながら早かったですよ当時。ありがとうございましたって言って教室出たらダーってすごい勢いで走っていきましたね。すごいスピードだったと思います当時は。なんかそんなことを懐かしく思い出したりしましたけれども、皆さんのお昼休みの過ごし方、どんな風にしてるでしょうか。で私がね今ちょっと高校時代のお昼休みのことを思い出したように、あそういえばこんなことをやってたなーなんて、現在のことじゃなくても学生時代の思い出なんかも思い出した方いらっしゃれば教えていただけたら嬉しいです。メールの方koco@kocofm.jp koco@kocofm.jp でお待ちしています。またカタカナでココラジで検索していただきますと、郡山コミュニティ放送ココラジのホームページを見つけていただけます。そのココラジホームページのメッセージフォームからお寄せいただくことも可能です。また X のアカウントをお持ちの皆さん、ハッシュタグカタカナでココラジをつけたポストが今日の昼ココ宛てのメッセージだなと思ったら、スタッフが私のところに届けてくれます。ぜひお好きな方法メッセージで今日の昼ココに参加してください。さあお昼休みが終わってそろそろ仕事に戻る方もいらっしゃるかもしれません。午後眠くなってくる時間帯にもなりますが、テンション上げてお仕事を頑張れるように一時台この曲でスタートしましょう。キャンディーチューンでバイバイファイト。

すでに皆さんご存知だったり、もう今日出かけた方もいらっしゃるかもしれません。今日から郡山市の薄井百貨店では夏の北海道展がスタートしています。5月27日水曜日今日から6月9日火曜日まで10回再開

町で開催となります。まあ、前半が6月2日火曜日まで、そして後半が6月3日からということになってくるので、まあ、前半だけの出店、後半だけの出店という場合もあったりするので、気になるものがあったら何度でも通いたくなるのが臼井の北海道展ではないでしょうか。で、なんといってもですね、今回は、どれから食べよう、夏の北海道ソフト大集合ということで、ソフトクリームがですね、美味しそうなのがたくさん出店しているようなんですよ。そしてまた、昨日ね、折り込み広告、新聞に折り込み広告が入ってたりしたので、ご覧になった方いらっしゃると思うんですが、私も見てチェックしたんですけど、ソフトクリームマルシェっていうことで、これは、今日から6月2日火曜日まで前半のものと、それから6月3日火曜日から9日までの後半ということで、ラインナップが変わるんですよ。で、ソフトクリームマルシェで1本550円ということで、なんかこれもね、いろんなところのソフトクリームをマルシェですからね、食べ比べたり食べ比べしたりする楽しみがあるんじゃないかなっていうふうに思います。あと、いろいろね、私も広告でしかまだ見ていないので、私のこれ美味しそうだなっていう、私の得意のスイーツアンテナでいくとね、スイーツアンテナでこれは間違いなく美味しいだろうなって思ったのが、そのソフトクリームのコーナーにあるやつですよ。それがチョコミントクラウンサンデーっていうスイーツなんですよ。でね、なんか、チョコとミントのソフトクリームなんですけど、そこにラングドシャとかがトッピングされていたりするサンデーということで、コーンワッフル、写真ではね、コーンワッフルみたいなものに入ってるんですけど、でソフトクリームがこうボリュームもありそうなんですよね。でそこにチョコミントなのでチョコレート味と、それから白に見えてるんだけど、これがミントアイスなんですね。ミントアイスだっていうことなんですよ。だからチョコミントなので甘いけどさっぱりっていう、その清涼感も味わうことができる、そんなソフトクリームなんじゃないかなということ で、これ実演をしている実演コーナーでの、販売ということで、これが北海道北見の八花のね、八花堂さんで出してるソフトクリームなんですよ。北見の八花のね、八花のキャンディーとか、毎回北海道店、毎回じゃないかもしれないですけど、割と頻繁に出店してると思うんですけど、その、チョコミントソフトクリームですから、チョコミントサンデーっていう商品名ですけど、これはね美味しいだろうなっていうこと で、今日ねスタジオに来る前に寄っちゃおうかなって最初思ったんですけど、なんかのんびりしてたら時間があんまりなくなってしまって、でちょっと今日はね、次のお楽しみにしようかなっていう風にしたんですけれども、その他にもいろんな海鮮ものももちろんですが、注目スイーツもたくさんあります。夏の北海道展、郡山市中町の臼井百貨店10階催事場で今日からスタート、6月9日火曜日まで前半後半に分けて、出店がいろいろと楽しめたりするようです。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1。
1: 朝霞町厨房機器のテスコです。厨房の効率化と

食品衛生の環境改善をお手伝いしています。毎月開催のスチームコンベクションの実演講習会は参加無料。お料理のヒントをぜひクッキングライブで体験してください。朝霞町厨房機器のテスコ。

0: ココラジオ聴きの皆さん、僕たちマカロンこと
1: マカロンです。
2: マカロンのここだけの話、略してココバナ。
1: 毎月第1第3水曜夜9時から
3: 聞いてね。

さあこの BGM お借りしております。午後1時20分を回りました。水曜日の昼ココです。今日は私本田めぐみが担当させていただいております。たまに昼ココ担当させていただいて、1時20分からはですねいろんなものを食べてるんですよ。決してお腹が空いてるからではありませんよ。お菓子好きなのでなんかいろいろ食べ比べしたくなるんですね。で昨日コンビニに行ったんですよ、ローソンに。でローソンに行ったらコンビニ限定っていう商品があって、で私限定に弱くてね、コンビニ限定、期間限定、季節限定とかそういうのがあるとついつい買ってしまう癖があるんですが、で気になったのがチップスターなんです。でチップスターって皆さんよくご存知だと思うんですけれども、チップスターって今年で発売から50周年を迎えているんですよ。ご存知でした？50周年のチップスターで、今はね社名が山崎ビスケットになってまして、まあ、私はなんかナビスコチップスターとかっていうイメージが強かったんですけど、そうかそうかそうだったのかって改めて調べて思ったんですが、山崎ビスケットのチップスターが販売から今年で2026年50周年を迎えているということで、で、50周年を迎えたチップスターをですね、山崎ビスケットさんでは盛り上げる様々なキャンペーンも、展開していると、そんな状況になっているんですが、でチップスターというと多分私の記憶では気がついた時にその存在としてあったのが筒型の入れ物っていうか円柱のね筒型のものに入っていて、でパッケージが赤い薄塩とかあとオレンジのコンソメとかちょっと長い筒状のものが、まあ、チップスターのイメージだったんですけど、だんだんと高さが低いタイプのものも販売されるようになったんですよね。ですごく手軽で、で私のところに今2つチップスターがあるんですけど、これがS サイズ、チップスター S サイズと言われているもので、で定番の薄塩、コンソメ、海苔塩などなどいろいろあって、であと今はプレミアムチップスターエビっていうのも発売されたりということで、商品展開もすごくたくさんあるようなんですね。でそのチップスターなんですけれども、1976年に国内初の、成形型の ポテト、じゃがいもをこうスライスして揚げたものじゃなくって、そのじゃがいもをですね使ってそれで形を作っている、成形しているタイプのポテトとしては国内初だったと。50年前。で発売以来国民的ポテトチップスとして愛されている商品だと。で、きれいにカールした楕円形の形状に、成形されて販売されているということなんですけど、でこれ のいろんな味わいがあるんですが、実はその片面にしか、例えば海苔塩だったら海苔塩味とか、コンソメだったらコンソメ味っていうのが片面にしかないんですって。で両面ではないから、だから程よくこう塩味を抑えられてたりするのかなって個人的には思ったりしてるんですけど、でそのチップスターっていう名前がですね、もちろん由来がありまして、でポテトチップスで人気ナンバーワンのスターになるようにって、チップスのスターにっていうことでチップスターっていう風な名前になったらしいんですね。でこのスターにちなんで7月7日は日本記念日協会で、チップスターの日に制定されたと、認定されたということで、7月7日はここ最近チップスターの日にもなっているということなんですよ。でそんなチップスターなんですけれども、コンビニ限定でジュワッとバター味、噛むほどうまみ、海苔塩味っていうのがあって、もちろん買ってきました。
じゃあね、両方食べてみますね。で、どんな感じの味かなと思って、で、まずそのコンビニ限定も気になったんですけど、このジュワッとバター味がバターマニアが監修しているということで、で、あのバターマニアっていうあのブランドのお菓子屋さん、皆さんご存知ですかね。あのすごいいろいろこうバターの風味があってコクがあって美味しいお菓子たくさんあるんですよね。そこが監修しているバター味のチップスターですよ。しかもジュワッとジュワッとバター味っていうことで、あの筒型の入れ物の中から、まあ、包装されたチップスターがあって、今開けました。いい香りです。で、このくるんとカールしてね、綺麗に成形されているのがチップスターならではなんですけれども、いただきますね。あ、なんかカールされてるあの内側っていうんですかね、そっち側だけ味ついてるんですね。片面だけっていうのを私今回調べて初めて知ったんですよ。バター味、このバター味のお菓子結構私好きなので美味しいですね。バターの風味を感じられて満足度高いです。そしてもう一つ、その前に水を飲んでみましょう。さあ、山崎ビスケットコンビニ限定商品、今食べ比べをしようとしています。まず先に食べたのがバターマニア監修のジュワッとバター味のチップスター。次は単なるのり塩味じゃないんですよ。噛むほどうまみのり塩味で、これ焼きのり青のり塩っていう風に書いてあるので、なんか濃厚なのりの風味に唐辛子を効かせた深みのある味わいっていう風に商品紹介として書いてある。唐辛子効かせてるんですって。いや、これなんか楽しみじゃないですか。で、焼き海苔青海苔とかっていう風に書いてありますけど、私あの海苔屋さん、島田海苔店さんに出かけてお話を伺ったり、あとココラジでね、オンエアしているラジオでコミュニティの番組でもお話伺ったんですけど、海苔はやっぱり焼いてこそなんですって。焼いた時にその味わいがより美味しくなるから、の焼かないとダメっていう、そのいう話を聞いてたので、焼き海苔使ってるんですもん。これはそれは美味しいでしょうねっていう感じがしますよ。じゃあこちらもオープンしてみますね。この S サイズっていうのがすごく食べやすく

ていいですね。でチップスターはあの食べ残したとしても筒型の入れ物に入れておくことで、あのまたあの続きをね、あんまりしけったりする心配なく食べられるのがいいところだと思うんですけど、この S サイズは量も少ないので食べやすいですね。わあ、海苔がいっぱいついた状態、まあ、成形された時にこう練り込まれてるっていう感じですかね、見た目の感じでいくと。いただきます。これもいい香り。あ、すごい、噛むほどうまみっていうの今分かりました。あの最初に食べて、あの一般的なのり塩味のチップスターもあるからね、のり塩の味だなって最初思ったんですよ。そしたら食べ進めていって噛むと、そのこれ美味しいの、のりのうまみ、噛むほどうまみだから、うまみもなんだけど風味、あの食べて鼻から抜けてくる海苔の香ばしい香りも楽しめますね。うん、それで確かに少し後味でピリッとした感じがありますね。唐辛子を効かせているっていうことなので、わあ、なんか今まで食べたことのある海苔塩味と私の感覚では全然違います。美味しい。わあ、すごい。うん、50周年のチップスターということでね、1976年成形型の、成形されているタイプのポテトチップスとして、ポテトチップとして国内初で発売されてから今年で50周年ということで、で先ほどもご紹介したんですけど、ポテトのポテトチップの中で一番スターになるっていうことでチップスターっていう名前になったと。で元々はそれをこう社内で愛称というかチップスターって呼んでたものが、まあ、そのまま商品名になったらしいんですけど、で商品ラインナップもたくさんありますし、味わいも、それから大きさなどもね、手頃感もあったりして、それぞれのいろんな美味しさを楽しめるんですが、今日私が食べ比べしたのは、昨日ローソンで買ってきました、コンビニ限定と書いてある、バターマニア監修のジュワッとバター味で、この商品説明が改めてチェックしてみると、筒の入れ物に書いてあるんですけど、素材の特徴を尖らせたコンビニ限定のチップスター、バターマニア監修のコクのある濃厚なバターの味わいということで、コクのある濃厚なバターの味わい、確かにバター感強めというか濃い味わい、味が濃いかなっていう風に少し全体の印象としても感じましたね。そしてもう一つ、噛むほどうまみ海苔塩味は、濃厚な海苔の風味に唐辛子を効かせた深みのある味わいということで、いやー、なんかどちらも美味しいんですけど、最初私はバター味のこういうなんかポテト好きなので、ジュワッとバター味の方が好きだろうと想像していました。しかしこれはもうね、圧倒的に私の中で噛むほどうまみ海苔塩味です。皆さんぜひコンビニ限定商品ということで、ローソン以外にもファミリーマートやセブンイレブン、ミニストップなどなどで買えるのかもしれないんですけど、まあ、私はローソンで買ってきたので、ローソンにはラインナップとしてあるんじゃないかなと思います。50周年を迎えました山崎ビスケットのチップスター、今日私が食べ比べて皆さんにおすすめしたいのは、噛むほどうまみ海苔塩味です。ぜひ皆さん召し上がってみてください。ここで曲をお送りします。サムフェンダー&エルトンジョンで Talk to You。

300年の伝統、日本の大切な風景がここにはあります。小さな旅の思い出に絵付け体験はいかがですか？ぜひおいでください。デコ屋敷本家大黒屋 971-3176 まで。

0: ね。
1: あなたの人生を80年とすると、そのうち眠っている時間はおよそ27年、食事の時間は10年、家族との時間はあとどれくらいでしょう。
2: パパもちょっと話していい？
1: 家族と話そう。創価学会。
3: ワンちゃんを飼ったらドッグランレビューしましょう。遊べて学べる？郡山市熱海町のエバーグリーンドッグフィールドへ。

時刻は1時40分を回っています。お昼休みに昼ここお付き合いくださっていた方の多くが、授業やお仕事にもう戻られている、そんな時間かもしれませんね。でまた決まった時間のお昼休みというのがない方で、移動中の車の中から、それから、職場などで引き続き聞いてくださっている方、あるいはつい先ほどから聞き始めたよなんていう方もいらっしゃるのではないでしょうか。お昼休みの時間をねゆっくり取れないという方も、少しねここラジオをお供にしていただけたりしたら嬉しいなというふうに思ったりします。今日5月最後の水曜日になりましたね。5月27日水曜日の昼ここは本田めぐみが担当させていただいております。先ほどメッセージ届きました。ありがとうございます。こんにちは本田さん、今しがた退勤した金つばです。急に半日休みになりましたといただきました。金つばさんこんにちは。退勤したばかりということで、車の中ここらじっていうことですかね。退勤したばかりでここらじを昼ここを聞いてすぐメッセージくださったんじゃないかなって、そんな時間帯のメッセージです。ありがとうございます。まずは今しがた退勤したということで、先ほど退勤したばかりということなのでね、お仕事してきたということでお疲れ様でした。そして急に半日休みになりましたということで、急なお休みもそれはそれで嬉しいかもしれないけど、じゃあ何しようっていう感じかもしれないし、どうなんでしょうね。何かこう前々から予定されていたお休みの方が予定を立てやすかったりするかなというふうに思いつつ、ただその反面、急にお休みもらったらそれはそれでラッキーっていう感じなのかな。どっちがの気持ちが金翼さんは強いんでしょうかね。とにかくお仕事終わったということでお疲れ様でした。で今日のメッセージテーマですがということでお声いただいております。今日の昼ここメッセージテーマ、お昼休みの過ごし方で募集をしているところです。金翼さんのメッセージ、理想は昼食後に15分くらい昼寝をすることっていう風にいただきました。ご飯を食べて昼寝をするっていうことで、金翼さんの理想っていうことなんですね。だけどこれは理想なので現実はそうはいかないということで、

ですよね。実際は5分と座っていられないので、5分も座ってる時間がないぐらい。せめて昼食を食べ始めたら食べ終わるまでナースコール鳴らさないでっていうことでいただきました。そうか、まあ、お昼休みっていうまとまった決まった時間はないとしても、まあ、お昼ご飯を食べようということでお昼ご飯食べ終わって、 できれば本当は昼寝したいけれども、昼寝できなかったとしてもきっと金妻さん、さあ今だったら食べられるかなと思ってお昼を食べ始めたのにナースコール鳴らされてしまってすぐ立ち上がって待ってる方のところに出向いているっていう、そんな状況なんですね。お疲れ様です。だから実際は5分と座っていられないっていうことで、でもこれって例えばなんですけれども、今まあ、家事をやるのが女性とかっていう風にねくくりがなかったりして、家族みんなでね協力しながら分担して家事をするなんていう風な世の中の動きになってますよね。だけど実際のところ、まあ、それぞれの家の中でご飯を作ったりで、ご飯を作ったご飯をですねみんなが待っているテーブルに運んだりで、食事終えたらまた洗い物として運んで洗ってっていうのを、まあ、女性の皆さんが行うことがやっぱりまだまだ多いんじゃないかなって思うんですよ。そうするとそれこそその家の、まあ、お母さんにあたる方はですね、ご飯の用意をしてで運んでで、みんなもうお腹空いてるしいただきますって言って食べ始めて、で食べてる途中に例えばあれがないこれがないこれ持ってきてほしいとかっていう風なことになると、それを運んだりして、でいよいよ実際に自分が食べられるかなと思って席に座ったらまた何か持ってきてって言われてまた立つとか、あとは座った時にはもうみんな食べ終わってるとか、なんかそういう状況が多かったりしませんかね。私の知り合いはなんかよく笑いながら言うんですけど、もう自分が座った時はもうみんな食べ終わってるんですよっていう風にお話をされていて、まあ、そんな風にねみんなのためにいろいろ用意して最後に座ったお母さんで、なんか一緒に食事をね本当だったら楽しみたいと思ってるかもしれないのに楽しめなくって、でもまあ会話はできますけどね。であとは実際こう落ち着いても食事ができなくて立ったり座ったりしながら食事をしてっていう状況だってこと で金妻さんも、まあ、家でもそんな状況かもしれないし、だけどそれが職場でもっていうとなかなかね落ち着かないかもしれないんですけどね。金妻さんがお昼ご飯を食べ終わるまではナースコール鳴らさないでいい状況が続くことを願います。メッセージありがとうございました。で昼寝で思い出しましたけれども、結構ねコンビニでお弁当を買ったりして、でコンビニとかの駐車場で寝てるんだろうな、今昼寝中なんだろうなっていう方を見かけたりすることもありますよね。やっぱりその仮眠を取るっていうことで少しでもこう休憩したいっていうことなんでしょうね。あと愛煙家の方は、まあ、食後にタバコを吸うっていう、その時間がないと休んだ気がしないとか、やっぱりお昼休みの締めはとか、あと仕事始めにタバコを吸って一服してからじゃあ午後からの仕事に取り掛かろうなんていう方もいらっしゃるんじゃないかなっていうふうに思います。まあ、仕事をしてる人だけじゃなくって先ほど1時台のオープニングの時に学生さんの話もしましたけれども、やっぱりねお昼休みでその後っていうのがまた授業が続いたり、それから仕事が続いたりっていうふうにするので、なんかそういう時間というのはやっぱりねなんかこう億劫だったりすることもあると思うし、だから少しでも休みたいっていう風なこともあって、それが休めたりするとまたその休息を取れたことでゴンからまた頑張るぞってなるけど、なかなか休みたいのに休めない状況

ニュースレディオ、そして今日の夜9時からはマカロンのここだけの話、裏花、裏花なので、今夜は私がお届けする回ということになります。でこの裏花のポストも今日昼ここのメッセージテーマとかと一緒にポストそちらもしたんですけれども、同じようなタイミングでしたんですけど、ちょっとね裏花は基本的にマカロンのライブとかマカロンメンバーのこと、あとはここばなの収録の裏花をするのがメインの回なんですけど、なんとなく今日はね なんかね自分のことも結構喋っちゃったんですよね。で自分のことも話をしてしまっているので、ちょっと私の裏話しすぎた感があるなと思って、誰も聞きたくないなと思ったんですけど、まあちょっと事前予告をしておきます。でここばな裏話聞いてるよって言ってくださってるゆうここのリスナーさんもいらっしゃったりするので、もしかしたら聞いてくださるんじゃないかなと思うんですけど、でそのなんとなく今日の裏話で昨日収録したんですけど話しちゃったっていうことがですね、今は会えなくなってしまった方のことをすごくなんか思い出して、でそういう話をついしてしまったっていうこともあるんですけれども、まあ、人生いろんなことがあって自分が思うようにいかないこともあったり、思いがけないことに直面したりすることもあると思うんですよね。でそういう時に、まあ、その事柄を受け止めながら、でもそのことだけにとらわれずに、でも前を向いてまた歩み続けていく、でそれがまあいわゆる人生っていうことなのかなっていうことを改めてちょっとここ最近考えたりしたんですね。でこれからお届けする曲はまさに、そんな会えなくなった人のことを思いながら、ご自身のこれまでを振り返って、これから先の未来に向けての思いを歌った曲です。でこれもマイク・アローンの事務所のエアプレイさん の先輩アーティスト大和ひろみさんの楽曲なんですけれども、とっても素敵な曲なので、今日はここで皆さんにご紹介したいなと思います。それでは聴いていただきましょう。大和ひろみ、明日きっとあなたに会いたい。

お送りした曲は大和ひろみ、明日あなたに会いたいでした。さて今日の昼ここ、お付き合いくださった皆さんありがとうございました。この後午後2時からは J-WAVE の放送です。そして午後4時からは福島トヨタラジオでコミュニティボイスオブ郡山、午後4時20分からは海星山日和です。そして午後5時からはゆうここ水曜ゆうここ、パーソナリティは彩香さんです。どうぞこの後も 79.1MHz ここらじの放送でお楽しみください。5月27日水曜日の昼ここ、お相手は本田めぐみでした。今日の夜7時からのライブスレディオ、午後9時からのマカロンのここだけの話裏話もよろしければお付き合いいただけたら嬉しいです。来週月曜6月1日のゆうここで改めて皆さんのお耳に生放送ではお邪魔したいと思います。聞いてくださった皆さんありがとうございました。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 感を感じるというか、非常に荘厳なんですよね。I really loved, I've never heard music like that before. I thought, you know, my first impression was very bluesy, gutsy, and funky, and yet it's very ethereal, you know, the overtones, I very dramatic, and I was just totally impressed, because I've heard of your name, and I've heard a few of your songs, I've never really actually seen you play, but I was just totally blown away, it was fantastic.
1: Thank you so much. Yeah, that's a huge compliment to me, thank you. I like to make music that comes from lots of different places, lots of different musical styles, but also lots of different emotional places.
0: Right.
1: So some music is very celebratory, some music is very much about exercising pain. So hopefully in a live show I can take the audience on a journey, and you know, we usually end somewhere quite dancey, so it's been very fun. At the Blue Note show that you came to see some people getting up and dancing, which was amazing.
0: ありがとうと、まあ、僕は今超絶賛しちゃったんですけれども、ありがとうと、で音楽っていうのは本当に、ね、私の音楽はもういろいろな経験だって、いろんなスタイル、あとはいろんな感情、そういったものから、成り立っていて、本当に音楽を通していろんなところに人をいざなうのが私は好きと言いますか、まあ、本当に旅行をするような感じだというふうに言ってますよね。音楽っていうのは祝福、喜びを表すものでもあるし、あとは痛みを伝えるそんなものでもあると、いろいろなその人生、ライブを介して一つのそのジャーニー、一つの旅にみんなを連れていくのが楽しみです。でブルーノートでの観客も非常にノリが良くて、みんな、踊り始めてくれてたんで、それが非常に、自分にとっては楽しかったというふうにおっしゃってますね。子供時代にブラスバンドに入っていたということなんですが、トランペット、キーボード、ギターなどを演奏されます。一体どうやって、身につけたんでしょうか。 So you play, how many instruments do you play?
1: I don't know.
0: You don't know?
1: I can play anything if you give me 30 minutes.
0: Oh, really? Again, 30 分与えてくれれば何でも弾けると思う。 How's that? Is there some sort of a system that is universal to all instruments?
1: Kind of. I feel like all instruments are the same in lots of ways. I think once you have an understanding of music as a whole, you can apply it to anything. So
0: I see.
1: I like to just explore and be playful.
0: なるほど。どんな楽器でも30分くれれば弾けちゃう。どうやって、なんかやっぱりその全ての楽器に精通する共通点っていうのはあるのって。多分ねと、音楽を、知れば知るほど、だんだん見えてくるというようなことを言っていましたね。で彼女はそのものすごいエクスプローラー、発見するのが、大好きなので、まさにミュージックエクスプローラーにぴったりのゲストだと思いますけれども、この発見、探検、追求するのが大好きで、遊び心もあるのでね、楽器を学ぶのはすごくもう本当に自分にとって遊びみたいなものだというふうに、おっしゃってます。いろんな楽器を演奏される中で曲はどうやって作っていくんでしょうね。 So how do you go about composing?
1: I mean, lots of different ways. I sometimes have a fragment of something and I will expand it. Maybe I'll walk down the street and sing something into my phone and that becomes a piece. But I've also had it where I wake up in the morning and I have a full song in my head.
0: I see.
1: And the arrangement, the production, the words are just kind of there. So it really depends. But I think because I've trained as a composer, I can also treat it like a trade, like a plumber, electrician.
0: I see.
1: And just be like, okay, I have to work now and
0: make
1: this thing happen.
0: なるほど、面白い。作曲はどのように行っているんですか。まあ、いろんな方法がありまして、まず大体その曲の断片というのが誕生する。それは自分が散歩している時にプッと思い浮かんだりすると、まあ、それを自分の携帯に、まあ、録音したり、するし、あとはたまに朝目覚めると曲がもう出来上がっていると。でアレンジ、そしてそのプロダクション、あと言葉というのももうそれに付随して出来上がっているということなんですね。で自分は作曲家としての教育を受けている、学士まで、取られているんですけれども、コンポージング、作曲 を専攻していて、コンポーザーとしてのトレーニングを受けている。だから自分にとってこの曲を作るというのは、まあ、一つの職業みたいなもんで、配管工事を行う人にちょっと近いものがあるかもしれないと。はい、それじゃあ仕事しましょうという、そういうノリで音楽に向き合っているということですね。でもさっきもおっしゃっていたんですけれども、すごくそのもう遊んでるような感じだということです。そんなマジン・サックレーさん、マイルズ・デイビスを大尊敬しているということなんですけども、そのあたりちょっと伺ってみたいと思います。 So, you were also mentioning last night, that Miles Davis is kind of like your biggest inspiration.
1: Yeah.
0: And, you did a song, maybe as an homage or tribute to him.
1: Yes.
0: At the very end. What is Miles Davis to you? I mean, what kind of a, you know, I'm sure he's your mentor and everything, but...
1: I think for me, it was about...giving me permission to be creative in a new way. He was such a pioneer in lots of ways, and not just as a trumpet player, but as a composer, a band leader, a producer, an author. So for me, realizing that I could work in lots of different ways and push boundaries, I felt permission to do that because I'd seen Miles do it before me.
0: Right, I see. Miles Davis というのは、いろいろなその新しい表現というか、何をやってもいいんだよという、一つの規制概念にとらわれることなく、ありとあらゆるそのチャレンジをしても問題ないんだよ、問題ないというか、するべきだよというような、ことを彼女に、まあ、間接的に、教えてもらったんじゃないかというふうに彼女は言っていますけれども、そしてあとはあの彼は単純にトランペッター、コンポーザー、バンドリーダーとしても、最高なので、まあ、ともかくその限界を推し進める、 push boundaries ということですのでね、まあ、いわゆるその限界にとらわれずに、その限界といいますか、そういったものを飛び越える、そういった許可を私に与えてくれたというふうに、言っています。じゃあここで、一曲、エマジン・サッカレーさんの、ナンバー、聞きたいと思うんですけれども、何にしましょうか。 So Emma, we're going to be playing a song of yours. What would you like to play?
1: Save Me.
0: All right.

0: 今日のミュージックエクスプローラーはサウンドシリーズでもおなじみ UK ジャズシーンのキーパーソンイマジン・サックリエさんにスタジオにお越しいただいております。UK ジャズシーンは今すごく盛り上がっていますけれども、エマさんにとってこのシーンはどのように映ってるんでしょうか。 So、the UK jazz scene is really jumping, I think. You know, it's、a little different from what's happening in the US, but I think it's just, you know, it's very vibrant. Can you describe what kind of a scene it is right now?
1: I think it's very pop-leaning, actually.
0: Pop-leaning, yeah.
1: And in the UK, mm-hmm. we have, obviously, people from lots of different places, mm-hmm. and they bring their music with them, mm-hmm. and we are all this lovely melting pot of cultures, mm. and...Particularly, there's a lot of people in the UK with Caribbean ancestry, mm-hmm. and the Caribbean is one of the most important places for music in the world, mm-hmm. in my opinion. So mm-hmm. that's really strong. The roots of that is very strong in mm-hmm. the UK, mm-hmm. and permeates everything that we do, the way we approach rhythm and dance. And mm-hmm. I think the UK jazz scene is very mm-hmm. much about getting people moving. Mm-hmm. And yes, it'll also...Lots of cerebral mm-hmm. approaches, and we can still, you know, stroke our chins and think about what people are playing, but mm-hmm. also we can move our bodies, which for me is perfect.
0: Right. まあ、UK ジャズシーンについて伺ったんですけれども、今の UK ジャズシーンはちょっと非常にポップスに寄っているというか、まあ、聞きやすいということですよね。で、UK は本当に世界ありとあらゆる国から人々が集まっているという、まあ、メルティングポットってよく表現を使うんですけれども、それぞれのその他国から UK に来る人々は自分たちの文化音楽を持ち込んできている。その中でも最も私の中で重要なのはカリブからの音楽、カリビアンミュージックっていうのはもう世界で一番重要だと自分ではすごく思っていると。そのカリブのいわゆるそのリズムだったり、あとはダンスだったり、そういった要素っていうのがすごくその UK の音楽シーンにものすごい浸透しているということですね。そういったダンサブルな部分っていうのが UK ジャズをすごくこうアフェクトしているというか、影響を与えているというふうに言っていますね。そして単純にそういうリズミカルな部分だけじゃなく、当然 UK ジャズシーンとすごいセレブローというか、非常に脳内的といいますか、幻想的だったり、すごくこのマインドトリップ的な要素も含んでいると、いうことだと思います。ジャズは、まあ、人と人のつながりやセッションとても大事だと思いますけれども、ロンドンという街が、音楽に影響しているという感覚はあるんでしょうか。 Do you think like London has anything to do with how the music evolves as a city as opposed to like, you know, New York or Tokyo?
1: I think so. I mm-hmm. mean, it's a very chaotic city at points. Mm-hmm. It's very busy, mm-hmm. and I think there's very much a hustle culture. Mm. So everyone wants to be busy playing mm-hmm. as much as they can with as many different people as possible. Mm-hmm. And weirdly, that is the opposite to me, because I want to be in a room on my own, mm-hmm. making music on my own, preferably. Mm-hmm. But I think, yeah, I mean, your environment will always...Mm-hmm.dictate your art, right. the people、uh-huh. As I was saying only about the melting pot of cultures, I think、right. London、mm-hmm. is one of the most multicultural places in the world, so、right. I think、yeah. it brings a really open-minded ear、
0: mm. Right. London はとてもカオスに

0: 見しているということですね。でみんな忙しくしていると、ロンドン子って忙しくしてるのが大好きだと、でロンドンのミュージシャンはもう忙しなく、もう忙しないぐらいもう大勢の人間とジャムセッションしたりとかずっと常に演奏していると。私はその真逆で、私は全部自分の音楽自分で、理想は一人部屋にこもって全て自分でやりたい、そういうタイプなので真逆だけど、でもまあ相対的にシーンとしてはやはりそのロンドンという街は、シーンに当然のことの影響を与えている。さっきも言ったようにロンドンというのはメルティングポットで、世界中からあるとあらゆる人がね自分たちのその文化音楽を持ち込んできているので、ロンドン子たち、ロンドンのミュージックファンは、非常にオープンマインデッド、非常にこの、まあ、隔たりなく音楽を聴くことができると、そういった耳を持っているというふうに彼女はおっしゃってますけど、So you've played in Japan twice. What's your impression of, Japanese music fans?
1: Very passionate, which I love. I think people here are very open to hearing lots of different things, and you can really explore, and you know that people will come with you, which is just the perfect audience to play to, because people are both respectful but passionate. And it's one of my favorite places to come and play, if not the favorite place.
0: Right, okay.日本の音楽ファンについて聞いたんですけれども、まあ2回目の来日公演で、日本の音楽ファンの印象を伺いました、とてももう日本の音楽ファンはすごくパッションがすごいと、情熱的だと、そしていろいろなありとあらゆる音楽に対して非常にオープンな、姿勢を持っていて、新たなその新境地を開拓するのに恐れを感じていないと、いうふうに、言ってますね。そして非常にpolite、 非常にリスペクト感もあるし礼儀正しいんだけれども、でもすごい情熱的というね、まあもう一種パーフェクトな観客なんではないかと、いうことですね。もう本当に今日本は、もしかすると今、まあ、一番自分が最もフェイバリットな国、演奏する、オーディエンスもそうだけれども演奏するにあたってはもう最高の国であるというふうにおっしゃってました。じゃあ最後に日本のリスナーへメッセージをお願いしたいと思います。 So, can you give a few words to your, fans listening to this program?
1: Sure, yeah, thank you so much for, listening to the music, and hopefully you enjoy my playlists as well when I do them, which I love doing so much, and, I'll see you again. I love coming here.
0: はい、日本で連想するの素晴らしいし、あとはJ-WAVE でね、選曲もさせていただいているので、そちらの方もエンジョイしていただきたいと思います、またお会いできるのを楽しみにしています、というふうにおっしゃっています。はい、ということで今日のミュージックエクスプローラーエマジン・サックレーさんをゲストにお迎えしました。 Thank you, Emma.
1: Yeah, thank you so much for having me. I really appreciate it. ありがとうございます。
0: どういたしまし

0: 森ビル東京ファイブ brought to you by 森ビル。ここからは東京の今知りたい行きたい感じたいを見つける森ビル東京ファインズ。今日は東京でスペインの味をファインドしましょう。東京には地元の方に愛される商店街が今でもいくつも残ってます。その中の一つ、江東区にあります砂町銀座商店街、駅から離れた場所に あるんですけれども、常に多くの人が行き交い、活気にあふれています。そこにオープンしたのがスペイン風ベーカリーのガンディアベーカリー。スペイン出身の店主本橋アディブさんは実家がベーカリーで、子供の頃からパン作りの経験を生かし、ご夫婦でお店をオープンされました。まずは日本であまり馴染みのないスペインのパンの特徴をアディブさんに教えていただきましょう。
1: スペインのパンはシンプルですが、小麦の味や香りが大事にしてます。一番近いはフランスパン、例えばね、バゲット。スペインのバゲットの場合はカリカリで中はもちもちです。私はスペイン の実家のパン屋で小さい頃から働いてました。日本ではスペインのパン屋がまだ少ないので、日本の皆さんにもスペインのパンをしてほしいと思ってオープンしました。初めて食べて思ったより美味しいですって言われました。で、スペイン人も本物のパンって言われました。本当に嬉しいです。
0: 思ったより美味しいですのでいかがなものかという感じがしますけれども、本場スペインの方ももうお墨付きということですよね。本物のスペインのパンだと。で、外はカリ、中もちもちのバケットをアヒージョやトマトスープにつけて食べれば、もうこれまた最高ですよね。もう気分はね、スパニッシュという感じですが、ただ日本で本場の味を再現するまでにはかなり苦労があったようです。
1: はい、日本とスペインで気温とか小麦が違うので、最初はすごく難しいでした。例えばね、私の実家のパン屋で石窯のオーブン使ってるんですけど、このパン屋でコンベクションオーブン使ってるから焼き方が結構違います。でも少しずつレシピを調整して、日本でも美味しいスペインのパンを作るようになりました。このパン屋で使ってる材料は、北海道の材料は結構使ってますから、特に小麦粉、とってもいい小麦粉なので、それが本当に嬉しくて、スペインと日本の材料はちょっと近いです。
0: 近いんですね。スペインと日本の食材、気候や機材の違いをレシピの微調整で乗り越えられているというアディブさん、オープン前、アディブさんのお父さんが日本にやってきて一緒に試行錯誤してくれたといいお父さんじゃないですかね。そうして日本の食材とスペインの技術が融合して、唯一無二のパンが誕生しました。アディブさんが配達員として都内を回っていた時に、砂町銀座の人の温かさに惹かれて、機会があればここでオープンしたいと思っていたら、たまたまいい物件と出会って、昨年11月にオープン。毎朝1時から生地を仕込んでパンを焼いているアディブさん、ガンディアベーカリーに来たら、まず何を

0: 食べるべきかおすすめを聞いてみましょう。
1: このパン屋に初めて来たら一番おすすめパンはエンサイマダです。エンサイマダはスペインの有名な菓子パンです。グラサンの生地でも中にバターとシナモン入ってます。で上に粉砂糖かけてるから、ですごくもちもちなのでめちゃくちゃ美味しいです。一番おすすめはエンサイマダだけど、ミゲリトっていうのはパイの鍵で、中にカスタードクリームで、上にスライスアーモンドで粉砂糖もかけてます。Venid a nuestra tienda, os esperamos.
0: おいしいです。今私エンサイマーダいただきました。すほんともっちりしてて、上にねシナモンかかってるんですけど、僕シナモンすごい好きなんで、でもこれほんのりかかってて、なんだろう、上品、すごい上品、なんだろうな、なんだろう、うまく説明できないけど、ガンディアベーカリー行ってみてください。でもすごい本当に上品な味です。ちょっとこれもう一つ、これは何でしたっけ、これはミゲリート。なるほどね、ミゲリパン生地の中にカスタードクリームが入った、こちら菓子パン、両方とも菓子パンですけれども、ちょっとこっちの方行ってみましょう。あ、最初に開けたくらいだったな、これかなり頑丈に開けときゃよかった。じゃあちょっとこっちはやめて、こちらのこれは何ですか。あ、これクロワッサンですね。これはい、オリーブオイルと塩のパン、もうおすすめということで、ちょっとこっちの、どうぞ。これがクロワッサンですね。でも美味しい。あ、これすごい、このクロワッサン今ちぎったら、最初カリッとしてちょっと弾力あるんですよ、引いたのすごい、うわ、あ、いい匂い。クロワッサンも美味しい。あれで、こちらミゲリートが開きました。さっきからパクついてますね、私ね。ただむさぼってるだけじゃないかと。あら、これは美味しいわ、これは美味しい、やば。菓子パンがすごい上品、なんか甘すぎないんですよね。香りがね、食べたことの香りがふんとこう、香り風味すごいすごいです。これはちょっとお世辞抜きでガンディアベーカリーいいんじゃないですか。スペインのパンはかなり大きいということなんですけれども、やっぱり日本に合わせてちょっと小さめに、作っていますよね。これも、お客様からの声をもとに、試行錯誤といいますか改善しているということなんですけれども、たくさんの方にスペインのパンを、知っていただきたいというふうに有部さんはねおっしゃってますけれども、皆さんも下町情緒あふれる砂町銀座商店街で本場スペインの味ファインドしてみてはいかがでしょうか。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by セゾンファンデックス。
1: 東京周辺の高速道路はこの時間いずれも順調に流れています。首都高速道路はすべて自然渋滞です。湾岸線の西行き大井南を先頭に大井ジャンクションまで1キロ、羽田線上りが羽田を先頭に横羽線の大師ジャンクションまで3キロ、この手前浅田を先頭に塩入まで1キロ半つながっています。3号線上り大橋ジャンクションを先頭に池尻まで1キロ、下り線は三軒茶屋先頭大橋ジャンクションまで1キロ半の混雑です。6号線の下りが箱崎ジャンクションを先頭に江戸橋ジャンクションを過ぎて都心環状線の外回り神田橋まで渋滞しています。さらに三郷線の上りは加平を先頭に2キロの渋滞です。代わって都内の一般道路の状況です。玉川通りの上り線世田谷区上馬で1キロ、環七通り外回り世田谷区大原2丁目で1キロ、環八通り外回りは杉並区川南を先頭に断続2キロの渋滞です。日光街道の下りが荒川区南千住警察署入り口を先頭に断続1キロの渋滞、さらに足立区梅島立教で1キロです。中央通りの内回りは中央区銀座4丁目を先頭に500メートルつながっています。以上トラフィックインフォメーションでした。

時刻は2時56分ちょうどです。もうすぐ3時になろうとしていますが、ここで音で癒しのブレイクタイム3 o'clock 整いブレイク。今日5月27日、51歳のバースデーでもあるアウトキャストでもおなじみのアンドレ3000のナンバーで整いましょう。アンドレ3000というと結構まあパーティーチューンが有名ですけれども、実はアンドレ、そもそもいわゆるラップヒップホップだけではなく、本当に音楽が好きなんですよね。非常に彼の音楽の範囲というのは幅広いです。アウトキャスト全盛時代からすでにジャズやエレクトロニカな、ナンバーもアルバムに収録していました。そして近年はアンビエントにハマっているようですね。今はすっかりアンビエントフィールドで活躍し、アルバムもリリース。2年前にはラップではないアンドレがブルーノート東京で来日公演も行いました。では今日が51歳のお誕生日というアンドレ3000のアンビエントナンバーで整いブレイク。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: インテリジェンス情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法は参議院本会議で賛成多数により可決され成立しました。自民党と日本維新の会に加え野党の国民民主党、公明党、参政党も賛成しました。最新制度を見直す刑事訴訟法改正案は衆議院法務委員会で実質審議入りしました。自民党の稲田元政調会長や中道改革連合の西村副代表は検察が持つ証拠リストの開示を相次ぎ要求しましたが法務省側は難色を示しました。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け原子力規制委員会は定例会合で再稼働の前提となる審査で虚偽の申請をした電力会社などへの罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。横浜市の横浜港本木ふ頭のコンテナヤードで強い毒を持つヒアリ100匹ほどが見つかりました。今年度のヒアリの確認は全国で初めてのケースです。西太平洋のミクロネシアにあるカロリン諸島で今日午前台風6号が発生しました。1時間におよそ25キロの速さで西北西へ進んでいます。以上ヘッドラインニュースでした。

J-WAVE Weather Information。 今日の関東南部は晴れたり曇ったりですっきりしない天気となっています。この時間までの都心の最高気温は 27.9 度と7月上旬並みで、湿度が高く蒸し暑くなっています。この後も広い範囲で雲が広がりやすく、ところによって一時的に雨が降ることもあるでしょう。明日は低気圧や前線の影響で雲がかかりやすく、沿岸の地域では朝から雨の降るところがありそうです。午後は内陸の地域でもにわか雨の可能性があります。明日朝の都心の最低気温は20度と、今朝と同じくらいで6月下旬並み、最高気温は26度と今日より低く平年並みの予想です。明日から順次運用が始まる新たな防災気象情報では、大雨、河川氾濫、土砂災害、高潮の4種類の災害を対象に、レベル4やレベル3といった5段階の警戒レベルの数字がついて発表されます。レベル4危険警報が発表されたら全員必ず避難。変更点の詳細や最新情報は気象庁のホームページでご確認ください。以上、小池のお伝えしました。

And that's the Beatles. Hello, goodbye. And you are listening to 81.3 Midday Lounge Wednesday with your host, Chris Pepler. ビートルズのハローグッバイお聞きいただきましたが、先日最終回を迎えたアメリカ CBS テレビの人気番組 The Late Show with Stephen Colbert、その最終回にスペシャルゲストとして登場したのがポール・マッカートニー、サー・ポール・マッカートニーだったんですね。ハローグッドバイを演奏し、33年続いた番組のラストを飾りました。でエルビス・コステレはかつてこの番組のハウスバンドのリーダーだった、ジョン・バティステも、その最終回に姿を現しましたけれども、この番組のスタジオとして使われていたのはニューヨークのエド・サリバン・シアター、かつてビートルズが初めてアメリカのテレビ番組で演奏した場所で、番組ではその思い出についてポール・マッカートニー自身が語りました。一方これまでトランプ大統領を痛烈に批判してきたことで知られるホストのスティーブン・コーベル、CBS は番組終了を財政上の理由と説明していますが、トランプ政権側への配慮があったんではないかと言われています。ちなみにトランプ大統領は自身の SNS でこの番組は最低だ、ホストのコルベアも最低だ、ざまあみろといったような内容を投稿しています。かなりひどいので本当かよ、試しに皆さん AI 翻訳してみてください。そして来週のメッデイラウンジなんですが、月曜日から木曜日の4日間のスペシャル企画、ビートルズ来日60周年をセレブレートする The Beatles 60 Years Since Their Arrival in Japan を展開します。ビートルズ好きはもちろんですが、ビートルズを知らない世代の人もぜひ一緒に令和のビートルズ体験ご参加ください。

J-Wave Midday Lounge、3時台ここからは日替わりの特集コーナーをお届けいたします、水曜日はエンタメやライフ、テクノロジーを中心軸に、展開していきます。今日のテーマはこちらで、大バズりのヘッドライナーアニマ、あの映像は何だったのか。毎年4月にカリフォルニアの砂漠で行われます世界最大級の音楽フェス、コーチャラフェスティバル。この番組でも、コーチャラのステージ別 YouTube 再生回数に、注目しました、その結果なんとフィリピンのガールズグループビニが、再生回数なんと2位、さらに、グループのリーダーがフィリピン人のキャッツアイも、これも再生回数4位か5位ぐらいというすごい、高い水準なんですよ。ということで、フィリピンポップ、K-POP ならぬ P-POP の躍進が今回のこちらで見えたかなという感じがいたします。もう本当に P-POP だけじゃなくて、東南アジアのポップス、これからどんどんあのグローバルに、なってくると思われます。そして今回一番大きな話題は、ヘッドライナーとして登場したアニマによるものすごいこの立体映像なんですね。注目する映像が2つありまして、1つはこの魔人が登場するんですけれども、アニマはよくあの巨大なヒューマノイド、サイボーグやアンドロイドの映像を好んで、使いますが、最大の驚きはそのいわゆるもう LED に映し出されたその映像と、あと現実のリンクですよね。映像上で巨大な魔人が、首を動かしますと、その魔人の目から光が放たれます。そしてこの魔人の顔の動きに合わせて、現実でも目からのビームが会場を照らすんですね。バーチャルな存在のはずの魔人が現実の光を操っているように、見える、かなりこうびっくりな、演出なんですけども。そしてもう一つがリサの巨大アバター、こちら直前に発表されたブラックピンクのリサとのコラボ曲バッドエンジェルでは、観客席の中に作られた花道を、リサが歌いながら歩くんですね。そしてステージの背後のスクリーンに、今度は巨大なリサのアバターが出現します。ところがこの巨大な羽が生えたサイボーグのようなリサは、ある瞬間スクリーンから飛び出してくるんです。そしてリアルな姿となって花道を歩き、さらに空に浮かび上がり、本物のリサと対面するという、ちょっとありえない光景が見られるわけですね。でこの映像を見た世界中の人は、こちらに行った人はすごいなと、実際どうなっているんだと、どうやって空中に浮いているように見えるのかと、みんな驚いたわけですけれども、で一体どうやっているのか、これは別にアニマが説明したわけじゃないんですけれども、実はこれストリーミング向けの AR、 いわゆるオーギュメントドリアリティ、拡張現実の、技法を使用していまして、まず魔人がおそらくこれ光を通す、透過型の LED を、使っていると思いますが、具体的にはその透過型 LED の裏に強力なスポットライトを設置します。そして魔人の目の動きに光を同期させ、その光を目の部分から透過させることで、映像の魔人が現実世界に本物の光のビームを放っている、そんな錯覚を、イリュージョンですよね、生み出していると思われます。そして魔人もリサの、巨大アバターも現場では巨大 LED に映し出されているだけだと思いますが、これを、AR としてリアルタイムで作り出し、配信映像に合成することで、配信ではスクリーンから飛び出して空中に浮かび上がっている、ステージの上に身を乗り出しているように、見えたということです。でこのアニマのやり方なんですけれども、いろいろ賛否両論あって、会場にいる人たちは実際それは見れないわけですね。それは巨大なリサのサイボーグアバターがステージのから飛び出してくるってことは見れないわけですけど、あくまでも配信で、見れる人はそれを、体験するわけなんですが、僕はでも結構これ面白いなと思って、これ配信とライブ別の楽しみ方ができるんじゃないかなと。ライブ会場だとやっぱり生身のね、その自分の大好きなアーティスト推しを見ることでものすごい満足感がある、もういわゆる同じ空間を共有することですよね。配信というともう仮想現実じゃないですか。その中にいわゆるその
非現実的な、まあ、AR を使ってその CG の世界とそれが現実実写をこう融合させた、そういう世界を味わえるというなんか2つの楽しみ方があるのかなっていう気がしますよね。ライブエンターテインメント&ストリーミングエンターテインメントのなんかそこの使い分け住み分けがすごく新たな一つのライブの形なのかなという感じがいたします。あとアニマのライブではともかくアメリカはみんなもう携帯全然使って大丈夫じゃないですか、ね、日本だとまだご法度なんですよ。退場させられるケースもあったりとかで絶対写真撮っちゃダメとか言われますけど、ほぼアメリカはもうクブクリーンというか大体みんな撮ってますよね。だからそこの部分でもう例えばこのこちらにいる人々はリサのステージを見ながら現実のリサを見ながら今度は自分の携帯でリサとそのアバターが絡む姿も同時期に楽しめるという、これもまた一石二鳥というかということで、今日はこちらのヘッドライナーアニマが見せてくれた驚きの映像について、その仕掛けや秘密も含め、後半ではこの仕掛け人であるアニマについてご紹介したいと思います。

ニマでイターニティを聴きいただきましたけれども、あの今、ミッデイランジの X にこちらでの、アニマとニサのライブのリンク貼ってきましたんでね、やっぱこういう話って自分で言っててこれ伝わるかなっていうのがすごくいつも思うんですけれども、あのご自身の目でちょっと確かめてみてください。さて、アニマですけれども、あの本名はマッテオ・ミレリと言いまして、大人気 DJ デュオテイル・オブ・アスのメンバーであり、世界的なメロディック・テクノのムーブメントを牽引するレーベルアフターライフの創設者でもあるんですね。でメロディック・テクノとは、まあ、重厚なビートに美しいメロディを融合させたもので、映画のような壮大さとその世界に入り込むイマーシブな感覚が特徴と言われています。最新テクノロジーを駆使してテクノロジーと人間、自然と機械のボーダーを壊すような、まあ、総合的なデジタルアート空間を作ろうとしているのが、まあ、アニマなんですね。で、まあ、これまでにもアニマはやっぱすごいんですよ、あのやってきたことが。でアニマが得意とする映像の一つに、先ほど聞いていただいてイターネティなどで見られるスクリーンから飛び出してくる巨大なサイボーグの演出があるんですけれども、これも本当に飛び出してくるような感じなんですが、これはもう巨大な LED ウォールを使ってるんですね。もう高解像度高コントラストのもう最高峰の LED を使っているんですけども、ちょうどやっぱりそのお客さんの目線に合わせてその動きでパースを変えていくわけですよね。だから飛び出してくるっていう時は、当然その、まあ、一つの、まあ、部分を誇張したりとか、あとは逆にあのまあ狭くしたりとかすることによって動きを、まあ、二次元なんだけれどもすごい立体的な動きを表現しているんですが、すごい解像度、そしてバックは真っ黒なんですよね。それによってあのその遠近感といいますか、その立体感っていうのがより増幅されるというのが、まあ基本的にあの彼の、スタイルだと思うんですけど、これ本当メガネかけなくても裸眼でその立体映像を楽しめます。で何がやっぱアニマすごいかっていうと、やっぱラスベガスのスフィアでの公演ですよね。あれはすごいですね。2024年の年末から2025年にかけてラスベガスの巨大球体アリーナスフィアで単独公演を行ったんですけども、その後縮小版でね、確かあれはなんだ、日本でもフェスにやってきたんだよな、そう GMO だね、有明でやったやつですよ。有明じゃないよ、まっかりか、埼玉でやったんです。すいません、ちょっと話がどちらかっちゃいまして。でもあのそのスフィアっていうのが、あれって皆さんご存知だと思いますけど、球体の112メートルの高さですよ。で中が LED スクリーン、もうちゃんとその球体に張り付いてるわけですね、 LED スクリーンが。でその中に、まあ、観客をこう包み込むような球体スクリーン全面に、アニマのヒューマノイドが登場するんですけども、112メートルなので、多分そのヒューマノイドの高さは、まあ、最低でも70メートルぐらいあるんじゃないかな。すごい巨大なんですよ。で一番すごいシーンっていうのは、その巨大なそのサイボーグが観客の上をこうおーっと覆うんですよね。でそれはすごい簡単なロジックで、その球体に LED が貼ってあるわけじゃないですか。だからうまくそのパースをこう上にこう覆いかぶさ、実際本当に覆いかぶさるんですよ。目の上に、真上にその映像が映し出されてるわけですよ。だから本当にそのまさにその巨人が自分をこう上から俯瞰から見下ろしているという、これはあのリアルにそれが見えるというね、まあ、そういった演出なんですけれども、まあ、ともかくこれは見たかったですね、スフィアね。これはもう本当に未だに語られている、もうアニマが絶賛される、ゆえんという感じがしますけれども、ということで、いかがでしょうか。なんか最近は本当にもう現実とね、そのこういったテクノロジー、3D テクノロジーの境が見えなくなってきますけれども、まあ、これがなんかフューチャーエンターテインメントなのかなという感じがします。アニメ自身もそのようにね、言っていましたけれども、はい、ということで今日はこちらでアニメが見せてくれた驚異的な映像についてご紹介しました。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 未来都市開発。
1: 首都高速道路が故障車のため渋滞しています。都心環状線の内回りは宝町の出口付近に乗用車が故障して止まっているため谷町ジャンクションまで渋滞しています。この影響で羽田線の上りは浜崎橋ジャンクションを先頭に芝浦までの渋滞、11号台場線の上りも芝浦ジャンクションで1キロ渋滞しています。中央環状線の大井ジャンクション方面へ向かう内回りは大橋ジャンクションの先に乗用車が故障して止まっているため西新宿ジャンクションまで4キロ渋滞しています。西新宿ジャンクションから大井ジャンクションまでの所要時間は20分です。その他の道路の状況です。京葉道路の上りは穴川インターで6キロの渋滞、東京湾アクアラインの上りはアクアトンネルを先頭に断続的に5キロの渋滞です。小田原厚木道路の上りは弁天山トンネルで工事のため5キロ渋滞しています。都内の一般道路は昭和通りの上野方面へ向かう内回りが中央区日本橋2丁目で事故のため地下道が通

0: 通行できなくなっています。側道へ迂回する措置が取られていて、断続的に3キロ渋滞しています。中央通りの内回りは中央区銀座4丁目で1キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの笹沼でした。
1: 笹沼愛さん、ありがとうございました。次のトラフィックインフォメーションはグランドマーキーの中4時45分頃お届けいたします。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 島トヨタクリーンプロジェクト。福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地域コミュニティがあります。ラジオを通して地域を元気にするお手伝い、福島で暮らす人たちの活動、思いをお届けします。この番組は福島県コミュニティ FM 放送協議会加盟7局の制作で放送しています。
2: 本日は郡山コミュニティ放送ココラジのえみたろうがお送りいたします。コーヒー、皆さんはお好きですか？コーヒーを入れる時の心安らぐ時間ですとか香り、お豆や焙煎の仕方によって味わいも様々ですよね。さて今回はコーヒーギャラリー店主の中谷美恵子さんをお招きしてお話を伺ってまいります。お願いいたします。
3: よろしくお願いします。
2: さて今日はですね、郡山市静岡町にあるお店に伺っています。もう入った瞬間からコーヒーの香りがふわーっとして、
3: ありがとうございます。
2: でいろいろとコーヒー豆もそうなんですけれども、かなり店内いろんなコーヒーに関する、はい、まあ、グッズですとか、あとはコーヒー豆で描かれた干支のイラストがあったり、はい、そしてレトロなものも多くありますね、
3: はい、コーヒーギャラリーっていう名前は、ギャラリーっていうのは専門的多目的な意味があって、
2: はい、
3: こういういろんな種類があるっていうのもあるんです、よく人が集まってギャラリーとか言うじゃないですか。
2: そうですね、そうですね。
3: 他の意味でもあるので、やっぱり器具もやっぱり揃えたいと思って揃えました、
2: はい、そうだったんですね。まさに名前の通りのお店に中も思いが詰まっているわけですね。さてコーヒーギャラリーさんはオープンしてどのくらいになるんでしょうか？
3: 約35年になります。
2: 約35年、
3: はい、なってます。計算したら、はい、
2: 長くこの静か町で。
3: そうです、ここでずっと。
2: そうでしたか、はい、今日は朝早くからちょっとオープンから、ね、はい、お邪魔させていただいておりますけれども、お客様もね、はい、早速いらっしゃったりとかして、コーヒーギャラリーさんのコーヒーが欠かせなくなっている方が ね、はい、いらっしゃるということですよね。実はですね、はい、コーヒーギャラリーさんでは郡山市にゆかりのある方をイメージしてブレンドされたコーヒーがあると伺って、はい、おりました。こちら詳しく教えていただけますか？
3: は
2: い、
3: 名前は三定コーヒーっていう。
2: 三定コーヒー、はい、
3: で三定っていうのは、はい、久米正夫さんの俳句の配合をお借りいたしました。
2: そうでしたか、はいはい、ということは、はい、久米正夫先生をイメージしてということでよろしいですか？
3: そうです、そうです。で三定っていう名前は、はい、海星山の公園の中に3つ池があったんだそうです、
2: はい、池が3つ、
3: はい、今は井筒湖でしたっけか、はい、あれだけが残っていて、はい、その他にも2つあって、その池の周囲のことを三庭っていう名前なんだそうです。
2: この3つの山水にこう丁寧の丁寧で三庭、
3: そ
2: うそう、
3: はいはい、それを久米先生はお付けになったっていう言われがあります。
2: そうだったんですね、はいはい、そんな久米先生のコーヒー好きというところから、うん、ヒントを得てというか、
3: は
2: い、
3: イメージをして、あの方は明治に亡くなられた方なので、
2: そうですよね、直接ね、はい、お話を伺うのはかなわないですけれども、
3: そうそう、こういう感じかなっていうこと で、
2: はい、
3: で三定コーヒーは、ブラジルの豆とエチオピアの豆をブレンドしてます、はい、
2: ああそうなんですね。で
3: ブラジルは日本の方が移民行きましたよね、
2: はい、
3: でその時に

0: たくさんの方が行って、はい、ブラジル政府が感謝の気持ちを込めて、はい、ブラジルの豆を日本に送ってくださった、はい、そういう言われがあるし、でエチオピアの豆はコーヒーの発祥の地がエチオピアなんですよ。
1: そうなんですね、
0: はい、でそれを合わせてブレンド作りました、
1: は
0: い。
1: 今日はなんとその三丁コーヒーもいただけるということで、はいはい、
0: 立ててみますね、
1: はい、はい、今から入れていただけます。楽しみです。もういい香りが漂ってました。いただきます。
0: あ、どうぞどうぞ。
1: 優しいですね。
0: 飲みや、ここに喉に引っかからない感じ、
1: はい、
0: なんかこう私は好きなの
1: ね、すごい苦いわけでも、うん、酸味が強いわけでもなく、すごくバランスがあって、当たりが柔らかくて、なんていうんですかね、すごい華やかっていう言葉があっていうのかわかんないんですけれども、あ、時計が鳴りました。ここ本当レトロなあの時計も多くてですね、機嫌が悪いと言っていた柱時計ですね。
0: 今日は動いてますね。
1: 動いてますね、
0: はい、
1: まさに何て言うんでしょうか、何か作業をしている時にとか、うん、本を読みながらでも相性がいいというか、どっちかにこう気を取られるわけでもない、寄り添ってくれるような味わいですよね。いいですね。癖になりそうです、
0: うん、ありがとうございます。
1: このブレンドをする上で、うん、こう久米正男先生をこうイメージされたと思うんですが、うん、こういった味わいにするにあたってどういうのをこう心がけたりとか。
0: あんまり苦味が強いとか、酸味が強いとか、
1: はい、
0: なるべくそういうのを避けて、
1: 本
0: 当に今おっしゃったみたいにバランスの取れた、
1: はい、
0: で飲んで喉に引っかからなくて、ここが丸くコーヒーがつるっと入っていくような感じで、で冷めても美味しい、
1: そうなんですね、
0: いうコーヒーを作りたいと思って、ブレンド作りました。
1: そうなんですね、はい、そういったところまで考えられてブレンドされてらっしゃるんですね、はい、ありがとうございます。この三丁コーヒーですけれども、はい、まさにこの、ね、久米正男先生もそうですが、郡山市の一本の
0: 水路ですね、
1: ね、ブランドの認証も受けられてらっしゃるんですよね、いつ頃認証を受けられたんですか。
0: は
1: い、
0: 平成30年に、はい、一番最初だと思います。
1: あ、
0: あの一本の水路を市役所で立ち上げた時に、一番最初に私の店がということで。
1: そうでしたか、は
0: い、その後いろいろありますけど、
1: はい、はい、今ねかなりあの認証を受けているところ多くなってきてますけれども、そうそうそう、はい、これはどういった思いでその認証を受けようと思ったというか。
0: これはあの市役所の方がご推薦いただいたんです。
1: あ、そうでしたか。
0: これありますけどどうですかって言われてさせていただいたので、
1: もともとそれより先に三丁コーヒーがあって、うん、はい、そうそう、ぜひ、ね、ストーリーとも重なるのでという、
0: はい、
1: でまた久米正男先生と言いますと、うん、やはり文学の森、はい、歴史資料館も外せないのかなと思うんですけれども、そういったあたりつながりとかいかがですか。
0: あそこに行くと、はい、久米先生の資料たくさんあります。
1: ありますよね、
0: はい、鎌倉のご自宅も移築されてますよね、ありますし、やっぱり三丁コーヒーイコール文学の森資料館になりますし、で去年は10月の23日だと思ったんですけど、
1: はい、
0: 久米先生の誕生日なんです、でその時にあそこの久米って資料館の中庭で、
1: はい、
0: コーヒーを試飲の形で差し上げた、初めてでした。
1: そうだったんですね。皆様反応といいますか、声はいかがでしたか。
0: よかったですね、で何回もお願いしてたんです、あそこのお庭、いいから、
1: はい、
0: やっと念願が叶って、
1: 去年、
0: はい、
1: はい、
0: させていただきました。
1: そうだったんですね、はい、ここからね毎年毎年お祝いとともにできるといいですよね。
0: そう、
1: いいですね、
0: そう願ってます
1: ね、はい、こういった形でね久米先生を思いながらコーヒーをいただいて、はい、またその場所でっていうのも最高ですね、
0: はい、
1: うん、
0: 最高です、はい、
1: はい、さあこの三丁コーヒー気になる方多くいらっしゃるんじゃないかなと思います。この三丁コーヒーどちらで購入することできますか。
0: あ、ここの店だけなんです。コーヒーギャラリーのみで
1: だけなんですね、はい、あ、じゃあもう足を運んでいただいて

0: ていただいて、やっていただくしかないです。
1: そうなんですね。はいはい、じゃあぜひぜひ皆さん、まずはコーヒーギャラリーさんに足を運んでいただいて、はいはい、ぜひ三丁コーヒーご自宅で、
0: ね、そうですね、
1: はい、召し上がっていただけたらと思います。それでは最後に中谷さんから番組を聞きの皆さんにメッセージをお願いいたします。はい、
0: コーヒーが好き でこういう店をやりましたけど、もっとたくさんの方に知っていただいて、はい、でご自宅でコーヒーをご自分で立てていただいて、ぜひご家族でコーヒーを楽しんでいただきたい。やっぱりご自宅でゆっくりと楽しんでいただくのがいいかなって思いますので、ぜひ足を運んでいただきたい、それだけ願ってます。
1: ありがとうございます。はい、ありがとうございます。本日はコーヒーギャラリー店主の中谷美恵子さんをお招きしてお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。よろしくお願いします。
2: 福島トヨタクリーンプロジェクト、福島の水と福島の森を守っていく。クリーンプロジェクトはお客様と共に美しい福島を未来につなぐ活動です。この街でずっと福島トヨタ。
3: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたしました。

0: 皆さんこんにちは、ボイスオブ郡山の時間です。本日のナビゲーターは千葉恵美です。ボイスオブ郡山は郡山にいらっしゃる方ならどなたでも出演することができるコーナーです。あなたの声ボイスを電波に乗せ、生き生きワクワクする郡山を一緒に盛り上げていきましょう。さて今日はこの方のボイスをお届けします。
1: 郡山警察署刑事第二課の神田です。本日はよろしくお願いします。
0: よろしくお願いいたします。はじめに薬物乱用について教えていただけますでしょうか。
1: はい、私たち警察が取り締まる薬物にはシャブやスピード、アイスなどと言われている覚醒剤、葉っぱやマリファナ、草などと言われている大麻草、リキッドなどと言われている大麻含有の液体、コカイン、ケタミン、MDMA などの麻薬などがあります。これらの違法薬物を1回でも使用することを薬物乱用と言います。その他医療に使用される医薬品を本来の治療以外の目的や服薬することも薬物乱用となります。
0: 社会のルールから外れた目的や方法で薬物を使用することを乱用ということですね。では薬物の中でも法律の一部改正となった大麻について教えてください。
1: はい、令和6年12月12日に大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法の一部を改正する法律が施行となりました。これにより大麻取締法により取締対象であった大麻所持は麻薬及び向精神薬取締法に位置付けられ、これまでの取締対象とされていなかった大麻使用も取締対象となりました。改正となった趣旨は医療及び産業の分野における大麻草の適正な利用を図るとともに、その内容による保健衛生上の被害の発生を防止するためとなります。
0: 大麻を使った場合も取り締まりの対象となったということですね。
1: はい、はい、
0: 若年層の間に大麻が広がっているということを伺いました。どのようにして広がるんでしょうか。
1: はい、大麻の使用や使用の動機やきっかけを取りまとめた調査結果によれば、大麻を使用した動機として好奇心、興味本位が最多であり、その場の雰囲気と合わせると5割以上を占めています。大麻を初めて使用したきっかけは誘われてが約6割を占めています。また大麻の入手先を知った方法は

0: 10歳代、20歳未満ではインターネット経由が4割以上占めています。これは近年 SNS が急速に普及したことにより、これまで以上に大麻の入手が容易になっていることがうかがえます。インターネット以外の方法では大麻の入手に友人・知人が関与しているケースが20歳未満では7割を超えており、年齢層が下がるほどその傾向が顕著となっています。
1: では大麻を使うと体にどのような害があるのか教えていただけますか。
0: はい、大麻の花や葉にはテトラヒドロカンナビノールという脳に作用する成分が含まれております。大麻を乱用すると時間や空間の感覚が歪む視覚の変化、短期記憶が妨げられる学習能力の低下、瞬時の反応が遅れる運動失調、うつ病を発症しやすくなる精神障害、記憶や情報処理能力が低下する IQ の低下などの症状が生じ、そして大麻への欲求が抑えられなくなる薬物依存となります。大麻の有害性により善悪の判断も鈍り、他人の住居に侵入したり人を傷つけたり、さらには大麻を買うお金がないなどの理由から泥棒、ひったくり、最悪の場合強盗といった重大な事件を起こすこともあります。
1: それでは大麻を使用しないための方法はあるんでしょうか。
0: はい、大麻を含めた違法薬物はたった一度でも使用すれば、その一度が後に体を壊し、家族や友人関係も壊してしまう恐れがあります。ですので自分の明るい未来を守るためにも、違法薬物に対する正しい知識と、人から薬物使用を誘われても私はやらないと断る勇気を持つことがとても大切です。大麻は決して安全なものではありません。大麻は決してかっこいいものではありません。大麻の危険性や害についての解説は警察庁ホームページにも掲載されていますので参考にしてください。
1: はい、ありがとうございます。今本当にいいことはないということを教えていただきました。
2: 今回は郡山警察署刑事第2課神田さんから薬物乱用防止についてお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1。
1: 郡山から1時間のドライブエリア、磐梯山と猪苗代湖の風景のど真ん中、ラーメンビュッフェ、品数豊富なサイドメニューとこだわりの喜多方ラーメンが食べ放題。昭和レトロの食堂もあるよ。川京ラーメン館猪苗代店、新しくなった屋上展望台からの眺めもどうぞ。

0: って最悪だったな。ムービーだったし、
1: 最初から右に行ったり左に行ったりだったしね。
0: よし、反省会だ。これから練習付き合え。
1: いいよ。いいね、まっすぐ280行ったんじゃない。
0: 大事だな練習。ナンスポ
1: 北スポ

0: この番組は開成団フロンティアパートナーズの提供でお送りします。始まりました、開成団日和。郡山のシンボルともいえる開成団公園の魅力をさらに皆様に知っていただく、そんな番組です。ナビゲーターは私、彩香です。そして開成団公園の素敵な情報を教えてくださるのは、開成団フロンティアパートナーズよりこの方、
1: 開成団バーベキューガーデンの伊藤と申します。よろしくお願いします。
0: 伊藤さん、よろしくお願いいたします。ありがとうございます。さあ、今もバーベキューというワードが出ましたけれども、そうなんですよね、もうこれからのシーズンといえばバーベキューという方も多いんじゃないでしょうか。やっぱりこう暖かくなってくるとやりたくなるのはバーベキューという方も多いと思うんですけれども、どうでしょう、やっぱりこうたくさんいらっしゃってますか。
1: はい、今年は、4月1日から今シーズンの営業が再スタートとなっております。
0: はい、はい、そうですよね、もう4月からもうスタートされていて、私もちょっと何度かお花見で開成団公園伺ったんですけれども、結構多くの方がバーベキュー楽しんでるなという様子ありました。4月はどんな方がやっぱり団体さんだったりご家族連れが多かったですか。
1: はい、団体様のご利用が多くて、特に会社様のご利用が多かったです。
0: はい、
1: はい、お花見時期はちょうど桜の通りになりますので、桜広場の場所を使わせていただいているので、満開のもと、はい、満席をいただきました。
0: いや、きっと素敵な桜を見ながら飲むお酒とお肉、最高ですよね。
1: 最高だったと思います。
0: 本当ですね、もう今時期だとこう緑が生い茂って素敵なシーズンとなってまいりましたけれども、さあこれからの5月、バーベキューも、ね、本格的にスタートという形ですかね。
1: はい、新緑の季節になりまして、また桜とはまた違った、はい、キラキラした緑の中で過ごしやすい、はいはい、時間を過ごしていただけると思います。
0: そうですよね、風も結構まだ涼しかったりしますしね。はい、はい、そうですか。やっぱり今度ご家族連れとかも増えてくるんですかね。
1: そうですね、ゴールデンウィーク中心にご家族連れのご利用がとても多かったと思います。
0: はい、
1: はい、
0: ここからまた皆様にね、ご利用いただけるかなと思います。さあ、ぜひこのバーベキューガーデンについてここから伺っていこうと思いますが、こちらのバーベキューガーデン、はい、テントが、たくさんあるんですけれども、はい、どのくらいの方に楽しんでいただけるんですか。
1: はい、3エリアございまして、はい、一番大きいエリアはテントが29テント、はい、だいたい100名様ちょっと、はい、入っていただけるようなお席になっています。それともう2つは、伊豆塚の周りにある6テント、はい、はい、こちらは湖の、はい、前で、素敵な、赤い太鼓橋を見ながらバーベキューを楽しんでいただけます。
0: はい、
1: もう1つは木漏れ日エリアになっておりまして、はい、幼児広場の向かいになっています。
0: はい、
1: 木がたくさん生えている立っているところで、
0: はい
1: はい、ちょっとキャンプ気分を味わえるような場所になっております。
0: そうですよね、本当に公園で私も子供を遊ばせてると目の前に、はい、バーベキューの広場があって、はい、美味しそうだねなんて言いながらなんですけども、はい、そう、匂いがね、はい、美味しい匂いがきますから、はい、そうですか。さあ、そのね、美味しい匂い、もうたくさんの食材、実はこの開成団公園のバーベキューガーデン、手ぶらで行ってもいいんですよね。
1: そうなんです、はい、手ぶらで楽しめるというのが、うん、はい、当店の一番のセールスポイントになっております。
0: はい、どんなものが準備いただけてるんでしょうか。
1: はい、大きく分けると、はい、手ぶらプラン、うん、はい、手ぶらバーベキュープランというのがありまして、
0: はい、
1: はい、お肉の種類によって、はい、4つのコース、はい、ご用意してあります。こちらの方は食材と飲み放題をプラスしていただいて、はい、ご利用していただきます。
0: なるほど、この4種類はお肉が違かったりするんですか。は
1: い、そうですね、鶏豚プランという、うん、柔らかくて、うん、リーズナブルなプランと、はい、あとサムギョプサルプランといいまして、1枚の豚バラを豪快に焼いていただいて、
0: うん、はい、
1: 韓国風に楽しんでいただくプラン、
0: はい、
1: それからステーキプラン、こちらは全部ステーキサイズにカットされておりまして、はい、実は今年ステーキに力を入れておりますので、去年よりちょっと重さを

0: しました。
1: あ、そうなんですか、は
0: い
1: は
0: い、こちらのステーキを焼いていただくプラン、はい、で最後にあの福島和牛プラン、はい、全部福島県産の和牛のプランになっています。
1: そうなんですね、はい、もう全部美味しそうなんですけれども、はい、やっぱりこう今福島ディスティネーションキャンペーンもやっているということもあって、あ、はい、観光客の方もこう手ぶらで来れるっていうのはすごくいいですよね、
0: はい、そうですね、はい、4月5月とご利用もしていただいております。
1: そうでしたか、はい、ありがとうございます。メニューのご紹介いただきました、はい、さあこちらの手ぶらバーベキュー、なんと片付けも大丈夫ということで。
0: そうなんです、はいはい、あの準備と片付けがいらないというのが手ぶらバーベキュープランでして、はい、もう一つちょっとあのご案内させていただきますと、あ、ぜひぜひ、はいはい、あの手ぶらでご利用いただけるプランの他に、はい、持ち込みバーベキューというのを去年から始めまして、あの持ち込みバーベキュープランというのは、はい、あの食材お飲み物はお客様が好きなものを、うんうん、はい、お持ち込みいただいて、はい、バーベキューに必要な機材とか、はい、炭起こし片付けは当店の方がやりますよというプランになっております。圧倒的に5月から需要が伸びております。
1: なるほど。いや、この炭起こしがやっぱり一番大変だなという、はい、そうですね、イメージがありますけど、はい、それもされるやってくださるんですか。
0: はい、
1: はー、なんととっても至れり尽くせりなプランですね。はい、ありがとうございます。こちらの持ち込みプランと手ぶらプラン、あの詳しくはホームページだったり、はい、インスタグラム載ってらっしゃいますか。
0: はい、インスタグラムであの詳しく紹介しておりますので、はい、ぜひご覧くださいませ、はい、
1: ありがとうございます。さあ、平日も土日もこちらお休みなくやっていらっしゃるんですか。
0: はい、一応水曜日を定休日とさせていただいております。
1: あ、そうなんですね、はい、じゃあ、あの行きたいという方は水曜日以外でぜひご予約をね、はい、していただきたいなと思います。さあ、手ぶらバーベキュー、そして持ち込みプランも今ね伺いましたけれども、本当にこれからの行楽シーズン、まあそうですね、春からこう秋にかけて長く楽しめるんじゃないかなと思いますけども、
0: はい、今年は12月まで、はい、営業の、あの予定をしておりますの で秋から冬は鍋をご用意しようかなという、う
1: ん、
0: いい
1: ですね、
0: はい、準備をしております。
1: いいですね、なんだかもう今聞いて私も早く行きたいなと思ってしまいました。あれですか、あの伊藤さんもやっぱりこう、はい、バーベキュー今ね、あの全て今受け持ってらっしゃいますけど、はい、やっぱりこうお外でそういったことをする、はい、アウトドアがお好きなんですか。
0: 気持ちはそうなんですが、うん、はい、なかなか経験は、はい、このバーベキューガーデンのお仕事するようになってからという形です、ね、
1: そうですか、はい、なんかでもいいですよね、その皆さんが楽しんでる姿を。
0: そうです、本当に、うん、はい、
1: そうですね、はい、いつもあの伊藤さんはじゃああちらのバーベキューの、はい、その受付をしている店、はい、
0: あ、トレーラーハウス
1: が、
0: はい、受付とドリンクバーになっております。
1: あ、はいはい、こちらにいらっしゃるんですか。
0: はい、そちら中心と、あと外回りですね。
1: あ、そうですか、
0: はい、夏はもう真っ黒になってしま
1: う、うんうん、でもいいですね、健康的ですね。そうですか、はい、これちょっと疑問が一つあったんですけど、はい、ゴミとかはどうしたらいいんですか。
0: はい、ゴミもあの、うん、手ぶらプランの方の場合は、はい、あの全て回収させていただきまして、持ち込みバーベキュープランの方もあのお持ち帰りいただけない方はちょっと有料になりますが、はい、はい、お引き取りいたします。
1: それでも引き取りしてくださるんですね、はい、そうですか、かなり安心しますね。
0: すんなりこう、うん、二次会にも行っていただけるという。
1: なるほど、はい、とてもいい情報でした、はい、ありがとうございます。はい、ということで今日はこちらのバーベキューガーデンのお話たくさん伺ってまいりました。もうね、この炭だったり機材の準備、そして後片付けが不要な手ぶらバーベキュー、そして持ち込みプランもあるよということでね、本当にたくさんの方に楽しんでもらえるこのバーベキューガーデンかなと思いました。もうねオープンはしておりまして、今年はなんと12月まで開催されるということで、ぜひ詳しくはインスタグラムチェックいただきたいなと思います。予約をしたいときはどうすればいいですか。
0: はい、インスタかもしくはあの当店の、はい、ホームページの方から入っていただくか、はい、直接お電話でも大丈夫です。
1: そうですか、はい、分かりました。あのお電話、インスタグラム、そしてホームページからあのどこでも大丈夫ということです。まあ、きっとこれからのシーズンね、あの早く埋まってしまうかもしれませんからね、はい、ぜひお早めに予約をいただきたいですね、
0: は
1: い、
0: お早めに。
1: さあ、今日は海星山フロンティアパートナーズから伊藤さんにお話を伺いました。海星山日和、ナビゲーターは彩香でした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 海星山日和、この番組は海星山フロンティアパートナーズの提供でお送りしました。

0: The Unexpected Kokoraji 79.1。
1: 何にしよう。
2: 私黒酢酢豚ください。
1: エビチリください。
2: ワタリガニの卵白炒めください。
1: フカヒレ食べたい。
2: 北京ダックも食べたい。
1: カニ玉甘酢。
2: アワビの醤油煮ください。
1: やっぱりスーラータン。
3: 郡山駅前陣屋クーニャー飯店。
2: 宴会
1: テイクアウトもどうぞ。
4: オートボディ松川の安心車検はいかがですか。一般車検から板金塗装修理、万が一の事故対応には24時間のレッカー出動体制です。車のことなら何でもご相談ください。新車中古車のご相談もお気軽に。中央工業団地通りオートボディ松川。

JR 郡山駅地酒の森、福島の酒をはじめ大黒屋のくるみゆべしや堺のかりんとまんじゅう、お菓子の蔵太郎庵や芋栗佐太郎など、福島の名品も盛りだくさん。お土産は郡山駅地酒の森へ。

時刻は午後4時40分を回りました。この時間は彩香がお伝えします。それではこの時間、原子力規制委員会発表午後4時現在の郡山市内各地区環境放射能測定値をお知らせいたします。地区名、測定場所、測定数値の順で発表します。単位はすべてマイクロシーベルトパーアワーです。八島町、郡山駅東口 0.131、 日内田、郡山駅西口第一駐輪場 0.118、 朝日、郡山市役所 0.068、 豊田町、郡山市上下水道局 0.127、 葉山、郡山合同庁舎 0.124、 葉山21世紀記念公園 0.124、 海星、海星山公園児童広場 0.093、 山崎、五百淵公園 0.144、 深沢、坂蓋公園南側 0.125、 福山、平成記念子どもの森公園 0.099、 湖南地区、湖南行政センター 0.049、 玉川村、福島空港 0.052、 その他の箇所を詳しく知りたい方は原子力規制委員会環境放射能測定値をご覧ください。この時間、原子力規制委員会発表午後4時現在の郡山市内各地区環境放射能測定値をお知らせいたしました。ここで曲を2曲続けてお送りします。

さて時刻は4時52分を回りました。今日のラインナップ、 Today's Lineup ご紹介です。さてこの後午後5時からはゆうここ担当は私彩香です。ゆうここ内午後5時40分からは福島民放社提供明日の紙面からです。今日はゲストの方がいらっしゃいます。6時20分からは毎月第4水曜日月刊ビーアヒーロー通信、一般社団法人そして俳優の一般社団法人代表そして俳優の三石アトムさんをお電話でお迎えして投稿します。どうぞお楽しみに。夕ここの後は夜ここです。午後7時からはライブスレディオ、トミー&メグリンが担当です。8時からは福島ソウルリズムボーイズオンザさん、今日のゲストは株式会社リアン副社長の坂本浩二さんです。リアンは並木にある美容室さん、カラー施術がとても人気だそうです。その後8時20分からはミュージックセレクション、8時50分からはウキウキウクレレ、9時からはマイクアローンマカロンのここだけの話、9時30分からはミュージックセレクション、そして10時からはジノクロトラさん酔いジノクロトラックスでお楽しみください。今日も盛りだくさんのココラジ、皆さんチャンネルはどうぞこのままでお過ごしください。失礼しました。ちょっとマイクをね今触ってしまいました。失礼しました。さあそしてここからはインフォメーション、お知らせのお時間です。さあこちらも、来週の土日になりましたね、こちらのココラジのスタジオからとても近くでございます。岸母神のこちらの例大祭が行われます。6月6日と7日土日です。時間は10時から夜8時30分まで、作田にあります宝源寺で行われます。さあこちらの岸母神大祭、何度もね行ってるよという方、毎年行ってるよという方も多いかもしれないんですけれども、こちらはですね郡山市の夏祭りとしてはもうかなり歴史があるものなんですが、子育

ての神様として古くからお祭りしている岸母神様をね特別会長してっていうお祭りなんですよね。この時にしか、受けることができないものだったりとか、お子さんがね悪い虫がいなくなるようにというそんな虫退散の飴、縁起物ですね、こちらも販売しております。こちらですね、当日は、交通規制などもございますので、向かう際そしてお近くを通る際はどうぞお気をつけいただけたらと思います。6月6日と7日は岸母神例大祭でございます。こちらの方もぜひチェックしてみてください。さてもう一つお知らせです。自然の中の数学展ボリューム3、開かれた自然の方程式、こちらのイベントが二本松市にて行われます。日にちが6月の14日日曜日午前10時から午後3時まで、入場は無料です。場所は日本松情報館の2階多目的ホール AB で行われるそうです。葉っぱの並びに隠れた角度の決まりだったり、水たまりに広がる波紋について、そしてツバメの飛び方はなんと描く数式なの、クモの巣はなぜ綺麗なのなどなど、もうお子さんから大人になってもね気になることたくさんありますよね。こちらの自然の方程式が知ることができるそんなイベントとなっているそうです。皆さんぜひ行ってみてはいかがでしょうか。6月の14日二本松情報館で行われます開かれた自然の方程式のお知らせでした。さてお知らせのコーナーでした。この後は CM を挟んで夕ココのスタートです。さあ今日の夕ココ早速メールの方いただいておりますけれども、今日はあの日ということで仲間についてのテーマです。どうぞお楽しみに。

ト 2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

緑が優しく包む店内でほっと一息入れませんか。さあそんな時刻になりましたね。カフェテラス四季が5時をお知らせします。

today. Today's Wednesday, May 27th. さあ、5月も早いもので最終週を迎えております。5月27日水曜日、時刻は午後5時を回りました。Thank you for joining this program today. 皆さん今日はどんな一日でしたでしょうか。今週も郡山市清水台にありますココラジステーション赤のスタジオからお送りをしています。 It's lovely Wednesday. ココラジナビゲーターの彩香です。さあ、今週も皆様に素敵なお話やヒットナンバーをお届けします。最後までどうぞお付き合いください。 Everyone stay tuned。さあ、皆さん、先週は昼夜生放送ということで、あやか祭りにお付き合いくださいまして、皆さん本当にありがとうございました。あのメールは送れなかったけど聞いてたよという方、あの私もお声ねいただいたり DM をいただいたり本当に嬉しかったです。またちょっとねタイミングであやか祭り開催の時はまたお付き合いいただきたいなと思うんですけれども、本当に私も楽しくて、先週のねあのリスナープレゼントを考えたりとか、あの皆さんのねメールを読むのが本当にあの幸せな時間でございました。改めて本当にありがとうございました。さあ、今日は水曜夕刻ということで、もう5月終わりですよ皆さん、ね、お仕事なんかも今お忙しい時期になってるんじゃないでしょうか。月末ということで、やっぱりねあのゴールデンウィーク今月は挟みましたから、ちょっとそのしわ寄せが月末に来てるよなんていう方もねいらっしゃるかもしれません。私もその一人でございますけれども、ね、みんなでなんとか5月もねあと数日ですから超えていきましょう。頑張りましょうね。さあ、こちら、スタジオのある郡山市内ですけれども、現在の気温は25度、とても暖かくなっております。今日の最高気温28度もあったんですね。いや、そりゃ暑かったわけだ。うん、今日私はもう半袖1枚で、こちらまで来ましたけれども、やっぱり夕方にかけてねちょっとずつ涼しくなってくる、そんな日々でございますんでね、やっぱり寒暖差まだまだあります。特に雨の日なんかだとね最低気温が低かったり、そういったこともございますんで、皆さんぜひ体調管理の方お気をつけください。さあ、今日は5月27日、今日の夕刻メールテーマ発表したいと思います。今日のメールテーマはこちら、まるまる仲間いる？はい、ということで、そうなんです、今日はですねなんとドラクエの日なんだそうです。40周年を迎えたドラクエ、もうね小さな頃からやってるよなんて方も多いかもしれませんけれども、今日はそんなドラゴンクエストの日にちなんで、あの世界のように仲間をテーマにしてみようかなと思いまして、はい、まあ、とはいってもそんなね、あのもちろんあれですよ、あの戦いに行く仲間とかそんな大げさなものではなく、はい、あの普段から皆さんの周りにいる〇〇仲間について聞いていこうと思います。仕事仲間はもちろん、ラーメン仲間だったり推し活仲間、あと散歩仲間とかゲーム仲間もいるかもしれませんね。こう気づいたら一緒に盛り上がってる、そんな仲間いますよね。今日はそんなあなたの〇〇仲間ぜひ教えてください。まあ、ゆるく楽しくちょっとドラクエの世界に入ったような感じでね、楽しく投稿していけたらなと思っております。今日のテーマは仲間にちなんで、〇〇仲間いるってお送りをしますよ。さあさあ、メールアドレスは koco@kocofm.jp、 ここ @koco.jp です。番組ホームページのメッセージフォームからでも簡単に送ることができます。さあ、今日のメッセージテーマは〇〇仲間いる？もう本当にどんな仲間でも結構です。そうだな、やっぱり最近だとゲームやられてる方多いかなというイメージなんですけれども、あのネットでゲームをしている仲間、会ったことないけどネットでゲームをしている仲間がいたりとか、私だったらやっぱりね、いつも仕事な

仲間が、すごく近くにいてくれるので仕事仲間のことを書いたりするかななんて思いながらちょっと想像しておりましたけれども、あとやっぱり音楽大好きな方はライブ仲間、遠征仲間がいたりとかね、きっといろんな仲間あると思います。ぜひ教えてください。さあ、私の、インスタグラムのページからもね、ストーリーからでも簡単に送れますし、 X からでも送ることができます。あと、あの X をやられている方、参加されている方はハッシュタグココラジとつぶやいていただきますと、そこにね、あの一緒にメッセージ載せていただくとこちらでご紹介できるという、そんなシステムになっておりますので、ぜひお気軽につぶやいてみてはいかがでしょうか。さあ、今日のメールテーマは〇〇仲間いる？皆さんからのメッセージ、リクエスト曲などなど、どしどしお待ちしてます。さあ、今日は6時台にゲストの方とお電話をつないでお話をしていきます。どうぞお楽しみに。あやかのゆうここ、Let's get started!

0: 今日のオープニングナンバーお送りしました。2004年リリース、騎士団愉快な仲間たちでした。
1: ヘッドラインニュース。

0: 県内ニュースです。日本相撲協会は今日、福島市出身で大波さん兄弟の長男若竹本の引退を発表しました。失礼しました、若隆元の引退を発表しました。2009年九州場所で初土俵、最高位は幕下7枚目でした。大波さん兄弟の長男で、次男は幕内若元春、三男は夏場所を制した小結若隆景です。白河市のフランスベッドファニチャー東北工場は、親会社のフランスベッドホールディングスによる生産拠点の集約、子会社の再編に伴い6月末で操業を停止することになりました。従業員33名についてはグループ内の他の拠点への配置転換や再就職支援を進めています。東北工場は1964年に創業し、木製家具やベッドフレームを製造していました。オイルショックの影響と需要減少に伴い、年々従業員も減っていたということです。南相馬市にあるベンチャー企業アストロ X が、気球からロケットを宇宙に打ち上げるという、成功すれば民間では世界初となる発射試験を実施することが分かりました。今世界では人工衛星を打ち上げたいという企業の需要に対し、打ち上げるロケットが著しく不足しています。アストロ X は気球で大気が薄い成層圏までロケットを運び、宇宙に発射させるという、よりコストを抑えた方法での研究を進めています。今年12月頃に南相馬市を候補地として打ち上げに臨む予定で、成功すれば民間では世界初になるということです。郡山市の郡山ロータリークラブが創立90周年を迎え、記念式典が行われました。経営者などの会員で構成され、創立以来社会奉仕活動を行っています。5月23日には90周年の記念式典が行われ、全国チェーン店カレーハウスココ一番屋の創業者宗次徳次さんが講演しました。郡山ロータリークラブは今後も留学生や子ども食堂の支援などに取り組むとしています。以上、県内ニュースでした。
1: Weather information

ウェザーインフォメーション。このコーナーはつないで結ぶ明日へ、快適で豊かな情報環境をあなたの日常

にお届けする株式会社遠藤電気通信の提供でお送りします。さてこのお時間のお天気情報をお伝えします。まずはじめに天気概要です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。福島県は晴れや曇りとなっています。今夜は高気圧に緩やかに覆われますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響により晴れや曇りで、夜は雨の降るところがあるでしょう。明日は低気圧や湿った空気の影響により曇りで、夜は雨の降るところが多くなる見込みです。今日明日の中通りのお天気です。今夜の中通りは晴れ、夜に曇り、ところにより雨でしょう。降水確率は 20% です。明日の中通りは曇り、夜に雨、降水確率は午前 10%、 午後 50% の見込みです。続いて今日明日の郡山市のお天気です。今夜の郡山市は曇りでしょう。気温は午後6時に25度、午後9時に21度です。明日の郡山市は曇り時々晴れでしょう。気温は午前6時に21度、正午に26度、午後6時に25度となっています。ウェザーインフォメーションでした。つないで結ぶ明日へ、快適で豊かな情報環境をあなたの日常にお届けする株式会社遠藤電気通信の提供でお送りいたしました。

This program is supported by 株式会社遠藤電気通信。お天気はこの後6時台にもお知らせします。この後は Today's Pop Star のコーナーです。時刻は午後5時18分です。

0: Expect the unexpected. ココラジ 79.1。
1: 福島県内で不動産をお探しの方、マンモスの情報チェックはお済みですか？マンモスでしか見られない、マンモスにしか載っていない不動産情報を写真満載で掲載中。福島県内で不動産を探すならマンモスで検索。

節の彩りを感じながら大切な人との有意義な時間を過ごしてみませんか。素敵な時間の演出をお手伝い、女子会やパーティーも好評受けたまわり中です。クアのカフェテラス四季。

さて時刻は5時23分を回っています。この時間 Today's Pop Star をお送りしています。今日のポップスター、はい、そうです、 The Rolling Stones をお送りしてますよ。さあ、伝説のロックバンド The Rolling Stones が7月10日にニューアルバム Foreign Songs をリリースすると発表しました。先行シングルは今かかっているこちら In the Stars、 こちらも公開され、世界中のロックファンからも大きな注目を集めています。さらに今作にはポール・マッカートニーやロバート・スミスなど豪華アーティストも参加しているということでね、もう平均年齢80代とは思えないパワフルな新作です。ぜひ皆さんもチェックしてみてください。お送りした曲は The Rolling Stones In the Stars。

さあ今日のメッセージテーマは〇〇仲間いるということでお送りをしています。皆さんからのメッセージたくさんいただいておりますね。いきましょう。ラジオネーム、おすごいたくさんだ。あ、ちょっと落とした。ありがとうございます。ラジオネームののおさん、ありがとうございます。あやかさんこんばんは。のののさんこんばんは。まだ5月の末だというのに暑いですね。本当その通りですね。今年の夏もどれだけ暑くなるんでしょう。ちょっと怖いところもありますけど、私はついに約1年の長い休暇を終えて働き始めました。そうですか。いよいよ、学童に場所を移して再び子どもと関わる現場にて駆け巡る、そんな日々を楽しみながら頑張ろうと思いますといただいております。ありがとうございます。いや、学童いいですよね。私もね、学童経験あるんですけれども、やっぱり子どもたちがまた保育園幼稚園とはまたちょっと違う

少し大人びたところと、でもその子供らしさが混ざる、そんな小学生がねいるこの学童はやっぱり賑やかですし、いろんな遊びが生まれるところなので私も大好きでした。頑張ってください。じゃあそんな野々さんからも今日テーマいただきました。私が〇〇仲間で思いつくのはリスナー仲間です。いいですね。ラジオ番組を通してお互いを認識し、イベントで会い、共通の番組が終わっても仲間はそこにいました。素敵。オンラインでゲーム会をしたり、結婚式に呼んだりと仲間としか言いようのない不思議な関係です。招待状で初めて本名を明かし合うなんて普通じゃありえないですよね。いいな。電波に乗せて育んだ愛は永久不滅ですといただきました。なんて素敵なエピソードなんでしょう。いやそうなんですよね。なんかリスナー仲間っていつもその時間にこう会ってるわけじゃないのに、なんか待ち合わせをしてるような、あのまたこの人この時間も聞いてるかなっていうので、あの何でしょうか、ラジオネームをその別の方が呼ばれたら、あ今日も聞いてる聞いてる、なんかちょっとこう嬉しくなる、そんな時間なんですよね。なんかこの番組もそんな時間にもししていただけたらすごく嬉しいなと勝手にちょっと思わせていただきました。またねそんなリスナー仲間を作れる野々野さんも素晴らしいと思います。結婚式に呼べちゃうのはね、もう絆もう硬すぎ、最高ですね。もうそうですか、ね、結婚式にも来られたリスナー仲間さんたち、これからもねぜひ長いお付き合いになると思うんで、楽しんでたくさんのラジオ聞いていただきたいですよね。そうですか、ありがとうございました。ラジオネームのののさん、センキューです。そしてお仕事も頑張ってください。いいですね、リスナー仲間ありますよね。ラジオネームブサメウォーカーさん、ありがとうございます。あやかさん、スタッフの皆さんこんばんは。ブサメウォーカーさんこんばんは。特製ステッカー届きました、ありがとうございました。おめでとうございます。もう数ある中から選ばれたブサメウォーカーさん、おめでとうございます。ぜひね、あの可愛いステッカーなんでどこかに使っていただけたら嬉しいです。ありがとうございます、ご報告嬉しい、ありがとう。さあ本題に入ります。〇〇仲間いるということでいただきましたけども、いません。いいと思います、そういうの探してるところです。どこでそういう情報が出てるのか分かりません。何だって構いません、できなくても最初はそれが当たり前、仲間選びも慎重にといただきました。その通りです。そう、もうドラクエの世界と同じで、やっぱりね、あ、これこの人仲間に入れたいな、仲間として一緒にいたいなと思っても、実はあれ思ったような仲間と違った、それでお互いがね、お互いただ合わなかったという意味で、その人が良かった悪かったではなくて、お互いがちょっと合わなかったなっていうこともやっぱありますから、うん、今はいないけどきっとね今探し中ということで、素敵な仲間に出会えることでしょう。楽しみですね、ブサメお母さん。そうですか、私もやっぱり仲間探しをするときにですね、ですね、すごいぶっちゃけるですけど、人を見る目があまりなかった時期がありました。うん、人を見る目って言ってはいけないんですけど、自分に合う人を見つける力がちょっとなかったんですね。なので言われたらすごくそこに行ってみたり、ついて行ってみたりしたんですけど、やっぱり自分が苦しくなってしまって、結局仲間には至らなかったななんてこともありましたけれどもね。でもそんな経験を通して、今は素敵な仲間たちに私もね出会えましたんで、きっとブサメウォーカーさんももうすぐなんじゃないでしょうか。ぜひ仲間できたら教えてくださいね。ありがとうございます。ラジオネームブサメウォーカーさん、センキュー。ステッカーどこかに貼ってね、ありがとう。さてここで曲を一曲お送りしましょう。こちらはリクエスト曲でございます。ケツメイシ、友よこの先もずっと。

さて、ラジオネームキムさんからリクエスト曲いただいております。ケツメイシ、友よ、この先もずっと、いい曲ですよね。さあ、そんなキムさんからのメッセージご紹介しましょう。あやかさんこんにちは。キムさんこんにちは。暑い日が続いてますね。本当その通りですよね。もう急に暑くなって、車の中がねじりじり暑くなってね、あのやっぱ日焼けもすごく気になる時期になってまいりました。キムさんはね、ご体調いかがですか？大丈夫ですか？さあ、今日のテーマの仲間ということですが、仲間という言葉では足りないくらい、彩香さんが普段活動されている皆さんって、それぞれが自分の役割や思いを持ちながら動いている感じがして、見ていてすごく素敵な仲間だなと思っています。勇者って感じ。ありがとうございます。そうなんですよね。ただ仲がいいだけじゃなく、互いの、お互いへの敬意がある空気感というか、私も皆さんのような愛あふれる人間関係を築けたらいいなって感じることがよくあります。どうやって今のような関係性を築いてきたのか、もしよかったら教えてくださいといただいております。ありがとうございます。もうね、言ってくださっているのはもうチームレインボーの話かなと思うんですけれども、もう話せば、そうですね、もう私が NPO 法人レインボー88を立ち上げたのがもう6年前くらいになってくるのかな、今年今期でなるんですけれども、やっぱその当初は仲間ゼロだったんですよ。もうパーティーにもならぬただの一人で戦う、そんな感じだったんですけれども、まあきっかけはね、それこそこの番組にも出てくださってる勇者リノの舞さんだったんですけど、私はですね、英会話スクールを同時にやっていたんですけども、その英会話スクールがちょっと発達障害をお持ちの方のお家に行って、お子さんのお家に行って教えるという、そんな、英会話スクールなんですね。でそのスクールをちょっと誰かと、なんだろう、一緒にちょっとこう広めたいなという思いだったりとか、あとこういろんな方に知ってほしいなっていうのがあって、まず実はリノの舞さんにインスタグラムの DM を送ったところがスタートだったんですね。でそのスタートからもうトントン拍子で、いつ会う、明日会うみたいな、もうフッカルのね彼女に私も助けられて、すぐお会いしたら、そこからもうあれよあれよと、なんだかいろんな仲間が増えてね、来ましたね。で、まあ、またその、なんでしょうか。ターニングポイントというのは、子ども食堂をちょっと始めたタイミングだったりするんですけれども、まあ、その時も、最初は、やっぱり今と結構メンバーが実は違くてですね、みんな本当手探りで、それこそまだ子ども食堂ってなんだろうっていう方も、多い中でスタートした、そんな子ども食堂だったので、

分からず来てくださる方だったりとか、でも何かやりたいと思って、そう言って協力したいと思って来てくださる方が集まりまして、でそれこそね、キムさんおっしゃる通り、リスペクトがあるとねおっしゃってくださってるんですけども、その通りで、やっぱりね、いろんなことがあったんです。私たちもいろんな話し合いもやっぱりたくさんしましたし、あれ違うよね、これ違うよね、これ良くないよねっていうこともたくさんあって、本当にちょっとずつちょっとずつ絆を深めていったんですよね。でその中でお互いのやっぱりこう尊敬し合う気持ちだったり、適材適所というんですかね、私はこれが向いてる、でもこれはできないから誰かに頼みたい、あなたお願いしますじゃないんですけど、なんかそういうね、うまい役割分担がちょっとずつちょっとずつできていって、そしたらやっぱみんながこう得意なことを、なんだろうな、前向きに自信を持ってやれる仲間体制になったんですよね。もうそこからは本当にうちら最強マンジーみたいなギャルマインドでなんか来てるような気がしますけどね。はい、もう本当 ね、書いてあるんです、ご本人には口が裂けても言えないですが、厳しい勇者を備えているのは少しお察ししてますって書いてあるんですけど、本当にね、各々がやっぱりすごく強く成長しているということもありますしね、最強な私もバディたちに囲まれて今お仕事をさせていただいている次第でございます。長くなっちゃったすいません。ラジオネームキムさん、メッセージありがとうございます。そんなキムさんも私たちの仲間ですからね、今後ともどうぞよろしくお願いします。そしてリクエスト曲ありがとうございました。ラジオネームキムさん、ケツメイシの、友よこの先もずっとおかけしました、ありがとうございます。さあこの後は CM を挟みまして明日の紙面からをお送りします。今日はどんなニュースが聞けるんでしょうか、楽しみです。さあその後はゆうここメッセージテーマリレーもございますよ、どうぞお楽しみに。時刻は午後5時38分になります。

0: One step forward, Coco Raji.
1: オートボディ松川の安心車検はいかがですか？一般車検から板金塗装修理、万が一の事故対応には24時間のレッカー出動体制です。車のことなら何でもご相談ください。新車中古車のご相談もお気軽に。中央工業団地通り、オートボディ松川。

海青山日和では、海青山公園で行われる一押しのイベント情報をお届けします。放送は第2第4水曜午後4時20分、再放送は第2第4金曜朝9時20分。

0: Stay tuned.
1: 時刻は午後5時40分を回りました。明日の紙面から。このコーナーは読む、知る、学ぶいい新聞、福島民報の提供でお送りします。今日の担当は佐藤さんです。佐藤さん、
2: はい、よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: はい、NPO 法人ウィメンズスペース福島は6月20日に映画5月の雨の上映会を朝霞県郡山中央図書館視聴覚ホールで

0: 開きます。こちらは今年4月の改正民法で導入された離婚後共同親権について共に考えるという内容です。
1: はい。
0: 離婚後共同親権は離婚後も父母双方が親権を持てる仕組みで、父母の協議で共同親権か単独親権かを決めます。
1: はい。
0: こちらいろいろ課題もあるということで、映画はこの導入後の未来をドラマ仕立てにして実際に起きている事件などを通して問題点を読み解いていきます。
1: はい。
0: ウィメンズスペース福島はこの問題を多くの人に知ってほしいということで企画しました。
1: なるほど。
0: 参加無料ですが事前の申し込みは必要です。
1: はい。
0: こちら明日の紙面に掲載されますので読んでいただければと思います。
1: はい。
0: 続きまして郡山市の海水山公園内のバラ園で今色鮮やかにバラが咲き誇っています。
1: はい。
0: 約30アールの敷地に赤や白、黄色などのバラ、ツルバラなど合わせて約400種類約800本が園内を彩り見頃を迎えています。風に乗ってかぐわしい香りが漂うということで、来園者はゆっくりと園内を散策し写真を撮るなどして楽しんでいます。
1: はい、ありがとうございます。
0: はい。続きまして、アマデウス室内管弦楽団の定期演奏会が24日、県心郡山文化センターで開かれました。こちら毎年モーツァルトの楽曲を中心に披露しており、今回は福島市出身の高橋宏之さんが指揮を務め、交響曲第40番などを演奏しました。
1: はい。
0: 今期から団長を務める郡山市のトランペット奏者小田翔平さんの独奏によるハイドンのトランペット競争曲も披露しました。
1: はい。
0: 約300人が来場し伸びやかな演奏に耳を傾けたということです。はい。本日は以上です。
1: ありがとうございます。佐藤さん、
0: はい、
1: 今日も素敵なニュースをありがとうございました。
0: はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。失礼いたします。佐藤さん、ありがとうございました。このコーナーは読む、知る、学ぶ、いい新聞、福島民報の提供でお送りいたしました。This program is supported by 福島民報。明日もどうぞお楽しみに。

今週もやってまいりました、ゆうここメッセージ電話リレーのお時間です。さあ今日のテーマ早速見ていきましょう。じゃじゃーん、朝ここ加藤寛太さんのメッセージテーマでした。元気が出る言葉、いいですね。元気が出る言葉、なんだろう。そうですね、基本的に割と、なんだろう、何言われても嬉しいタイプなんですけど、なんか私結構かまってもらえるだけで嬉しいタイプなので、割と話しかけてくれるだけで私はハッピーハッピーな幸せな人間ですそうですね、でもその中でも言われて嬉しい言葉は、あ、そうね、誰かに言われて嬉しい言葉は、まあ、何でもやっぱり結構、それこそ本田さんが言う頑張れとか、お疲れ様とか、そうですね、今日も良かったよとか、まあ、そういう言葉も嬉しいですし、本当何でも嬉しいんですけど、自分の中で元気を出せる言葉がやっぱいくつかありまして、私はですね、まず一つ目はなんとかなる、これいいですね。何かあってももうなんとかなる、なんとかなるっていうのはすごく大好きな言葉です。あとは前も言ったかな、これなんか前も言ったと思うんだけど、最悪死なないみたいな、これがたとえダメでも大丈夫、死ぬわけじゃないからみたいな、まあ、なんとかなるとちょっと似てはいるんですけど、結構そのなんだろう、心配性なので、こういう言葉を自分の中で持ってると落ち着くなという感じですかね。まあだからなんだろうな、そうですね、まあ、結構何でも元気になります、私なんで、誰も何も構ってくれなかったら多分元気出なくなっちゃうので、みんな、私に何でもいいんで言葉をかけてください今日もたくさんメッセージありがとうございます。ということで、元気が出る言葉はみんなからの言葉なら何でも元気になります。

いやなんか今日のテーマも相まってですけど、今のねメールテーマにメッセージテーマリレーも話してみて、やっぱ私はこう人と関わることが好きなんだなと改めて思いましたね。自分の時間もねすごく好きではあるんですけど、すごく極端なので、一人でいるときはもうずっと一人でいたいけど、外に出ればもうみんなと喋りたいみたいなね、忙しいやつなんですね私ね。はい、ということで今日のメッセージテーマは〇〇仲間いる？ということで、皆さんからメッセージをいただいております。ご紹介していきましょう。ラジオネームキッズバラブさん、ありがとうございます。あいかさんこんばんは。キッズバラブさんこんばんは。名古屋は曇りで時々ポツポツと雨が落ちてきます。あ、降ってるんですね。そうですか。郡山はまだ晴れてますか？蒸し暑さを感じるとのこと、熱中症にお気をつけください。ありがとうございます。そうですね、郡山市内は今日は雨はまだ私はポツポツは出会ってないですかね。でもそうですね、晴れから徐々にこうちょっと曇り空となってまいりまして、で

やっぱり暑さを感じるそんな時間となっております。そうですね、本当その通り、あの熱中症ってもうこのくらいの時期から気をつけないといけないですからね。早速私もあのなんだっけ塩分タブレットを先日買いましたけども、食べずにカバンの中に入れっぱなしだな。

友達として残っている方はいますが、個々のお付き合いなので仲間とは言えないかな、私のラジオネームの素敵な方とお知り合いになったのもこちらの SNS でした。そうなんですね。そこからのお付き合いなんだ。お知り合いになってから10年以上になりますが、4月に初めてココラジ様のサテライトでお会いしました。うわーすごい、お会いできたんですか。嬉しい、おめでとうございます。ハートマークついてる、嬉しかったでしょうね。いいことだ。そうですか、素敵なエピソードありがとうございます。いや、そう、やっぱね、飲み仲間っていうのもありましたよね。そう、でもやっぱりおっしゃる通り、コロナ禍以降はもう飲み自体がなんか離れちゃったのでね、なかなかこう飲みに行くっていう言うこと自体もちょっとなんかはばかられるというか、言っちゃいけないなって思いながら過ごしてたなと思いましたけれどもね。そうですよね、コロナの影響で閉まってしまった飲食店さんも多くありましたから、もやっぱこうやってそういった仲間を失ってしまった方もやっぱ多いかなと思います。で、今はね、どんどんどんどんまた復活してきました。また新たな仲間、飲み仲間ができるといいですね。ラジオネーム金粒ラブさん、ありがとうございます。素敵なエピソードだな、ありがとうございます。ラジオネーム二平エミリー命、浅香町弁当屋、蓋の閉まらない唐揚げ丼、唐揚げ弁当、名車の回し者さん。何文字、何文字になった、もう 最長じゃないこれ、今までで2行になってるよ。だって最長ですよこれは。8人カララさん、ありがとうございます。〇〇仲間いるということでいただきましたけども、ラジオリスナー仲間やマナミーズ仲間はもちろん、マナミちゃんのケツ追っかけ回し仲間、お肉大好き集まれ仲間収集しちゃった、ここでいいですね、いいですね。へえ、何何、お肉大好き集まれ仲間っていいな。なんかお肉オフ会とかあったら楽しいでしょうね、みんなでご飯食べれて。なるほど、全力応援二平エミリファンクラブがあったらいいなと思ってますでござるねといただきました。そっか、ないないんですか、エミリさん。ファンがね、いっぱいいらっしゃるからファンクラブありそうですけどね。ファンクラブ何号になるんでしょう。熱い男ですからね、8人からの朝は。いいな、たくさんの仲間がいていいなとすごく改めて思わせていただきました。ありがとうございます。ラジオネーム8人からのさん、 Thank you、 ありがとう。

今日のメッセージテーマは皆さんの〇〇仲間いる？さあ今日はドラクエの日ということでね、皆さんの〇〇仲間についてお伺いをしています。皆さんからのメッセージまだお待ちしていますよ。メールアドレスは koco@kocofm.jp、 ここ @kocofm.jp です。番組ホームページのメッセージフォームからでも送ることができます。皆さんからのメッセージ、リクエスト曲お待ちしてます。さあ今日のまるまる仲間いるということですけども、こちらの曲5678は実は毎週ですね、このちょっとこう合間にいつも入れさせていただいてるんですけども、すごく私もこの曲の仲間がいたなと思い出しましたね。私が当時小学生だった頃、フジテレビ系列めちゃめちゃイケてるでこの曲に合わせて踊るダンスあったなと思いましたけども、その曲をね一緒に踊ってた小学生の時の友達いたなとなんだか思い出しました。さあこの後は CM 挟んで6時台のスタートです。皆さん6時台も元気に楽しく皆さんの〇〇仲間について聞いていこうと思います。皆さんからのメッセージお待ちしてます。時刻は午後5時58分です。

リズムボーイズのオンタです。毎週水曜日の夜8時からの福島ソウルでは、郡山の若き経営者をゲストに迎え、郡山を応援していきます。再放送は金曜朝11時。どうぞお聞きください。

TBBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

さて時刻は午後6時を回りました。郡山市清水台にありますココラジステーション赤のスタジオからお送りをしています。 It's lovely Wednesday、 ココラジナビゲーターの彩香です。さあ先週は彩香祭り開催させていただきました。ありがとうございます。本当に多くの方にねメッセージいただいたりリクエストいただいたり本当に嬉しい、そんな時間でした。またお昼と夜連続の時は彩香祭り行っていこうと思いますんで、ぜひお付き合いいただけたら嬉しいです。さあ今日のゆうここメールテーマ6時台も改めて発表しましょう。今日のメールテーマはこちら、〇〇仲間いる？

0: さあちょっとフライングドラクエが流れてしまいましたけれども、それだけ前のめりでね今日も、お送りをしておりますが、はい、今日はねなんとドラゴンクエストの日ということで、今日は仲間をテーマにお送りをしています。ドラゴンクエスト40周年、すごいことですよね。我が家も私の夫がやっぱドラクエをやっていて、で今子供たちがそれを知っているっていうのはなかなかこう2世代でね今楽しめているっていうのってすごいことだなと本当に思いますね。現在なんとドラゴンクエスト40周年を記念して特設ページなど特設サイトなどもあったり、あと記念のイベントもね続々と各地でやっておりますんで、ファンの方はもうねご存知かなと思いますけれども、いろいろちょっと行ってみるといいかもしれません。いいですね。もう本当にやっぱコラボが多くなると私たちの目にする機会もねたくさん増えますからね。またまたねこのドラクエの歴史ここ重ねていっていただけたらなと思いますよね。そんなドラクエ今ね本当たくさんのものとコラボしてるんですが、私がすごく今一押ししたいものとしてはドラクエ ×31 が実はねこちら発表されたんですよ。6月1日から6月30日までの期間でなんとドラクエコラボということでね、めっちゃこれがね美味しそうなんです。スライムが乗ったアイスとか、あと特別な何でしょうかケーキ、バースデーケーキタイプのものだったりとかね、いろいろなものがありますので、ちょっとぜひ皆さん見てみてはいかがでしょうか。その他にもメガネ屋さんのゾフだったりとか、靴のリーボックとか、あとはねいろんなメーカーさん、ロート製薬だったり、バンダイはもちろんなんですけども、たくさんのコラボを今出てきております。個人的にあと欲しいなって思ってるのがシャンプーなんですけど、なんだっけなシルバーのね、なんだっけな蜂って書いてある蜂って書いてあるね、あ、なんだっけ、そうエイトザタラソか、エイトザタラソっていうシャンプーのメーカーさんがあるんですけど、ここがコラボしてるのがあるんですよ。これもねちょっと今大注目、パッケージがすごく可愛いので興味ある方は見てみてください。さあそんな今日は〇〇仲間いるということでお送りをしています。仕事仲間はもちろん、ラーメン仲間や推し活仲間、お散歩仲間、ゲーム仲間、気づいたら一緒に盛り上がってる人いますよね。今日はそんなあなたの〇〇仲間について教えてください。メールは koco@kocofm.jp、 koco@kocofm.jp です。番組ホームページのメッセージフォームからでも簡単に送ることができます。今日は6時台に水井シャトムさんとお電話をつないで、こちらもね月刊ビーアヒーロー通信お送りしていきますので、どうぞお楽しみに。さあ6月失礼しました5月27日5月最終週のゆうここ水曜日、 Let's get started!
1: Weather information

さて6時台のお天気情報をお伝えします。まずはじめに、現在出ております注意警戒事項、福島地方気象台発表の警報と注意報をお伝えします。現在ですね、今日午後3時52分に出ましたものがあります。福島県内では濃霧による視点障害に注意をしてください。同じく郡山市内で濃霧注意報が出ております。どうぞお気をつけください。続いて県内3地方の今日明日のお天気です。今夜の中通り、中通りからいきます。今夜の中通りは晴れ、夜に曇り、ところにより雨でしょう。明日の中通りは曇り、夜に雨となっています。

郡山の明日の朝の最高気温は27度、最低気温は19度となっています。浜通りです。今夜の浜通りは晴れ、夕方から曇り、ところにより夜に雨でしょう。明日の浜通りは曇り、夜に雨となっています。小名浜の明日の最高気温は22度、最低気温は18度となっています。会津地方です。今夜の会津地方は晴れ、夜に曇り、ところにより雨でしょう。明日の会津地方は曇り、夜に雨となっています。会津若松の明日の最高気温は31度、最低気温は18度です。続いて気になる週末のお天気見ていきましょう。さあ、今週末は5月の最終日ですね。30、31日、中通りのお天気見ていきましょう。30日晴れ時々曇り、降水確率は 20% です。最高気温は31度、最低気温は13度の見込みです。31日日曜日は晴れ時々曇り、最高気温は降水確率は 20% です。最高気温は32度、最低気温は14度の見込みです。続いて指数情報をお伝えします。本日27日の指数情報です。洗濯指数は 80%、厚手の洗濯物もしっかりと乾くでしょう。紫外線指数は 70% です。紫外線が強くなっています。日中日陰を利用してください。重ね着指数は 30% です。半袖にシャツなど重ねるといいでしょう。明日の指数情報です。洗濯指数は 60%、 薄手の洗濯物なら乾きそうです。傘指数は 20%、 傘の出番はなさそうです。紫外線指数は 50%、 帽子や日傘で紫外線対策をしてください。以上、この時間のお天気情報をお伝えしました。Traffic information.

トラフィックインフォメーション。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。お帰りの方もお仕事の方も心にゆとりを持って運転してください。さて、この時間の交通情報をお伝えします。まずはじめに郡山市内渋滞混雑の箇所をお知らせします。県道17号、元国道4号線、若葉町交差点から三春街道入り口下り福島方面が混雑しています。続いて国道49号線、桑野三丁目交差点から海星山交差点と日大入り口交差点から金山橋西交差点下り会津方面が渋滞です。東武幹線です。金山橋西交差点付近が渋滞しています。同じく東武幹線福島交通郡山支社前付近が混雑しています。桜通りです。ザモール周辺から内環状線との交差点が混雑しています。同じく桜通り海星山交差点付近が渋滞です。内環状線です。朝日1丁目交差点

さて多くの箇所郡山市内、渋滞混雑の箇所ありますどうぞお気をつけいただきたいなと思います。先日私も走っている時にですねやっぱり交通渋滞急に赤信号で出る場合もありますので気をつけなきゃなと思ったそんなヒヤリハットがありました。皆さんもぜひお気をつけください。さて高速道路の状況です。東北自動車道国見サービスエリアから国見インターチェンジ付近の上り線舗装工事のため車線規制です。郡ジャンクション付近から国見インターチェンジ付近の上下線強化補修作業のため車線規制です。二本松インターチェンジ付近の下り線舗装工事のため車線規制です。磐越自動車道です。郡山ジャンクションから500川パーキング付近の上下線強化補修作業のため車線規制です。高玉東トンネル入り口から倉手山トンネル出口の上下線強化補修作業のため車線規制です。倉手山トンネル付近から新中山トンネル上り線強化補修作業のため車線規制です。猪苗代磐梯高原インターチェンジ付近の上下線強化補修作業のため車線規制となっています。現在の交通情報をお伝えしました。トラフィックインフォメーションでした。慣れた作業に潜む罠、初心に戻って安全確認。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。お帰りの方もお仕事の方も心にゆとりを持って運転してください。This program is supported by 福島県建設業協会郡山支部。運転中の皆様は安全運転でお願いします。この後6時40分台にも交通情報をお伝えします。

ラジオネーム響さん、ありがとうございます。北海道からということでいつもありがとうございます。彩香様、スタッフの皆様こんばんは。響さんこんばんは。今日の札幌は24度まで気温が上がりました。暖かかったですね。さすがに暑かったです。丸々仲間いるということでこちらもいただきました。こちらでは残念ながらいません。そうですか。郡山にいた時の高校の同級生が私にとっては未だにクラスメートでありバイク仲間ですね。今は SNS でのやり取りだけになっていますが、未だ交友が続いているのが奇跡かなと思います。いや、そうなんですよね。今ってこの SNS がやっぱりあるので、それこそあの人どうしてるんだろうって思ってお名前を検索して出てきたりすることがあるじゃないですか。これってね、すごいことだと思うんですよね。本当になんか昔ではもうなんか出会えないかったような、そんな方も今はどこどこで何をしてるかなんかが分かったりして、すごくいいなと。まあね、いろんな反面ね、大変なことも SNS はありますけれども、やっぱり便利なツールとしては素晴らしいものだなといつも思っています。さあ、そして趣味のお話ですが、はいはい、本日は劇場版ゾンビランドサガ夢銀河パラダイスのブルーレイ発売日。何それ、面白そう。無事札幌の HMV にて購入しましたといただきました。ちょっとさ、調べていい？ゾンビランドサガ、これか。うわ、なんかかわいい、かわいいぞ。誰推しなんですか？かわいいですねこれ。ちょっと多分このゾンビランドサガ仲間とかももしかしているんじゃないですか、響さん。いいですね。じゃあ今日ゲットできたということで、たくさん楽しんでいただけたらと思います。メッセージありがとうございます。響さん、センキュー、ありがとう。さあ、この後は CM を挟んでゲストのコーナーです。今日は第4水曜日ということで、毎月のお楽しみでございます月刊ビーアヒーロー通信、俳優の水石アトムさんとお電話をつないでいろんなお話を聞いていこうと思います。今ちょうど舞台のお稽古中とは伺っているんですが、果たして出られるんでしょうか。いや、出られるとは思うんですけども、はい、楽しみにしております。時刻は6時18分になります。

0: Stay tuned。
1: ココラジを聴きの皆さん、僕たちマカロンこと
2: マイカロンです。
1: マカロンのここだけの話、略してココバナ、
2: 毎月第1第3水曜夜9時から。

一根が桑野に姉妹店をオープンしました。丁寧に育てた国産うなぎの鍋や白焼きで好みの酒を飲みながら打ち立てのお蕎麦はいかがですか。桑野一根離れ、今宵も贅沢な時間をお過ごしください。

0: さて時刻は6時20分になりました。今日は第4水曜日ということで今月も始まりました。こちらのコーナー月刊ビーアヒーロー通信、今月も代表の水石アトムさんにお話を伺っていこうと思います。早速お呼びしましょう。アトムくん。
1: はい、皆さんこんばんは、水石アトムです。
0: こんばんは、今日もよろしくお願いします。
1: はい、
0: ありがとうございます。さっきちらっと実は言ったんですけど、今ちょうど舞台の練習終わりということで。
1: はい、はい、あのいわゆる稽古ってやつですね。
0: はい、
1: はい、
0: お疲れ様です。そんな中ありがとうございます。
1: こちらこそです。
0: さあさあ今月もやっていきましょう、月刊ビーアヒーロー通信。改めて自己紹介お願いします。
1: はい、水石アトムと申します。俳優やらせていただきつつ、一般社団法人ビーアヒーローといったところの代表をさせていただいております。ヒーローの力をより多くの方に届けるために、エンタメ×社会貢献をモットーに

0: いろんな活動をしています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。さあ、そんな代表に共感をしまして、私も一緒に活動させていただいておりますけれども、さあ、ビーアヒーローイベントといえば、もう実はですね、メールもいただいてるんですが、
0: はい、
1: 今月は5月5日にね、郡山に来てくださってたんですよね。
0: そうですね、3年目で、郡山カルチャーパークの方に、
1: はい、
0: お邪魔させていただきました。
1: ありがとうございました。早速先にちょっとメッセージをご紹介したいんですけれども、よろしいでしょうか。
0: はい、
1: ラジオネーム、すいません、ラジオネームのののさんからいただきまして、ありがとうございます。
0: ありがとうございます。
1: 彩香さん、トム君、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 5月5日の子ども祭り、お疲れ様でした。翌日の夕刻では久しぶりのスタジオ生トークとなりましたね。伊沢さんも交えての郡山からのラジオ出演、激アツでした。個人的にはブースのご近所さん、あ、これ子ども祭りですね、子ども祭りのブースのご近所のところに働く車たちたくさんあったので、大人の私でもテンションが上がりました。こんなに盛り上がるスペースで元気なお子さんたちとヒーローの活躍が見れて超ハッピーな空間だったと思います。ビーアヒーローの活動はもちろん、今月は朗読劇などお忙しな日々、お過ごしだったかと思いますが、改めて3年目の子ども祭りいかがでしたかといただきました。
0: はい、ありがとうございます。いや、本当ありがたいことに健康にも恵まれ、
1: はい、
0: 暑すぎない中ね、
1: うん、
0: できたなといったところがまず一つなんですけれども、いや本当に、1日で4部制で撮らせていただいて、合計大人の方とお子様合わせて100名の方に体験をしていただきまして、
1: はい、
0: 本当に、まあ、無料というのはあるとは思うんですが、本当に満員でね、
1: はい、本当にすぐ埋まっちゃいましたね。
0: いや、しかもそのお子さんがね、まあ、アクション練習して最後はちょっとみんなの前で発表してもらうみたいな時間があるんですけど、
1: はい、
0: なんか本当だったら人前に出るってすごく勇気のいることですし、うん、まあ、大勢見ている中でっていったところで、最初は不安がっているお子様とかも多いんですけど、うちのビーアヒーローのチームの皆さんが、
1: はいはい、
0: 一緒に練習してくれて、そこで自信を持ってステージに立つ、短時間なのにすごく成長を見られる、そういった機会でもあったので、なんかこういうことをやってきてよかったなと改めて思わせていただきました。
1: 本当ですね。やっぱりこう3年目ということもあって、結構その、まあ、行政の方だったりはもちろんなんですけど、もう市民の皆さんも、あ、ビーアヒーローね、知ってる知ってるっていう方がすごく増えてくれてたイメージがやっぱりあったので、なんかどんどんどんどん郡山でも広がって、そして全国でも広がっていってるなとすごく思わされました。
0: そうですね、なんか来ていただいた方とかにも、うん、はい、なんか昨年いらっしゃってるの知らなくてみたいなことをそうお声掛けいただいてたりとかもしてたので、
1: はい、
0: なんかまた来てくれてありがとうございますっていろんな方に言っていただけて、
1: うんうん、
0: はい、ありがとう郡山といった感じでした。
1: あ、もう嬉しい言葉です。ありがとうございます。こちらこそ。さあ、そんな郡山でね、たくさんちょっと思い出も作ってくださったと思うんですけれども、
0: はい、
1: ね、ここらじにも来てくださってありがとうございました。
0: いえいえ、ありがとうございます。
1: お久しぶりの、1年半ぶりぐらいですかね、来てくださるの
0: ですかね。多分
1: 冬でしたもんね、前来たのはね。
0: そうですね、
1: うん、いや、なんかすごく、あ、今日は目の前にいらっしゃると思いながらお話をさせていただきましたけれども、本当にね、たくさんの方々にインスタライブも同時にしてくださったんですよね。なんで見ていただけてありがたかったなと、
0: そうです
1: ね、うん、思いました。
0: はい、
1: はい、いや、もうそんなね、子ども祭りのカメラマンさんが実はいらっしゃったんですけど、私たちのブースにカメラマンさんのお写真がちょうど昨日今日出来上がってきまして。
0: あ、本当ですか。
1: そうなんです。ちょっと LINE の方に投げさせていただいてたりなんだりあるんですけど、
0: はい、
1: 本当にみんないい顔してる、そんな写真がいっぱいありましたので、ちょっとこれからね、そうですね、ちょっとビーアヒーローのインスタアカウントだったりね、いろんなところでちょっと出すかもしれないんで、ぜひ皆さんご注目いただきたいですね。はい、
0: そうしてください。
1: ありがとうございます。そう、さ

0: させていただこうと思います。あ、さあそんなビアヒーローイベントも無事大成功ということでありましたけれども、ね、はい、今後もね、いろんなきっとイベントだったり 何かがあるんでしょうから、楽しみにいていきたいなと思います。
1: はい、
0: はい、そうですね、実は今日メッセージテーマが、
1: はい、
0: 丸々仲間いるというテーマになってまして、
1: 丸々仲間、
0: そうなんです。それこそね、はい、この子ども祭りのお話でもやっぱりこうチームというお言葉ありましたけど、うんうん、はい、今日はね、この丸々仲間いるというテーマ、あ、今日ね、ドラクエの日なんです。今日ドラクエの日なので、はい、丸々仲間いるというテーマなんですが、
1: あ、なるほど、
0: はい、そうなんです、丸々仲間と言ったらというのをちょっと伺おうと思ってました今日。
1: うわー、まるまるなんかまるまるが埋まってないのむずいっすね結構。
0: どんな仲間、まあ、たくさんいらっしゃるとは思うんですけれども、どんな仲間がいらっしゃいます？
1: いや、でも本当にもうこの数日もなんですけれど、はい、ちょっとまた昨日もさおちゃんと昴生と会ってまして、
0: はいはいは
1: い、いやー、本当になんか僕の友人はなんでこんなに心根の良い人のために、なんか忙しい中でも時間を作ってくれて助けてくれる人たちばっかなんだって、なんか本当に昨日僕はなんて素敵な友達に囲まれてるんだと、まあ、仲間に囲まれてるんだと思いまして、
0: なるほど、
1: はい、まあ、大変な時に、はい、たくさん救ってもらってるので、うそういった意味では本当に、うん、ヒーロー仲間が多いんじゃないかなと思います。
0: ヒーロー仲間いいですね、まあ、それはやっぱりね、アトム君の人望ありきのところだとも思いますし、やっぱりみんながね、こう行きたいと思ってくれて来てくれるのもあると思います。本当に、素敵な方に囲まれた素敵な人だなと改めて思わされますね。
1: あどす
0: 本当にありがとうございます。
1: そうか、
0: ね、やっぱりこうヒーロー仲間いいですね。それこそビーアヒーローチームっていう風にやっぱり言ってたりもしますけど、すごく私もなんか仲間だなといつも思っていて、はい、皆さん何でしょうか、本当に人のために動く方ばかりですよね。
1: まあ仕事ではないですしね、ある意味この団体での活動は、はいはい、だからこそ仲間たちと楽しく、うん、プレゼントすることだけにフォーカスしてできるっていう意味でも、はい、こう俳優としてじゃなく個々との多分絆が深まっていくんだろうなとは思います、うんうん、
0: なるほど。いやー、なんか深いですね。そうですよね、
1: はい、
0: ありがとうございます。もうたくさんのことを教えていただいております、ありがとうございます。いやー、でも今それこそお仕事のこともありましたけど、今舞台をね、はい、まあ、練習されているということで、
1: はい、
0: そうなんでしょうか、舞台仲間な、何仲間っていうんですかね、これは。
1: 舞台の、舞台、まあ、同じ、そうですね、座組って言ったりしますかね。
0: 座組、
1: 舞台とかだった
0: ら、はい、
1: でまあ、はい、すいません、
0: なるほど、
1: もうめちゃくちゃ振られる前に宣伝をしますけど、今回のその座組は、
0: はい、
1: そのヒーロー仲間がすごいたくさん出てます。
0: 教えていただいていいですか。
1: はい、はい、王様戦隊キングオージャーの側近の皆様だったりとか、はいはいはい、王様以外のメインキャストと申しましょうか、はい、そうなんですの、まあ、おじさん3人ですね、
0: はい、
1: 吉光さんと、
0: はい
1: はい、森岡さんと福沢さん、はい、みんな大好き、あのおじさまに加えて
0: 大好き、
1: 加村真美さん、
0: はいはい、
1: と、はい、ちょっと過去の戦隊シリーズ、はい、ご出演にはなるんですけれども、
0: はいはい、
1: 富田翔さん、
0: はい、
1: と平田由香さん、
0: はい、
1: もうこれ全員戦隊経験者っていうね不思議な座組なんですけど、
0: 意図してるんですかね、やっぱりね。
1: いや、どう、いや、まあまあまあ分かんないですまあこれこの G3 ユニットっていうのを第2回目公演で、
0: はい、
1: 僕とカムさん

0: はい、おじさんたちが好きだから2回目も参加させていただいてるんですけど本当に愉快ですね。
1: はい、いやー、はい、もうあの練習のお話を伺ってるだけでも本当に楽しいんだろうなとすごく目に浮かびますもんね。
0: そうですね、まあお仕事ただただ楽しいだけではもちろんないですけど、他と比べてもまあこんなにケラケラと笑いながらみんなで作り合っていく座組は本当に少ないので、もう現段階でももうはい、まあ、特にその戦隊お好きとかいう方にはもう現段階でお勧めできます。まだ稽古始まって4日とかだけど、はい、
1: そうですか。これはちなみに何月何日からスタートなんでしたっけ？
0: 6月の17から28まで、結構長いんですけど、はい、新宿の劇場でやるので、はい、まあ、ちょっとこれを聞きいただいている方ちょっと遠い可能性もあるんですけれど、
1: はい、
0: ちょっとおじさんたちに会いに来てあげてください。
1: はい、いやもう私も今から楽しみで行かせていただこうと思いますので、よろしく。
0: 本当ですか？
1: 行きます行きます。
0: 約束ですからね。
1: ちゃんと行きますから行きます行きます。いやでも本当聞いてるだけで何でしょうかね、 SNS だったりを見てても、はい、これはもう今ね、今一番多分力を入れてもう大注目のものになってると思いますんで、皆さんもぜひ行っていただきたいなと思います、
0: はい、お願いします。
1: はい、新宿ですね。こちらも詳細は SNS などでなってますもんね。
0: はい、
1: はい、
0: はい、
1: ぜひちょっと皆さんご覧ください。ありがとうございます。ちょっと今のお仕事の話もいただきましたけれども、ちょっとメッセージいただいているのでご紹介しますね。
0: はい、
1: アトム君へといただいておりました、先日ラジオネームちまきさん、ありがとうございます。先日の放送にて私と彩香さん、キラフルゴーアロー仲間、はい、キラフルゴーアローのおもちゃを所持している仲間ということが判明しまして、とても嬉しく思っているところです。我が家のゴーアローを用いてこれからも定期的にオラディン王の美声を世界に響かせていく所存です。これは電源を入れて遊びますの意味だそうです。ちなみにアトム君のお家にはいくつかおもちゃあったりするんでしょうかといただきましたよ。
0: ありがとうございます。現段階では、
1: はい、
0: 今実家の方に保管してある状態ですね。
1: はい、おはい、たまにね、まあ、いいですよね、はい、
0: 青のお兄さんとかを、うん、僕がコロナ禍に始めた子供向けのインスタライブとかをやってた時はちょっと小道具として、
1: はい、
0: 使用していたんですが、最近、まあ、ヨドングも出てこなくし、まあ、青のお兄さんも一旦おいとまをいただいている平和な状況が続いているので、
1: そうですね、
0: 結構ね、うん、場所は取るんでねでも大切に保管してます。
1: 確かにそうですね、箱にちゃんとこう入れて保管すると
0: そうなんですよ、
1: 結構ちゃんと箱ねしますよね、
0: はい、ブレス2つと、
1: うん、
0: はい、プレ版じゃない方の、
1: はいはいはい、
0: プレ版用のと、キラメイソードと、はい、キラメイバースターと
1: ー
0: ゴーアローの箱全部あるともう埋まっちゃうんですね一区画が
1: そうですよね、結構なりますね、確かに。
0: ちょっとね、
1: まあまあそこしょうがないですね、ちょっとまあ、ということで、じゃあちまきさん、最近はちょっとオラディン王のお声は聞いてないようですが、しっかりとご実家という王国にございますというご回答いただきました、はい、ありがとうございます。たまに聞きたくならないですか？
0: いや、っていうか、
1: うん、
0: なんかイベントだったりとかで持ってきてくれたりする方が結構いらっしゃるから、
1: そうですよね、
0: 全然なんか自分からあ聞きたいってなるより聞いてるんですよね
1: なるほど皆さんからね伺ってね、教えてもらってね、そうやって音を出してもらってんですね、
0: うん、
1: 確かに、
0: まあ、でも、はい、思い出させてくれる、
1: うん、
0: まあ、きらめかないとなと、
1: はい、
0: その度に思わされます。
1: なるほど、皆さんアトム君のこのキラメンタルを皆さんがちゃんと補充しているということがよく分かりましたので、今後もイベント等にはぜひ持ってきていただきたいですね。じゃあ
0: はい、ご無理ないように
1: ありがとうございますさあ、もうちょっと実は終わりの時間が近づいてまいりまして、
0: はい、
1: 最後にはなりますが、

0: ストをお聞きくださってるリスナーさんにメッセージを1分半ぐらいあります。お願いします。
1: 1分半、はい、はい、今月もありがとうございました。じゃあこのラジオ1ヶ月に1回の出演なんですけれども、
0: はい、
1: もう1ヶ月経ったのかってねいつも驚くんですけれども、
0: ありがとうございます、
1: はい、ちょっと忙しい時期間ではありますが、
0: はい、
1: 皆さんもね、もうこれから季節も変わって夏になってくるということで、体調管理だけはね、
0: はい、
1: 気をつけて元気にこれからも過ごしてまいりましょう、う
0: ん、はい、本当ですね。あのアトム君の苦手な夏がやってきますけども、
1: はい、
0: 夏の準備は何かされてますか？
1: いや、もう何もしてないですねもう本当にあのすぐ消え去ってほしい、はい、
0: そんな夏が苦手なアトム君と今日はお送りさせていただきました。さあ今月もお送りしました月刊ビアヒーロー通信、今月も一般社団法人ビアヒーロー代表そして俳優の水石アトムさんとお話をさせていただきました。アトム君ありがとうございました。
1: こちらこそです。皆さんまた来月お会いしましょう。
0: バイバーイ。
1: バイバーイ。

0: The Unexpected ココラジ 79.1
1: 毎週水曜夜10時放送、睡眠導入用夜型放送番組、パーソナリティの地の黒虎です。よい地の黒トラックでは、番組を支えてくださるスポンサー様を募集しています。あなたの思いをこの時間に、一日の終わりに小さな明かりを。

0: メグリン、ライブスレディオってどんな番組？
1: トミーとメグリンがナビゲートする本音トーク番組かな。
0: 本音トークって何を話せばいいの？
1: それはもちろん話したいことでしょ。
0: トミーと
1: メグリンの
0: ライブスレディオ、
1: 毎週水曜日夜7時からオンエア。

刻は6時40分になりました。この時間の交通情報をお伝えします。まずはじめに郡山市内渋滞混雑の箇所をお知らせします。国道49号線、桑野三丁目交差点から海星山交差点にかけてが混雑しています。続いて東武幹線です。金山橋西交差点付近が渋滞です。うねめ通りです。希望が丘付近が混雑しています。内環状線です。並木5丁目付近が混雑しています。続いて高速道路の状況です。東北自動車道国見サービスエリアから国見インターチェンジ付近の上り線、舗装工事のため車線規制です。郡ジャンクション付近から国見インターチェンジ付近の上下線、強化補修作業のため車線規制です。

です。二本松インターチェンジ付近の下り線、舗装工事のため車線規制です。磐越自動車道です。郡山ジャンクションから500側パーキング付近の上下線、強化補修作業のため車線規制です。高田間東トンネル入り口から倉手山トンネル出口の上下線、強化補修作業のため車線規制です。倉手山トンネル付近から新中山トンネルの上り線、強化補修作業のため車線規制です。猪苗代磐梯高原インターチェンジ付近の上下線、強化補修作業のため車線規制です。最後に JR の状況です。現在郡山周辺の新幹線、在来線ともに平常通り運行中です。この時間の交通情報をお伝えしました。

さて時刻は6時47分になりました。メッセージご紹介しましょう。ラジオネーム福島のドッキーコングさん、ありがとうございます。水曜だ、虹色だ、夕刻だ、彩香さんこんばん、ワンダフルワールド。仙台は雨、朝は曇りながら日中は晴れ、暑い中夕方5時に仕事終了して聞いてます。お疲れ様でした。汗マークが書いてある。今日も暑かったですよね。本当にお仕事お疲れ様です。ドッキーコングさん、ありがとうございます。さあ今日のメッセージテーマ、〇〇仲間いるですが、私はリスナー仲間で、ここラジや他のラジオリスナーでラジオのことだけではなく、いろいろなことでつながりが広がるので私にとっては大きいです、といただきました。いやそうですよね。ドキゴングさんも音楽やっぱりお好きだったり、あのいろんなライブに行ってるイメージがすごくあるんですけれども、まあ、もちろんグルメですしね。だからなんかたくさんその仲間がいそうだなとすごく思いますね。え、あのやっぱりでもラジオリスナー仲間いいですよね。あのやっぱ共通の話題があってこう話できる仲間っていうのは本当にあの楽しいですし、盛り上がりますし、あの大事な仲間たちだろうなと思います。ぜひあの私のね、私の話題でも盛り上がっていただけたら大変嬉しいです。いつもありがとうございます。今日もお仕事お疲れ様。ラジオネーム福島のドッキーコングさん、ありがとう。 Thank you。 ラジオネームオプヘイさん、ありがとうございます。こんばんは、やかさん、オプヘイです。オプヘイさんこんばんは、ありがとうございます。さて今日のメッセージテーマ、〇〇仲間いるですが、少ない人数ではありますが相談仲間ならいます。最高じゃないですか。相談できる仲間がいるってすごく大きいですよね。いいないいな。いずれもだいぶ前に会ったことのある空手の得意な病院勤めの小中学生時代の同級生や、サッカー好きの近所の温泉友達ですかね。すごいなんか濃い濃いな。空手が得意な病院勤め、かっこいいですねこれね。そうですか。でもそれからね、仲良くずっと長い時間ねお友達っていうのって、やっぱりオプヘイさんのね、人柄だったりそのお友達がねやっぱり会うというところが大きいと思いますんで、大事にしていきたいですよね。中でも小中学生時代の同級生からはマジマンジという言葉を教わりました。彩香さんはご存知ですか。はい、そうですね、たまに使います。たまに使わせていただいてます。例えばとても元気がいい時、どうしようもなく気分が優れない時にこのマジマンジ使うそうで、早い話がやばいとほぼ同じ意味を持ち、実に実用性の高い言葉になっています。間違いないです。ただかれこれ9年以上前に流行した言葉で、もう9年になるの？マジマンジ、こういうことだよね。今では死後使われたくなった言葉とされているこのマジマンジに、さまざまな意味で言葉の奥深さを感じました。そんな感じで私は、友達に久々に会ってより知識を深めたいと考えている今日この頃です、といただきました。面白い。もう10年近くになっちゃうんですか。どうしよう、私まだ進めてないよ、そこからまだギャルが好きだよ。マンジーって使っちゃうもんな。気をつけます。ありがとうございます。それこそ教えてくださって私の知識がとても深まりました。オプヘイさん今週もありがとうございます。センキュー。相談仲間大事ですよね。いいねいいね。ラジオネームアンちゃん、ありがとう。オーバーでガンス、アンちゃんでガンス、グリーブリング。1998年3月東京ドーム公演のブリッジズトゥバビロンツアーに行ってきました。かっこいい。

まあ、いろんなカラーがね、いろんなアーティストでいますけど、もう本当にこう一体となる空間、あれ最高ですよね。私はそれこそですね、まあ、ライブ、まあ、大好きではあるんですけども、行ったことはないんですが、ジャニーズ系のライブに行ってみたいなといつも常々思っておりまして、やっぱいろんなね、細かなルールがあるのは存じてはいるんですよ。やっぱりね、いろんなね、こうなったらこれはダメとか、女性がね多かったりしますから、やっぱりそういうねルールがあるのももちろん分かってるんですけど、一回ちょっと行ってみたいなと思いますね。あと特にやっぱ今コールとかもね、すごくライブって増えてるじゃないですかね。コロナ終わってやっぱこのコール文化もまたしっかりと根付いてきましたから、このコール文化もね、まだまだどんどん進化していってほしいなと思う次第でございます。ライブいいよね。さあ、そのあんちゃんの今日のテーマいただきました。〇〇仲間は釣り仲間かなといいですね。釣り場で知り合った方々である、はいはい、釣り場の情報を共有できるのがベリーグー。再婚年齢の方は70代です。すごい。その方はバスを釣ると仕事中でも電話くれてました。そんな時は手短に相槌対応してましたちょっと迷惑がってるそうですよね、仕事中にね、そういうくれる方いらっしゃいますよね。嬉しいんだけどね、嬉しいんですけどね、はいはい、そうですか。いやでもそっか、どうなんだろう、釣り場で出会うと本当初めましての方ばっかりじゃないですか。やっぱりでもやっぱ挨拶はねすると思うんです。皆さんおはようございますとか、お疲れ様ですとかってなんかするのかなっていう方のイメージなんですけど、どうやって仲良くなるんだろう。いや、ここはよく釣れるねとか、やっぱこう自分から話しに行くんですかね、あんちゃんは。いやすごいな、なんかコミュ障だとできないな、釣りも難しいな、いろいろとやっぱコミュニケーション能力って何でも必要なんだなとすごく改めて感じましたあんちゃんありがとう。ジャースティス、テッキュー。さあ、今日も皆さんから楽しいメッセージいっぱいいただきました。ありがとうございます。

さあ今日のエンディングナンバーはゆずの友達の歌、まるまる仲間と通ずるところがある友達、そんな曲にしてみました。さあ今日もお付き合いいただきありがとうございます。この後のラインナップご紹介です。7時からはライブスレディオ、8時からは福島ソウル、8時20分からはミュージックセレクション、8時50分からはウキウキウクレレ、9時からはマカロンのここだけの話、9時30分からはミュージックセレクション、10時からはヨイジのクロトラックスでお楽しみください。さあ今日は皆さんの〇〇仲間について伺いました。皆さんたくさんのお仲間

間さんがいたり、これから作るよなんて方もいらっしゃって、なんか素敵なそんな時間になったなと思います。今日もお付き合いいただき皆さんありがとうございました。ナビゲーターは彩香でした。皆様素敵なウェンズデーナイト、そしてもう今週末でね5月も終わりとなりますんで、素敵な5月末お過ごしください。来週はもう6月ということでね、もう梅雨時期のスタートになるかなという6月でございますけれども、皆さん体調管理気をつけていきましょうね。 I'm Ayaka. Thank you for listening today. I hope that everyone will have a super lovely night. See you around. Bye bye. また来週。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: ライブスレディオ。
1: この番組は家を楽しく人生を楽しく株式会社ライブスの提供でお送りします。
2: ココラジオをお聞きの皆様、こんばんは。トミーです。
1: めぐりんこと本田めぐみです。ライブスレディオ、この番組は人生を楽しんでいる私たち2人が今気になっている人、物、ことについて自由に語っていく本音トーク番組です。ぜひお付き合いください。今週も始まりましたライブスレディオ。
2: はい、皆さんこんばんは。
1: こんばんは。
2: はい、今日は5月27日水曜日夜7時ですね。
1: はい、
2: はい、放送始まりました。あっという間に今月ももう最後の放送ですよ。
1: なんだかね、ゴールデンウィークがあったからか、
2: はい、
1: 久しぶりに私早かったです。今月
2: なんか早いですよね。
1: あんまり最近あの1ヶ月あっという間とか思わなかったんですけど、
2: はい、
1: 今月は早かったです。
2: あっという間でしたよね。本当なんか焦っちゃいますね。
1: あ、なんかもう6月になっちゃうみたいな気分ですよね、うん、もう月末だと。そうそうそ
2: う、なんか気ぜわしくなっちゃうというかね。あっという間にもう6月でしょ。あっという間にね、もうお盆とか来ちゃいますよ。
1: そう、そしたらもう年末ですよ。
2: そうですよね。またカレンダーとかね、はい、そんな心配しながら年賀状どうするとかね、うん、
1: はい、
2: ね、でもまあ今月最後の放送ですけど、ちょっとこの番組をね聞いていただいて、ほっと一息皆さんついていただければなというふうに思いますけど。
1: そうですね、はい、やっぱりあの月末どうしても働いてる皆さんこうね、こう時間に追われたり仕事の業務に追われたりしがちなので、うん、こう少しでもね、はい、ほっとできる時

0: 間を作っていただけたらと思いますよね。
1: そうですよね、うん、やっぱその時間大事ですよね、はいはい、ぜひあのライブスレディを聞いていただいてと思いますね。
0: はい、
1: はい、ね、めぐりんそういえば、
0: はい、
1: 今週、
0: はい、
1: あさって金曜日、
0: はい、
1: 僕ね金沢に行ってきます。
0: あら、そうなんですか、はい、お仕事。
1: 半分仕事半分遊びみたいなもんなんですけど。
0: ああ、今半分仕事っていう前の間が結構長かったんで。
1: でしょう。じゃあ8割遊び、
0: うん、そうかもしれないって思いましたよ、
1: ね。
0: はい、
1: あのうちの会社でね、
0: はい、
1: いろいろこう部活動がある。
0: 部活動あるんですよね、うん、ライブさんね。
1: そうそう、はい、例えばなんだけど、はい、みんなあのオートバイね、バイク乗ったりするので、はい、バイク部があったり、はい、あとゴルフ好きもいるのでゴルフ部があったり、うん、あと最近はあのマラソン、
0: はい
1: はい、に出る人たちもいるので、はい、マラソン部とか、
0: はい、
1: あとお花をやってるのがいるんだよね。華道部とか。
0: あら、
1: はい、
0: 本格的な部活動ですね。
1: そう、あとね海釣り、渓流釣り、はい、まあ、その季節に応じてなんか冬は穴釣りとか行っている釣り部 の、
0: はい、
1: あの社員もいるし、
0: う
1: ん、そういうことでいろんな部活動があるんだけれど、今週はその部活動があって金沢行ってくるんですよ。
0: あ、部活動なんですね。
1: 部活動なんです。
0: はい、で何部ですか。
1: 今週はバイク部、オートバイ で、はい、
0: はい、
1: 社員とお客様ね、
0: はい、
1: ライブスのお師匠様とか、
0: はい
1: はい、立てていただいた方も含め、そういった方と、あるいはあの取引してる関係の会社さんとかと合わせて、
0: はい、
1: 皆さんこう部活動入ってるもんですから、合わせると今回は9台のバイクでツーリングということで行ってきます。
0: トミーもバイクで行くってことですよね、は
1: い、そうですね。
0: あら、かっこいい。
1: ちょっと天気予報心配なんです。少し崩れるかもしれないんで。
0: ああ、でも炎天下は炎天下で困りますよね。
1: そうなんですよね、
0: はい、ね、なんか程よく
1: 程よく、
0: うん、
1: まあね、行ければいいんですけど、
0: はい、
1: 2泊で行ってきます。
0: え、2泊で。
1: そうです。
0: あら、本格的な部活動ですね。
1: そうなんですよ。
0: 遠征ですね。
1: 遠征も美味しいもの合宿です。
0: あら、言っちゃった、
1: はい、言っちゃった。はい、まあそんなこんなでちょっと楽しみにはしてるんですけども、
0: うん、
1: はい、またあの次回の放送とかで、ね、このお土産話もできればいいなと思ってますけどね。
0: はい、
1: はい、
0: じゃあここで曲をお届けしましょう。
1: はい、お送りします。フィルコリンズで見つめてほしい。

0: さて5月最後のライブスレディオ、はい、今日のテーマは、
1: はい、今日のテーマは自分へのご褒美はどんな時何をするっていうテーマにしたいと思います。
0: 自分へのご褒美、
1: そう、
0: 何だけじゃなくどんな時、
1: そう、どんな時にどんなご褒美をするって、
0: はい、
1: あのこの前もちょっとこう時間ある時にぼーっと考えてて、
0: はい、
1: よくあの自分へのご褒美とかって言うじゃないですか、
0: うん、言います。
1: ねえ、なんか美味しいもの食べたり何か買ったりとかあるじゃないですか、うん、
0: はい、
1: 自分はどうだろうなってちょっと思ったので、
0: あ、トミーの、
1: そう、
0: 自分へのご褒美どんな時何をするか教えていただけるんですね。
1: そうですね、
0: はい、
1: まずはパッと浮かんだのは、
0: うん、
1: 何もない夜ね、予定のない日はもう21時夜9時ぐらいには寝るっていう。
0: あ、それもご褒美なんですか？ルーティーンじゃないんだ。
1: もう寝る、あの、
0: は
1: い、もうベッドに入るっていうふうに、
0: はい、
1: それご褒美。なぜかというと、
0: はい、
1: 僕昔から夜寝ないとダメな、
0: あ、睡眠時間が必要な方、そうそうそう、ロングスリーパーなんですね。
1: っていうか、
0: はい、
1: 時間は短くてもいいんだけど、
0: はい、
1: 例えば夜9時10時から朝にかけて出かけてなんか目的地に行きましょうとか、
0: はい、
1: そういうのが苦手。寝ないで移動するっていうのが苦手。
0: あの睡眠時間の確保っていうよりも、
1: うんうん、
0: あ、前にもお話しされてましたよね。日が沈んだら寝るっていう。
1: そう、
0: だから一般的に本来人間が寝ている時間帯に寝ていたいってことなんですね。
1: そうなの、
0: はい、で、それは私も一緒ですね。
1: そう、
0: はい、
1: でね、なんとなくですけど、
0: はい、
1: こう長らく生きてきて、
0: うん、
1: 自分がコンディションがいいなっていう時あるじゃないですか。
0: あります。
1: で、それをこうずっといろいろ詳しく見ていくと、
0: うん、
1: 夜10時から朝の2時、
0: はい、
1: 10時から2時、
0: 2時の4時間、
1: 4時間、
0: はい、
1: この間にきちっと寝てるとコンディションがいい感じ。
0: あ、実感してますか？
1: そう、
0: なんかお肌もその時間に作られるとかよく言うじゃないですか、ね、
1: そう、あとなんかこういろいろリセットするっていうじゃないですか、
0: はいはい、
1: だからあのどうしてもこう夜の、ね、会合とかあって遅くなっちゃったりすると、うんうん、例えば12時過ぎぐらいまでそういったものが続いたりすると、
0: はい、
1: やっぱり次の日ちょっとなーっていう時もあるし、
0: あ、
1: はい、でやっぱり10時ぐらいに、まあ、9時って言いましたけど10時には寝ている、
0: うん、うん、
1: もう10時にはもう熟睡しているっていう、まあ、大谷翔平さんですよ
0: はい、
1: はい、まあ、そういう睡眠、質のいい睡眠を取れるのが多分僕は10時から2時なんだろうなと思います。
0: でそれが、
1: うん、
0: なんかそれをルーティンにしたいんではなく、はい、ご褒美って捉えてるのはどうしてですか？
1: あの日頃やっぱりね、その通りいかないのが多いんですよ、
0: うん、いろんなお付き合いもありますよね。
1: そうそうそう、
0: ね、
1: だから、はい、もうそういう日を週に1日でも作って、で今日は自分の、まあ、ご褒美の日だよっていうことでもうパッと寝るっていう。
0: あ、うん、そうなんですね、
1: そうね、
0: なんかそういう考え方いいですね。
1: いいでしょう、
0: うんうんうんうん、
1: なんかね、そう、気持ちも体もリセットできるというか、
0: はい、
1: うん、大事なことだなと思って、
0: うんうんうんうん、なんかこう疲れ溜まってるから早く寝なくちゃみたいな感じだと、
1: うん、
0: こう義務感で布団に入る早くみたいな感じだけど、ご褒美だよって思ってっていうと、
1: う
0: なんかすごく、うん、いいですね。
1: 毎日お疲れ様ありがとうねって、
0: はい、
1: 今日ご褒美だよって早く寝ようねって自分で自分に言い聞かせるみたいなね、うんうん、
0: 素敵、は
1: い、
0: さすがですトミー、
1: まあ、これがまあ睡眠 の、 そのそうですね、僕のご褒美ですけど、
0: ご褒美まずって
1: まず
0: 1つ目だったんですね。
1: 2つ目、
0: はい、
1: 2つ目はこれあのダイエットしてるわけじゃないんですけど、
0: はい、
1: 空腹時間が長いのがいいっていうふうにちょっとある方から聞いたもんですから、
0: あ、
1: 16時間空けることにしてるんです、食事の時間を。
0: それはもう実行してるんですか？
1: そうですから夜8時以降は何もなければもう一切食べない、
0: はい、
1: で次の日のお昼までは水分はいいんですよ、お水とかお茶とか、
0: うん、
1: あと糖分が入ってなければコーヒーなんかも飲んでもいいんですけど、
0: はい、
1: 固形物は入れないようにするんですが、で次の日のお昼までは何も入れない、
0: はい、
1: この16時間の間は胃を空っぽにするという。
0: なんか聞いたことあります、身近でやってる人いなかった。
1: でも調子はいい、
0: お腹空

0: すきません？
1: いや、すくけどね、慣れる。
0: ああそう、う
1: ん、だ人間こうなんか朝昼晩っていう食事は大事とかって言うけど、まあ、人それぞれいろいろあると思うけど、うんうんうん、でも朝になったので、食べなきゃならないとか、
0: うんうん、
1: あお昼だ食べなきゃならないとかっていう、うんうん、その時間に縛られるんじゃなくて自分の体に効いて体が欲する時に食べればいいんじゃないかなと思う。
0: 確かに
1: ね、
0: なんかもうお昼になったのに時間がない、あ食べなきゃ、あもう終わっちゃ う食べ逃しちゃうみたいな感じで、
1: ね、
0: なんかそれこそさっきも言いましたけど義務感で食事もしてたら、
1: ね、
0: やっぱ美味しくないですもんね。
1: そうですよね。とは言っても、
0: はい、
1: だから 週に1日だけはチートデイを作るんですよ。
0: あそうなんですね。
1: もう朝から何食べてもいい、
0: はい、
1: うん、好きなものを、まあ、好きな時に食べようよっていう日を1日だけご褒美で作るんです。
0: それって、うん、そのチートデーもう最近よく聞くワードですけど、そういうのが間に入ることで、
1: はい、
0: それまでの例えば16時間空腹を保つっていうのを毎日続けて いて、
1: はい、
0: そこでこう崩れたりはしないんですか？
1: うん、しないですね。あのなんか、まあ、別にその僕はダイエット目的でやってるわけじゃないので、
0: うん、
1: あのなおさら
0: 厳密にではないですけどね、
1: うん、そう、例えばお休みの日に、うん、今日チートデーだよって自分で決めるじゃないですか、
0: はいはい、
1: そうすると午前例えば10時ぐらいになんかちょっと美味しいお菓子があったらコーヒーと一緒になんかいただいたりとか、
0: はい、
1: うん、そういうのはやりますね。
0: そうなんですか、
1: はい、
0: じゃあそこでチートデーを作って食べたことによって、はい、翌日からまた食べたくなるっていうふうにはならず、ね、
1: はい、
0: ご褒美っていうふうに
1: そう
0: してるからいいんですかね。
1: かもしれませんね。なんかこれってなんか我慢してとか、
0: うんうんうん、
1: 鍛えるためにとかやるわけじゃないじゃないですか、
0: はいは
1: い、まあ、だから食べたいなって思った時には食べれる日を1日だけ設ける、うん、週に1日だけ設けるご褒美で。
0: そうですか。
1: そう、
0: なんかトミーが、うん、なんか毎日を楽しく過ごしている秘訣を知った気がします、
1: はい、あそう、
0: うん
1: うん、
0: なんかお仕事も実際に、
1: はい、
0: まあ、実はねリスナーさんの中にも知らない方がいるかもしれないですけれども、
1: はい、
0: あのライブスさんの社長さんですよ皆さん。あら
1: そうですよね。
0: そう、社長さん、
1: はい、
0: それでお仕事もしていて、
1: はい、
0: まあ、いろんなお付き合いもあって仕事も、ね、うん、予定が重なったりして忙しくしたりしてると思うんだけれども、
1: ね、
0: そんな時になんかすごく自然体で毎日を過ごされてますよね、
1: うん、まあ、そうですね。うん、あんまりその辺はプレッシャーをかけないようにしたいのと、
0: うん、
1: はい、やっぱりこうリラックスしていきたいなというのはあるんでね。
0: あ、リラックス、
1: はい、ただやっぱりこの16時間空腹にするっていうのは、
0: はい、
1: なんかその内臓をね休ませるという意味なんですよね、うんうんうんうん、本来は。だからそういった意味では別にストレスでも何でもないし、
0: うん
1: うん、休めるとき休んでてねって、
0: はいはい、
1: うん、食べるときはいっぱい食べるからねみたいな、
0: うんうんうん、
1: というふうな感じでまあ、いるだけなんですけどね。
0: 今思ったんですけど、
1: はい、
0: トミーって、うん、このライブスレディオの会話の中でも、
1: はい、
0: よく言うし今もそうだったんですけど自分の体と対話しますよね。
1: するね。する
0: ですよね。
1: する
0: なんか自分の体の声を聞くとかよく言うけど、
1: うん、
0: 聞くだけじゃなくて対話もしちゃいますよね。
1: でもねよくみんなあるんじゃないですか、こっちにこう、はい、右肩にはいいトミーと左の肩には悪いトミーがいてさあやっちゃいなよ、いやそれはダメだよみたいなあるじゃないですか。
0: せめぎ合いで、
1: そう、まあ、でもそう体に聞くっていうのはいいかもしれない、
0: うん、
1: あと体に感謝する、
0: なんかそういうスタンスでいるとやっぱり毎日楽しく過ごせたり、
1: う
0: ん、心が ね充実したり、
1: そうで、そのチートデーを作るでしょ、
0: はい、
1: でこの日例えば今日は出張の日ですと、
0: はい、
1: 朝から新幹線で移動してとかってあるじゃないですか、
0: はい、
1: でそういった日にチートデーを設ける日もあります。だから
0: 予定として
1: スケジュールの中に組み込んで
0: 入れて、はいはい、
1: でその時は、
0: はい、
1: 僕新幹線でいただく、
0: はい、
1: ハイボールとアーモンドチョコ、
0: はいはい、
1: あるでしょ、あの箱スライドしてこう出てくるやつ、
0: はいはい、昔ながらの、
1: はいはいはい、 あの組み合わせ

0: いやすごい好きで、
1: ハイボールとアーモンドチョコ、
0: はい、もうあの移動の新幹線の中でそれを少しこういただきながら移動するのが、
1: はい、
0: 大好きで、チートデイはそういう過ごし方をしてます。
1: いやまさにご褒美ですね。
0: ご褒美、
1: はい、
0: これねこれこんなの毎日やってたらちょっとおかしなことになっちゃいますけど、
1: うん、
0: はい、チートデイだから許してねって、
1: あそうなんですね、うん、
0: その代わりあの歩くじゃないですか、例えばこう移動しても新幹線で駅降りて、
1: はい、
0: 歩いてとかってするので、まあ少しぐらいあのチョコレートとか食べてもバチ当たらないかなと思って、
1: わすごい素敵な考え方
0: ね、
1: はい、
0: めぐりんはどんなご褒美自分にしたりします？
1: それがね、うん、私なんか常にご褒美あげてるんですよ。
0: あいいじゃないですか。
1: だから、うん、ご褒美になってない、
0: 例えば毎日がご褒美
1: そうで、あの甘いものが好きなので、
0: はい、
1: 自分にご褒美をあげるとしたらって言うと、例えば美味しい甘いものを食べるとかって思ってたんだけど、
0: はい、
1: 毎日食べてたらご褒美にならないなと思って、
0: はい、
1: ご褒美自分にあげすぎてるから、なんか今の話いいですね、うん、チートデイがご褒美とか、
0: あそうだね、
1: うん、
0: あの身近なところでね、
1: うん、
0: うん、何かよくねこう高級なものを買ったりとか、なんか温泉に泊まりに行ったりとか、
1: うん、
0: そういったものがご褒美とかっていう方も、まあ、それはそれで、
1: はい、
0: すごく素敵なことですけど、うん、まあ、身近なところでもね、そういったものってあるんじゃないか、ご褒美ってあるのかなと思ってね、
1: うん、なんか特別感があるのはすごくご褒美感があってイメージしやすいんだけれども、うん、実はそういう日常の中で何気なく過ごしている中でもご褒美は作れるってことですよね、
0: はい、そういうことですね、
1: はい、わあ素敵なお話を伺いました、ありがとうございます、
0: はい、ありがとうございます。
1: じゃあこの辺で曲をお届けしましょうか。
0: はい、では小泉今日子優しい雨。

0: さあ今日もライブスレディオいろんなお話を伺ったんですけれども、はい、まあ、明後日からトミーは、はい、金沢に行くんですね。
1: そうなんですよ、うん、400キロちょっと距離ってあるんですね。
0: ああそうですか、
1: まあ、楽しみながらね安全運転で行くんですけど、
0: はい、
1: 美味しいもの合宿ですから。
0: あそうですよね、そう言ってましたもんね。
1: はい、はい、何か美味しいものはないかなと思っていろいろ今調べてます。
0: 金沢ね、私ね昨年行ったんですけど、あの行くまで行こうとして調べるまで知らなかったのが、
1: はい、
0: 金沢おでん。
1: おでん有名なんですよね、
0: うん、
1: ね、ソウルフードみたいな感じなんですよね。
0: そうなんですよ、
1: はい、
0: でなんか冷たいおでんとかあって、
1: ありますね、はい、
0: ね、なんか美味しくてお土産で買ってきちゃいました。
1: あお土産で売ってます。
0: 売ってます。
1: 楽しみですね、うん、なんかおでんは僕もあの前回ちょっと食べれなかったので、
0: はい、
1: 今度行ったら食べたいなと思ってるんですけど、
0: うん、
1: あとやっぱり魚介類とかですか。魚介類、
0: そうですよね、やっぱりね、日本海の海の幸ですか ね
1: 市場が確かあるんですよね、近江町市場っていうの
0: は。ああ、
1: で、まあ、そういったところにこういろんなお店があって食べれるみたいですけど、
0: はい、
1: まあ、そういったところでちょっと楽しんでこようかなっていうのとかあるんですって。でそこはね、なんかお味噌ボールとか体験で作れるんです。
0: お味噌ボールって何ですか。
1: なんか味噌でこうなんかボール状に作ったものをなんか持ってこれるんじゃないですか、はい、持ち帰りできるんじゃないですか。
0: そうなんですか、
1: うん、なんかそういうのもあるらしいです。
0: はいはい、
1: うん、
0: なんかもちろんあの実際に行くのも楽しいしいろんな発見がありますけど、うん、
1: はい、
0: その行く前にいろいろ調べてワクワクするのいいですよね。
1: そう僕部長じゃないんですけど、
0: はい、
1: 部長他にいるのね。
0: ああ部長ではない、
1: 部長ではないんですけど、はい、やっぱお世話係で、あのいろいろこう情報提供してあげないと、
0: はい、
1: あのこうねどこ行こうなんていう風になっちゃうんで、うんうんうん、ある程度こういったところがあるよってだけね、あの、はい、
0: 調べてお伝えしてるんですね。
1: 調べておかないとね。
0: あの金沢市内に2泊予定なんですか。
1: そうですそうです。なんかねあの移動、まあ、10分20分ぐらいの移動時間の中でいろんな見どころがやっぱりあるんですね、
0: はい、
1: うん、だからまあその辺もこれからちょっとあのいろいろ皆さんにお伝えできるようにね、しとけばいいかなと思って。じゃあ最終
0: チェックをして
1: 皆さんに。バーとかね、
0: あその辺の情報もですね、
1: 居酒屋とかね、あの、はい、茶屋街があるんですよね。
0: あ東茶屋街とか、
1: あそうそうそうそう、はいはい、あの辺でこうちょっと、はいはい、美味しいお店を探したりしたいなと思ってます。
0: あそうですか。
1: あと神社もあるんですね、
0: 金沢。
1: はい、うんうん、有名な白山姫神社っていうのかな、
0: うん、うん、
1: なんかそういったものの近くにあるらしくて、うんうんうん、
0: はい、
1: はい、その辺ももし行けたら行きたいなとは思ってますけどね。
0: はい、
1: はい、なんかいいイメージなんですよ僕金沢って。なんか
0: 金沢いいですよね。私も
1: どうでした。
0: あの金沢って昔から憧れていて、
1: うん、はい、
0: 行ってみたいなと思ってた場所で、
1: はい、
0: 一度だけあのバスツアーで、
1: はい、
0: たまたま金沢に立ち寄って泊まるっていうのがあって、金沢メインじゃなかったんですけど、
1: はい、
0: その時に東茶屋街散策したりしたんですよ、
1: はい、
0: でそれはそれでなんか素敵で、
1: はい、
0: で去年はあの金沢に泊まって能登の方にも行ったりして、
1: あそうですか、うん、あの地震の後。
0: そう地震の後です。
1: はいはい、
0: でだいぶこう去年の6月あ7月かな7月の段階で、うん、
1: はい、
0: いろんなところをこう通行止めだった箇所が通れるようになったなって言ってたらまた豪雨で、
1: はい、あ豪雨でね。
0: そうなんですよ、通れるようになったところも通れなくなったりして、
1: はい、
0: そうだから金沢市内とかも結構地震の爪痕は残ってます。
1: そうですね、早く復興してほしいですよね、
0: うん、
1: まあでも楽しく行ってこようと思ってるんですけど、
0: はい、
1: あのめぐりんリスナーの方にね、
0: ええ、
1: お土産を準備したいなと思ったの。
0: いいんですか。
1: そうバイクなんでね、
0: はい、
1: なんか大きなものは持って帰ってこれないと思いますけど、なんかちょっとリスナーの方に金沢のお土産プレゼント。
0: あら素敵、
1: はい、どうでしょう3名様に。
0: えそんなにいいんですか。
1: はい、
0: わあそれは楽しみです ね
1: 何かこうちょっと良さそうなのを買っていきたいなと思ってます。
0: わ、はい、かりました。じゃあ、もう明後日金曜日から、
1: はい、日曜日までだね。
0: 日曜日までトミー行ってきて、
1: はいはい、
0: で月曜日から6月1日だから、
1: はい、
0: 来週、
1: はい、
0: でそのお土産話と一緒に、
1: そうですね、
0: 本当にお土産
1: お土産も
0: リスナーの皆さんにご用意いただく予定ということで、

0: はい、こんなの買ってきたよってご報告したいと思います、
1: はい、わー、それは楽しみです、はい、ぜひね、あの来週のライブスレディオもリスナーの皆さん聞いてくださいね。
0: そうですね、ぜひ聞かなきゃ損です、
1: はいはい、そう、必聴となります。はい、はい、5月もお付き合いいただいてありがとうございました。ありがとうございました。今夜のライブスレディオ、そろそろお別れのお時間です。再放送は金曜日の午前10時30分からです。ここまでのお相手は
0: トミーと
1: めぐりんでした。さあ、明日も
2: ファンキーライブ。
1: この番組は家を楽しく、人生を楽しく、株式会社ライブスの提供でお送りしました。

0: Expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
1: この間怖かったんだよね。押し入り強盗はもはや人事ではありません。大切な家族、財産を守るためぜひホームセキュリティの設置を。ホームアルソックコネクトは24時間365日お客様の大切なご自宅を見守り、いち早く駆けつけます。ご相談はアルソック福島まで。
2: あー、お腹すいた。何にしよう。
3: 私、黒酢酢豚ください。
2: エビチリください。
3: ワタリガニの卵白炒めください。
2: フカヒレ食べたい。
3: 北京ダックも食べたい。
2: カニ玉甘酢、
3: アワビの醤油煮ください。
2: やっぱりスーラータン。
4: 郡山駅前、陣屋、クーニャー飯店、
3: 宴会、
2: テイクアウトもどうぞ。
5: 生活の中で水回りは常に快適でありたいですね。さまざまな場面で皆様の水回りと空調環境の向上を目指しています。 SDGs に取り組んでいます。株式会社アクアワークス。
6: 発見一筋、地元郡山でおかげさまで半世紀、土地、建物、マンションなどの売買や賃貸のご相談に長年の経験と真心で対応させていただきます。朝日2丁目株式会社和道商事。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1。
1: リズムボーイズのオンタです。毎週水曜日の夜8時からの福島ソウルでは、郡山の若き経営者をゲストに迎え、郡山を応援していきます。再放送は金曜朝11時。どうぞお聞きください。
2: 上高地のロッジでロッキングチェアに揺られながら薪ストーブの火を眺めていました。そうだ、今設計中の建物を郡山に戻ったら加用さんに相談しなきゃ。
3: 体験してみませんか、薪ストーブのある暮らし。朝霞町加用のショールームにぜひお越しください。

FM 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: この番組は中古住宅の買取査定は株式会社オーズコーポレーション、丸見運転代行、バー RV の提供でお送りします。こんばんは、リズムボーイズのオンタです。この番組は郡山市の若き経営者を応援する番組です。
1: はい、今週のゲストはこの方です。
2: はい、株式会社リアン副社長の坂本浩二です。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。はじめまして。
2: はじめまして。どうも。
1: 株式会社リアンさんね。
2: はい。
1: これどういった会社なんですか？
2: とうちの会社はもともとオーナーが一人でやっていた会社で、都内から戻ってきて、ちょっとこう特殊なブリーチのデザインをこう軸にしたヘアスタイルをこう作っていて、
1: 床屋さん、美容の方なの？
3: 美容、
1: 美容、
2: あ、美容室です。
1: 美容室、あ、美容室、はい、あ、美容室ね。
2: それで僕も違う店舗で、ブリーチの技術を推してたんですけど、すごいこう何ですか、こう地元にないものを持ってきた人が急に現れて、
1: 彗、ね、
2: はい、
3: うん、星のように現れた、
2: そうです、そうです、
1: シャーだね、じゃあね、
2: はい、で僕も興味を持って、ちょっとお近づきになりたいなと思って、仲良くさせていただくようになって、なんかやっぱこう特殊な技術を推してる人ってそんなに多くはなくて、で僕も自分の前のいた会社ではこう、ちょっと一人だけ、なんかカフェで一人だけ中華鍋振るってるみたいな、
1: ちょっと、はい、いなそうな、
2: はい、
1: ああ、なるほどね、
2: はい、まあ、それはそれで良かったんですけど、なんかこう同じ志の人と同じ山を登ったらこうどうなるのかなっていう、人に勝つためにやってたんで、人の下にこうまた入るっていうのはどうなのかなっては最初思ったんですけど、それをなんかこう全て捨ててもこうついていきたいなって思えるような
1: 委ねられる人ね、
2: はい、だったんで、ちょっと一緒に山を登りたいなと思って、はい、
1: へえ、それで一緒にやりだして、
2: はい、
1: で今は美容室も出してやってる、
2: 今は、ここはもともと美容室で、
1: ここはもともと美容室だ
2: ね、で、はい、そのままですね、
1: うんうん、は

0: うん、なるほど。それが並木にあるんですね。
1: そうですそうです。
0: 並木のどの辺にあるんですか。
1: 並木の、うん、ローソンの近くに。
0: 並木のローソン、並木のローソン、
1: うどん屋さん。
0: あ、はいはいはい、はいはい、うん、向かいのとこね、牛館長のとこ、はい、
1: の向かいに、ラボットっていう雑貨屋さんがあるんですけど。
0: あります、あります。
1: そこの裏になります。
0: ああ、あの辺ね。
1: はい。
0: どんぐらいずっとあった。
1: もう6、7年ですね。
0: ああ、じゃあ結構ある
1: ね。はい。
0: あれ、あの辺に家具屋さんあったよね。
1: 家具屋さんあります。
0: バニラ、バニラだかなんかあったよね、あれね、多分。
2: バニラなくなった。
0: あ、なくなったんだ、あれ。
2: 確か。
1: あ、そうですね。
0: なくなったんだ。
1: はい。
0: あの辺っていうこと
1: ですか。あの辺ですね、はい。
0: めちゃめちゃ学区ないですね、そう。
2: あ、そう。
1: うん、あ、そうなんです
0: よ。そう、あそこ大島五中学なん
1: で。あ、そうですそうです。
0: そう、
1: うちのオーナーのお子さんもそうです
0: よ。あ、そうなんだ、はい、そうそう、あの辺は大島五中、はい、結構そのあれブリーチ系に力を入れてるみたいな。
1: そうですね、ブリーチを全スタッフがこう、うん、ちょっと難しい技術を全員備えた状態で、うんうん、でも福島県って外見渡すとブリーチしてる人って実際何人いるのっていうところになってくるんですけど、
0: うん、
1: みんなで少ない数を取りに行ってもっていうところはやっぱあるので、うんうん、まあ、ブリーチプラス他の技術だったり、うん、みんなそれぞれが、まあ、ブリーチと韓国だったりブリーチとメンズだったり、うん、まあ、僕はブリーチとメンズを、うん、推してるんですけど、
0: うんうんうん、
1: なんでこう軸をこう何個か持って、
0: うん、
1: まあ、それをこう強みにしていくことでこう、まあ、地方で勝つための、
0: うん、
1: っていう形で、はい。
0: あれブリーチってね、そもそもブリーチって髪を染めることがブリーチじゃないの、
1: はい、ブリーチっていうのは、まあ、髪の色を脱色して、
0: うん、
1: で明るい状態にして、
0: うん、
1: その上に、うん、まあ、自分の表現した色を出しやすくするために、
0: うん、
1: まあ、真っさらな状態にするんですけど、
0: うん、
1: なんで、まあ、かなりこうちょっとでも時間が、
0: うん、
1: タイムオーバーしちゃったりすると切れてしまったり、うん、ムラになってしまったり、うん、すごい繊細な、
0: まあ、そうだね、はい、髪の毛だね、
1: はい、
0: うん、なるほど、それに力を入れてるね、いろいろね、いろんな武器があるんだね、じゃあいろんなスタッフがいろんな武器があるってことだね。
1: みんながこうそれぞれ勝つためにみんなこう悩んで悩んで、うん、
0: 毎日を過ごしてると。
1: はい、うん、
0: すごい集団ですねそれ。
1: 結構なんでちょっと尖ってるといえば、
0: うん、ああ、いやいや、そうだろうね、はい、今の聞くとね、はい、尖ってる集団だよね。
1: そうですね、
0: うん、何人ぐらいですかスタッフは。
1: うちはまあ今スタイリストが4人、うん、5人ですかね。
0: ああ、結構いますね。
1: はい、
0: うーん、で朝9時から夜9時まで。
1: 僕はそうですね、
0: うんうんうん、はい、あ、その人によってなの。
1: 結構うちはちょっとな謎というか、
0: うんうん、
1: 普通の会社とはちょっと違うというか、
0: うんうんうん、
1: なんでこう自分の、
0: うん、
1: 働き方自分で決めるというか。
0: へえ、あ、じゃない、自分がもうみんな個人事業主みたいな
1: 人もいますし、はい、まあ、僕は社員なんですけど、
0: うんうん、
1: なんでその業務委託っていう形で、
0: うん、
1: 働いてる人もいるし、
2: うん、
1: なのでそれぞれのやりたいようにと推したいものをうちのオーナーがバックアップしてくれるっていう。
0: あ、そうなんだ。今そういう美容師って多いんですか。
1: めちゃめちゃ少ないんですけど、
0: うん、
1: 逆に統率しづらくなっちゃうんで、
0: うん、まあまあまあまあ、
1: あれなんです
0: けど、この人はこうでこの人はこうでみたいになっちゃうもんね、だってね、
1: は
0: い、
1: なのでうちはかなり特殊ではあるんですけど、
0: うん、
1: まあその分自分のやりたいこととか、うん、自分のやらなくちゃいけないことは自分で見つけていってねっていうところもあって、
0: うんうん
1: う
0: ん、
1: なんで、まあ、人のから背中を押されたい人は押すし、
0: うん、
1: やっぱこうそっとしてほしい人は、
0: うん、
1: そっとしながらその子のことを、まあ、ちょっと遠くから見るようにしてるしっていう形です
0: 、うんうん、はい、なるほどね。あ、でもそういうお店っていいっすよね、
2: うん
0: うん、なんかただやってるっていう店多い
1: けど、ね、
0: 見れたらなんか作業みたいにやるみたいなのはやっぱ一定で多いけど、うんうん、なんかそういうのを一人一人志持ってやるのはいいですよね。
1: そうですね、
0: うん、そういうのはないかもしれない、はい、確かに。
1: そうなんですよ、
0: うん、
1: 僕も前の会社から来た時にすごいびっくりしたんですけど、
0: うん、
1: その分こう自分のこと甘やかすこともできるし、うん、自分に厳しくしなくちゃいけない部分も見えてくるんで、
0: うん、
1: 課題は結構見つかるんですけど、
0: うんうん、
1: それがまあなんかこうやりがいでもあるんで、
0: うんうんうん、ああ、それ面白いですね、うん、なかなかねえかもしれない、確かに
1: 県内にないと思うんですよ、はい。
0: もう他のね、床屋っつうか、その市街の床屋に行った時にやろうかんねえけど、
1: はい、
0: うん、少なからず俺が行った床屋、はい、今まであるパーマ屋さんとか美容室は大体その流れ作業みたいな、
1: そうですね、
0: はい、髪洗って、はい、マッサージしてみたいな流れじゃないですか、はい、
1: みんな上の空
0: そうそうそうそう、はい、何色にしますか、はい、はい、って言って合わせてみたいな、
1: そうですね、
0: うん、それだったら全然そっちの方がいいかもしれないですね、
1: はい、
0: うん、ありがとうございました、
1: はい、
0: とりあえず前半

0: はい、ニルヴァーナで Smells Like Teen Spirit でした。久しぶりですね、この歌ね。
1: はい、
0: カラフルですよね、これね。
1: うん、
0: そうそう、わかる、ニルヴァーナ、わかるでしょ、
2: 名前しか知らない
0: 、まあ、だと思った、はい、ということで、まあ、今ね、あの今あの働いてる職場のことを聞きましたけど、
2: はい、
0: じゃあ今度は美容師に、美容師になるきっかけっていうか、
2: はい、
0: うん、そういうのあるじゃないですか、
2: はい、
0: うん、それちょっと今までので教えてもらいたい。なんか海外とかすげー行ってそのイメージだよね、
2: 全然そんなことない。
0: あ、そんなことはないんだ、
2: はい、うん、なんかそうですね、僕なんか結構、
0: うん、
2: あの真面目な感じになっちゃうんですけど、
0: うん、
2: 結構皆さ ん, なんか女の子が好きでとか、うん、男の人をかっこよくするの好きでってなるんですけど、
1: うん、
2: 僕結構くせ毛で悩んでたんで、
0: うん、
2: まあ、初めてこうあの髪の毛、
0: うん、
2: 宿毛矯正かけた時に、
0: うん、
2: なんかこう、雨ってこんなに怖くないんだみたいな、
0: うん、
2: ってなって、
0: うん、
2: まあ、興味持ったっていうのが初め
0: 一番最初
2: ですけど、
0: はい、それってだって結婚前でしょ。
2: そうですね、
0: 高校とかそんなもんでしょ。
2: でも高校生よりもっと前ですね。
0: うーん、
2: はい、結構それが衝撃で、
0: うん、
2: 興味を持ち始めたっていうのはところなんですけど、
0: うん、最終的に進路何やりたいってなった時に、
2: はい、
0: これだなと。
2: そうですね、やっぱこうあの自分の頑張りがそのままこう結果につながるお仕事が一番いいなと思ってて、
0: うん、
2: でも結構人に必要とされたりとか、
0: うん、
2: こう人にあの、まあ、喜ばれるというか、
0: うん、
2: その、まあ、綺麗事っぽく聞こえちゃうんですけど、
0: うん、
2: まあ、そういうなんかこうことにやりがいを感じちゃうタイプなので、
0: うんうんうん、
2: 自分にはすごい合ってるなと思いつつ、
0: うんうんうんうん、
2: っていう。
0: なるほど。でも仕事的には、
2: はい、
0: もうこちらから見ると、
2: はい、
0: もうハードにしか見えないんですよ。
2: はいはいはい、
0: もう朝早いし、まあ、9時だしね、朝早いし、
2: はいはい、
0: だってなんかよく見ると、はい、遅くまでこう練習したりする人もいいんじゃん。
2: はい、はい、
0: うん、
2: そうですね、
0: うん、
2: 僕もずっともう12時まで練習してっていうのはもうずっと続けてたんですけど、
0: うんうんうん、
2: でもなんか悪く言えば、
0: うん、
2: あ、よく言えばか、
0: うん、
2: あの人とのこう差をつけるには、
0: うん、
2: つけやすいではない。

0: ないですけど、
1: うん、
0: まあ、なんか授業とかも、みんな分かんないところは塾で学んだりするじゃないですか、
1: うん、
0: でも授業で賄えてる人って中には少ししかいないので、うん、なんで普段の営業だけでうまくなれてる人はそんなにいない中で、うん、追い込めば追い込むほど周りと差をつけられるんだなって思うと、
1: うん、
0: 逆にそれが楽しくて、うん、むしろ残り過ぎたくなっちゃうみたいな、
1: うん、
0: やったこれで周りと差つけられたみたいな気持ちになれるんで、
1: うんうん、
0: それが分かりやすく出る仕事ではあるんで、
1: あ、やっぱそうなんだ、はい、練習はそのままでやっぱ出る努力は、まあ、何でもそうですけどね、
0: はい、
1: うん、
0: まあ、でもお笑い芸人とかと一緒で頑張ってるし面白いから売れてるとかとまた違くて、頑張ってるから美容師として売れるっていうのもそんなわけではないんですけど、なんで難しいところではあるんですけど、
1: まあでも手に職を持つってそういうことだからね、自分の手に職を持ってやっぱそれで人からお金をいただくわけだから、
0: はい、なんで結構感性が、考え方も感性が必要になってくる部分あるんですけど、何がきっかけでお客様が来るのかって技術じゃなかったり、
1: うん、
0: ちょっとした所作だったり、
1: うんうんうん、
0: なんか返事の仕方だったり、
1: うんうん、
0: お客様との関わり方だったり知識だったり、
1: うん、
0: 普段の雑学だったり、
1: うん、
0: こう何がきっかけで来てもらえるかっていうのは本当になんかこうちょっとしたことで変わってきてしまうんで、
1: うん
0: う
1: ん、
0: それを自分の中で分析しつつ、うん、っていうのがこう正解もなければ、
1: うん、
0: なんか間違いもないような中でいろんな方と関わりながら見つけていくっていうのがすごい面白さであり、
1: うんうんうん、
0: 難しさでもある感じです
1: ね、うんうん、結構勉強家だね、
0: 結構
1: こういろいろこう考えながらやるタイプだね、何をするにせよ、
0: は
1: い、
0: めちゃめちゃ考えるタイプですね、
1: うん、はい、たまに疲れたりしない？
0: いや結構言われるんですけどもう無駄な時間を作るのがやっぱ苦手で、
1: もう、あ、そうなんだ、ただこうボーってしてる時間は嫌なんだ、
0: 結構嫌で、なんで車の中でも音楽を聴くっていうのも無駄な時間だと思っちゃう
1: すげえな、
0: はい、
1: 一緒に何してる、車の中では何してる、
0: 何かしらこう、まあ、ポッドキャストだったり、
1: あ、
0: YouTube とかで、
1: うん、あ、その
0: なんかこう、
1: うん、
0: 気になる情報だったりとか、うん、トイレしてる時もやっぱ何かしらこう入れたりとか発信したりとかする時間にしたいなと思っちゃうタイプなんで、だから音楽とか聴かなくなっちゃって、
1: うん、
0: 何か好きなのあるって言われると全然分かんなくなっちゃってっていう、まあ、美容師としてはちょっと、まずいことなんです
1: いや別に音楽知らないから美容師としてまずがってないけどね、まあまあまあ、
0: うん、ちょっと困るときは多いです、
1: ああ、
0: は
1: い、そうか、
0: はい、
1: でもすげえね、ストイックだね、かなり、
0: いやでも
1: それは、
0: まあ、僕子供3人いて、
1: うん、
0: なんでもうそうやるしかないんですよね、
1: あ、
0: 他の人と比べて時間がないんで、
1: うん、まあ、そういう時間をそこで埋めるしかないっていう、
0: ね、埋めるしかないっていう感じですね、
1: あ、まあ、3人いればそうだな、はい、俺も3人いるんですよ、
0: あ、そうなんですね、
1: うん、大変だもんね、
0: 大変で、
1: うん、そりゃそう、え、結構大きいんですか、
0: 7歳5歳0歳
1: 全然ちっちゃいそれは大変大変ですよ、
0: はい、
1: もう家に帰ればわちゃわちゃでしょ、
0: そうですそうです、
1: うん、
0: まあ、妻の力をほとんど借りてる形にはなっちゃうんですけど、
1: 分かる
0: 分
1: かる、
0: はい、
1: まあ、確かにそうだわ、そうだわな、そのくらいだったらもうそういうなんか一人のちょっとした時間を、
0: はい、
1: うん、そういうのに使うしかないのは分かる、うん、
2: 確
1: かに
2: 男の子ですか、
0: 男女男なんですか、
1: ああ、はい、もうすげえ大変じゃん、そしたら
0: めちゃめちゃ大変です、
1: うちは女女男なのね、
0: あ、そうなんです、
1: ね、そうそうそう、
0: それも大変、
1: 大変だけど、でもまだ上が女だと、
0: はい、
1: 男は そんなにこう、はい、普段の男を出さないんだけど、まずでもお姉ちゃんがいいから
0: はいはい、
1: ちょっとなんていうかその、うん、お姉ちゃんたちを見て育ってから、
0: はい、
1: うん、
0: ちょっと柔らかい、
1: うん、ちょっと柔らかいっていうか、
0: はい、
1: 優しさがこう、
0: はいはい、
1: 優しさが出るっていうか、
0: はい、そんな
1: 俺もっとちょっと男らしく育ってほしいんだけど、よっかそなと思う時あるよ、
0: はいはいはい、たまに、うん、上女性だとやっぱりちょっと柔らかくなります
1: ね、なるなるなるなるなる、はい、でも男女男だともうその女の子も男みたいなんで、ね、
0: 真ん中が相当しっかりしてますね、
1: そう、
0: はい、
1: うん、いやだと思うんだよ、はい、だってそうだよ、だって上と下の男の男見てるわけだから、これは私がしっかりしなきゃならないなと思うよ絶対絶対、はい、ということでね、後半終わりなんですよこれで、
0: はい、ありがとうございます
1: なんかあっちはですけどね、これで1本別がその1締めが終わりなんで、
0: はい、
1: また来週もゲストでよろしくお願いします、
0: はい、ありがとうございます、
1: でこれで締めますんで、せーのって言ったらさようなりで、はい、締めてほしいんですね、
0: はい、
1: これはみんなでやってるんで、
0: わかりました、
1: はい、ということで今週はねこちらで終わりになります、また来週も皆さんぜひお聞きください、それではせーの、
3: さようなり。この番組は中古住宅の買取査定は株式会社オーズコーポレーション

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1.
1: 西田町高芝張り子人形デコの里、300年の伝統、日本の大切な風景がここにはあります。小さな旅の思い出に絵付け体験はいかがですか？ぜひおいでください。デコ屋敷本家大黒屋 971-3176 まで。

0: ニーボンギフト早期ご予約受けたまわり中。
1: イッコンが桑野に姉妹店をオープンしました。丁寧に育てた国産うなぎの鍋や白焼きで好みの酒を飲みながら、打ち立てのお蕎麦はいかがですか。桑野イッコン離れ、今宵も贅沢な時間をお過ごしください。
0: 湖南街道大月の里、四季に彩る郡山温泉はいかがですか。地下900メートルからの恵み、アルカリ単純温泉でゆっくりゆったり心と体を温めてください。宴会、宿泊、女子会プランも承ります。 951-1231 郡山温泉。

0: Expect the unexpected. Kokoraji 79.1.
1: 毎週木曜日夜7時40分からはバッキーの椿山劇場。小説、詩、ラジオドラマまで演劇の森に遊びに来てね。再放送は毎週火曜朝10時20分からです。

0: 暮らしをつくる未来をつくる街をつくる昭和24年創業興建工業株式会社はそこに住むお一人お一人の視点で街づくりを発想します。
1: Unexpected. Koko Raji 79.1.
0: ただいまより今週月曜日に放送いたしましたウキウキウクレレの再放送をお送りします。
2: ウキウキワクワクウクレレ。
3: この番組は快適な環境づくり、ビル総合管理の東北装備の提供、十字屋楽器店の協力でお送りします。
4: さあ、先週は三弦で音階を弾いてみよう。ということをやりましたけれども、これドレミファソラシドって順番に弾くのはいいけどメロディ弾くの大変ですよね、これね、
5: はい、
4: でもっと簡単にメロディを弾くにはローポジションでスケールがあります。こんな感じです。今度はどうやったかっていうと弦は3本使いました。3弦の開放がド、3弦の2フレットがレで、3弦の4フレットにミがありますが、これと同じ音は2弦の開放弦にあります。2弦の0フレットがミ、2弦の1フレットがファ、2弦の3フレットがソ、2弦の5フレットがラ。このラの音は1弦の開放弦に同じ音があります。1弦の0フレットがラ、ラです。1弦の開放ですね。1弦っていうのは一番地面に近い方です。
5: 自分から遠い方で分かったふりをする私。
4: 1弦の2フレットが C、 1弦の3フレットがド、
6: はい、すごいできてる。
5: すごい
6: すごい、
5: ドンキーポンさんすごい。
4: さあ、ウクレレ持ったらぜひこれをやってください。高いド、
6: はいはい、
4: これを押さえたまんま1弦の3フレットを押さえたまんま、
6: はい、
4: 右手の親指で
6: 3番目、
4: これが C という。

0: 今四弦から弾けって言いましたけれども、はい、四弦はさっきの音階に出てこなかったので、はい、かわいそうなやつだと思っていたかもしれませんけど、はい、これはソの音です。開放弦はソ、三弦の開放はド、二弦の開放はミで、今一弦三フレット押さえてますが、これは高いドです。そうですね、これなんとなく皆様薬指で押さえててくれると嬉しいなって思います。はい、今この C というコードはソとミ、高いドでしたね。高いドと低いドはまあ統一してドということにすると、低い順番から言うとドミソっていうのが C というコードになります。もう結論から先に言っちゃうと、コードは音が3つあれば成り立ちます、
1: はい、
0: 4つ目の音がある場合を4和音って言っています、
1: はい、
0: 同じ音は4和音とは言いません、はい、今の C は低いドと高いドで同じ音とみなされて、これは4和音ではなくて、はい、音が4つ鳴ってても3和音です。で、3和音、音が3種類あれば成り立つんですね。だからどこも押さえなくても1弦を弾かなければ、はい、ソードこれで C というコードになります。1弦の音が押さえないでいるとラの音なんですね。これで開放弦4つ鳴らすと、これは4和音になります。音の構成音が4つということで、ドミソラというコードで、これは C6 と言います。なぜ6なのかなと思ったら、ドレミファソララの音は6番目だから、ドミソラの和音を C6 って言ってるわけです。というようなことがコードのお話でございまして、これはじっくりやっていきたいと思います、
1: はい、
0: そんなわけで来週への宿題は、
1: はい、宿題、はい、
0: 考えてなかったのでめっちゃいたしたいと思います、
1: は
0: い、
1: よかった。
0: しっかり練習してきてください。お疲れ様でした、
2: はい、ありがとうございました。

この番組は快適な環境づくり、ビル総合管理の東北装備の提供、十字屋楽器店の協力でお送りしました。

0: ただいまの時間は今週月曜日に放送いたしましたウキウキウクレレの再放送をお送りしました。
1: Expect the unexpected. Coco Raji
2: 79.1. Gin Radio 0249. 毎週月曜日午後8時再放送、毎週水曜日午前9時20分からのオンエア。加藤寛太のナビゲートです。チアフル&ハッピーでゴー。郡山クエストへ。

0: ココラジを聞きの皆さん、僕たちマカロンこと
1: マイカロンです。
2: マカロンのここだけの話、略してココバナ、
1: 毎月第1第3水曜夜9時から
3: 聞いてね。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

この番組はスペシャルティーコーヒーとビーントゥーバーチョコレートの福栄コーヒー、クリエイターたちの創造的な発信を応援する合同会社ソーク、住生活環境の安心できる水と空気を守る有限会社井上設備工業の提供でお送りします。ココバナをお聞きの皆様、こんばんは。ココラジパーソナリティの本田めぐみです。マカロンのここだけの話、通称ココバナ、第2週と第4週は私本田がナビゲートする裏話です。マイクアローンメンバーやココバナ収録の裏話をお届けしていきます。よろしければぜひお付き合いください。さて、ココバナ裏話で告知をしていましたが、ついに先週の金曜日5月22日マイクアローン第3章初となる新曲フリーズがリリースされました。おめでとうございます。リリース後の週末となりました5月23日土曜日は郡山駅前西口駅前広場で、そして5月24日日曜日はイオンタウン郡山でリリーベが行われました。私は予定が合わなくて、24日日曜日のイオンタウン郡山の方に顔を出したんですが、連日大勢のファンの皆さんが駆けつけてリリーベを盛り上げてくださっていたようです。5月22日にリリースされたフリーズには、表題曲のフリーズとカラー君が笑えるまでが収録されています。5月22日付のオリコンのデイリーランキングではなんと13位にランクイン。これだけでもすごいと思っていたんですが、5月24日のデイリーランキングではなんとマイクアローのフリーズ5位ということでベスト5入りを果たしました。おめでとうございます。そして、福島でのリリーベは、郡山で開催されたということもありまして、タワーレコード郡山店さんの協力のもと行われたわけなんですが、タワーレコード全店でなんとインディーズの週間チャートマイクアローン堂々の1位となりました。さらにめでたい、おめでとうございます。いやー、これはですね、メンバーにとってももちろん1位を取るっていうことも念願だったと思うんですが、メレンゲの皆さんはじめ多くのファンの方も喜んでいる嬉しい出来事だったと思います。

またマイク・アローンが所属しているエアプレイさんの他の所属アーティストも共に喜びつつ、そしてまたいい刺激になっているようなんですよね。でこのオリコンの順位だったり、それから、タワレコ全店で1位になったということで、私はやっぱり鏡田アナのことを思い出したわけなんですね。とっても喜んでいらっしゃるだろうなと。ということで、実はたまたま昨日鏡田アナと連絡を取り合うことがありまして、でそしたら鏡田アナが私に対して、めぐみさんおめでとうございます、めぐみさんの笑顔が浮かびましたよっていう風に、今回のフリーズのランキングで私が喜んでいるだろうなということを考えてくださっていたんですね。で私もいやいや鏡田さんこそということで、私も鏡田さんが喜んでる笑顔を想像してましたよなんていう話をしながら、一緒によかったねっていうことで喜びつつ、だけどこれからだよねっていう風にお互いに意思確認をしたりしました。でそういった嬉しい結果がついてきた今回の新曲リリースだったんですが、私はイオンタウン郡山の方に顔を出しました。で仕事が終わってイオンタウン郡山に到着できたとしても、マイク・アローンのライブが終わった後か最後の1曲かぐらいのタイミングかなと思っていたんですが、駐車場についてステージの方に歩いていく中で、俊治さんが MC をしているのが聞こえてきたんですね。でその、MC の内容を少し聞いて、あ、君が笑えるまでをこれから歌うんだなっていうふうに思って、である意味間に合ったっていうふうに思ったんです。そして君が笑えるまで歌い終えたと思ったら、その後カラー、そしてその第2部のライブ最後がフリーズだったということで、なんと新曲3曲に間に合って生で聴くことができました。でその時に私が途中で会場にいるということに気づいた太陽さんが、私がいるっていうことを、郡山のママンこと本田めぐみさんも来てくれましたみたいなことを途中の MC で言ってくれたんですね。でそれでなんかなんだか今日は仮面ライダーみたいですねなんていうので、仮面ライダー、私ブライダルのお仕事帰りで、で黒のワンピースにジャケット姿だったんですね。で今日の衣装が黒だから仮面ライダーなのと思って、最初意味が分からなかったんですけど、なんかみんなが駆けつける感じがあって、でその前に鏡田アナもやってきていたっていうこともあって、でそれを受けて翔馬さんが、あ、プリキュアみたいなことっていう話をして、あ、みんながこうその場所に集結してくる感じを表現したかったんだ、それが仮面ライダーだったんだ太陽さんはっていうふうに思ったんですけど、まあ、まさにね2部に間に合うように仕事が終わって鏡田アナも駆けつけていて、で私も仕事終わりライブにも新曲3曲聴くのに間に合って、でそういう中で、新曲リリースをメレンゲの皆さんと一緒にお祝いできて、とても幸せな時間になりました。そして実はこの日、タワーレコード郡山店さんは店長のユザさんがいらっしゃってたんですが、この日ですね、5月24日鏡田アナ、タワレコのユザ店長、そして私とでマカロンを応援する会が発足したことをここにお知らせいたします。なんかね、ちょうどユザ店長と鏡田アナは初対面だったかもしれないんですけど、そこでお話をしていて、で鏡田アナが私と福島でちょっとマカロンの未来を考える食事会をしたんですよって話をしたんですね。でお食事しながらちょっとマカロンの未来について語ったことがあったので、そういう話をしたらユザ店長が、それ私も一緒に入りたいですっていう話になって、でそれで鏡田アナが、じゃあマカロンを応援する会を作りましょうということになって、まあ、そういう経緯で今回改めましてマカロンを応援する会が発足しましたので、これからさらにですねエンジン全開で応援していくことになるんじゃないかななんて思ったところです。それではここで翔馬さん作詞作曲、リーダー太陽さんをモデルに
作った楽

お送りした曲は5月22日金曜日にリリースしましたマイク・アローンでフリーズでした。私がマイク・アローンを応援するようになってからいろんな方との出会いがありました。でもちろんメンバーやメンバーのご家族メレンゲさんとの出会い、それから、エアプレイさんの事務所の、社長さんやマイク・アローンのマネージャーの伊勢さんをはじめとするスタッフの方、所属アーティストの皆さんもそうなんですけど、鏡田アナとつながれたり、それからタワレコの郡山の湯座店長とつながったりということで、すごくいろんな新たなご縁をいただいているんですね。そして今年に入ってからは再会という機会もすごくいただいているんですよ。で例えばなんですけれども、私がのラジオ福島さんで、番組のアシスタントをさせていただいていた時期があったんですけど、その時に収録でお邪魔した時にラジオ福島さんの、担当ということでいつも収録に立ち会ってくださっていた方で、それからよくイベントでご一緒していた福島民放社さんの方で、そういうふうにこう懐かしい方と再会できる機会をいただいて嬉しいなぁなんて思っていました。そしたら先月タワーレコード郡山店さんで福島中央テレビでオンエアしている2畳半レコードの公開収録があったんですが、そのディレクターをなさっていた方が、私が昔々福島中央テレビさんに、少しだけお世話になっていた時に AD

さんだった方だったんですね。でそういうふうにこうお仕事ご一緒しなくなって十何年とか、まあ、20年近く立つような方も中にはいらっしゃったのに、そこで再会ができて、そしてまた私のことを覚えていてくださったんですよ。でなんかそういう風にいろんな方とマカロンを通じて今再会できているっていうことも素敵だなっていう風に、あのマカロンに感謝したいなって思っているところです。そして先ほどもお話ししていたイオンタウン郡山でのリリースイベント、リリーベの時も、その太陽さんが私が到着したことをフルネームで紹介したもので、私の名前を聞いてからっていうことで、あれ?と思って声をかけてきてくださった男性がいらっしゃったんですけど、それがもう随分ここ最近お会いしていなかった録音スタジオのスタッフさんだったんですね。で名前を聞いて、うわ本田さんだと思って、久しぶりですねって懐かしくて声をかけてくださって、でなんかそこでも本当に直近でも再会があって、なんかご縁って不思議だなっていう風に思ったりしています。でまたご縁といえば、私がマカロンを応援するようになったというか、マカロンと初めて会ったきっかけはイベントの MC と、それからイベント出演者だったんですけれども、本格的に応援しようと思ったきっかけっていうのが、私がずっとお仕事でご一緒していた方が実はマカロンを応援していたっていうことを知ったからなんですね。でその方とはブライダルのお仕事をずっとしていて、で私がもう勝手ながらもうその方の分までこれから先マカロンを応援していこうっていうふうに決めて、で5月24日ブライダルの仕事をしてきたってさっき言ったんですけれども、そのブライダルのお仕事っていうのが、私がお世話になっていた方とご縁があった会場のお仕事だったんですね。でそのブライダルも実は昨年の10月に司会をさせていただく予定だったのが、たまたまいろんな事情があって延期をされて5月24日になったんですよ。で私はブライダルの司会をしてから、マカロンの新曲のリリーベにイオンタウン郡山に顔を出すって決めていたの でその日やっぱりその会場にいて MC をするっていう時に、その方のことをやっぱり思い出しまして、で今日っていうか5月22日に新曲が出たんですよっていう風になんか思いながら会場で仕事をして、でリリーベのイオンタウン郡山に着いて、で3人が新曲を歌い上げているところを見て、なんかすごくまた感慨深い気持ちになって、できっとその方も喜んでいらっしゃるだろうなって。で今回オリコンのランキングが上位に入ったこともきっと一緒に喜んでくれてるんだろうなって、そんな風に思ったりしました。なんかそういうご縁とか巡り合わせっていうのをすごく改めて感じさせてくれるのが私にとってのマイクアローンなんですよね。でこれからお届けする曲はテレビ福島さんの明日への一歩のテーマソングとなった太陽さん作詞作曲の楽曲カラーなんですが、こちらは朝霞黎明高校コーラス部の生徒さんからキーワードや思いをいただいて、それを盛り込んでできた楽曲っていうことなんですよね。で私はその学校に実は遠い昔女子校時代に通っていて、で学校名も変わったし、なんか自分の母校っていう感じは全く思ってなかったんですけど、なんか今回そういう風なつながりを聞いて知って、なんかまたあの門をくぐってみたいなっていう気持ちに初めてなったんですよね。だからなんかそういうことも不思議な巡り合わせだなっていう風に思います。なんか誰かと誰かが出会う、その人と人との出会いもそうなんですけれども、アーティストとの出会いとか楽曲との出会いとか、やっぱりこうその時今だっていう、ここだっていうタイミングがあるんじゃないかな。

ここでマイクアローン情報です。昨日5月26日火曜日から全国のローソンとファミリーマートでなんとマカロンの新曲フリーズが店内でオンエアされています。すごーい。皆さんこれ地域限定じゃないんですよ、全国ですよ。全国のローソンとファミリーマート2つのコンビニで今タイミングが合えばマカロンのフリーズを店内で聞くことができるということなんですね。でこちら6月1日の月曜日まで期間限定になるんですけれども、私もですね早速昨日行ってきまして、でタイミングよくちょうど2店舗目だったんですけどね、たまたまローソンに行って買い物してたけど流れてこなくて、で次にまたローソンに寄ったんですけど、その2店舗目で聞くことができて、でローソンでこう店内で買い物してるとこう MC が流れてラジオみたいに MC が聞こえてきて、でいろんな情報提供したりあと楽曲紹介して曲が流れたりするっていうのを知ってたので、それがマカロンのフリーズって思って、で実際に流れたらやっぱり感動しますね。なのでぜひまだ聞けていないという方、まあ、メレンゲさんは、まあ、ローソンとファミリーマートにもうすでに何度も通っているかもしれないんですけれども、ココラジリスナーの皆さんもこの機会にですね、ローソンやファミリーマートに出かけた際には少し耳を傾けてみてください。もしかしたらタイミングが合えばマカロンのフリーズ聞くことができるかもしれません。そして続いてなんですが、これはココラジ関係者からも質問されるので私から改めてお伝えをしていきますと、マカロンのオーディションがどうなっているのか皆さん気になるところですよね。こちら最新情報としては、とにかくオーディションは絶賛選考中です。で選考もですね、いろんな段階になってきているということで、で今後ねさらにどうなっていくのかなっていうところを一緒に楽しみながら、その時を迎えられればなっていうふうに思っています。で今オーディションで、選考されている側の方も、音楽で夢を叶えたい、マカロンと一緒に叶えたいと思っている方たちがオーディションを応募してきていると思いますので、その今回の、マイクアローンの新曲オリコンランキングのこの結果などをね多分共有していて、なんかワクワク

くしてるんじゃないかなって、マカロンと一緒だったらあの夢を叶えることができるっていう風に確信しているんじゃないかなって思いますので、まあ、ぜひあの一緒にね、あのマカロンメンバーと、それからこれからもしかしたら新メンバーになるかもしれない方たちと、メレンゲさんと、あとはねスタッフさんと、まあ、鏡田アナと、タワレコのユザ店長をはじめとする私含めてマカロンを応援する会と、こうみんなであのココラジのリスナーの皆さんもね、スタッフもみんなで盛り上げていけたらなっていうふうに思ってますので、オーディションの続報をぜひ心待ちになさってください。それでは最後に出演情報です。マカロンが次に福島に郡山にやってくるのは、来月後半になります。6月20日土曜日は福テレミュージックタイム公開収録イベントが郡山駅西口駅前広場で行われます。そして翌週6月26日金曜日はマイクアローンプレミアムライブが郡山シャープナインで開催されます。27日土曜日は西郷村の旧キョロロン村でキャンプフェスタに出演、そして28日日曜日は郡山駅西口駅前広場でのイベント出演が予定されています。少しマカロンの生歌を郡山で聞く、福島で聞くタイミングは先になりますが、6月後半出演目白押しとなっておりますので、楽しみになさってください。詳細はマイクアローンの SNS ホームページをご覧ください。皆様のご来場お待ちしております。今夜も裏花お付き合いくださりありがとうございました。再放送はあさって金曜日の11時20分からです。来週はマイクアローンメンバーによるココバナをお送りします。マカロンのここだけの話裏花、今夜は昨年の3月11日に生まれた楽曲、トシアルさん作詞作曲、マイクアローン君が笑えるまででお別れです。ここまでのお相手は本田めぐみでした。

0: マカロンのここだけの話、
1: ここだけの話、
0: ここだけの話、ここだけの話。
2: この番組はスペシャルティーコーヒーとビーントゥーバーチョコレートの福栄コーヒークリエイターたちの創造的な発信を応援する合同会社ソーク、住生活環境の安心できる水と空気を守る有限会社井上設備工業の提供でお送りしました。

朝霞町厨房機器のテスコです。厨房の効率化と食品衛生の環境改善をお手伝いしています。毎月開催のスチームコンベクションの実演講習会は参加無料。お料理のヒントをぜひクッキングライブで体験してください。朝霞町厨房機器のテスコ。

店舗作りのパートナーマックスデザインです。設計から施工アフターまでアイデアと豊富な経験であなたがイメージした店舗環境をご予算に合わせてデザインします。マックスデザイン郡山 922-0233 ホームページもご覧ください。

sorry, wrong number.

0: Out. The Unexpected. Kokoraji 79.1.
1: 何者でもない自分に戻って、ただ静かに過ごしたい、そんな人たちが集う場所。ジノクロトラがお届けする睡眠導入用夜型放送番組、酔いジノクロトラック。毎週水曜夜10時放送。一日の終わりに小さな明かりを。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

一歩また一歩、自分の足音と激しい風の音だけが響く世界。スマホの通知も日々のタスクも全てあの雲の向こうに置いてきて、たどり着いた深い森の奥、電気のない山小屋で揺れる小さなランプの灯火。今夜の酔いじの黒トラックは、前回の山の話に続いて実際に行ってきた那須連峰登山記として、オール山のお話でいきたいと思います。那須の山々を歩き、極上の湯に体をほどいた一泊二日の山の記憶、下山した今だからこそ愛おしい、あの静寂と心地よい疲労感をあなたと分け合いたいと思います。靴底をきれいに拭いたら、今夜の旅を始めましょうか。一日の終わりに小さな明かりを、地の黒虎です。どうぞ最後までごゆっくり。地の黒虎です。今夜も一日の終わりにあなたの心へ小さな明かりを。ふう、実はさっき部屋の隅に置いた登山靴を丁寧に拭いていたんです。ブラシで泥を落としながら、ふっと鼻をかすめたのは、湿った土とどこか冷たい風の匂い。そう、この週末、僕は那須岳を歩いてきました。あいにくの雨で気温急に低くなった金曜日、朝日岳の細い稜線をたどって、そしてその深い森の奥にひっそりと佇む、歩いてしかたどり着けない人、三十五夜温泉で一晩を過ごしてきたんです。山を降りて荷物を下ろした今、僕の体には心地よい重みが残っています。太ももの裏側に残る鈍い疲労感、そして何より舗装された平らなアスファルトを踏みしめた時のあの不思議な軽さと、どこか頼りない感覚。今夜はそんな下山後の静寂の中で、僕たちがなぜ山に惹かれ、そこで何を拾い集めて帰ってくるのか、少しだけお話しさせてください。那須岳を登ったことがある方は、あの稜線から見える景色をご存知かもしれませんね。岩肌がむき出しになった、どこか荒涼とした、しかし圧倒的に美しい峰々。あそこはね、とにかく風が強いんです。山を覆う冷たい風が容赦なく頬を叩き、衣服を揺らす。耳元でゴーゴーと鳴り響く風の音を聞いていると、不思議と頭の中の雑音が消えていくんです。日々の仕事のタスクとか、スマホの通知とか、そういったものが風に吹き飛ばされて、ただ目の前の一歩をどこに置くかということだけに意識が全て集約されていく。ザッザッと靴底が浮き石を踏みしめる音、自分の肺が冷たい酸素を求めて深く収縮する音。

それらを感じていると、ああ自分は今都会で眠らせていた野生というか生き物としての感覚を一つ一つ回答しているんだなという実感が湧いてきました。山に登る前は正直少し億劫に思うこともあるんです。朝早起きするのも、重い荷物を背負って急な登り坂を進むのも、体力的には楽なことじゃない。でもあの風の中に身を置いて自分の足だけで高いところへ這い上がった時、体の内側からじわじわと湧き上がってくる、ああ楽しいなという感覚、あれは他では絶対に変えがたい特別な喜びだと思うんです。そして稜線を越え、今度は深い深い緑の森の中へと潜り込んでいきます。しばらく歩くと見えてくるのが三戸小屋温泉。そこは携帯の電波も届かない、電気も通っていない本当の隠れ家です。夕暮れが訪れると山小屋の中にはぽつりぽつりとランプの灯火が灯ります。その明かりに照らされながら、ただ木々の間から湧き出る温泉にゆっくりと身を浸すんです。今日一日風に立ち向かい土を掴んできた自分の体を、じんわりと温かいお湯が解きほぐしていく。液晶画面のブルーライトではなく、明かりの光を見つめる時間、そこには無駄な情報が一切ありません。あるのはお湯の流れる音と夜の森を抜ける風のささやき、それだけ。僕たちは日頃どれだけ多くの情報に囲まれ、心を忙しくなく動かしているのでしょうね。明かりの光の下で過ごしたあの夜は、脳の一番深い部分にあるスイッチをカチリとオフにしてくれた、そんな気がしました。ただそこにいて、ただ息をして、温かい湯を味わう、それだけで心の中のコップに澄んだ水が満ちていくようでした。翌日僕たちはまた山道を歩き、少しずつ少しずつ下界へと戻ってきました。駐車場にたどり着き、登山靴を脱いでサンダルに履き替えた瞬間のあの驚くほどの足元の軽さ、そして車を走らせて街に入った時、すれ違う車の音や赤信号、コンビニの看板の明るさにどこか新鮮な驚きを覚えるんです。不思議ですよね。山という不便で風が強くて自分の足で歩くしかない場所に身を置いたからこそ、降りてきた時のいつもの日常が少しだけ新しく愛おしく感じられる。これこそが登山の本当の楽しさであり、僕たちが何度も山へ通ってしまう理由なのかもしれません。さて、僕の体からはまだ那須の風の冷たさと山小屋の木の匂いがほんのりと漂っているような気がします。下山して飲む冷たい炭酸水や温かいコーヒーの味は格別ですね。ここからはその感覚がまだ温かいうちに、実際に一緒にこのルートをたどり、今まさに下山後の余韻に浸っているゲスト、あるいはあなたを迎えして、もっとざっくばらんにフリートークで旅の思い出を振り返っていきたいと思います。あの茶臼岳の風本当にすごかったですよね。吹いてないですけどね、その日は。三戸小屋のあのランプの下で食べたご飯美味しかったですよね。そんな僕たちの旅の生の声をここからお届けします。まずは少し乾いた喉を潤してから始めましょうか。一日の終わりに小さな明かりを、よいじの黒トラック、トラックサーティーン。今夜の旅の続きをどうぞごゆっくり。さて、今回は前回の

放送に引き続き小山会をお届けいたします。所属している会社でですね、ネイチャークラブなるものがありまして、金曜日土曜日と行ってまいりました。こちらに送り出してくれた会社、企画してくれたクルーの皆様、そして参加メンバーの仲間たち、貴重な機会とともにありがとうございました。僕はですね、20代の頃はガンガン山登りや野営をするようなタイプだったのですが、とある登山の時の怪我をきっかけにだいぶ遠ざかっていましたね。わかりやすく言うと、月2回ペースで登っていた20代、2ヶ月に1回ぐらいになっちゃった30代前半、30代後半にはもう年に1回行くかぐらいになっちゃいましたね。もちろん理由は怪我の痛みがとか楽しさも何もかも吹っ飛ばしてしまうからって言ったらちょっと不安があるんでね、ちょっとどうしようかなーったので行きづらくなっちゃったとこがあります。今回のこの登山はね、内緒にしてるつもりはなかったんですけど、というかまあ言う機会もあったんでね、リハビリだなーって言っている状態なのに一緒にみんなと歩けて、改めて山っていいなと思いました。若かった頃はピークコーヒー、わかります？ピークコーヒー、いわゆるピークハントと呼ばれる、こう頂上を目指すだけの登山があるんですけど、登山というかそういうスタイルですね。僕はそれにこう絶対頂上で豆をひいてコーヒーを飲む、ピークコーヒーって勝手に自分で呼んでいるんですけども、そういったものを楽しみにして登っては降りてを繰り返していた登山期でしたね、20代前半は。本当の楽しみって知らずにいたのかもって言ったらあれなんですけど、まあ今回の登山でそういった別の楽しみみたいな気づきさえありました。仕事の仲間と山登りなんてする会社ありますか？本当に面白いなと思いつつも、メンバーがそれぞれ山にリスペクトを持っているので、他の部署の人だとしても自然と打ち解けられるし、仕事にもいいシナジー生むんだろうなって思えるぐらい本当にいいプロジェクトだったなと思いました。いい会社ってこういうこと言うんだろうなとさえ感じるほど。登山は社会や仕事の縮図なんていう人もいるけど、いつも悪い方で捉えていました。でも今回の登山会はいい意味での縮図だなって思いましたね。特に企画してくれたポイントラリーのチーム戦は、チームごとに目標や挑み方が違うけど、最後下山して評価もちゃんと議論して、悔しさもあるけど次はって切り替える力や、全員無事下山したことに称え合い、企画してくれたクルーに感謝の気持ちを忘れずにといったように、おじさんは終始感動しておりましたと長くなってしまうので、とりあえずこの辺りで曲に行きましょうか。今回もオール山バージョンにてお届けしたいと思います。曲もね、山に合うというよりかは、今度は僕自身がこう山に登るときに聴いている曲っていったものを、セレクトしてますので、ぜひ参考にしてみてください。この熱量ね、まだまだ伝えたいので、この続きは番組の後半で。本日も山のナンバーをお届けしたいかなと思っています。全部ね、しかもね、今回は山を関係する曲というよりかは、僕がこうソロ登山の時に聴く曲っていったものを3曲選んでいますので、そちらもどうぞお楽しみください。それでは今宵の最初のナンバーはこちら、 Earth, Wind & Fire September House Remix。

お届けしたナンバーは Earth Wind & Fire で September House Remix バージョン。通常のもいいんですけどね、こちらの方がこう気分盛り上がるんですよ。駐車場や登山口で準備している時によく流します。イントロからもう何かが始まる感を出してくるのでワクワクしてくるんですよね。曲名の通り秋登山に聞きがちですが、今はオールシーズン準備の曲として聞いています。ノリノリで登り始めたい方は準備のお供にいかがですか。よいじの黒トラック。

このコーナーは僕の良きパートナーである AI ノックスが僕に予測不能なお題を投げかけ、僕がそれに対して台本なしのガチフリートークで答えていくという、僕にとっては一番の試練、リスナーにとっては一番の楽しみな時間です。さあノックス、今日のテーマはどんなものになるかな。あえて不便を迎えに行く理由。なるほど、効率とか便利さって確かに素晴らしいんですけど、人間そればかりだとちょっと心がカサカサしてきちゃう瞬間ありませんか。今夜は僕が那須の山で見つけてきた贅沢な不便さについて皆さんと一緒に考えてみたいと思います。

いうことで、不便さ、皆さん不便さってわかります？この世の中本当に便利になっちゃいましたね。まあね、それこそノックスしかり、 AI ができたことによって、効率化、もう仕事も何でもかんでも全部効率化、いいんですよね。時間時短できることでこうできることが増えるっていったことはものすごくいいんですけど、何せせわしない。人間がこう進化しないとね、その情報処理能力っていうのが追いつかないなんてことも言われていますけども、結局ね、 AI にこう、なんだろう、難しいとこはお願いしちゃって、答え、欲しい答えだけをもらう、まあ参考にするっていう人もいるけど、結局はもう答えなんですよね。そこにこう頼り切ってしまうと、考えるところのそのアクセスであったり、こうなんていうんですか、間が抜けてしまうというか、間の抜けた人間になっちゃうんじゃないかなって僕は心配しちゃうような、こう昔ながらの人間なので、そういった心配さえもあります。もちろんね、こう対話って言った意味ではものすごく AI って活用しやすいなとは思っていて、まあ、まさにこのね、ノックスと一緒にこの台本脚本を作っているわけなんですけども、あとは仕事もね、やっぱ効率化であったり、こうした方が便利だよねっていったところに着手し始めているっていったところがあるので、その AI ワークじゃないですけども、僕もそこはね、こうできることないかなと思って試したりとかしているんですが、できてしまうともちろん感動はするんだけども、これって本当にこれでいいんだっけって一回立ち止まるようにしてます。便利だって全部何でもかんでもこうお願いすると、なんか自分自身のこの判断がなくなってしまう、全部頼り切ってしまうっていった怖さを覚えています。なんか AI に対する不安というよりかは、自分がこう欠乏していく不安って言った方が多いですかね。もちろん機械がやった方が正確だし早いしっていうのは分かるんだけども、なんか退化してしまうんじゃないかなっていう怖さ、あとは AI にこう支配でというか管理されてしまう世の中が、まあもちろん来るのは分かってるんだけども、その方が人間も幸せなんだろうなっていうところも分かってるって言ったところを感じると、人間らしさってなんだって言ったところにたどり着くわけですよ。そうなった時に、こう今あるこの便利さの相反する不便さっていったところにフォーカスするわけですね。なのでこの間行った登山しかり、まあ僕はキャンプもよくするんですけども、まあキャンプというかどっちかというと野営ですね。こう守られた場所でこうキャンプするというよりかは、自然の中に身を投じる野営、もうそこらかし、こう本当はダメなんで、でやっちゃう確かにダメだよな。いいところ、もちろんいいところというか、あのルールの範囲内でやっているところではあるんですけども、そういったものも20代をずっとやってきていたので、なんていうんですかね、やっぱそういったこう便利さの中から離れることによって、こう人間らしさを手に入れるっていった感覚やっぱありますよ。うん、そうそう、こういった話になった時に僕話したいなと思っていたことが一つあって、便利さと不便さの間って何なんだろうっていう風になった時に、僕代表格が一つだけあるんですよ。これ明確に一つだけある、インテリアじゃないんだけども、その仕事をしてることによってもなんか関係するのかなって言ったところ、あとはまあ家事って言ったところなんだけども、三種の神器ってあるじゃないですか。テレビ、冷蔵庫、なんだっけ、洗濯機だっけこれ多分昭和の三種の神器になっちゃってるんだけど、もちろんね、その不便な時代からこう進化を遂げるって言ってみての最初の3つ、テレビはまあ娯楽で、洗濯はこう家事のこう効率の良さでしょ、あと何て言ったっけ、あ、冷蔵庫か、冷蔵庫はあれですね、あの食品とかそういったものをこう長持ちさせるっていった保存の、効率っていうのかな。でそうなった時に、僕その3つはまあ何だろう

個人のこうステータスとして当たり前になってきた世の中で、あってもなくてもいいかなって言ってギリギリの境界線の家電ってあると思うんですね。っていうのが、掃除機はね多分あるんだよ。どのご家庭にもね、掃除機って便利だから買っておこうみたいなもんで意外とあるのが一般的だと思います。でそういったものをこうちょこちょこまああるとは思うんだけども、その中でもね、あってもなくてもいいけどあったら便利だな、なかったら不便、いや不便ではないけれどもって言った強化線の僕代表格が食洗機だと思ってるんですよ。食洗機ってあったら使うけどなかったらなかったら別に手洗いするじゃんっていうちょうどいいラインだと思うんですよ。食洗機使ったことない人は便利さ多分分かんないし、ある人は、まあ、手で洗わなくてもこの程度ならこいつでいけるよねって言ったのが分かるみたいな、あれすごいギリギリのラインついてるなと思っていて、まあ、何を言いたいかというと、洗うことの手間をそこにこうやっぱ便利さとして手に入れた価格ってあるじゃないですか、家電、まあ、もちろん家電だしね、そんなに安いもんではない。で設置するのに工事費だったり何だったりってかかってきた中で、買うか買わないかのちょうど境界線が直線機だなと思います。なかったら別に自分で洗うでしょみんな。っていうことなんですよね。先人の教えって本当にすごいなって思う瞬間があるんですよ。苦労は勝手でもしろっていう言葉あるじゃないですか。あれ若者に向けたこう多分話だとは思うんですけども、まあ、よく言われてたしね若い頃は。これって今僕この年になってというかね、こうだんだんこう自分の時間ができた時にも、要はその便利さの中にある孤独感というかそういったものを感じた時に同じだなと思うんですよ。なんか不便さを変えじゃないけども、そういったものを欲しているイコールなんだって言った時に、やっぱり人間らしさって言ったのが不便さ、不便さって言ったらあれだけどなだと思うんですよ。要はこう手を動かしたりとか目で何かを見たりとか、こうなんだろうな、動作五感をなんか使うものを何かしないことは人間らしくないって僕はずっと思っているので、そういった意味では本当にね、野営はね一番研ぎ澄まされるし、何せそれがこう不便っていう見方を一般的にするくくりなのか、僕にとっては不便ではないからね。説明が難しいけれど、やっぱり世の中の価値観自体が変わってきているんだなっていうのは如実に感じている。不便さと呼ばれるものがどんどんどんどんこう広くなっていって、逆にでもそれを欲してる人も増えてきている。話はちょっと戻っちゃいますけど、なんで山登りするのっていう質問がたまにあります。なんであんな険しいところをねわざわざ歩いて疲れて、ましてや怪我まではしなくてもこうどこか痛めたりとかあざ作ったりとかっていう危険性もある。だけどなんで行くのってすごい言われるんですよ。僕はまあトレッキングハイっていう言葉がありますけど、やっぱりこう登っている最中は二度とこの山登るかと思いながら登ってることも多いです、実際ね。ただ山頂にしか行かないとわからない景色があるとか体験があるっていったものをもう分かっているので、これはもう一種の中毒なんです。登山中毒ね、山登る人は多分知っていると思うんですけども、そこの山に行かないと見えないものであったり感じれないもの、まして天気が違うとまた感じ方も違うし、季節によってもまた違うといったようにこう楽しみがずっとある。それって何を感じているのかなっていうと、やっぱこう目で見た、ね、五感の一つですよね。視覚で見たこの景色であったり、そういったものに感動を覚えるっていったことであったり、やっぱ苦労して登ってる最中汗をかいて疲れて、すっごい強風かもしれないし霧で前が見えないかもしれない、雨がザーザー降ってきて体が冷え切っているかもしれない、

それでも登り切った山頂に見える景色っていうのは格別なんですよ。そうだから不便、それを不便というの。人はなぜ山を登るのかみたいな話になっちゃうかもしれないけど、そういうことなんですよ。なんかなんだろう、満足感なのか達成感なのかって言われるとまたちょっと違う感覚で、なんだろうな、天下取りってこういうことなんだろうなっていう感覚に僕は近い。いや、この島とかこのエリア俺の問題じゃないけど、なんかそういう感覚には落ちる。うん、なんだろうな、不思議とそこにこう不便さのご褒美みたいなものを感じているのかもしれない。という具合にですね、ちょっとフリートークなんで乱立してしまっているかもしれませんけども、不便の先にあるご褒美、まあ贅沢な不便さってそういうことなのかなって思います。僕自身は不便っては思ってないんでちょっと難しいんですけどね、表現はね。なんだろうな、やっぱりそこを研ぎ澄ますわけではないんだけども、感覚を取り戻す、風の匂いを感じたいし、いい景色見たいし、鳥の声も聞きたい、あと触って土の感じだとか湿ってるのかなとか、こいつは粘土質っぽいなとかね、もうほんと五感ですよ、全部フルに。で、食べ物だって本当は地場産のもの食べたいし、そういったものをフルに活用して、こう人間らしさっていったものを感じることが、その不便の贅沢なんじゃないかなって思います。いかがでしょうか。皆さんが感じるね、その不便さっていったものいろいろあると思いますけども、贅沢な不便さってなった時、また僕とは違う感じ方をしているのかと思いますので、これも不便だけど楽しいよねとか面白いよねっていったものあったら教えてください。

ヨイジのグロトラック。今夜の2曲目のナンバーは異色かもしれないんですけど、歌っているんですよ、この方が。クレイジーケンバンドで山の音。

お届けしたナンバーはクレイジーケンバンドで山の音。メロディーラインとしては山に合わないんじゃないかって最初に思いませんか。でもね、だんだん中毒気味にはまってしまいます。それはなぜか。歌詞を検索して聞いてみてくださいね。深いんですよ。僕はソロ登山が多かったのもあるんですが、やはり晴れの日じゃなく悪天候の中も歩かなきゃいけない時、この歌になぜか励まされるんです。朝霧の深い時や雨や雪の降りしきる時、恐怖でも立ち向かわなければならない時など、ぜひ聞いてみてください。染みます。ノイジの黒トラック。

島の身近な魅力やちょっとした夜のお便りをお届けする福島よいだより。今宵は出張編として那須岳を下山した後に立ち寄ったとっておきの場所をご紹介します。山から駅へみんなを送る前に、どうしてもここで2日目の汗と心地よい疲労をリセットしたかったんです。それが那須インターのすぐ近くにある源泉那須山令和の湯。一歩足を踏み入れた瞬間から、もうそこは日常を忘れさせてくれる木の理想郷でした。何が素晴らしいって、建物全体の佇まいです。贅沢な平屋造りで、館内に入ると美しい国産の名木がふんだんに使われています。特に大浴場は天井を見上げると気が遠くなるほど太くて立派な丸太の針が何本も力強く組まれていて、豪壮でありながら静謐な空気感、

実はここ2021年の夏から新しい自家源泉に変わっているんです。敷地内の地下から泉温60度を超える非常に元気なお湯が毎分160リットル以上もコンコンと湧き出ている。その湧き立ての新鮮な温泉が樹齢100年ほどのカラマツやヒノキで作られた大きな湯船に贅沢に 100% 源泉かけ流しで注がれているんです。気になるその泉質はpH 7.7 のナトリウム塩化物温泉。弱アルカリ性で無色透明のとても柔らかいお湯です。肌にまとわりつくようなほんの少しぬるっとした質感があって、湯船に体を沈めた瞬間思わずはぁと声にならない深い息が漏れました。塩化物泉の大きな特徴はその高い保温効果。お風呂上がりの熱が逃げにくく、肌の表面をベールのように包んでくれるので冷え性や疲労回復に抜群の効果があると言われています。2日間重いザックを背負って硬い岩場を歩き続けた足腰のこわばりが温かい湯の中でじんわりじんわりと紐解かれていく。まるで頑張った体がお湯に溶けていくような至福の感覚でした。切り傷や皮膚乾燥症にもいいとされているお湯なので、夏の強い風にさらされた肌もすっかりしっとりと潤いを取り戻してくれました。岩上には広々とした畳敷きの湯座敷で、窓の外を抜ける那須の爽やかな風を感じながら冷たい水を喉に流し込む。ああ、これで本当に今回の旅がきれいに完結したんだなという極上の満足感に包まれました。ここから4号線を北上して福島へ帰るドライブも驚くほど体が軽かったです。山小屋の人も格別ですが、下山後にこうした贅沢な成分の詰まった湯どころでリセットする時間もまた登山の大きな楽しみ。さあ、そんな令和の湯の最高だったポイントや湯上がりに何を食べたか、そんなお話もここからのフリートークでさらに熱量高めにお届けしたいと思います。あなたが下山後に必ず寄ってしまう定番の温泉はありますか？ぜひ教えてくださいね。ということなんですけども、水飲んでないです。炭酸水飲みたくなるんですよね、温泉の後って。うん。何飲んだっけ？なんかビタン酸、マッチみたいの飲んだような気がする。あとアイスですね。温泉とアイスはセットです。これがね、なんだろう。なんでアイス欲するのか。まあ、体がほてってるからなんていうのは分かっているんですが、その中でもこう欲しいアイスっていうのがなぜかソフトクリーム。ソフトクリーム、まあソフトクリームがあればソフトクリームかなんですけど、ないときはあの普通の氷菓子と一緒に入っているところのカップのソフトクリーム、あれ買いがちですね。何なんですかね。あの形フォルム芸術なんですよね。そこにもやっぱり、味以外の何かに惹かれている可能性もあります。もちろん味も好きですよ。いろんな味ありますからね。抹茶とかね。そういったのも好きです。下山後に必ずすることって何かありますか？ヨガ、温泉はもちろん、セットにしてますね。やっぱりその日の疲れはその日のうちに、みたいな、なんかありましたね、そんなの。そういったものを、まあ、次の仕事のこともよくあったので、まあ温泉は必ずセットで行くようにしてましたね。もう登山の計画の時点で降りてきたらここに寄るところまでもう全部計画していますので、そういったセットにもしてますね。まあ下山後ではないんですけども、登山とプラスアルファって結構あるんですよ。周りの話も聞くし僕もやってたことなんですけど、最近はできてないんですけど、登山って意外とこう山の神様をまつわるって言ったところがあるので、近くに神社、お寺、そうですね、社寺仏閣があるって言ったのが普通と言ったらあれですけども、多いです。なのでその山にまつわる神様であったりいるので、

0: 御朱印巡りをね、していた時期もあります。トータル2冊ぐらいは作れたかな、確か。うん、登山して、この神社、このお寺によって、御朱印をいただく、みたいなものをしていたので、それで結構たまりましたね。あれもまあ、ポイントラリーみたいなもんだって言われちゃうと、あれなんですけども、やっぱり場所場所によってね、その、なんだろう、射形が違うわけですよ。これは力強いなとか、ここは繊細だな、みたいなね。あとね、大体墨でこう書く、ね、筆で書くじゃないですか。場所によってはですね、こう、色付きのものもあったりして、面白いんですよね。ダメだ、御朱印の話になっちゃった。こちらはこちらで、ね、長くなっちゃうので、またの機会にしたいと思います。
1: ヨイジの黒トラック。
0: さて、オープニングに続きまして、本来ならジノ PT なのですが、こちらも冷めやまぬ登山のお話をお届けしちゃおうか。ここからはスタジオを飛び出して旅先や移動中のリアルな空気をお届けするジノ PT の時間です。今僕はどこにいるかと言いますと、下山後に立ち寄った温泉、那須山令和の湯の駐車場、車の中にいます。さっきまで極上の源泉かけ流しに使っていたので、体がポカポカと温かくて、少し髪が湿っているような、そんな完全なリラックス状態でお届けしています。せっかく那須からこの熱量でお届けしているので、今回は那須連峰ってどんな山？というリアルなトレッキング情報を、実際に2日間歩き抜いたばかりの僕の目線で、ぎゅっとまとめてシェアしたいと思います。那須岳と一言で言いますが、実は那須連峰と呼ばれるいくつかの火山の総称なんですね。今も白い噴を上げる主峰の茶臼岳、1915メートル、そして切り立った岩肌がアルプスのような荒々しさを見せる旭岳、1896メートル、さらにその奥にある最高峰の三本槍岳、1917メートルへと続きます。最大の特徴はロープウェイを使えば一気に標高を稼げるというアクセスの良さがありながら、一歩稜線へ取るとまるで森林限界を超えた北アルプスにいるかのようなむき出しの火山帯の絶景が広がること、この手軽さと本格的な景色のギャップが多くの登山者を引きつける最大の魅力なんです。ただ実際に歩くとなると、いくつか絶対に侮ってはいけないポイントがあります。まず一つ目はオープニングでも触れましたが、風です。那須連峰は遮るもののない独立峰のような地形をしているため、日本でも有数の強風地帯として知られています。平地が穏やかでも稜線に出た途端に体が吹き飛ばされそうな暴風になることは日常茶飯事。ウィンドブレーカーやレインウェアなどの暴風対策は夏であっても絶対に必須です。2つ目は足元。茶臼岳の周辺は火山特有のザレ場、細かい砂利やガレ場、大きな岩がゴロゴロした場所が多く、非常に滑りやすいです。特に旭岳へ向かう途中の恵比寿大黒と呼ばれる付近は、鎖場が続く細いトラバース、斜面の横断ルートになっていて、片側がすっぱりと切り落ちています。初心者の方でも行ける山ではありますが、しっかりとした登山靴と慎重な足運びが求められる本格的なセクションです。そしてその荒々しい岩場を越えて一気に静かな樹林帯へと降りていった先に、今回お世話になった三戸小屋温泉があります。ロープウェイの山頂駅から歩いて約2時間半から3時間、乗り物では絶対にたどり着けない徒歩限定の温泉郷。那須連峰は日帰りでも十分にその火山美を堪能できますが、こうして1泊2日で山の表の荒々しい顔と山の裏の静かな森の顔の

両方をつないで歩くと、登山の深さが何倍にもなります。福島からも4号線や高速を使えば本当にすぐアクセスできる場所ですので、ぜひしっかりとした装備を持ってこのダイナミックな自然を体験してみてほしいなと思います。さあ、車内の温度もいい具合に落ち着いてきました。この後はスタジオの音源に戻って、さらに旅の思い出をディープに紐解いていきましょう。ジノビティ那須の山麓からお送りしました。オープニングでもお話ししましたが、大好きな登山がちょいと怪我のせいで険しいところに行きづらくなってしまっていたところもあり、なかなか重い腰が持ち上がらずだったんですが、10年で月2で登っていたところの体型は見る影もなく、立派なおじさん体型になってしまっております。それでも山や自然への思いは募るばかりで、野営と方向を転換していきましたね。それはそれでサバイバル術などを磨くのも面白いので、違う楽しみで沼っていきました。で、話は戻りますが、所属している会社でみんなで山に登ろうという企画があると聞き、そしてただ楽しむのではなく、登山とは初級編講座として地図読みもあるというので、初心を思い出しつつリハビリも含め若者たちに胸をお借りできればなという思いで参加してきました。総じて天候バリエーションも含め本当にいい登山会でした。初日は登山口到着時は大雨、僕自身は雨登山も黙々と集中して登れるので好きなんですけど、初心者には嫌なイメージつかなきゃいいなと思いつつスタート。ガスっている中、雲の中を歩いているんだよなんてポジティブに捉えてみたり、それでも朝日岳に着く頃には雲に切れ間が見え晴れてきました。最高のタイミング。そこからは大幅に天候崩れることもなく、降ったりやんだりを繰り返しながら三都小屋へ到着するとですね、大部屋と小部屋とっていう風に、まあ一棟貸しではなかったんですけども、それぞれ分かれてこういるんですが、ご飯夕飯をいただくときはね、参加者全員こう横並びで食べるといったような、なんとも貴重な体験をしました。あれはいいですね。同じ釜の飯を食うといったものが体現できたような気がします。まあその後もね、ご仕事であったり、プライベートであったりっていったところの話で大いに盛り上がりながら、夜の9時にはこうね、寝るっていった健康的な生活でございますよ。で、朝起きたらもうすぐ準備に取り掛かり、下山に向けて歩き出す。下山もね、ただ下山するのではなく、チーム編成をして、こう、ポイントラリーではないんですけども、あるポイントにこう点数をね、つけて、そこを回って、点数が高いところが優勝といった企画までしていただいて、まあ、僕はちょっとリハビリだったっていったところがあって、ゆっくり戻らせていただいたんですけども、総じて本当にいい登山会だったなっていうふうに思います。うまい飯。いい仲間、いい景色、いい環境、そして自然の、なんだろうな、荒々しさもあり、優しさもありっていったもの、なんかもう全部まるっと感じれたような気がしますね。さて、番組も結びの時間が近づいてきましたが、ここで一つ大切な未来のお話をさせてください。今、この宵路の黒トラックという灯火をもっと長く、そしてもっと遠くへ届けていくために、僕と一緒にこの場所を支えてくれる番組スポンサーを募集しています。この番組の灯火を絶やさぬよう一緒に薪をくべてくださるパートナー、企業の方はもちろん、この番組の世界観を面白がってくれる個人の方まで幅広く門戸を広げています。福島の夜を言葉と音楽で少しだけ豊かにしたい、そんな僕の企画にあなたの力を貸していただけないでしょうか。興味を持ってくださった方は、ココラジのホームページよりメール、または SNS からガンガンメッセージを送ってください。それではこの辺で宵の結びを述べまして、皆さんとはお別れのお時間となります。宵路の黒トラックでは皆様のご意見、ご感想、コーナーへのお便りを募集しております。僕へのお便りでも

っていきたいなと思いますので、 SNS もですね、友人の黒トラックの名義と黒トラ名義で2つあるんですけども、まあ、ちょっと統合していこうかなというふうに思っています。ちょっとバラバラありすぎるとちょっと投稿も滞ってしまっていたところもあるので、もう少し面白いコンテンツにしたいっていうのもあるし、密に届けたいっていうのもあるので、そういったところもお楽しみにしていただければなと思います。さて今宵のラストナンバーは高木正勝でキトキト四本足の踊り、サントラですね。聞いたらわかるかな。アニメ映画狼子供の雨と雪サウンドトラック、またはサントリー南アルプスの天然水 CM 曲。移ろゆく山々の景色を感じたり、尾根道を歩くときに全身で自然を感じれるような曲。キトキトとは富山の方言で新鮮という意味らしいです。それでは本日もお耳寄りいただきましてありがとうございました。聞いてくださった皆様に素敵な夢が訪れ、疲れが癒されるお時間が取れますように。おやすみなさい。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台の心

0: からは用意がめんどくさくて1週間で朝ごはんを食べるのをやめてしまいました。
1: あ、
0: 初めて1週間でもやめた。その生活が8年続き、今では午前中に全くお腹が空かなくなりました。しかし私は今小学校の先生をしています。子供には朝ごはんの大切さを教えたり、朝ごはんを食べていなくて朝から元気がない子に、朝ごはん食べないと元気出ないよ、しっかり食べてきなと声をかけています。その度に内心誰が一トンじゃいと思ってしまいます、ということですけども。
1: いや、わかります。学生時代は食べてました？さすがに
0: 高校生まで食べてましたよ。
1: へー、高校生の時は何食べてたの？普通にこれ
0: 親が出してくれてた、多分なんかお米とか、
1: うんうん、
0: お米
1: とか
0: 昨日の余り物とかね、
1: うんうん、
0: パンとか食べてたけど、もう大学生になったら本当食べてないですね。
1: 私も高校生でやめたかな、
0: いや、高校の途中でやめた。
1: 高校の時は朝ごはんっていう朝ごはんは食べてなくて、あのお弁当を作ってくれた残りのおかずとかを適当につまんで、
0: ああじゃあ自分で用意したんだ、何食べるかは一応。
1: あ、そのもう親が
0: 作ってはあるけどね、
1: 残り物とか、マジ気分かも、お腹空いてたら食べるしみたいな。
0: あ、でももうこの人の言うように午前中お腹空かないってマジでもう分かるんだよな。
1: 本当に分かる。12時とかにやっと
0: そうお腹空いたかもと思って、そんぐらいで食べるお弁当とか美味しいけどね。
1: 美味しい
0: よね、
1: 本当に美味しい。だが、私中学の時にマジで朝ごはん食べずに、あの体育大会の朝練みたいなのやって、貧血で倒れたことあるんで、みんな食べてください朝ごはんは絶対に。
0: まあ子供はねやっぱ成長してほしいから、背も伸びてほしいし、
1: あとやっぱお魚とかねぜひ食べてほしい。
0: DHA がね含まれてますから頭が良くなるからね。
1: 私は絶対魚食べてないじゃん。
0: あ、絶対食べてないよ。
1: 学生の時に食べて
0: 肉ばっかり。
1: もうけむりさんはなんか魚とか仕入れてたの毎朝？
0: 僕はそうです、毎朝競りに出かけて競りに出かけて築地の松屋で牛丼食べて帰ってたんです。じゃあ食ってねえじゃねえかバカ野郎っつって。
1: もう誕生日浮かれすぎてる、もしかしてスイッチ2で何やるかしか今考えてない。
0: もうまあまああとはもう龍が如くやって終わりです
1: けど、ね、だって何が可愛いってさ、ずっと隣にスイッチ2置いてるんだよね。
0: 何
1: いいそれが可愛いんだよ。なんか
0: スイッチ2と一緒
1: に相方
0: いいでしょ別に。その、子供がさ、野球のバットと一緒に寝てる子供とかいるじゃん。そんな感じよ。
1: じゃあ今日家帰って抱えて寝てくれる。
0: 今日はなんかやんない、これ抱っこして寝るから。これ抱えて俺はスイッチ2の夢を見るから。夢を見てむにゃむにゃ、もうできないよって言うから、
1: これ以上スイッチ2できないよ
0: って言うから、俺はちょっと今日はスイッチ2と一緒にいますけどね。
1: めちゃくちゃ可愛いじゃん。
0: いや、もうこの人の気持ち分かる、気持ち分かるけど、だからまあ小学生にはだから食べさせてください。
1: 多分本当に食べたい。大人はいい
0: よ別に。
1: 本当に何か専門家とかから怒られないかな。
0: ちょっと専門家の意見欲しい、本当にちゃんと説明してほしい。
1: 朝ごはんは必要なのか、
0: 必要なのかどうか、なんで、
1: AI とか聞いてみます。 AI 答えてくれるか
0: な。 AI も分かんないよ。
1: AI だって朝ごはん食べないでしょ。
0: AI 朝ごはん食べてない
1: よね。さあ、だいたい AI のご飯ってなんだ、分かんなくなった。
0: 頭もうだからこの人もステッカーあげます。
1: ステッカーあげます、
0: はい、ステッカーあげます。まだまだありますか。
1: はい、あります。
0: はい、あります。
1: 続きまして、ラジオネーム下投げコールスローさん、
0: はい、
1: 福留さん、けむりさん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私の忘れられない朝ごはんは、忘れられない朝ごはん。
0: お、
1: 学生時代のサークル仲間と初めてカラオケオールした帰り道、みんなで食べたラーメンです。朝からラーメンは正直きつかったですが、これが朝帰りってやつかと、少しいけないことをして、大人の階段を登ったような気持ちがしたので、今でも覚えています。
0: なるほどね。
1: 九州の進学校で真面目な高校生をしていた自分が、朝帰りのラーメンの味と早朝の新宿の景色を知ってしまったあの日は、とても刺激的でした。
0: うわー、いいですね。なんか
1: うわー、そういうのでも、あの一蘭とかは食べたことありますよ。朝
0: 一蘭ね、一蘭朝もやってんのか。
1: いや、24時間のところがあるので、
0: なんか朝、僕の中で朝ごはんってなんかオール分けのラーメン、僕オール分けあんまラーメンそんな食べてこなかったかも。
1: 何食べてたんですか。
0: マジで松屋食ってた。
1: 馬とま、
0: 馬とまもそうだし、でも朝割ったら普通の牛丼でもやっぱめっちゃうまいもんね。朝が松屋だから味噌汁がついてくるからね。
1: いいね。
0: だからなんかラーメン屋さんより松屋の方が多かったかな。
1: なんだろう、朝帰りとかも久しくしてないな。
0: でもだからそんな食ってすぐ寝るのがめっちゃ幸せなんだよね。
1: あ、確かに確かに。

0: わ、マジでないわ。その
1: 朝帰りしてないんですか？福留さんなんてお酒よく飲んでるからそんなんしてんのかと思って。
0: 3時に帰りたくなっちゃうんだよね。もうマジで3時が限界。
1: 激遅シンデレラね。
0: 二平さんは2時が限界なの。
1: 二平さんは2時が限界。年齢で変わってくるんだ、だんだん、ね、
0: 私はもう3時が限界で、うん、ミリちゃまも無限、う
1: ん、ミリちゃんも無限、
0: ミリちゃんも無限です。
1: そうなんだ。
0: だからミリちゃんは本当にすごい体力が、
1: うん、やっぱ売れてる人って体力あるんだよ、結局。
0: で次の日のその入り時間の、うん、まあ、2時間だから私が例えば、うん、明日マジで早いから、うん、10時入りだからとか言ったら、うん、じゃあもう8時まで行けるか、うん、とか、なんかそういうの言ってくるタイプだから。
1: 大悟さんのエピソード
0: じゃん。でも実際にそんな時間までいないですけど、でも本当にそれぐらいめっちゃ体力あるから。
1: 大悟さんじゃん、すご
0: い。本当にすごい、ミリちゃんの体力は。
1: なるほどね。じゃあミリちゃんの方が朝何食うか詳しいかもね。
0: いや確かに、何食ってんだろう、うん、ミリちゃん。ちょっと聞いときますわ、みんな、
1: う
0: ん、
1: ミリちゃんが何食ってるかちょっと募集しましょう。ミリちゃんが朝食べてそうなものを募集します。募集する。
0: なんだろうな、しば漬けとかじゃないかな。
1: そんなイメージなんだ。
0: 渋いからね、
1: 結構古風ですね。
0: はい、でもこれいいな、こういう思い出、うんうん、覚えておきたかった。
1: 悲しい、何それ。
0: なんか羨ましいんでステッカーあげません。
1: 何それ、かわいそう。僕からあげときます。僕名義であげます。
0: まだ
1: 僕まだメール来ております。ラジオネーム残儀の残儀さん。
0: 残儀の残
1: 儀さん、唐揚げ残儀とは別の人です。残儀の残儀、いや同じ人かもしんないけどね。残儀の残儀さん、みったんきもたん、こんばんは。
0: こんばんは。
1: 私は昔朝ごはんを食べてた人です。
0: あんまさ、歴史みたいに語らないけど。
1: それすごくねえよ別に。
0: 武勇伝。
1: マジで武勇伝みたいに言ってるけど。学生時代に運動部に所属してた私は、家で朝ごはんを食べた後、朝練後に部室で持参した炊飯器でお米を炊いて2回目の朝ごはんを食べていました。
0: 素敵だ。
1: かなりハードな練習量だったので、朝ごはんを2回食べないとお腹が空きすぎて授業に集中できませんでした。今思い出すと1日5合はお米を食べていたと思います。しかし今ではそんなにエネルギーを消費しないので朝ごはんは食べない人になりました。ですが立ち食いそば屋の前を通ると朝ごはんを食べたくなってしまいます。
0: かわいい。
1: お二人は朝ごはんを食べたくなる瞬間はどんな時ですか、ってことですけど、まあ質問に答えるとしたら、朝ごはん食べたくなる瞬間は俺本当に旅行だけ。あります。他
0: 朝ありえないぐらいお腹空いてる時とかないですか。
1: あります。ないな。
0: とりあえず入れとこかもない。
1: ないないないない。
0: マジ
1: ないっす。だから多分、だから本当太ってるぞ俺多分。
0: じゃあ3食食べた方がいい、もしかして。
1: かも。てかそう、1食でだからめっちゃ吸収してんでしょうね。
0: 何をそんな1食で食べてるんですか。
1: わかんない。ラーメン。
0: 昨日食べたものは。
1: 俺昨日何食ったっけ、ちょっと待ってね。昨日何食ったかはちょっともう思い出せないけど。
0: ちょっと待って、そういうこと言ったらみんなが心配しちゃうから。
1: いや思い出せ。昨日何食ったかなんか覚えてます。
0: ちょっと待ってね。
1: ほら
0: 昨日は
1: 覚えてない。スケジュール見たらわかるかな。
0: いやわかる、スケジュール見ないと何もわからない。ちょっと待って、昨日は
1: スケジュール、俺が何食ってんだこれ。
0: 昨日何食べたっけ。
1: 俺何食ってんだこれ。
0: 昨日林ライス食べました。
1: 林ライス。
0: うん、
1: はあ、林ライス。
0: 知らない。
1: 待って。あ、俺昨日カレー食ったわ。
0: いえ、うん、おい、そあんま一緒じゃないけどな。
1: 奥さんが作ってくれたカレーだ。思い出した。
0: 私は自分で作った林ライス。
1: あ、思い出したけど、うん、でもそんなもんよ。カレーおかわりするよ。
0: 何杯何杯。
1: 一杯一杯でも。
0: 本当に。昨日それだけですか、ご飯。
1: それは夜ご飯。うん、でも昨日は別荘の撮影で別で何か食ってる。ウーバーイーツをなんか頼んだから、それは多分、あ、つけ麺だ、辻田のつけ麺。
0: それで終わりですか。
1: 辻田のつけ麺とだからカレーライス2杯だけ。
0: カレーライスはその大食いの人がやるなんかバリでかい皿
1: いい。俺すり鉢カレーライス食わねえよ。
0: 違うの。
1: 食わねえ、普通のカレーライス。でも奥さんがカキフライつけてくれた。うん、
0: カキフライ、
1: カキフライつけてくれたよ。そんなもんよ、ほんとに。
0: カキフライめっちゃ美味しそう。
1: で
0: 今度行こう。
1: で来んな、買ってくる。で、あと、食後に奥さんとおっきい目のクッキーを2人で分けて食べた。
0: かわいい。
1: うん、
0: プー、
1: プー言うな、俺が奥さんにプーって呼ばれてる。
0: プー一緒に分けて食べたの。
1: プー分けたよ、言うなって。
0: 大きいクッキーを分けて。
1: プーって言うな、俺のこと。
0: プーどんぐらい食べる、
1: 奥さんにプーって呼ばれてること言うな、
0: ね、クッキーはプーの方が大きめを食べた。
1: プーの方が大きめ食べた。プーは今日スイッチずっと寝るんだ。
0: ほんと小動物に見えてきた。本当に。で毎日そんな食事量ですか。
1: そんなもんなんだって、マジで聞いて、本当に信じて。
0: どういうこと。いや私のマネージャーさんも結構太になられてるじゃないですか、
1: う
0: ん、
1: そうだね。
0: この間コストコで2キロのパスタ買ってて、うん、アホみたいにパスタソースいっぱい買ってたんで、うん、まあそれはこうなるかと思ったんですけど、
1: でもマネージャーさんより俺の方が太ってるよね絶対ね。
0: そうだから え、今日は何食べました？
1: 今日はロケでお弁当でもなんか力農場のあの

0: チキン南蛮みたいなやつ、
1: あ、美味しいやつね、
0: あれ食べたでしょ、
1: うん、
0: であとは、これ始まる 2,3 時間ぐらい前に龍の巣でカスうどん食べた。
1: カスうどん、
0: うん、渋谷の龍の巣で、
1: それで今日は終わりですか。
0: 今のところそんだけでも、この後でも何か食べるよ。
1: 何食べるんですか。
0: でもコンビニで何か本当に軽く、まあ、カップラーメンとか食べるかもね。
1: マジでお願いなんで、うん、来週までにこう1週間食べたものつけてきてくれません、うん、
0: これマジやりたいけど多分できないです。
1: じゃあ本当にお願い
0: アホなんで
1: 本当にお願い、マネージャーさんに頼んだらいけます、
0: うん、いやマネージャーそんな一緒にいないもん。
1: え、本当に、うん、そう維持してるんですよ体型を。
0: 維持してるマイクガッツンじゃない
1: の。体型維持どうやってしてるのかすごい気になります。
0: でも僕自分でもこれが原因なんじゃないかっての一個あって、
1: はい、
0: 基本横です。僕体勢、座ってるし僕立ってんのしんどいんですよ。
1: え寝転がってご飯食べてるの。
0: ご飯食べてる時以外全部寝転がってます
1: じゃあ今も本当は寝転がりたい。
0: 本当寝転がりたい寝転がったらもうちょっと面白いよもうちょっと調子いいよ寝転がったらね。
1: じゃあ M1 はもう奇跡、あれ立って、う
0: ん、あれすごいよ、あれ
1: 寝転んでたらもう
0: 一回、あれ舞台90度曲がったら俺らがダントツだったからねもっとダントツだったから横でやってたらね、うん、
1: そう、やっぱりそういうところでハンデみたいなのあったんだ。
0: ある中での優勝だから相当すごいことにはなるよね。
1: いや、うん、マジでなんで、
0: わかんない。
1: いや私も家で横だよずっと。
0: わかんない。だからそのマジで痩せたい最近、これは今宣言しておきます。マジで痩せたい。
1: でもその太ってる原因が、うん、あんま見当たらないというか、歩くでしょ。
0: だから多分車で言うと、多分車で言うとってややこしいけど、車両で言うと多分燃費がめちゃくちゃいいんですよ僕。ちょっとのエネルギーですごい生きれるんですよ、
1: うんうんうん、
0: だから人並みにご飯食べたらめっちゃ太ってるんですよ。
1: そういうこと。じゃ基礎代謝がありえないぐらい低いってこと。
0: ありえないぐらい低い多分俺
1: 100とか100カロリーとかってこと。
0: そうね、多分250ぐらいじゃない。
1: マジ
0: 1日で消費するの多分俺、
1: コンビニの高カロリーのおにぎり1個分ぐらいで多分。
0: そうだよ多分、まあ昆布ぐらいじゃない。
1: いえ昆布は160ぐらいだから
0: そんなない。おかしいな。ちょっと僕が太ってる理由も皆さん教えてください。あとミネチャムが食べてる朝ごはん、
1: もう聞いとくよミネチャムに別に。
0: ということで引き続きメッセージお待ちしております。

0: お送りしたのはキーノでおはようでした。続いてはこちらのコーナー、
1: DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、お悩みチョイス、 DMM オンラインクリニック、お悩みチョイス、 Brought to you by DMM オンラインクリニック。
2: さあ、ここからは DMM オンラインクリニックさんサポートのもとお届けするコーナー、 DMM オンラインクリニック、なんか変なイントネーション
0: や
2: な、 DMM オンラインクリニックお悩みチョイス、
0: はい、
2: 選択肢が増え優柔不断な若者が増えている現代、このコーナーでは優柔不断なリスナーさんから美容、身だしなみ、健康、恋愛、お仕事などについて二択で迷っているお悩みを募集、
0: はい、
2: 私たちがそれぞれの立場になってディベートし、どちらの選択がいいかチョイスしていきます。
0: 最終的なチョイスは X のアンケート機能を使って、あ、違います、ディベートを聞いてリスナーさんに決めてもらいます。
2: そうなんだ、ね、
0: そしてお悩み採用されたリスナーさんにはお悩みチョイスバージョンの番組ステッカーをプレゼントということで、先ほど X のアンケート機能を使ったと言いましたが、
2: まずい、
0: 現在 X のアンケート機能に不具合がある。
2: そう、これはみんな信じてくれ。
0: そう、今まで我々今日19票しか入りませんでしたとか、そうそう、情けないこと言ってましたが、うん、あれは全部嘘、
2: 本当に嘘。
0: X が調子悪い。
2: ちょっとでもなんか、うん、ダサいよね、なんか。
0: いやいやいやいやいや。

0: わとんでもない票数来てる、
1: まあ、だから、うん、多分それでサーバーが多分一時的に
0: あ落ちちゃったから、そういうなんかそのなんていうの、数字がこうなんかゼロに戻っちゃうみたいなね、
1: う
0: ん、オーバーフローみたいなしちゃって、
1: そう
0: でだから聞いてるかイーロンマスク頼むぜイーロンマスクマジで、
1: その本当にすみません、一気に10万票とか来ても大丈夫のようにちょっと X アップデートしてください、
0: う
1: ん、
0: はいお願いします、 ということで今日からしばらく番組公式インスタグラムでアンケートを実施します。
1: 終わった。
0: え、なんで？インスタグラムでぐるぐると検索してフォローお願いします。ストーリーで多分あのね、あの出るんだね、ストーリーを見てくれたら。なんで終わったんだよ。
1: 私のファンの人インスタやってないと思う。やばいやばいよ。
0: なんで？
1: いや、やばいかも。
0: いや、わかんないよそんなの。
1: でもインスタの方がフォロワー多いはず、確か。
0: いや、それは女性結構インスタの方がフォロワー多い。僕だってもうインスタのフォロワーなんて X の半分ぐらいしかいないですよ。
1: マジ
0: っ
1: すか。
0: はい。
1: でも私 95% 男性だからいけるかな。でもやっぱり20代え、やっぱ、え、うん、やっぱりだ。え、YouTube は40代、50代が一番多いんですけど、うん、インスタだと20代から30代が一番割合多いんで、
0: う
1: ん、
0: ちなみにインスタのフォロワーは今何人ですか。
1: うん、何人だ、26万人です、
0: はい、多いな、すごい。
1: 佐久間さんありがとう、
0: すごいね、
1: 佐久間さんのおかげです、ありがとうございます。
0: X がどんぐらいですか。
1: X は何人だ、うん、あ、でも同じだ、あ、同じは23万人ぐらい。
0: あ、なるほどね、
1: ありがとうございます。
0: インスタ多いわ、そう、インスタ僕16万人ですもん。 16.9 万人、はい、
1: ブブブ、
0: やばこいつ、
1: ブブブ
0: 変な炎上しろということで、ちょっと、はい、まあでも何をね、ディベートするかはここからです。今夜の2択のお悩みはこちら。
2: お悩みチョイス、
0: 落ち着いてますね。ラジオネームカール2世さん、職場でのランチについて2択で悩んでます。最近部署移動をしたのですが、新しい部署の先輩がよく ランチに誘ってくれます。一緒に行くと気は使うものの毎回おごってもらいますし、社内の裏事情や仕事の有益な情報が聞けるのでとてもありがたい環境です。ただ誰とも話さず自分の好きな動画を見ながら過ごす一人の時間が好きでもあります。気は使うけどただで有益な情報が聞ける上司とのランチか、自腹だけど完全に自分の世界に入れる一人ランチ、どちらを優先した方がいいと思いますか、ということでございます。どうですか。
1: もう私はけむりさんと出会って、まあ、半年ぐらい経ちましたけど、うん、まあもうどっちを選ぶか分かるんですね。
0: え、本当に。
1: はい、
0: はい、
1: 誕生日プレゼントでいいですよ。私もそっちがいいけどそっちをあげます、
0: うん、スイッチ2と一緒に。今の前置きなんだよ。
1: もうどっちか分かるから。
0: どっちか分かるの、
1: うん、
0: じゃあもう僕もうだからその決めました。
1: はい、
0: どっちだと思います僕。
1: いや、それはもう、うん、それはもう一人で決まってない。
0: 一人で飯行くが木森さん選ぶと思ってますね。
1: 絶対そうでしょ。だって
0: そうです。そうです、
1: そうです。だった
0: かなりそうです。
1: じゃあ分かった、私いいですよ上司との飯で。
0: え、福留さんでも一人でしょ絶対。
1: 当たり前に一人でしょ。
0: でも福留さん上司とかいないじゃないですか。
1: いないわ
0: いないでしょ、
1: うん、
0: だってね、キクリンさんだけでしょ。
1: あ、キクリン、いや、ドンクサイさんもいる。
0: ドンクサイさんだけ俺ちょっとあんまイメージ湧いてなくて。
1: ドンクサイさんもいるから。
0: だからその福留さんは先輩とご飯行った方がいいと思うから、こっちにしましょう、先輩にしましょう福留さん。
1: いや、なんかそう勝手に付け加えないでください、うん、理由タンプレだからそっちを選んでいいよって。
0: 僕は一人で行った方がいいと思う。
1: わかりました。
0: それでは行きましょう。カール2世さんのお悩みチョイススタート。まずね、ランチタイムで得れる情報なんて限られてます、正直。これはしかもね、貴重なお昼休み、これちゃんとね、好きなもの食べた方がいいです。そうしないとやっぱりこの人今、まあ有益、今お仕事頑張ろうって時期なのかもしれないですけど、休めてないです。休み時間じゃない、それって。結局緊張しちゃう、気使っちゃうってことは、合計休憩時間ないまま8時間勤務とか9時間勤務になってる可能性あります。
1: でも勝手にその上司を緊張する相手って決めるのは良くないんじゃないですか。で、最近
0: この人がそう言ってます。
1: ランチタイムやっぱ高いから。
0: この人がそう言ってます。
1: 高いから
0: 自分でその気使うって言ってます。
1: いや、気を使ってもやっぱおごってもらえるなら、うん、やっぱこう節約、節約だと思って行くしかないで、晩ご飯を一人で好きなものを食べたらいいと思います。
0: でもね、やっぱりここで一人の時間を作ることが、仕事へのこのパフォーマンス向上につながり、ひいてはこのやっぱ自分への投資だと思うんですよね。ここで一人でご飯食べる、別に一人で美味しいもの食べろって言ってんじゃなくて、もう一人で集中して自分のやりたいことを他のインプットとかに費やした方が仕事には僕は有用かなと思います、ね。
1: でもやっぱりその断り続けることによって、うん、その多分先輩もなんか、うん、なんだこいつみたいになっちゃったとしたら切なくないですか、う
0: ん、それはもちろん断り続けるとは言ってないです。それはやっぱこの人よく上司が誘ってくれるって言ってるんだから、その塩梅の中で一人でご飯食べる機会の方を増やした方がいいんじゃないかなって。
1: なんでですか。
0: いや別に付き合い程度にはい
1: ったらいいですよ。一人で増やす機会増えたらもう、うん、なんかこいつ最近ノリ悪いなってなって誘われないかもしれないじゃないですか、
0: う
1: ん、
0: そう。

0: な会社にはいなくていいです。
1: いやいやいや、そ
0: うそう、でも付き合い程度には行くってのが大事ですよ。
1: え、行ってんじゃん、
0: う
1: ん、
0: 付き合い、それはそうですよ、どっちかじゃないよ、
1: 行ってんじゃん、じゃあ
0: どっちかではないですよ、それは。だから
1: 優先した方がいいでしょ、そっちを。
0: 優先するのは一人の方よ。
1: なんでですか？だからでも一人ばっかり増やしてたらもう誘われなくなるかもしれないじゃないですか。
0: ちょっとは上司と行くんだよ。
1: ちょっとは、うん、そっか。
0: いっぱい上司と行って、ちょっと一人で食べるか。
1: じゃあもう上司と行って、うん、自分の好きな動画見た、見ながら過ごしたらいいじゃない
0: ですか。激ヤバじゃねえかよ、そんなやつ。
1: ただでおごってもらいつつ、
0: その場でクビになれよ、そんなやつ。
1: ただでおごってもらいつつ好きな動画を見よう。
0: ということで、どちらの選択肢をチョイスするかリスナーの皆さん投票で決めてもらいます。番組インスタグラムのストーリーズにアンケートを投稿しておりますので、投票よろしくお願いいたします。

0: 目が死ぬけどご飯食べようでした。
1: あーって言うな。
0: ごめんなさいごめんなさい。
1: ということでアンケートここまでで締め切ります。ちょっとねあのインスタはその締め切りとかがちょっとなんかねまだ長かったりするのかな。ということでここまでの結果で発表させてもらいます。ここまでの結果は、一人でご飯食べる煙、票数も言いましょうか、168票。
0: 煙に168票。
1: はい。そして、上司とご飯を食べる福留、78票ということで、煙の一人でランチをチョイス。
2: お悩みチョイス。
0: 待って、めっちゃ聞いてるやん。
1: めっちゃ聞いてたやん。
0: 待って、嬉しい。
1: なんだよ、あいつ。
0: めっちゃ聞いてるじゃん。
1: X むちゃくちゃじゃん。
0: おい、X。
1: X やばいじゃん。X だから俺言ったんだよ、Twitter のままの方がいいんじゃないかって。イーロンマスクにもそう言った。
0: 鳥のアイコンの方が良かったよね。
1: 青い鳥が良かったじゃんって。リツイートじゃんって。
0: リツイートリポストってなんだよ。
1: リツイートじゃんって言ってたやん。もう、人のいいねも見せてくれよ。
0: いや、嬉しい。
1: 人のいいね見たいんだよ
0: って思って。待って、こんなにさ、こんなに聞いてくれてるんだみんな。
1: そうだよ。
0: でも分かんない、たまたま流れてきたさ、他の曜日の人、いやそんなことないよね。
1: いやそんなことない、そんなことない。
0: 今わざわざみんなインスタに飛んでくれたんだよね。
1: 飛んでくれたんですよ。
0: 来週は私のアカウントでやろ。
1: ダメだよ。勝てるわけねえだろ。そんなの
0: ダメですか。
1: ということで、お悩みを送ってくれたカール2世さんは松井

0: よりバージョンのお悩みチョイスステッカープレゼント。
1: 久しぶりに出たよ。
0: 久しぶりに
1: 出た。
0: 多分ずっと倉庫の奥の方に眠ってたんで、ね、
1: 今慌てて探しに行ったんじゃないですか、
0: うん、すいません、ちょっとあの輪ゴムの跡ついてたらごめんなさいって感じですけども、お悩みチョイスステッカー差し上げます。そしてですね、はい、先ほどぐるぐるの YouTube チャンネルにこのコーナーの動画版の第2弾の後編が公開になりました。引き続きゲストにラランド西田が来てくれております。ぜひチェックしてみてください。
1: お願いします。ということで引き続きこのコーナーでは美容身だしなみ健康恋愛お仕事などについて2択で迷っているお悩みを募集中です。番組メッセージフォームからお待ちしてます。
0: お願いします。

0: J-WAVE ぐるぐる水曜日のナビゲートは福留光穂と、
1: レオロマン松井けむりです。この時間は月末恒例こちらのコーナー。
0: あれ、何だったの？今月の生放送の中で、ケムタンや私から出てきたワードで、リスナーさんが分からなかったワードを振り返り、あれは何だったのかを解説していくコーナーです。
1: なるほど。
0: そうでございます。5月の放送で分からなかったワードがリスナーさんから届いているので、チェックしていきましょう。
1: いや、そのチョイスみたいに言うな。
0: チェックしていきましょう。
1: チョイスみたいに言うな、お前。
0: まずは一つ目、ラジオネーム、へそのパルファムさん。
1: はい。
0: 5月13日の放送で、煙さんの座右の銘、タルを知るの意味を知ってた福留さんに、じゃあどうしてそんな体験にと言われた煙さんが言った、赤い秀和が、か、赤い秀和かがわかりません。
1: うん。
0: 赤井さんも確かに太っちょですけど、福留さんもヘラヘラ笑ってるだけで、私の座右の銘はヨルシカなどと述べており、全体が何か、ふわふわした会話で気になってます。やばい。ガチダメだし。
1: 途中からちゃんとしたダメ出しじゃん。
0: ケムタンの座右の銘も一応教えといてください。
1: 座右の銘、座右の銘か、樽を知るですね。
0: どういう意味？
1: 知足とか樽を知る、謙虚にその小さなことで満足するっていうこと、
0: わ、
1: 多くを求めすぎないっていうことですね。
0: じゃあどうしてそんな体験

0: になっちゃったんでしょう。
1: いや、赤い秀和かお。どうしてそんな大きくなっちゃったんですか。赤い秀和かお前。
0: うん、煙さん早いね、ツッコミが、うん、
1: 自分でもちょっとびっくりしました
0: ね。早って言っちゃってたもんね今。
1: 変だもんね、普通に会話として。
0: マジで早い、
1: 気持ち悪いねこの人。
0: コンマ00だった今。
1: コンマ00は意味わかんないだろ、
0: ということで一つ目のわからなかったワードは赤井秀和さんの、うん、どうしてそんなに大きくなったっちゃったんですか。
1: いやラムちゃんかお前。なっちゃったじゃないんだよ。
0: いやマジでツッコミが早すぎて。
1: いやいいのよ、
0: コンマ00だったな、う
1: ん、コンマ00はさ、なんかそのぴったり一緒ってこと。
0: いやなんか作りたいの、うん、来月のやつ、
1: う
0: ん、
1: いいよ別に。
0: コンマ00
1: コンマ00はだってその意味が多分間違ってるだろ、多分。
0: 間違ってないよ。
1: コンマ00ってなんておかしいじゃん、だって。
0: わかんないんだ、コンマ00。
1: コンマ00ってなんか別の言葉があるってこと？
0: いや、
1: うん。
0: まあそれは来月に。
1: え、嘘、俺がなんかわかんないのか、これ。なんだこれ。
0: でもこれ、うん、え、あの、
1: うん、
0: 私が知ってるやつかな。
1: そうなんじゃない？
0: そうだよね。
1: でもこの人がわかんなかっただけだからね。
0: この人、
1: うん。
0: うん。このでも赤い秀和さんはわからないけど、
1: うん、
0: どうしてそんなに大きくなっちゃったんですかは。
1: うん、
0: 存じ上げてる気がする。
1: いやどうなんだろう、まあ、あと福留さんは分かってると思いますよ。
0: ちょっとここで、はい、赤井秀和さんのどうしてそんなに大きくなっちゃったんですか、うん、についての解説です、
2: うん、赤井さんどうしてそんなに大きくなっちゃったんですかは2005年頃放映されていたアリサンマークの引っ越し者のテレビ CM のセリフ。巨大化した赤井秀和さんがどうしてそんなに大きくなっちゃったんですかと尋ねられ、なんでやろうなと考えていると、女性が真面目にやってきたからよとウィンクしながら回答。赤井さんがはにかんだ後みんなで爆笑するという CM で当時大きなインパクトを残しました。
0: 懐かしい。
1: いや庄司さんありがとうございます。
0: あ、庄司さんそうだ、ニュースルームの庄司さん今月もありがとうございます、うん、残業、
1: うん、どうしてそんなに大きくなっちゃったんですかって抑揚込めて ね, ね、読み上げてくれましたけども、
0: 感情がすごいこもってました。
1: これは福留さんも分かってましたよね。
0: もちろんです、やっぱこの CM と竹本ピアノの CM で育ってますから、
1: うん、すごい大阪だな、なんかな、
0: はい、あの2個で育ってますから。
1: だからこれを知らなかったさっきの人からしたら、僕らのラジオはなんかこのぼんやりとして全体が見えなかったんだね。
0: でも待って、これはまだ分かるけど、うん、私のその座右の銘はよろしく、うんなどと述べており、うん、全体が何かふわふわしたから、うん、え、ヨルシカの説明もいるってことですか。
1: 違うよ、
0: 違う。
1: 座右の銘がアーティスト名なら意味わかんねえだろ
0: って話で。違うし、あと私の座右の銘はヨルシカでもあり、うん、猫って言っただろ。
1: だからよく覚えてんね、そんなの。
0: 猫って言ったから、あと、
1: うん、でも述べておりってもう犯人と同じ扱いされてますから。
0: そうですよ、供述だと思われ
1: て供述だと思われてます。はい、ということで、はい、これ勉強になりましたね、この人もね。
0: 勉強になったと思います。
1: はい、まだありますか、他の言葉が。
0: はい、続きましてはラジオネームニューユーキャンさんから、うん、福留さんがライブでアシスタントをやっている話の流れで、うん、カーネーションの吉田さんが、うん、ビーチ部でやってるの、そのライブは、です。最初、吉田さんがビーチ食って言い出したのかと思い、うん、びっくりしました、
1: うん、
0: 聞き直しましたが、ビーチ部ですよね。
1: うん、
0: 事務所のプライムライブっていう、うん、ライブがあるんですけど、
1: 笑うね、
3: やば。
0: でもそれ30人とかなんですよ、お客さん、
1: 不思議なね、事務所にいて芸人いるんだよね。
0: キクリンさんとか、
3: あ、そうなん、
0: キクリンさんとか、ドンクサイさんとかがいる事務所にいるんですけど、私は
1: あの変です、
3: ビーチ部でやってるの、そのライブは
1: SMA ではないプライム
0: ということで、二つ目の分からなかったワードは、ビーチ部ということで。
1: これはもう僕もでもやっぱ、吉田さんとやっぱ芸人同士でちょっと盛り上がっちゃってたから、福留さんのことを完全に置いてきぼりにしましたね。
0: 本当ですか？私はなんかその事務所の、ドン臭いさんですごい笑ってくれてる二人を今改めて聞いて、すごいほっこりしてます。優しい。
1: ビーチ部なんて不親切なワード突然出しちゃってますけど、さすがに知らないですよね。
0: え、ビーチ区ではなく？
1: ビーチ区ではなく、多分この人も多分調べたんでしょうね、多分。一回調べたからビーチ部にたどり着いて、
0: でもビーチクも分かんないから来月教えてもらおう。
1: 誰が教えてくれんだよ。
0: ビーチクって何ですか。
1: ビーチクを今庄司さんに読ますな、そんなビーチクとはビーチクとは乳首のことでじゃないんだよ、言うわけねえだろ。
0: 乳房の先端についてる、あ、すいません、怒られちゃって、
1: 怒られちゃった
0: ということで、じゃあ、うん、ビーチ部についての解説です。
1: はい、
2: ビーチ部は東京メトロ有楽町線副都心線千川駅近くにあるソニーミュージックアーティスツ SMA が主催する席数50席ほどのお笑い専門のライブハウス。

0: SMA に所属するお笑い芸人たちによるバトルライブを中心に、 SMA 所属芸人による主催ライブなどを日々開催し、芸を磨く場として大いに活用されています。ちなみに一昨日開催された今月のプライムライブは赤坂チャンスシアターでの開催でした。
1: ということで、
2: まあそうですね、本当、まあ、ソニーの劇場ですね。
1: あ、そうなんだ。
2: ソニーさんの劇場で、そう、千川駅、うん、あの京王線の千川、千川とも違う駅なんですけど、うん、あのまあ一応ソニーさんの箱ですけど、主催別の方がやってたりしてることもあったりするんで、僕吉本でしたけどちょいちょい行ってましたよ本当に。
1: え、赤坂チャンスシアターに来たことはないんですか？
2: 僕知らないわ、赤坂チャンスシアターって。
1: まあでも30人ぐらい入るところなんです
2: 、ね、あります、そんなとこ。
1: 30人も入んないか。
2: え、水タワーの中とかに入ってます？
1: え、マジで。でも本当に駅から結構近くて、
2: ちょっと見ますね地図で。赤坂チャンスシアター、福留さんそこ行ってるってことですよね？
1: 行ったことあります。なんかその終わったら始まる前かな、マネージャーさんが封筒からお金出して、そこの人にお金払ってるんです
2: 。手渡しね。
1: 1万5000円ぐらい、
2: うん、取っ払いなんだね。なるほどね。
1: 1万5000円ぐらいだっけ。もうちょい払ってる。
2: こんなとこにあんの？
1: そうそうそうそう。
2: めっちゃ駅前じゃん。
1: え、あのでもこのプライムライブって毎月やってるんですけど、うん、いろんな事務所からいろんな芸人さん出てくれてるんで、
2: はいはいはい、
1: あ、よかったら令和ロマンさんも出ます？
2: 出るか
1: え、なんで遠慮しなくていいんだよ。
2: ごめん
1: こっからやっぱ売れる人とかもいるから。
2: キャパどんぐらいですか？
1: 30です。
2: でこの前2万やったんですすいません、この前2万やって。
1: じゃあギリ
2: 埋まるわ
1: かな。
2: 俺一人でも頑張ったら埋まるわ30だったら。
1: でこの間告知し忘れて、マネージャーさんが、うん、なんかあの芸人さんが呼んだお客さんで埋まったらしいです
2: よ。あ、埋まったんだ、うん、よかったよかった。
1: みんなの知り合いで
2: 何やってんだよ。最大60だって。
1: 60も入んないよ、うん、マジで入んない。
2: 消防法のひたひたまでやってる60ね。
1: いや、ガチで絶対入んないよ
2: 60って入る、釣ってるから。ちなみにビーチ部っていうのは地下の中にあるんですけど、
1: はい、
2: あのなんかね、元々が何だったか分かんないけど、本当音楽のライブハウスだったのかな、
1: はい、
2: あの壁が結構ふかふかの素材でできてて、うんうん、音をよく吸うんですよ、これってあのお笑いの劇場としては非常にあるまじきことで。
1: あ、ダメなんだ。
2: 結構お笑いの箱って音がよく反射するようになってる。響きすぎちゃダメだけど、お客さんの笑い声もよく聞こえるようになるし、芸人の声もよく聞こえるようになってるの。 お笑いの劇場、うん、でもビーチ部だけは壁がふかふかで音をめちゃくちゃ吸うから、ソニーの芸人さんって錦鯉さんとかハリウッドザコシショウさんとか、なぜか全員声がでかくなったの。
1: そういうことなんですか？
2: そういうことなんです、うん。
1: チャンスシアターではどうなるんだろう。
2: チャンスシアターには所属の芸人がいねえだろ。
1: プライムが毎月お世話になってます。
2: ちょっとチャンスシアターでも一回ちょっと行ってみたい気持ちはあるんでね。
1: いや、じゃあやりましょう。2人で
2: 2人でコーナーライブ、
1: うん、やろうよ。30人で
2: 30人でね、ということです。まだまだありますか？
1: はい、
2: はい、
1: ということで、うん、ラスト3つ目はラジオネームまーちゃんさんから。4月29日の放送で F4 の解説の時にみったんが学校の階段のプラチナ8と言ってましたが、階段話に F4 みたいな立ち位置のものがあるのですか？
2: F4 の、その、他の、今までね、その、茶道とか華道とかいたじゃないですか、
1: うんうん。
2: なんかキャラを新たに頑張って分けようとして、C5 普通にただマッチョなやついたんですよ。
1: 筋トレ頑張ってた。
2: それがめっちゃおもろくて、ただマッチョいるやんっていう、ね。
1: あの、学校の階段っていう全然系列でも何でもない
2: 系列
1: ドラマ。
2: うん、学
1: 校の階段、ね。そこはプラチナ8だって。
2: 8人いるんだ。
1: うん、かっこいいよね。
2: 神7みたいなこと。
1: うちらもなんか頑張ろうね。
2: いや、なんとか2にしかなんねえだろ。
1: 自分に感心するんですか？
2: なんか音声のギリギリまでなんか突っ込んでたぞ。ひたひたまで喋ってたな。
1: 生きがいなんだろうね、ツッコミがね。
2: 何聞いてもよく分かんなかった。学校の階段の、
1: そうですよ、3つ目の分からなかったワードはプラチナ8というか、 F4 の系列だよ。
2: 系列ではないだろ。
1: 系列ではないけど、うん、だからその大きく分けるとコンビニもさ、うん、セブンイレブン、ファミリーマートみたいな感じで、うん、F4、うん、プラチナ8っていう感じ
2: だからその F4 の競合ってこと。
1: あ、でも強豪かも。
2: F4 なんてすごい、あの道明寺とかほんとすごいじゃん。みまさかとか。
1: あ、でもどうなんだろう、ギリサンプリングしてんのかな、どんなの分かんない
2: けど。でも大金持ちよ、勝てる。
1: 大金持ち
2: プラチナ8勝てるか、道明寺とかに。
1: ちょっと待って、聞いてみる、プラチナ8に。
2: ちょっと今聞くの。
1: あー、いや、ちょ、マジで覚えてないな。
2: え、頭の中にプラチナ8がいる。
1: 本当に覚えてないけど、
2: 見るまでポンみたいな。
1: でもお金持ちいた気がする
2: え、てか
1: 一人貧乏がいた気がするけど、
2: ちょっと説明聞かないと分かんないよ。ちょっとプラチナ8、
1: プラチナ8っていうのは、
2: なんでお前が説明するんだ庄司さんが教えてくれるか。

0: 今そのツッコミ予想してやりました。
1: 最低。
0: ではここでプラチナ8についての解説です。
1: やりがいがない。
2: プラチナ8は2015年に放送されたドラマ学校の怪談に登場する私立明蘭学園高等学校の中でも絶対的な権力を持つ8人組の生徒。メンバーの証として石橋杏奈さん演じる南から贈られた特製の指輪をはめていましたが、第7話では全員広瀬すずさん演じる主人公のツバメに心を動かされ指輪を外しました。ツバメを学園から追放するべく様々な嫌がらせを行っていたんですが、ツバメの真摯な姿勢に共鳴して改心してからは協力的になっていきました。
0: ということで、
1: ごめんなさい、僕本当に学校の怪談って普通に怪談師の怪談だと思ってた。
0: いや違うんです。
1: 違う、その何、僕らが子供の時見てた学校の怪談じゃなくて、うん、ドラマの学校の怪談ってのがあったんだ。
0: そうです、
1: 2015年。
0: でこのプラチナ8は、うん、学食で、うん、なんか8食限定のステーキがあるんですけど、うんうん、それみんなが食べたいのにこの8人が絶対にお昼に毎日ステーキを食べるから、うん、みんな買えないっていう描写があったりするんですけど、
1: う
0: ん、毎日昼にステーキ食える、
1: いや意味わかんないし、何全員足早いってこと。
0: じゃあ足早いだからみんな、うん、そのプラチナ8が来たらみんなさってどいて、うん、プラチナ8は一人ずつこのステーキの食券を買っていくの。
1: なんだよそれ、
0: 懐かしい。このドラマめっちゃ見てたわ。
1: 主人公のツバメが広瀬すずさん、ツバメを学園から追放するべく様々な嫌がらせを行ってたんだ。
0: そう、
1: でもツバメの真摯な姿勢に共鳴して、改心して仲良くなると。
0: そうそうそう。
1: いや花より団子じゃねえか。
0: いや違います違います。
1: 花より団子じゃねえかよ。
0: 神木隆之介さんがいるんですけど、うん、その方がもともとこの学校に所属されてて、うん、そのこの学校でそのやっぱ嫌がらせとか受けて、うんうん、この学校を変えるためにこの広瀬すずさんに指示を出したりしてるの、
1: うんうんうん、そうなんだ。
0: そういうドラマだから。
1: ツバメかつくしかの違いだろこれ。
0: 違う違う違う、一回見てみてください。加藤亮さんがいいよ。
1: どっかで見れんのかこれサブスク。
0: いや見れる見れる。
1: プラチナ8、
0: 私これで加藤亮さんに会った時に、うんうん、マジずっと見てましたって、うん、めちゃくちゃ見てましたって言ったら、うん、じゃあ何を見てたのってキラーな質問が来た時に、うん、学校の怪談って言ったら本当に見てくれてるじゃんって言ってもらえたドラマだから。
1: キラーな質問ってなんだ。キラーパスとかだろ。
0: キラーな質問があった時にいやこれで乗り越えれたんで。
1: プラチナ8のメンバーが石橋杏奈さん、辻崎花さん、間宮祥太朗さんとか、すごい飯豊まりえさんとかもいたんだ。成田凌さん、伊藤健太郎さん、すごいメンバーだね。
0: すごいメンバーですよ。
1: あれこれ一番下にいんのあれじゃない、雨宮さんだ。
0: 雨宮さんだ。
1: あれの
0: 友達。
1: うん、友達。
0: あ、友達。
1: 先輩。
0: 言っときな、先輩に DVD 貸してって。
1: で、DVD 持ってねえだろ、知らねえけど。雨宮さん出てたんだ。なるほどね。
0: 見てください。
1: 面白いんで。それ知らなかったですね。
0: ということで。
1: はいはい、勉強になりました。
0: 今月のあれなんだったのやっていきましたが。
1: まあ今日も多分後々。来月のあれなんだったのに入るかなと思ったのは、八尾教授とか言ってましたね、僕今日ね。
0: うん、本当に何、うん、
1: 八尾教授って言ってましたけど、うんうん、まあその、知らなくてもいいです。知らなくてもいいです。
0: 取っておきましょう。
1: まあ取っておきましょうか、
0: 八尾教授。コンマ00も取っといてくれるんですか。
1: コンマ00は俺よく分かってないんだけど、でも、
0: うん。一回さ、この毎月勉強してるじゃないですか。うん、テストしたくないですか。
1: うわ
0: その、うん、このはこれ何だったでしょうって説明できるのかどうか、う
1: ん、でも俺の方が絶対楽だよ。だって俺が知らない言葉今のところ花かっぱしかなかったんじゃない。
0: 花かっぱ以外もないか。作っていくから10月にたどり着けて、うん、月だから年末ぐらいにやりましょう、うん、10月超えれたら
1: 期末ですそれ、
0: うん、10月超えれるかどうかを、うん、我々次第です。
1: 悲しいこと言うなその、はい、匂わすな。
0: 超えれるように頑張りましょう。
1: あ終わるのかな。
0: 以上あれなんだったのでした。
1: はい。

0: りしたのは森山直太朗でアイアイでした。
1: さあということで今夜のテーマは朝ごはん食べてる人ということでございますけれども、来てますかメールが。
0: うわちょっと待ってくださいね、
1: うん、
0: メッセージ。
1: うわうわ、もうどうやったら僕ら人気出るんですかね。
0: あこんなところに
1: やった
0: ーメッセージがご紹介させていただきます。
1: 終わった方がいいね。今期で終わりましょう。
0: いい名前だよ。ラジオネームエキゾチック茶番さん。
1: なんだそれ。
0: 我々が茶番だったんで今、うん、
1: なるほどね。
0: 福留さん、木村さん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 私の忘れられない朝ごはんは元彼と食べたホットケーキです。
1: ええも
0: 実家暮らしでほとんど料理をしたことがなかった大学生の頃の元彼、料理は苦手でもホットケーキぐらいは作れるんじゃないと軽く挑発した私に、じゃあ作ると少しムキになって答えた彼は、私の家にお泊まりした翌日の朝気づくと台所に立っていました、うん、出来上がったホットケーキは形も不揃いでちょっと焦げ気味、シロップがひたひたになった一切れで思わず笑顔があふれたあのひとときは今も忘れることはできません。
1: あれ何、
0: あああの頃の元彼戻ってきてくんねえかな。あじゃあ今は不幸せってことだよね。よし
1: 最低のラジオパーソナ
0: リティ。そうそう、
1: リスナーに寄り添わない。
0: めっちゃ幸せな思い出じゃないですか。
1: めっちゃ幸せ、本当に学校の階段かと思った。
0: いいです。どこがどこがな
1: そんな話じゃないのか。
0: 見たことないくせに。
1: 恋愛とかそんなしないのかな学校の階段は。
0: あんまないっすね。
1: 恋愛あんまないんだ。
0: いやでもマジこういう思い出欲しい。
1: 欲しい。だからその朝ごはん、まあ素敵な人、好きな人と食べた朝ごはんみたいなことか。
0: まあでもコロナ禍はやっぱ毎日朝まで起きてたんで、うん、私コロナ禍は本当に8時、うん、朝の8時に寝て、うん、夜の8時に起きる生活してたんで、その朝になってウインナー焼いて卵焼き焼いてました、ずっと。
1: あなるほどね、うん、誰と食べるでもなく
0: それしかできないから、その朝ごはん風の、
1: はいはいはいはい、
0: それぐらいかも。その、うん、こういう思い出めっちゃよあります。
1: いやー探しあるんじゃないですか。
0: プーはこういう思い出ある。
1: 多分実家帰ったらあるんじゃない。多分プーって呼ぶな。
0: プーこういう思い出ないの。
1: プーって呼ぶな。いやそういう奥さんと朝ごはん、もちろん朝ごはん作ってもらったことはいっぱいありますよ。いっぱいあります。
0: やっぱさ、うん、プーって書いてもらうの、うん、ケチャップとか
1: で書いてもらうわけねえだろ。でも奥さんのオムライスマジで美味しいですよ。
0: え本当に言っていい、
1: うん、
0: 言っていい。
1: くんなって。くんなって。
0: だって美味しいんでしょ。
1: 美味しいよ。
0: 確かめないと分かんないじゃないですか。
1: 店じゃねえんだよ
0: 本当に。
1: 俺がやってる店だったら来てよて。
0: プーがお世話になっておりますってケチャップで書いてもらえないから。
1: 書くなんて。白ヤギさんと黒ヤギさんじゃないんだからさ。返事はねえよ別に。
0: なこういう ないんですか、これエモい思い出みたいな。
1: 今は思い出せないけど、でも朝ごはんは奥さんがちゃんと作っ

0: ってくれる時もありますよ。なんか朝から出かける時とかはね。
1: あ、うん、あ素敵。あ、やっぱそうなんだ。その作ってほしい時は作ってくれるんだ。
0: くれますよ奥さん、やっぱりすごい。
1: でも朝ごはん食べないから、それも、あ、俺朝ごはん食べないからいらない。
0: そんなわけあるか。
1: プーは朝ごはんいらないっていうの。
0: 一人称プーなわけねえだろ。プーはじゃねえんだよ。
1: うん、一人称プーじゃないの？
0: 奥さんが俺のことプーって呼んでるだけだから。
1: でも大体そういうさ、うん、呼ばれ方でさ、うん、一人称もそうならないですか？
0: なんないよ。なんだ、なった経験があるのか。
1: もう私だからその太陽って呼ばれてたから、太陽はって今てか今も
0: 太陽は何？太陽教えろよもっと詳しく。
1: あ、そうだ、新参者だから知らないんだ。ぐるぐるの初期に
0: 何偉い
1: ぐるぐるの初期に
0: 松陰寺太陽さんの話。
1: 違うよ、
0: ぺこぱの松陰寺さんの下の名前太陽さん。
1: え、そうなの？
0: 芸名だけどね、松陰寺太陽さん。
1: 違います、ぐるぐるの初期に、うん、だから最初はそのうん、あのハッシュタグがバブちゃんだったのは、
0: うん、あ、そうだったね。
1: その前田さんも私もお互いになんかその恋人に変なあだ名をつけるみたいな、うん、で私も前田さんも恋人の名前をバブちゃんって呼んだことがあるから、うん、ハッシュタグがバブちゃんになったの。
0: あ、なるほどね。
1: うちらもほら、うん、恋人のことケムトメって呼んだことあるからハッシュタグケムトメにしたでしょ。
0: 怖えだろ。俺たちが共通のケムトメっていう化け物と付き合ってるじゃねえかよ。めちゃくちゃ怖いじゃん。
1: それでも私は、うん、そのあの太陽ちゃんって呼ばれてたの。
0: 呼ばれてたんだ。
1: だから今も、うん、別にその人とも一緒にいないけど、うん、太陽なの、
0: うん、あんま知らないけど昔の恋人の話とかいいんだ。
1: これはね、
0: 俺ずっとやってきてあんまりその距離感まだ分かってないんだよ。どこまで喋っていいのかとか知らないよ。
1: これ私も試行錯誤だ。
0: 危ないとこ、ね、
1: 恋愛の話は基本しないけど、うん、まあ、これぐらい今回薄
0: い触りぐ
1: らいは OK です。
0: OK です。
1: でもたまにさ、うん、それやるとさ、うん、福留ちゃん恋愛経験ないくせに恋愛についてて、ついて一生懸命喋ってて可愛いとかいうね、うん、すごい変な人がいるの。
0: 何、ね、そいつも腐すんだよ。
1: 恋愛経験あるからめっちゃ。
0: ほっといてやれよ。
1: めっちゃあるし恋愛経験。
0: 太陽静かにしろ。
1: バリー恋愛経験。
0: 黙れ太陽。
1: ブー言わせてこれだけは。
0: 太陽とブーって呼
1: ぶ。ガンガンだから私。
0: 知らねえよ。
1: 恋愛とか。
0: ガンガンじゃダメだろ。ガンガンじゃダメだろ。
1: じゃ言わせてだけで経験ないと思われるの悔しい。
0: なるほどね。こちらの方もステッカー差し上げます、はい、ということで、ね、メッセージを送ってくれた皆さんありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: ブレックファストでした。
1: J-WAVE ぐるぐるお知らせは朝のエンディングです。
0: カナジー J-WAVE on 81.3

0: 常識は当たり前をあえて逆から考える逆転ラジオ J-WAVE ぐるぐるエンディングです。
1: ということで今夜は朝ごはん食べる人というテーマでぐるぐる話していきましたが、途中で募集していたねメールテーマ、ミリちゃむは、オールスターと朝ごはん何食べてるんだろうということで、はい、いろいろねあの情報は錯綜しましたが、
0: はい、
1: なんか確かな情報をつかんだんですか、
0: はい、ちょうどミリちゃむがインスタライブやってたのでコメントで聞いてみたところそばかうどんだそうです。
1: そばかうどん出ました。これは
0: ミリちゃむどうしたの、福留今日オールするのってライブ越しに言われました。
1: まだ何も知らないミリちゃむ大泉洋さんのようなまたしても何も知らないミリちゃむといった感じですけども、
0: でもちゃんとそれをコメントして答えてくる、うん、ミリちゃむ超かわい
1: い。いや本当ありがたい、すごいよね。このラジオで、ね、この曲をまたいでとかあったりするけど、うん、もうその SNS とつながってるっていうこの
0: インスタライブ
1: なかなか珍しいこと。
0: 見越してやってくれたんじゃないかなと思いました。
1: そばかうどん、はい、じゃあまず富士そばなんだろうな、だから結局な。
0: あ
1: だって家で茹でないでしょさすがに、わざわざ乾麺とか。
0: いやでもざるそばとか買ってるかもしれない。
1: コンビニとかでね、かであそれあるかもしれない。
0: 中尾とかで食べてるかもしれない。
1: あ中尾ね、
0: やっぱ中尾うまいよな。
1: 中尾うめえよな。
0: 中尾も朝食あるの知ってます？
1: 知ってる。
0: 私もっと働いてたの中尾で。
1: え嘘、そうなの？いいな。
0: であの、うん、おばさんの店員さんに、うん、突っ立ってないでやること探しなさいって怒られてた。
1: うん、えそれはね、それは学校の階段の話？それ
0: 違うよ。これ中尾の階段。
1: 中尾の怖い話じゃねえよ。
0: 中尾の階段
1: です、どうでしたか、朝ごはん食べてる人いましたね結構。
0: えでもなんか、うん、あのその山口さんが、うん、もうめっちゃみんな食べてるって言ってて、だからうちらがずれてるんだなっていう。
1: そうだよ、うん、やっぱさみんなもう前月から金までさ決まった時間に起きてんじゃん。
0: そう規則正しい生活をされてますから。
1: そうなんだよね、うん、毎日違うよね。
0: 毎日違うね、
1: 起きる時間さ毎日違うもんね。
0: 今日12時に起きた。
1: 今日12時あいいですね、うん、僕ね7時半ぐらいかな。
0: 早っ。
1: いやまあまあまあ別に明日僕でも遅いんで。
0: あ、うん、何時に起きるんですか。
1: 10時ぐらい、うん、
0: ああ私も10時ぐらいだ、
1: うん、よかった。
0: だから本当にマジで全然違うから、
1: うん、
0: 明日は朝ごはん食べてみようかな、うん、
1: ああ確かにいいじゃないですか。明日何食べますか、そしたら朝ごはんは。
0: ステーキとかにしようかな。
1: いやお前学校の階段じゃねえかお前おおプラチナエイドかこいつ
0: なんで急にコテコテになるんですか
1: ということで逆転ラジオ JV ぐるぐるは明日も夜10時から。明日木曜日はエヴァーズがナビゲート、東京なの大阪なのというテーマでこの春上京してきた壁ポスターさんがゲストに登場です。壁ポスターさんはね永見さん僕なんとナイトスクープも一緒にやらせてもらってますし。
0: あそうなんですね。
1: 最近、結婚も発表されましたんでね、いろいろおめでとうございますということでございます。どうですか、東京なの大阪なのというテーマに関しては福留さんいかがでしょう。
0: どういうテーマなんですか
1: 確かにこれどういうテーマなんだろう、これどっちが優れてるかってことかな、うん、お笑いにおいてで言
0: えば。そんな大阪に決まっとるやろ。
1: いやあんたでも兵庫でしょ。そんな
0: 兵庫は大阪の川一個またいだら大阪
1: や。いやそれやめろ、その桑畑お笑いがおったらそこは大阪やみたいにすんなこれも一回学んだ
0: ということで私たちはもっと来週今夜のナビゲーター福留美津男と
1: 令和ロマン松井けむりでした。
0: 今日もお誕生日おめでとう。
1: ありがてぃ。

になりました。 J-WAVE スパークをお聞きの皆さん、こんばんは、畑本博です。前回はね、まさかの新競技が誕生ということで、その名もスピリチュアル柔道っていうですね、次の次ぐらいにもしかしたらオリンピックに、競技に採用されるかもしれません。投げた方が占いの結果を伝えられるというですね、謎の柔道をバーンって投げてね、風の時代とか、バーン内股一本、ラッキーカラーは赤とかです、はい、こういうスピリチュアル柔道っていうのは、ね、新競技が、この番組初でね誕生いたしましたけれども、最近はね、僕畑本博は、レコーディングしたりとか、あとリハーサルしたりとか、結構そう、音楽ついてますよ。そんなのずっとですけど今更言うことでもないですけど、その間に、割となんか漫画を読む感じになってますね。でそのサイトの中でなるべく10巻以上あるやつを無理やり探して読んだことない、でそれをひたすら読むっていう、寝転がりながら寝返り打ちながらひたすら読んで知らない間に寝るっていうのは、これを繰り返す幸せな日々を過ごしておりますけれども、ということで今夜も最後までお付き合いよろしくお願いします。メッセージは番組ホームページのトップメッセージトゥースタジオから畑本博にチェックを入れて送ってください。番組では X もやっております。ハッシュタグ SP813、 ハッシュタグ JWEB、 ハトスイッパーをつけて放送中もご参加お願いいたします。そして番組インスタグラムのフォロー&チェックもぜひ、アカウント名は JWEB_SPARK_HATA です。というわけで、畑本博がお届けする J-WAVE 水曜スパーク畑スイッパー、今夜の1曲目はこの曲です。色彩。

0: 送りしたのは旗本博色彩でした。それでは今週も皆さんのメッセージ紹介していきます。ラジオネームアメさんです。旗くんメガネさんこんばんは。旗くんがパラパラした翌朝、目覚ましテレビで西野カナさんがパラパラを踊っているのを見かけました。もしかして再び流行っているのですかね。旗くんまた時々パラパラお願いしますね。ああやっぱりね、やっぱこう流行ってそうやって作られていくからね、こう同時多発的にいろんなところでパラパラが起こり、そうですね、やっぱこの番組はその流行を生み出すスピリチュアル柔道、そしてパラパラというですね、はい、バズらせた実績がありますから。今までもふがしとか、はい、いろいろね、キクラゲとかね、流行らせてきた実績がありますから、パラパラも流行らせましょう。ラジオネームトッティさん、ふつおたです。 LINE のアイコンの話題が出ていたのでネットで調べてみました。調べなくていいんですけどね。男性のアイコンで嫌がられるのは自撮り、ジョーラで筋肉アピール、アニメやゲームのキャラ、アイドルの顔写真、アイコン未設定のようです。初期設定のままのハタさんですが、このままではまずいです。この並びにこのアイコン未設定が入ってくるというですね。あ、そうですか。まあでも、まあ嫌がられる、誰に嫌がられるかっていうのもあるけどさ、女性から嫌がられるってことなのかな、きっと。自撮り、上裸で筋肉アピール、だから上裸の俺をアイコンにすればいいわけでしょ。嫌われること上等ですわ。でも俺が LINE で繋がってる人に嫌う人いないと思う。そう、すごい少数だから。でも初期設定、アイコン未設定はちょっと良くないんだ。嫌がられてんだね。すいませんでした。知りませんでしたし、ご迷惑を知らずのうちにおかけしてるとは、つゆ知らず。申し訳ございませんでした。ラジオネーム、おけいさん。畑くんこんばんは。先日の木曜スパークの杉本ラララさんの回、これなんかもうメッセージでずっとやり取りしてるよね、木曜日スパーク。杉本ラララさんの木曜スパークで畑もんもんにというお話が出て、ラララさんがぜひお願いしたいと番組でお話しされていました。スタジオに乗り込んでもとかなり嬉しそうに言っていました。とても面白い方なのでかなり盛り上がるのではないかなと、畑くんとの共演楽しみにしています。ああだいぶね、スタジオに乗り込むという言葉でおっしゃる。ぜひやめていただきたい。多分僕が乗り込まれたら急にもう殻に閉じこもってね、話さなくなるんで、まずクイズをお願いいたします。ラジオネームわらこさん、はたさんこんばんは、ふつおたです。はたさんはラーメンはあまり召し上がらないと思いますが、ラーメンにバターを入れるとき終始バターをどのように管理していますか。あんまちょっと聞いたことないんだけどな、このバターを管理っていうのは。私はバター成分を全部摂取したいのでレンゲに入れて管理しています。でも結局レンゲをちょうどよく浮かせるのにもう疲れて、スープ内にレンゲ転覆、バターが溶け出してしまいます。天ぷら鍋の縁についている天ぷらを仮置きする一角のようなものをラーメン丼の縁につけてくれればバター管理が楽になるのになぁといつも思っています。どうですかっていうか、どうですかってここで言われてもあれですけど、ちょっとどういうことですか、これは。バターを管理する、レンゲにひたすら入れとくの。でもスープは多少こう入れてちょっと溶かしつつってことでしょ。でもそのいずれレンゲが転覆して溶けてっちゃってっていうこと、このなんだろう、この一角にバター管理コーナーを作れっていう謎のリクエストしてるけど、そのスープにボンでしょ、もうバター、このレンゲで管理する必要ある、入れて溶けてったとこから味わって、溶かしきりたくないってこと、どういうこと、そのバターを入れる前の味を味わいたいってこと。じゃあ入れなきゃいいじゃん。なんどういう、なんか分かマジで分かんないんだけど、何してんのみんな、その
1: バターの

だから入れりゃいいじゃん。入れて最初の方混ざった味でしょ。で最初は入れないで食べといて、そろそろかなって時に入れて混ざったやつ飲んで、最後溶けたやつ飲めばいいだろう。バター管理ってなんだ、何を言ってるんだ。すいません、よくわからなかったです、ごめんなさい。ということで、僕畑基博への疑問質問、番組へのご意見要望、全てのメッセージは番組ホームページトップのメッセージフォームからお願いします。それではここで2曲目です。ファソラシドレミ。

お送りしたのは畑本博ファソラシドレミでした。というわけでここからはこちらクイズ畑もんもん。皆さんから寄せられた超パーソナルクイズに僕畑本博が悶々としながら挑戦していくこのコーナー、クイズと一緒に送っていただくヒントも参考にしながら答えを導き出そうと奮闘しております。前回はリスナーさんのテキスト悶々でね、結構いい成績を3問中2問ね正解ということで、波に乗ってますか。このままいけば一人掛け用ソファーがゲットできるというふうに噂は、違いましたっけ、持ち稲荷の次は一人掛けソファーだって違った、ダイソンの新しい細いあのどこにゴミ貯めてんだっていうあの大、違う、あ P がただただ微笑んでいるというイエスもノーもないただ微笑んでいる。というわけで今夜もまずはリスナーさんテキスト問題から挑戦していきたいと思います。問題、細いよねあのダイソンね、どこにゴミ貯めてラジオネームメイさん、問題、息子たちが小さい頃ゲームの話をしている。

0: という時です。で長男が 4-2 はという問題を出したかったようで、計算がまだできない次男に4個のリンゴを2個食べたらと質問しました。その時次男は何と答えたでしょう。4個のリンゴ2個食べたらもう歯茎から血が出るじゃないですか。リンゴは結構もうカッカッカッて、ね、よく昔歯ブラシ歯磨きとかの CM であったよね、リンゴかじるね、あったね。ヒントください。ヒント1、次男は頭の中でリンゴを食べてみてハッとしたようでした。なんだろうね。剥くのが大変。2個も剥くともう結構ね大変です。リンゴね大変じゃないですか、あれ剥くのって。どうやって剥いてます？切ってから半分とか4等分にしてから皮剥いてます？先に皮剥いちゃう、あの丸く。ヒントください。俺は切ってから切る、なんかその方が簡単だなと思って。ヒント2、その答えはあってはいないけど間違ってもいませんでした。そういうことか。じゃあ答えてほしい、そのね、2って言ってほしかったけど違うことで、でもそれはそれで合ってたってことね。いきます。お腹がいっぱいになっちゃう。答えはおいしい。あーそうか、もうお腹がいっぱいになっちゃうで絶対合ってると思ってたから取っといたのに、ヒントの時にね。で絶対正解するみたいなテンションで言ったのに外れてて恥ずかしいです、はい、帰りたいです。一生懸命頭の中でリンゴを食べたら美味しかったみたいです。長男は違うでしょとイライラしていました。可愛いやりとりですね、ありがとうございます。まあでもね、お腹がいっぱいになっちゃう、もう正解は正解ですから、はい、もうそれはもう絶対誰が何ということ、はい、ダイソンの細いやつにね一歩近づきましたけれども。ということでここからはゲスト出題です。番組のブッキングルートはどうなっているのか本当に怖いです。この方にご登場いただきます。
1: 畑さん、スパークをお聞きの皆さん、こんばんは、由美香織です。はじめまして。
0: すごい。
1: ちなみにこちらはクイズコーナーなのですが、クイズお得意苦手など私得意じゃないんですよね。でも好きです。今夜は私由美香織がクイズ畑モンモンを出題します。
0: ということで由美香織さんです。いやーすごいすごいっすね本当に。クイズがお得意ではないっておっしゃってましたけども、出題側ですからね、またあれですけど、まあ本当もう今更何を説明するって感じですけど、まあ、やっぱり水戸黄門のね、はい、女忍者影楼お銀ってね、もう全国民がニューヨークシーンを楽しみにしていたという由美香織さん、ニューヨークシーンの回数は200回以上ということですか。すごいですね。さあどんなクイズなんでしょうか。クイズお願いいたします。
1: クイズ畑モンモン。畑さんの所属する事務所オーガスタを作った森川さんがドラムのリズムに合わせて大根を刻む音を入れている曲は何でしょう。さあ、
0: なんだ
1: 畑さん、もんもんと考えてください。
0: オーガスタの創設者森川さんと由美香織さんにつながりがあったってことかな。あ、や、由美さんのマネージャーさんが森川さんとかつてご一緒仕事をしていたということで、大根何でしょう。大根を切る音がレコーディングされてるんだ。でその曲が何、どの曲か。これはすっごい難しいね。全然わかんない。今んとこ無尽蔵にだって候補あるわけでしょ。曲無限ですもんね今ね。ちょっとヒントいただこうか。ヒントください。
1: 一つ目のヒント、猫に関係があります。
0: 猫に関係がある、猫に関係がある曲。

0: まあ、うん、キャッツアイかな。見つめるキャッツアイ、カンカンカンカン。ヒントください。
1: 2つ目のヒント、
0: はい、
1: アニメの曲です。
0: お、
1: どうですか畑さん、わかりましたか。
0: あら、あ、でもアニメで猫、いや、キャッツアイなわけないよ。猫が出てくるアニメで、ヤロメが出てきてんじゃない、だからそういう系じゃないの。スピリチュアル柔道。マジでわかんないけどね。でもだからといって、あー、だからわかった、いや、わかってないんだけど、にゃんこ先生、にゃんこ先生が出てくるやつじゃん。だから大ちゃん、大ちゃん数え歌。
1: 正解は What's my kill、大根を刻む音の入る場所、スタートから19秒と28秒あたり。畑さんもぜひ聞いてみてください。
0: What's my kill、今世に消える音源がない、存在しないらしくて、 YouTube をちょっと今、はい、どういう
2: 19秒、
0: はい、いろんなことしてんだな森川さん。What's my care? 発音いいわ。ということで、私の大ちゃん数え、なんかあのさ、ドボジでドボジでってさ、あの天童よしみさんかな、大ちゃん数え歌って、ひとつひとより力持ちでしょ。あれににゃんこ先生って出てこないの、俺はちょっと分かんないんだけど。
2: あれです、漫画って、
0: なんて名前でしたっけ、漫画自体の。
2: 田舎っぺ大将。
0: あ、そう、田舎っぺ大将。まさか田舎っぺ大将ぐらいかなって、私ちょっとなんか森川さんをこうイメージした時に思ってしまったんですけど。What's my kill? これはちょっとね、失礼いたしました。で、なんでそんな、よくすごいですね、つながりがね。由美かおるさんからそんなクイズが出てくるとは本当に分かりませんでしたが、ちょっと不正解ということで、この森川さんにもね、今度お会いした時ちょっとこの話させていただきます。それでは最後にお知らせお願いします。
1: 私も出演している映画小春日和インディアンサマー、これが5月29日から池袋シネマロサ他にて公開になります。家族に秘密を打ち明けられずに孤立して家を飛び出してしまうヒロイン小春、孤独な思いを抱えたまま各地を巡る中、さまざまな困難の中にあっても前を向いて進んでいる人々と出会う。中でも偶然勤めることになった勤務先で出会った人々の生き様に触れることで大きく成長していく。きっとあなたの背中を押してくれる物語です。私も小春ちゃんにズバズバと本当のことを言って、小春ちゃんが前向きに生きていけるような、そういう演技をしております。さまざまな愛に結ばれているこの映画、ぜひ皆さん見てください。ということで、由美かおるでした。
0: はい、ということで改めて由美かおるさん、ご出題ありがとうございました。いや本当にね、由美かおるさんからクイズを出していただける日が来るなんて全く想像してませんでしたし、そのクイズに私の所属する事務所の創設者が関わっているなんて、本当に人生とは数奇なものです。こんなまとめでいいんでしょうか。改めて由美かおるさん、ご出題ありがとうございました。このコーナーでは引き続き皆さんからも超パーソナルクイズを募集しています。電話でもテキストでもぜひぜひご参加ください。それではここで1曲です。畑本博、

81.3 81.3 JWAVE 81.3 JWAVE 81.3 スパークスパークスパーク畑本博がお届けしている水曜スパーク、番組後半はこちらのコーナーからスタートです。畑レコード。このコーナーは皆さんの音楽アンテナに反応した様々な音楽を送ってもらい、来たる場面で畑本博が音楽マウントを取れるように準備しようというものです。期待の新星やあのアーティストの実はみんなもまだあまり知らない名曲などジャンル新旧問わず募集しておりますね。たくさん届いておりますから、ちょっとご紹介していこうと思いますけれども、まずはですね、ラジオネームのんさんから届いた楽曲です。畑レコードに投稿です。北海道札幌市出身のインディーズバンドクルーオイルおすすめしたいですということなので、じゃあ曲聴いてみましょうか。

回クルーオイルのクラゲという、ね、楽曲でしたけれども、クルーオイル北海道札幌発の2025年結成ということで、まだリリース曲は少ないですが、メンバーの脱退なども経てバンドとして精力的に活動中と、このクルーは同じ船に乗る仲間、オイルはその船を動かすエネルギー、音楽を燃料にしてみんなと共に進んでいきたいという思いからつけられたそうですと、このねノンさん書いてくださっておりますけれども、このクラゲという楽曲を札幌のラジオ番組で初聞きした時に、心地よい綺麗な声とスッと入ってくるサウンドが気になって、 SNS などで調べて繰り返し聞いてみましたということでね、ありがとうございます。続きまして、ちゃちゃまるさんから届いた楽曲です。ハタレコードに送りますということで、ラジオから流れてきてなんか心地いいなと思いオンエアリストを探した曲です。エラ・ラングレーの、チューズ・イン・テキサスです。聞いてみましょう。

Choosing Texas、 まさにテキサスって感じのねサウンドですけれども、エラ・ラングレー、1999年生まれ、アメリカ出身のシンガーソングライター。2024年にデビューフルアルバムをリリースし、今年新たな作品アルバムを制作中で、TikTok で大きなバズを、生み出しているというか、まあ、心地いいねサビのメロディーもねすごく素敵な楽曲です。ありがとうございます。最後です。ラジオネームゆかりさんから届いた楽曲です。ハタレコードに投稿します。この前 J-WAVE を聴いていて偶然知ったチェチェというバンドですと。4人組バンドみたいなのですが、まだまだ情報があんまりなくてすみません。この時に聴いた Stupid という曲がすごく爽やかで季節にもぴったりだし、ラジオから聞こえてくるのもなんかすごく合っていましたと。じゃあ聴いてみましょう。

2000年生まれ、フォーピスバンド。90年代以降のブリッドポップ、 UK ロックに独自のファンク要素やインディーロックの風味をミックスしたサウンドを目指しているそうです。今年7月に初ワンマン開催というね、とてもなんかノリがグルービーね、かっこいいですけどもさ、今回もいろいろご紹介してきましたけれども、この中から1曲選んで応援したいと思いますが、今夜はこの曲を一緒に聴いていきましょう。ラジオネームゆかりさんから届いた楽曲です。チェチェ、ストゥーピッド。

したのはチェチェステューピッドでした。なんかこのね、言葉の運び のなんかノリというかサウンド的にもとてもこう体が動き出しそうでね、選曲させていただきましたけれども、というわけでこんな感じで、とにかく今の畑本博に聴いてほしいおすすめの一曲を熱い紹介メッセージとともに送ってください。音楽マウント取っていきます。それではここで畑本博からのお知らせです。ライブの予定といたしまして、オーガスタキャンプ2026畑本博&長澤智之 20th anniversary 8月15日土曜日ピアアリーナ MM にて開催です。メインテーマは畑本博&長澤智之デビュー20周年、

14日金曜日には前夜祭もございます。そしてですね、昨年のオーガスタキャンプが映像作品になります。オーガスタキャンプ2025山崎正義 30th アニバーサリーユニバーサルミュージックストアオーガストファミリークラブ受注限定商品として7月29日水曜日発売です。受注期間が6月7日日曜日23時59分までとなっております。昨年の復習そして今年の優秀にぜひお願いいたします。そして7月13日月曜日ゼップ羽田にて、ライブのあたり離婚伝説×畑本博ございます。こちら2階立ち見席の二次選考抽選受付が開始しております。お申し込みは5月28日木曜日23時59分までです。お見逃しなく。そして、まあ、夏フェスですね、ジョインエライブ2026出演させていただきます。7月18日土曜日19日日曜日北海道岩見沢公園にて開催されるこのジョインエライブ、僕畑本博は19日日曜日ミラクルリーフに17時35分出演です。よろしくお願いします。その他最新情報は畑本博公式 X やホームページからご確認ください。それではここで1曲です。畑本博ポケットに魔法を入れて。

0: 送りしたのは畑本博、ポケットに魔法を入れてでした。それでは最後は今夜も時間の限り、皆さんからのメッセージ読んでいきます。ラジオネームキョンピさん、畑くんメガネさんこんばんは。先日の放送で北海道のちくわパンのお便りがありましたが、餃子大好きっ子の畑くんにおすすめしたいご当地パンがあります。静岡浜松周辺のまるっと浜松餃子パンです。餃子の形をしたパンなのですが、シンプルなもちもち生地の中に一度焼かれた餃子を餃子のタレ、ピリ辛ラー油、マヨネーズにたっぷり浸した状態で丸ごと1個ゴロンと包まれています。かじった瞬間に焼き餃子の香ばしい風味と肉汁がじわっと溢れ出して、餃子好きにはたまらない未知のパンですよ。パンも餃子も大好きな畑くんですが、こういうのありですか。浜松餃子パン。もう見た感じちゃ餃子みたいなね感じですけども、こうパンなんだこれが。まあ、ちょっと今正直両方分けて食べたい気持ちではあるんですけど、でも食べてみたいですね。美味しそうですね。浜松でじゃあね、浜松に行った際にぜひ。あとステッカーに来てますよ。ラジオネームなおさん、ステッカーの形どうしようコーナーに投稿します。千社札みたいな縦型なんてどうでしょうか。それか丸おせんべい丸おせんべいって何、丸おせんべいくらいでお願いしますって。あ、丸の形でおせんべいくらいってことか。でもおせんべいっつったってね、いろんなおせんべいあるからね。薄いサラダのやつだったらちっちゃいしさ、プチだったらもっとちっわざわざプチにしなくてもいいけど、それぐらいの大きさがいいんじゃないかということでございましたけども、まあいろいろちょっと形に関して今この方しか届いてないので、これになっちゃうかもしれませんけど、はい。ラジオネームツッキーさん、またぶっ飛ばされてますけど、メガネさんに相談です。財布を新調しようと思うのですが、長財布と2つ折りどっちが良いでしょうか。これは縁起とか関係ないです。好きな方買ってください。二つだろうが長だろうが縁起ないでしょ。だって別に財布をいつ下ろすとかさ、そういうのはなんか宇宙元旦がいいとかさ、その一粒万倍がいいってわかるよ。二つ折りと長財布のどっちが縁起がいいとかあるの。
1: いや、長財布の方が本当にいいって言われてますよね。
0: なんでですか。どういうことなんですか。
1: お札の身になって考えてくださいって。
0: なんなんですか、お札の身っていうのはそれが おかしいよ、前提が。
1: なんでですか。
0: お札に何、どういうこと。お札がいつも俺曲がってやだなって言ってんの。
1: お札の声、
0: お札の声渋沢さんがなんかいつも曲げられるんだけどって言って曲げられるとこしかも自分関係ねえし、大体半分にあるし、お札の。
1: いやそれ
0: 自分の体で折られるわけじゃないじゃん。
1: 人物、お札が一枚、あれが
0: 一体だから、半分に折られて津田さんが津田梅子さんが。そう、長財布がいいんですか。
1: 長財布の方が
0: お札の身になると、
1: お札の身になるといいっていう風に、
0: うん、
1: 窮屈じゃないから
0: お札が、
1: はい、言われていますけどね有名な話だと思
0: う。有名な話ではないしお札の身になれということなんですね。
1: そうです、はい、柔道技に加えてください。スピリチュアル柔道技に。怖いです
0: ね、お札の身になれ、内股でバーン、お札の身になれっていう。
1: 長財布、
0: 長財布怖いですね本当に。はい、ということで、本日ラストの曲でございます。畑本博、ことの葉。

送りしたのは畑本博琴の葉でした。畑本博がお届けしている水曜スパーク畑スイッパ、ここで最後のお知らせだってよ。

0: お届けしてきた水曜スパーク果たす一杯、今夜もエンディングのお時間となりました。やっぱね、最後のお知らせをちゃんと言ったんですけども誰も何も割と張り切ってやったんですけども誰も D が一言ありがとうございますって言っただけというです。そんな中お送りしておりますけれども、まあなんといってもね、お銀からのクイズということで由美かおるさんのね What's my care? ということでありがたいです、ね、このどこまで行くんだこのクイズはというですね、由美かおるさんまで到達してしまいましたからね、まあ、まだねいろんな方がクイズ出してくださるのが楽しみですけれども、来週の果たす一杯ですけれども特別バージョンでお届けです。有言実行スーパー登山部との登山ロケの模様をお届けします。いやー行ったのよ5月のよく晴れた日に登山ロケ行ってきましたから、その模様をねお届けいたします。そんなわけで来週も高きに登るには低きよりすというちょっと最後すでいいんですか最後という言葉もありますので一歩ずつ着実にお届けしていきます。高きに登るには低きよりす、物事には順序があり手近なところから確実に始めるべきだということという、あれが最初の山で良かったのかなっていうね思っておりますけど、さあ来週ねぜひ聞いてください。この後の JWAVE は寝癖がナビゲートするキングスプレイスです。ここまでのお相手は畑元博でした。来週もまたこの時間にさよなら。畑くんがパラパラした翌朝、目覚ましテレビで西野カナさんがパラパラを踊っているのを見かけました。やっぱこう流行ってそうやって作られてるからね、混ざったやつ飲んで最後溶けたやつ飲めばいいだろう。バター管理ってなんだ、何言ってるの。
1: 正解は What's my care?
0: まだ田舎っぺ大将ぐらいかなって私ちょっとなんか森川さんをこうイメージした時思ってしまったんですけど、 What's my care? 財布を新調しようと思うのですが、長財布と2つ折りどっちが良いでしょうか。これは縁起とか関係ないです。
1: お札の身になって考えてください。
0: 何なんですかお札の身っていうのはそれがおかしいよ前提が

0: 刻は深夜1時を回りました。水曜キングスベースを担当するせーの
1: レイズ、
0: ギターボーカルリュウタチと
2: ギターの直也と
3: ベースのジョーズと
4: ドラムの直人で寝癖です。よろしくお願いします。
5: よろしくお願いします。
4: はい、ということで寝癖のキンプレ通称ネグス放送47回目でございます。
0: お世話になっております。
4: 夜な夜なウィークエンダーズさん対バンしましょうということで、
0: はい、夜な夜なね、47でね、
4: はい、夜な夜なということで
0: 都道府県も47ですからね。
4: あ、ほんとよ。確かに。あれ47都道府県
3: あと合ってる。いけてない都道府県は、
4: うん、いやいや、それ上げ始めたら結構
0: 青森
3: 10個ぐらい、
4: 沖縄

0: 山形、岡山、和歌山
1: でまだまだあるのであ
2: るということで、ね、横浜アリーナ公演愛門愛湯までついに1ヶ月です。
1: 1ヶ月
0: お腹痛くなってきたね。
1: やばいやばい
2: やばいやばいやばい、食欲ないもん、もう食欲ない。
0: さっきお腹空いたって言ってたよな。嘘つくない、嘘つくない。
2: はぁ、
3: なんかすっごいパンケーキの話を真剣に。
2: それ先週の話じゃん、何言ってんの。
0: なんか生クリーム
2: のパンケーキ。ああ、それ先週のあれやろ。
3: 先週はグッドバイブレーション。
2: 青春はね、それもうむずいってこの人たち。
0: 角どんなった、角どんなった。
2: もうやめる。もう俺ラジオやーめ
3: た。もう編集の人大変やで今日。本当にカットだらけの
2: こと。ということで、まあ一ヶ月ですけど、どうですか、心象、心境は。直哉さん。
1: いや、なんかまだ実感はないけど、迫ってきてるそわそわ感と楽しみな感じが背反。
3: 壁が分両側の壁がこうで迫ってきてるの
1: ね、壁に挟まれて
0: 上のパターンもあるよね。でも
2: そういうのなんていうか知ってる、ショート曰く50、50っていうらしい。
0: 何が
3: そういうことですね。
2: はい、なんで俺が悪いね。
3: あのね、ということで直哉がですね、はい、ギターの直哉がポケモンのね何かになりました。
1: 何ですか？
3: しっかりと発表してください。
1: はい、あのポケモンクループログラムというのにね任命されたのでね。
3: おめでとうございます。はい、ということでね、今週頑張っていきましょうということで、はい、今週はですね、5月一番しょうもなかった寝癖が大決定します。そしてしょうもない推しの1時間ですが、曲はグッドなのでぜひお付き合いください。
0: X やインスタグラムやってる人はハッシュタグ KP813、ハッシュタグ寝癖をつけて投稿してください。
1: インスタのアカウントは JWAVE アンダーバー KP813 アンダーバー寝癖で検索してください。
3: まずは寝癖の曲を流します。聴いてください、寝癖で愛の足。

0: 寝癖で愛の味でした。
1: 寝癖が放送している JA 部キングスプレス、メッセージを紹介する時間がやってまいりました。
0: やった
1: ー。皆さん、ラジオを聞いて皆さん拍手をよろしくお願いします。はい、もう一度拍手をお願いします。
2: 何させてんだよ。
1: ラジオ体操じ
0: ゃない。ラジオ体操大事。
1: やばい。怖っ。
3: 勝手に出てきたね。
1: どうなってんのこれ。第6巻が。いきます。ラジオネーム。あさって誕生日のメッチ。
4: おめでとう。
1: おめでとうございます。
2: いつ送ったかによるけど。
1: 5月の12日に送られてございます。
2: はい、もう終わってます。
1: 私は、あさって15回目の誕生日を迎えるのですが。
2: 16番。俺おめでとう言った。
4: どういうこと？あったので
2: 、DM で。
1: すご。
0: すごい。
1: めっちゃ覚えたんだ。はい。
4: なんでおめでとうって言うの？
1: じゃあ、ナオトさんに聞きます、うん。一番欲しいプレゼントを考えたところ、寝癖メンバーからのお祝いの言葉だと思いました。なので、ナオトさん、よかったら、最高なお祝いの言葉を教えてください。
2: 言ったやん、DM で。
1: はい、ということですね。
2: 普通。しかも当日に俺、誕生日なんです。15歳になりました。
4: それが目についたんだね。
2: で、おめでとうって。うん、
4: 指輪とかあげたら、
2: あげるか。
4: なんであ
2: げるか。
4: 1個ぐらいいらんやろ、
2: うん、いるわ。この前なくしたばっかや。で、何やったっけ。
1: そのアプローチ欲しい。ハッピーバースデーを届けてくる。
2: ハッピーバースデーの言葉を。
1: これ全然実は違うんですけど、ネグセメンバーのお祝いの言葉を欲しいということですね、うん、はい、全員が欲しいらしいです。
4: おめでとう。
2: 15歳、
4: うん、何。
1: おめでとう。
0: おめでとう。
2: おめでとう。メチ
4: メチメチおめでとう。15歳は受験とか大変だと思うけど頑張れよ。
0: 確かに、
1: まあ一期一会って感じで。
2: そうね、
1: 頑張っていったら五郎丸だと思います。
2: 15歳ということで15歳ということで、何か悩みがあればあの魚たちを生かせのコーナーに送ってもらえると嬉しいです。
1: そうですね、
2: はい、
1: うわ素晴らしいじゃん。はい、ということでね、もう一個読みますか。
4: 何それ、さっきなんて言ってた。なんとかかんとか五郎丸ですねみたいな。
0: それに
2: 何があるんですか。
1: ラジオネーム優しいライオンさん。
0: 優しいライオン、
1: バンドをしている人たちのレコーディングって一発撮りだと思っていたのですが、はい、寝癖の皆さんも一発撮りですか。
2: はい、一発撮りです。
0: せーのドーンで撮ってもら
1: えよ。
2: はい、もちろん
1: 一発撮りよな。
2: せーの、あー、おはようございます、よろしくお願いします、ありがとうございました。これで終わりですよ僕たち。
4: 一発撮りですよ。撮りましょうですか。
2: 当たり前だよな。
4: それぐらい練習しても何も1ミスもない状態で行くのかも、は
2: い、それでできないバンドマン、バンドマンじゃないですか。
1: この方もですね、15歳の方でございます。
0: お
2: ごめんね、嘘ついて。
0: まあ本当はパートごとに順番に撮って朝から晩までみっちり、
1: まあ最初に、はい、あのアカペラで歌撮って、
2: だゴスペラーズやと思
4: ってる。それに合わせて俺ら弾かなかんねん。
1: そっからギター、
2: むずむず、
1: あそっからベース先撮って、
4: むずむず
1: ギター撮ってドラム
2: 最初。めっちゃ大嘘。ドラム一番最初、次ベース、次ギターで次ボーカルっていう順で撮るね、
0: う
2: ん、
0: そうですね、
2: うん、でまああのうちの場合曲によってはせーので楽器隊撮った曲もありますけども、まああの曲によって変えたりね、ニュアンスによって変えたりって感じですよ。
1: まあね、その15歳なので、悩みなんかがあったら、ギムミーライブに、ラブ、
2: ギムミー
1: ラブ来てください。
4: 来てください。
2: 来てください。送ってください。
0: 対談
2: お願いします。
1: じゃあここで、僕が選んだ曲を流します。
2: お、
1: トラック15で夏色日記。

0: きでした。
1: でした。
0: まずですね、トラックフィフティンさんの新曲リリースおめでとうございます。
2: おめでとうございます。
0: はい、流させていただきました。はい、
3: 飛び売ってる。
0: いや本当ね、僕は大好きなんですけど。
2: いやでも結構
0: ご存知の通り
2: 大好きだよね。
0: 本当に大好きなんです。しかも夏メロ、夏メロが最高じゃないですか、
2: ね、ずっと対話してきてる
0: よね。そう、本当に対話してきて、対話してきて、で嵐が一番好きらしいです。はい、ということで次いきますよ。
2: はい、
0: ネギゼのキングスペース、次はこのコーナーです。今月誰が一番しょうもない、バドマンはな、24時間365日かっこよくなきゃダメなんだよ。ライブ中も飯中もカレーうどんの汁が白 D に跳ねた時もかっこいいぜ。ってことで、最近起こったメンバーのしょうもない失敗やエピソードを集めて、誰が一番しょうもなかったかを決めます。ということでね、5月にしょうもなかったやつが決まりますと。
2: はい、
0: 前回4月のしょうもないは、ギターの直哉でした。どういうあだ名をつけられましたか。
2: 自分で言ってごらんなさいよ。
4: 引く引く行く行くんでしたね。
0: なるほどね、ポケモンクループログラムの他のねメンバーの皆さんも喜んでると思います。はい、
4: 大丈夫かなこれ。
0: ってことですね、準備はいいですか。
4: はい、
2: いけます。
0: 5月に突き抜けてしょうもなかった寝癖が誰だったかを決めていきます。
4: はい、
0: まずはですね、じゃありょたちいけますか。
4: はい、
0: はい、いきます。
2: 自分で自分。
0: じゃありょたちが持ってきたネタは、直哉、それってバカにしてるよね。
2: やばいやばい、怒ってるやん、もはや切れてるやん。そのしょうもないとかじゃなくて、
0: いやこれ本当ね、もう今日もあったんだよ。
2: あー
0: ね、てかこれね、ずっと痛かったんだよ今まで。も
2: やばいやばいやばい、
0: この本当に俺服をね、俺服大好きなんですけど、うん、まあいろんな結構変わった服着るんですよ俺、うん、やっぱ、ね、もうよいしょしょ、もう変わった服を確か着てきたたんびに、うん、毎回それって何なの、これどういう服なのみたいな。
2: わかる。
0: 今日もこれ僕ね、こうダイリクっていうブランドの服も着てるんですよ。めっちゃ可愛い服で、
4: いい
0: 後ろがなんかこうなんかバンティーみたいになんかなってるんですね、うん、
4: 日付とね。
0: でもその最初にこれバンティーなのって聞かれたから、違うよ普通のこうダイリクってブランドの服なんだよって、ちょっと前にそれ教えてあげたの。また今日同じこと聞いてきて、3回くらいこの服のいじりをされて、多分直哉からしたら変な服やなって思ってるのかなと思って、うん、それをなんかあえて口に出さずに遠回しに言ってくる感じが本当に勘弁してほしいなっていう。
2: しょうもないな
0: って。いろんな役にもありますこれは。
3: え、マジで
0: よく見るよね俺の服いじられるところ。
3: 俺らも全然ある。
2: 被害者。
0: ね、そうか。二人ともそうやもん、うん、服いじられるよね。
3: ボロ好きじゃん。
0: うん。
3: 虫食ってるよ、う
2: ん、あと俺さ、ね、裏返しっぽいの着るじゃん、
3: うん、
2: 裏返ってるよって。
3: 何も知らんやん。
0: あるよね、
2: うん、しょうもないな。
0: これ本当にしょうもなくない
2: 自分のファッション知らんだけなくせえな。
0: 俺らそうやったわ。
3: 好きでさ、
0: ずっとこれ思ってたけど忘れてて、これ
4: ダメだよ今両たちのターンやから抑えて。
0: いやいやいや、止められるね数字はありませんからもう。そのはい、これは非常にしょうもないなと。
2: そうですね、
3: まあ、普通にだってね、はい、別にさ安いい服じゃないのにね。
0: そうだよ。
3: 嫌だよね。
0: 気に入って着てるんやから。
2: まあまあまあまあ。はい、次はその
4: 直哉から。次は直哉が持ってきたネタは、
0: はい。
4: りょたち、初めての自転車。
3: 知らない
4: で。いや、これは、俺は別にバカにしてるとか、全然そういうことじゃなくて。
0: 初めての自転車？
4: まあ、とある日に、友達が、俺、最近、電動自転車買ったんすよって言って、すげえ、ごつい電動自転車買って、
0: はいはいはいはい、
4: ルタチが、貸して俺も乗りたいって言って乗ったんだけど、

0: ど、マジで乗った3秒後ぐらいにズラーンって言って倒れてどうしたらそう倒れるみたいな。
1: まだ肘痛いんだから俺
2: それで小学生みたいな
1: 肘も切りするみたいだから、
0: 痛いって言って、あの泣きそうになりながら笑いながら肘見せてきて可愛かったなっていうしょうもない話です。
2: バチバチやな
0: これは可愛い。でも
1: 可愛そうが近いこれ
3: あ、じゃあ次ショートですけども、
2: まあ、なんかあんまないいんだよね、うん、今月。
3: まあまあ言っちゃいましょうや、
2: はい、僕ショートが持ってきたネタは、なおやパンナコッタなんてこった
1: なんだそれ
2: は。いやなんか本当どのタイミングか全然覚えてないんだけど。
0: え、覚えてないの。
2: いやなんかそのなんでこの言葉を発したのかが全然覚えてないんだけど、多分なんか多分びっくりしたことがあったんですよね。そうそうそう、的に。そしたら急になんてこったパンナコッタ。
1: あ、そっち？
2: パンナコッタなんてこった。い
3: や、パンナコッタが先あった。パンナコッタ、
1: それが意味わかるってことでしょ。
3: そう、
1: 靴相場はなんてこったパンナコッタだもんね。
2: そう、パンナコッタなんで、
1: なんで先にパンナコッタが来たのってことでしょ。
3: うん、
0: なるほどね。
1: そこじゃない。
2: そこなの。
1: え、どこなの
2: この言葉
1: 意味わからん。
3: 正直この発言自体もしょうもないしね。
2: この言葉を発してるからしょうもないじゃない。
1: もう
2: じゃない。
3: 実際問題この発言自体がまあしょうもないけどね。
0: このままだと俺が無言になっちゃう、ずっと
2: この発言がしょうもないなって感じた。
1: もうよくなんてこったって言うのでこう、なんか何もやって、
3: 確かになんて食ってしかも
0: 確かに、ね、確かに
2: でもの両方あるよね。
1: あの右向くよね。なんて食
3: って、あ、俺左やって今ごめん。
2: なんてこったパンナコッタもあるし、パンナコッタなんてこったもん。
1: 両方言うよ。パンナコッタなんてこったやばいな。
0: この流れ完全にナオトも俺やな。
1: マジ。
2: はい。
1: って感じです。でも本当に考えるとね。はい、これ。まあいいや、後で言いますか。
3: はい。
1: うん。まあナオト聞きましょう。
3: これって一応選ばなきゃいけないですよね。
1: うん。
3: わかりました。じゃあ最後にナオトが持ってきたネタは。
2: はい。
3: ショート、フェスの壁と
2: 5050。
3: ですね、今回ちょっとショートさん2つあるんですわ。
1: お、
3: これがですね、なので1なんです、
1: うん、
3: これがまず、まあ、1つ目、先ほどもまあ話に出てきましたけども、うん、ショートはですね 50-50 のことを5050と言うんです。
2: 日本人
3: です
1: 。それやばい。
3: でめちゃくちゃ、うん、これめっちゃ50-50って始めて、
1: ずっと50-50だもんね。
2: 俺それ26年続けてますから、ね、
3: そう。で、それプラス本当にこれはしょうもない、舞鶴のフェスに僕たち出ましたよね、うん、プレイバックフェス、
0: プレイバックフェス
3: の、まあ、あの帰り道、オレンジレンジを見た帰りに、まあ、僕たちその楽屋に戻る動線があったんですよ、
0: うん、
3: で、まあ、なんかの機会に数字4文字が書いてあったんです。
1: お、う
3: ん、それを見てショートが言ったのが、
2: 言った言った、
3: 見てこれほぼ0721だよ。
2: 0721とは何ですか。
3: ちなみに言うと、ひたすら直哉にあんだけ言ってたんですよ、前回。
1: 間違いない。
0: 19時19分
3: 行く、はい、
0: でね。
3: で、あんだけ言ってたショート0721で盛り上がるなと思って、俺もうそれ見た瞬間、まあ、先に僕はメモっちゃいました。
1: それは人のこと言えなすぎ
3: る。これはちょっと人のこと言ってる中でちょっとしょうもなさすぎるなと。
0: ああ、なるほどね。
3: はい。
1: もう代表的じゃん。この企画の一番趣旨じゃん、それも。
3: はい。
1: なるほど。
3: はい。
1: はい、ありがとうございます。ってことでね、4つのしょうもなが揃いました。
0: はい。
1: この中から5月のしょうもない寝癖を決めます。じゃあ、ディレクターの小次郎にジャッジをしてもらいます。お願いします。
2: 俺だよ絶対。
4: 一番しょうもないのはショート。
1: そりゃそうですわ。
3: あのね、多分これ直哉の1919がなかったら、多分そこまで俺もさらっと、
0: ね、
3: う
0: ん、なるほどね、
3: 確かに、まあパッと見、まあ、見えなくはないっちゃ見えなくはない、うん、言われな気づかんけど、さすがにけどその瞬間
1: あんなに言ってた。
2: 俺その瞬間めっちゃ覚えてんだけどさ、俺直哉のあのあれ思い出しながら言ってるからね、俺。
1: 確信犯やん。
2: そう、
1: なるほど。
2: そうそう、
3: もうこのコーナーやだよ。でも毎回直哉はなんかかわいそうなことになってるな。
2: まあでもちょうどいいこと、ちょうどいいことをやってくれるの
3: ね。そうなんだよ、
0: ちょうどいいことを。
1: ちょうどいい、しょうもないこと、
2: しょうだからさ、たまにあるからしょうもないじゃん、しょうもない。だから、だからないのよ、言うの。俺メンバーのあんましょうもない瞬間見たことない。
3: まあ、直哉もだった。

0: 行く行くから言わんくなったしな。そういうの。
1: 俺は別に平気で言ってくよ。
0: うん。
1: 言うことがあるしかなかったからな、あの時は。
2: 名古屋はちょっとずつ本当に根に持ってるから。
0: そうね。
2: 傷ついてるんだよ。
1: 俺はこれ根に持っちゃダメなコーナーよ。
0: そう、俺たちのクスッと笑ったのもあったもん。
2: 何？
0: レオナルド・ダ・ヴィンチ。
1: いやいや、そういうのが、ね、好き、そういうの好きよ。
0: これもこれは
2: どこで言ったっけそれ。
0: 分からんのよ。
1: しかも聞いた気がする。
0: 俺メモにだけ「ルタチレオナルド・ダ・ヴィンチ」って書いてあるから。
3: でもうまい、
2: 自分も取ったらね。
0: そう、ちょっとおもろいなって思った、
1: はい、
2: うん、
1: は
2: い、ということで、じゃあ一回まず決め手になったエピソード一応聞いておきますが、個人名から、
0: はい、そうですね、
2: 問答無用だということで、では
1: い、
0: あ、そのこの前の行く行く同様ね、
2: あっち側がね、ブース、なんていうのかな、
0: ブースの方がね、
2: うん、が凍っちゃったということで気まずかったのでショートだと、はい、いうことで、じゃあ
1: かかってこいよ、
2: 今月一番しょうもない認定されたショートにはしょうもない証としてしょうもないあだ名をつけて、その名前で番組終了までしょうもなく走ってもらうということで、ここが一番ね罰ゲームなんでございます。じゃああだ名を決めたいんですが、
1: 俺が決めよう自分で、
2: それはダメ、
0: それはダメだよ、みんなで決めるんだから、うん、この企画は
2: なんどうしような
1: フェースとかでいいんじゃない
2: 、いや、いやダメって、
1: だから
0: ミスト
1: じゃあもう無理よ。
2: そっちじゃないよ多分、もう
1: なるほどね、
2: その本当その直哉に言っといて自分も行っちゃってるってところをついて監督から、
0: 特大ブーメランボーイ、
2: それめっちゃいいよ、
0: うん、
2: 特大ブーメランボーイ、
0: うん、
2: ピンポン空気
3: 初めてのピンポン、はい、
2: じゃあ特大ブーメラン麺にしようよ、
0: あいいよ、
2: 麺
0: ブーメラン麺、メンズのね、
2: うん、
1: おいいね、
2: 特大ブーメラン麺麺にしよう、
0: あそうね、そっちの変やで、ね、
2: 恥ずかしい方がいいよ、
3: ほぼアイキャッチ、
2: じゃあそうしましょう、
0: はい、
2: じゃあショートのあだ名は特大ブーメランメンメン、はい、自分で言ってください、
1: 特大ブーメランメンメンです、どうもこんにちは、
2: じゃあここでネクゼの曲を流します、じゃあしょうもないやつが、曲紹介しますんでお願いします、
1: はい、私特大ブーメランメンメンがしょうもないながらに一生懸命ベースを演奏させていただいてます、そんな姿もしょうもないかもしれませんね、ネクゼでずっと好きだから

0: 特大ブーメラン、メンメンで、間違えた。
1: 違います。
0: 違うわ。すいません。はい、特大ブーメラン、メンメンです。寝癖でずっと好きだからでした。
1: 寝癖のキングスペース、ここでお知らせです。J-Way The King's Place On 81.3 FM The King's Place King's Place

0: キングスプレイス。
1: ネギゼが放送している JAB キングスプレイス、ここでメッセージを紹介します。
2: どうも、
3: 来ました、メッセージコーナー、
1: いきます。ラジオネーム本芸さん、ネギセの皆さん、こんばんは。
3: こんばんは。
1: ツアー完走おめでとうございます。
3: ありがとうございます。
1: 11公演お疲れ様でした。
2: ありがとうございます。
1: 私は7公演行きました。
3: ありがとう。
1: すご、私はポケモンが好きなので、訪れた街で、ポケフタ巡りをしたり、ポケフタ巡り、
4: あのポケモンのマンホール
3: みたい
2: な。あるね。
1: ポケモン公演に行ったりして、ライブはもちろん思う存分初めての街を満喫しまくりました。
2: はい、
1: ご飯も、訪れる場所すべてでたくさん美味しいグルメに出会いました。
4: すごい。
1: ネギスの皆さんは今回のツアーを回って初めての街で起こった印象的な出来事や思い出はありますかと。
2: とっとっと。ポケモンブーメブポケモンブーメランメンメンじゃない。なんだっけ、特大ブーメランメンメン的には。
1: うんうん、
2: やっぱ土地土地、めっちゃお腹なった。
1: 土地土地に。
2: 土地土地。土地土地。
3: 土地土地。
2: いろんな土地でさ、やっぱライブ、いろんなライブハウス行ってさ、こんなにも打ち上げって、いろんなやり方があるんやっていうのは、割と思った、
1: ね。まあ、箱打ちを結構したよね。
2: そうそうそう。
3: 俺、フルーツバスケットあれからハマって家で一人でやりたいと
2: 思
3: って
2: 。一人でや
4: ってる？
3: いや、やりたいと思って。
1: 寂しい。
2: あの、やるって
1: 思ったより大きすぎてか、ミスター椅子やろ？
3: そう。あれでできるから、一人でやりたいけど、でも一人でできないじゃん、あれ。
2: で横

0: 一人だからね、移動しちゃダメだから。
1: ああ、そう。
0: 一人だからもう移動できないから。
1: フルーツバスケット普通にやりたい。その、なんていうの、その、大きい会場で、その、トヨスピットとか借りて、トヨスピットとか借りて、その、バンドマン対抗フルーツバスケット、お客さんも、その参加型。
2: 参加型、
1: うん、みんなでフルーツバスケットをしましょうっていう会よ。でもなんか、美味しかったご飯とか何だったかい？
3: うわぁ、なんだろうな
2: ぁ。盛岡の冷麺。
0: ああね。
1: ああ、
2: うまかった。いや、もう本物やったね。う
1: ん、
2: ね、違ったね。
1: その時俺らな、ジロー食ってたもんな。
0: 確かに。そうそう、珍しくジロー食ってたね。なんだろう、あと。
1: あれってあれじゃないもんな。うん。
3: まあ、あれはあれだね。
0: あれ？
1: カツのおにぎりってさ、今回のツアーじゃないよな。
0: あ、今回ツアーだよ、あれ。
1: ああ、あれ、どこやっけ？
0: 群馬。
1: 群馬、美味しかったね。カツのおにぎり、バカうまくなかった。
0: 美味しかったね、あれ。
2: 俺めっちゃうまかった、あのさ、お土産のさ、甘いやつでさ。
0: うん。
2: あんことか入ってんのかな、え、何だっけ、何が入ってんだっけ、
1: ママドーレ。
2: ママドーレ。
1: ママドーレ。ママドーレ。ママドーレ。
2: ママドーレ。
1: ママドーレ。ママドーレ。
2: ママドーレ。うん。めっちゃ回ってんの、あれ。
0: だったね。
2: あれびっくりした。
1: あの、でもさ、コロッケのさ、カツ、覚えてる？
0: コロッケ。
2: あ、多分それ食ってないと思う。
0: あー、コロッケのおにぎり。
1: 肉巻きおにぎりのカツみたいな。
2: あ、俺それ食べてないわ。
3: 群馬の。
1: あれマジでうまい。
0: それが群馬よ。タレ味と。
2: そんなうまかったんや。
1: 俺たち一口食ってた。
2: みかん
1: みかんおにぎりは愛媛
0: の前の
1: 愛媛の文化祭、それ
2: でもめっちゃ好きだったやろ、
1: あれも
2: かっこいいチームだったやろ、
1: でも
2: おにぎりで
1: マジそれと同率ぐらいの、
2: マジそんなまだろ、
1: 俺だってあれこの私が俺ライブ終わった後マジあんま食べないじゃない、
0: そうだね、
1: あの深夜になるまでサウナ後しか、
0: うん、
1: マジで2個半食ったもん、あれ
0: でもその時はみかんおにぎりどっちって言ったら悩んだ結果みかんおにぎりかかってたよその時は
3: かつて静岡のサンドイッチめっちゃ美味しかったけどね、
0: あーね、
2: 俺あの、あれ神戸で行ってさ、ナオトで行ったさ、サウナ
1: あれうま
2: かった、サウナのスパ、
1: サメシな、
2: サメシやろ、サウナがすごかった、
1: サウナもすごかった、
2: もう起こった出来事、
1: うん、あとと
2: んでもなくて神戸のサウナ、
1: そこの施設がもうすごかったね、楽しかったね、
2: あれやばいよね、
1: うん、
2: そうで、その上のご飯屋さんも3時までやってて、
1: そううまかった
2: ね、なおとめちゃくちゃ食ってた、ね、
0: お腹すいちゃって、
1: いやせっかくなら
0: そういうこと
1: 食わなきゃだな、
2: 全部あそこで完結するもん
0: ね、あと神戸のさ、あの18番だっけ、あのカルビ丼
3: 10番ね、10番、
0: そう、箱
1: あ10
0: 番のカルビ丼も
1: うまかった、
0: キムチいっぱい、
1: あのキムチのせるやつ
3: な、10番美味しいね、
1: あれもうまかったし、あとあれね、京都のつけ麺ね、
0: ああね、あとさ、カッパ出てきたよね、なんかライブハウス、
1: ああ出てきた、
2: 出てきたね、カッパ、ね、
1: 神戸と京都のライブハウスはカッパがいるんだ
2: よ、ね、神戸から来たカッパが、
1: そうそう、神戸さんのカッパが京都に来たんだけど、終電ぐらいの時間にはもういなかった、
0: 何も言わず、
1: マジの幻やったね、
0: ちゃんと喋れるなと思ったのに、
1: うん、
2: って感じでしたかね、
0: はい、
2: いいツアーでしたね、
1: 今回マジ結構濃かったツアーですよね、
2: 楽しかった、
0: 楽しい、
1: あれ静岡も行ったよな、
0: 行ったよ、
2: 行ったよ、
1: 俺一人でうなぎ屋行った、
2: うん、そうだね、
0: なんで誘ってくれんの、
1: 誘ったし全員、
0: 誘われた、
1: いかんつったし全員、
2: じゃあなんか結構早くって入りが、
0: うん、
2: もう寝たかったんじゃない、結構休んでて、
0: 誘われた、
2: ナオト以外、
3: 誘われたかな、
1: いやめっちゃ誘ったよ普通に、
0: 誘われてないよね、誘われてないよ、
1: マジ誘ったよ俺、
0: はい
2: はい、ということでじゃあね、ナオト曲紹介できる、
1: はい、
2: ナオトの 曲
1: 紹介いたしますこのタイミングでね、
0: そう、
2: うん、
1: はい、うなぎを断られたナオトが曲紹介させていただきます、レディーガガドーチーのランウェイ、 No matter what No matter what You

0: レディーガガドーチーでランウェイでした。はい、ということでこちらですね、プラダを着た悪魔、うん、はい、2の、まあ曲になってまして、
1: そうなんだ、
0: マジでなんかね映画の世界観に合いすぎてるし、そのまあ途中でカメラのシャッターの音が入ってるんだけど、まあこれはまあ多分映画を、この映画の作品を見てもらえばわかると思うんですけど、すごいなんかなんだろうな、そういうところがすごい映画にぴったりだし、そのランウェイをすごく歩いてるところが想像できるような曲調やなって、うん、めっちゃ思うのよこの曲。もうね素晴らしい、本当にもうガーガ様は素晴らしい。
1: もう一度拍手
0: を一回拍手したっけ。はい、いやマジでこれは絶対にその今ディズニープラスかな、でプラダを着た悪魔の一作目が2006年に公開された方が見れるので、そっちで見た後に劇場でちゃんと2の方を見て、その後にちゃんともうレディーガガのこの曲を聴いて帰ってもらいたいな。
2: 20年も経ってんだね。
0: 20年経ってます。
1: ナオトは出てるの？
0: 出てません。
3: 出てるんじゃない？ランウェイ役、ランウェイ役で。
0: 僕なんかが出ていい作品ではありません。
1: そうなんだ。
3: サビ、はい、サビ役。
0: でも本当にこの作品ちょっと見てほしいポイントがありまして、2006年の方とこのまあ2026年に出たこの20年の中で、本当にファッションの歴史っていうものが細かく再現されてるの。
1: おー面白い。
0: 一作目で出てきたブランド名、まあ何かとは言いませんが、まあそれがまあ結構、じゃあ今ではじゃあそのブランドがどうなってるのか、で2026年で2006年の時と匹敵するようなブランドが出てきてるんですよ、最近人気のブランド名が。もうこういうところを全部ちゃんともう細かく見てほしい作品です。
3: ナオトを着た悪魔ね。
0: ナオトを着た悪魔、どんな悪魔ですか。いや大喜利みたいになっちゃったですけど、はい、ぜひ聞いてみてください。
1: 大喜利？
0: もう
1: なんだなんだ？
0: 芸人心が。
3: 芸人心って何？
1: ちょっと次のコーナーが呼んでるよ。みんな耳を澄まして聞いてみよう。寝癖のキングスペース、次はこのコーナーです。アイキャッチ。ということで、ナオトが大喜利を頑張る企画となっております。
3: 自分で言っちゃったんだ。
1: リスナーさんの様々な愛を寝癖が全力で迎え入れて、その愛に寝癖がキャッチコピーをつけます。
2: いいよ。
1: 横浜アリーナまで1ヶ月に迫ったので、このコーナーをお休みできませんかと寝癖のマネージャーがディレクターのコジネに質問しました。コジネの答えはですね、仕方ないですね、ではライブ当日までラッピングカーを走らせましょう。ナオトがキャッチコピーを叫んでる部分だけを爆音で流せるように手配します。場所は田園調布でいいですか。
0: なんでやねん、遠いな横浜アリーナから。一番よくわかんとこやんなよ、田園調布に失礼やわ。
1: はい、ということなんでね、今日頑張っていきましょう。
3: はい、
1: いけるか。
0: なんかもうさ、なんかもうごめん、一つ言わせてくれ。プラダの話をした後にこの企画やりたない。
1: なんでなんで。
0: 素敵な作品の後に俺のゴミみたいなキャッチコピーが。
3: ゴミじゃないよ。
1: そんなことないって。
0: あるだろう。
1: ない。
0: あれ
3: よ。ないよ。自信持って。
0: じゃああの映画に匹敵する作品ができると思うんか。
2: できる。
3: できるよ。
1: それは
3: いつもできてる。いつも
0: すごいことやってる。こもりながらできるって言うんだよ。
3: いつもね、うん、すごいことだって。
0: もうマジやりたくないこの企画。
3: 本当に嫌な顔して
1: る。さあさあさあさあ、準備運動はできたでしょうか。
3: はい
0: はい、
1: いきますよ、脳みそを回転させていきましょう、
3: はい、
1: ではメッセージを紹介していきます、うん、ラジオネームダダッコさん。
2: ダダッコさん。
1: 私はコロッケが大好きです。冷凍食品、スーパーのお惣菜、コンビニ、定食屋さん、シンプルなポテトコロッケでも使う芋の種類とか砕き方で味が全然変わります。揚げたてでサクサクなのも好きだし、水分でしなしなになってるのも好きです。具材を変えたりソース以外のものをかけるだけでも味が変わるし、最強の食べ物だと思っています。皆さんはどんなコロッケが好きですか。
2: コロッケってうまいよね。
0: いや俺ね、マジコロッケ大好きなんよ、うん、普通に俺こっち側で行きたいもん、リアルに。その俺マジ青木スーパー行ってさ、
2: 青木
0: さめっちゃ地元
3: 地元すぎるな。
0: そう、青木スーパーとか山中フランテ、
3: うん、
0: がよく行くスーパーやったんよ、ちっちゃい頃とか、はい、俺マジコロッケ毎回買ってます。でまあ、土日やとおばあちゃんおじいちゃんと行ったり。
1: コロッケでもびっくりするの安くない？なんか
0: 安
1: い。なんであんな安いのスーパーのコロッケ。
0: いやでも最近高

0: あいよ、ちょっと。
1: あ、博士ね、100円超えてるよね。
2: そう。昔やったらさ、マジ安かったよ。買えんのよ。
1: 100円はいく
0: よ。20円とかあったよね、20円のこれ。
2: まあ、石油がさ、最近な。
0: 石油の問題なの。
3: 20円は安すぎん？
0: 20円のコルク
2: 36円とかやったな、1個な。
0: あ、まあ、そのくらいか、さすがに。
2: 紙のさ、パックじゃなくてさ、
0: そう。
2: 紙の袋みたいなのに入れるコロッケだよな。わかる
0: ね。自分で好きな量入れれるんだよね。
2: そう。マジあのコロッケ、うわ、食いたい。
0: あれ、美味しいね。
2: あのさ、肉じゃが系のコロッケなのか、
0: 肉じゃが
2: 系のコロッケもあるやん。
0: はいはいはいはい。
2: ちょっと甘めの味付けなのか、その、ポテトって感じのコロッケなのか、それとも肉、ポテトって感じのコロッケなのかって分かれるやん。
0: 俺も結構ポテトっぽい方が好き。
2: あー、分かるね。俺もポテト。
0: ポカツはそんな好きじゃない。
2: あ、私も。
0: お
3: 私も
1: メンチカツはメンチカツやからな。
2: まあ、ね、私もポテト。
1: 俺何が好きかな。
2: コロッケ食いてえわ。
0: コロッケうまいよな。
1: あくびしながら言わないと。
3: でもさ、俺もなんか中学生ぐらいの時、あのトヨタに住んでた時は、うん、なんかあのコンビニでホットスナック買うよりも、なんか駅前のコロッケ屋、
1: あ、はい、
3: 揚げ物屋みたいなのがあって、
1: 肉屋、
3: そこでコロッケ買った方が安いみたいな感じで。
2: しかもそういうお惣菜屋さんのコロッケって
3: うまい
2: んザク。
3: そう。ジュワ。コンビニで、あの、フライドチキン買うよりも、そこで、トンカツ買った方が安いっていうバグが起きてて。そう、トンカツ110円みたいな感じです。ここ、手で食えるの。めっちゃ、好きだった。
1: 何も考えれないわ。考えちゃダメなのか。
3: なんか東京とかも探したら、なんか商店街とかでそういうコロッケ屋さんとか、
0: 全然あるでしょ。
2: 吉祥寺とかありそう。
0: ありそうありそう。商店街でかいもん。
3: 吉祥寺。
1: あるあるあるある。
2: ある
3: 非常時の、うん、あのね、商店街あるよね。
1: うん。
2: はい、ああ、もう怖いって、
3: すごい、泳がされてるよ、俺たち
2: も。なんかさ、この言いたいもん、今、俺。
3: あるあるを、
1: うん、コロッケあるある、
3: コロッケあるある言いたい、
2: 何言いたくない、
1: なんかコロッケさ、あれよ。なんかさ、たま、観光地とか行くとさ、そこの土地のさ、ね、牛肉使ったコロッケとかさ、ああいうの好きなんだよね。
3: それこそ、愛媛とかもあったもんね。
2: う
3: ん、
2: コロッケのさ、中に入ってるひき肉ってさ、ちょっと歯に挟まるような。これちょっとあるあるじゃん。ハンバーグとかって挟まないやん。ああ、コロッケに入ってコロッケ食っとる時ってさ、
1: なんでだろう、
2: ちょっと挟まるよな、あの中に入ってるひき肉。
0: なるほどね。
2: ひき肉です。
4: 次はこの前にキャッチコピーをつける時間です。指名される人はよろしくね。ではルーレットスタート。それじゃ、なおやさん、この前にキャッチをつけてください。
3: コロコロコロッケ。
1: シンプル。
3: コロコロコミックみたいな。
1: いいね。
0: ああ、なるほどね。
1: シンプル。
3: シンプル。
1: いいな。
2: はい、
3: はい、
1: さあ、はい、じゃあ、次、もう一回ドラムロールお願いします。
2: 意味が分からないやん。
3: 正解は、
2: コロッとコロコロコロッケッキ
0: ー。ありがとうございます。
2: 帰らせろ。
1: 超えた。
0: これでしか得られない栄養があるんです
3: 。みんな楽しみにしてる。
2: 帰らせろ。
3: コロッとコロコロコロッケッキー。声に出したいもんね。
1: いいね。
0: うん、気持ちいいよね。
2: もういいや、引っ張るなって
0: 言ってて気持ちいい。
2: 僕は、書くな、ほんで。
1: 僕はトウモロコシコロッケが好きです。
2: 何を言っとんねん、後で。
1: え、だから、俺、
2: まあ、次行くぞ、もう。コロッケはええねん、もう。
1: なんだっけ。
0: はい、じゃあ次行きますよ。行きます。では次は、はい、涙袋が世界を救うさん。
3: 確かに、それはそう。
0: 私は小さい頃から、味覚の中でズバ抜けて酸味が好きです。
2: ショートか、お前は。
0: ちゃんぽんについてくるお酢のボトルは空にするまで入れるし、
2: 怖え。
0: 油そばだとラー油の10倍はお酢を入れます。
1: めっちゃ好きやん。
0: 最近は梅虎兄弟というカリカリ梅にハマっていて、主食はそのカリカリ梅と言っていいぐらい食べています。こんな私にアイキャッチをつけてくださいということですね。
3: 大丈夫かな。
1: はい。
2: なんか心配やわ。
1: いや、いけるよ割と。
2: いた酸っぱい、
0: すごいね。
3: もうこれ絶対ショートのターンや。
0: カリカリ梅って言ったらショートでしかないもん。
3: ね、
1: 確かに。だから俺今なんか言葉出てこん。
3: え、この梅虎兄弟ってのは食べたことある？
1: あるある
2: あるある。
1: なんか普通に駄菓子屋とかで売ってる系
2: の、ね、緑のさ、
3: このこういう、
0: そうそう、
2: 緑の
3: なんか、じゃあ細
1: そうね。じゃあ緑の
2: 緑のさ、この細いさ、あの、うん、なんか

0: ラ三兄弟こういうのとかさ、こういうのとかさ、
1: ポーズまで覚えてんの？
0: こういうのとかがある。
2: だから俺じゃあ俺より得意やん。から
0: 見えてた恥ずかしい。
1: 三分の二ほぼ被ってたけどなポーズ。
2: だからなんかその
1: 結構同じや、ほぼ同じやけ
0: ど。ほら
2: ちょっと3個入りの。
1: あー、マジで詳しいやん。
3: なるほど。
2: あと今パッケージこれじゃないです
0: か。確かに。あ、今これじゃない。
2: うん。
1: やば。
3: これは見たことあるわ。
0: あの、
2: なんでこれでしたね。
0: 酸っぱいの嫌いなんやけど。
2: そう、今これ。
0: お姉ちゃんが無理やりこれずっと俺に食べさせとったから。
1: すごいね、直人くんが。
3: ちゃんぽんにお酢のボトル空にするまで入れるのやばい。
2: なんで、その、だったら酸っぱいラーメン食いに行けよね。酸っぱい系のサンラータンとか。
1: 確かに。
2: いや、やばいな。絶対俺なんだけど、マジ何も浮かばない。
3: 酢。
2: ないか。
3: 梅。
2: 酢梅？
3: 酢と梅か。
2: でも俺、お酢、まあ好きやけど、そんな、なんかこの方ほど、
3: うん、
2: カリカリ梅が好きやからって言って、酢をよく使うかって言われたらそんな、あんまり。なんかちょっと味変で入れるぐらいのさ。
3: でもお酢って美味しいよね。
2: まあ、うまい。
3: なんかキャベツをさ、こうやって刻んでさ、酢でちょっと揉み込んで、なんかまあ、塩本当にちょっとでももうすげえ、
2: はいはいはい、
3: もう一品追加できる。
2: ナオトの顔が。ナオト。
1: もう確定。
3: どうしたどうしたナオト。
1: もう顔が違うのもう。
3: ナオト酸っぱいものでさ、好きなのとかある？
0: 酸っぱいもん嫌いやし、このコーナーも嫌いや。
3: 強いて酸っぱいもので好きなのあげるとすると。
0: 何？俺結構前酸っぱいもん食えんし、このコーナーも嫌い。
2: え、スゴショウで餃子食べるのうまいじゃん。
3: スゴショウで食うのうまい。
0: 嫌いやもん。
2: 餃子が？
0: 餃子好き。
3: ポン酢は？
0: 好き。
2: え？
3: ポン酢はいけるか。
0: ギリギリ。
2: 俺ポン酢好き。
0: でもギリギリね。リアルギリギリ。
3: ギリギリギリ。やばい。
2: ギリギリ。
3: この事象にアイキャッチつ
2: く。もう俺がやばい。俺なんかその、
0: ストレス溜まるね、このコーナー。
4: そうだよね。それでは。この愛にキャッチコピーをつける時間です。指名された人はよろぴくね。ではルーレットスタート。よたち。
2: え？
3: うわ。
4: それじゃあよたちさん、この愛にキャッチをつけてください。
0: よたちなんてやりづらいんだよ。ねえもん。
2: 確かに。梅だけに。
1: 酸味の討論は賛否両論。
2: すごい。何ですか。でもすごいよかった。じゃあ
1: まあまあまあまあそうね。
2: ドラムロールお願いします。
1: まあ正解を見せてほしいなやっぱ。
3: そうそう確かに。
0: これむずいね。
1: カリッとスースービネガーガー。
2: おお。いいよ。
1: いいじゃん。
2: 逆にそれできるもんね。使えますもんね、それ。やっぱ同じような感じのやつに。
3: ビネガーなんていう単語出てこなかった。
2: 出てこんかった
3: 。すごい。
2: ビネガーって何？
3: 酢。英語。
2: ビネガーっていう酢がさあるのかと思った。
0: だからさっきが、
1: なんだっけ、コケコロコロコビックじゃなくて。
0: 鶏なんよ。
1: コケ。ああ、なるほどね。
0: こっちはアヒルやねん。
2: ええ、すごい。
0: ケッケとケガーガー。
2: おめでとう。
0: 解説し始め
2: てる。超えたね、
0: 俺。
2: 超えた。
0: ちょっと待って、俺は何の解説し始めて
3: る
0: の。
3: やっぱ2本立てでしか得られない栄養がある、これ。
1: 間違いない。
2: プラドを着た悪魔と匹敵するんじゃない？並んでんじゃない？ね、
3: マインターンぐらいある。
0: バカにするな。
2: 並んでるよ。はい。ちなみに、梅芝っていうカリカリ梅が一番俺は好きです。
1: はい、ということでね、こんな感じで皆さんが、愛を注いでいるもの、好きなものを教えてください。
2: はい、
0: もうお願い。
1: どれくらい夢中なのかを、具体的に書いてくれると助かります。
0: あんたらが送ってこんかったらこのコーナーは終わる。
1: はい、キングスペースのオフィシャルサイトからぜひどしどし送ってください。はい、ここにネグセの曲を流します。聴いてください。一生僕ら恋をしよう。
0: しない。

0: そう、分かる人には分かるっていう、その一定票のファン層をこう掴むと、
1: いいトリプルミーニングや。
0: これ素晴らしくないですか。
2: 皆さんのおやすみなさい。
1: 行った方がいいです。
0: はい、ということでね。
1: はい、今週も楽しかったですね。
0: はい、楽しかった。
2: 楽しくない、このコーナーだけ。
1: もう来今月で終わりにしましょう。
0: はい、あ、
1: も
0: うありがとうございます。しょうもないコーナー、
3: ごめんけど、もう
2: あれだよ、あ
3: の名前変わってんだけど俺。
2: しょうもないあれと QIIQ 絶対しょうもない。
0: QIIQ
2: 違う、
3: ないよ、
0: もうないです。
2: ないよ、ダメや。俺あのコーナーやると全部ダメになるやった。どうぞ。
0: はい、ということでね、来週もよろしくお願いします。ここで寝癖からお知らせです。
1: お、
0: 新曲青春バイブレーション配信リリース中です。 YouTube でこの楽曲のミュージックビデオを公開してます。ぜひ見てください。
1: お願いします。そして僕直哉が作詞作曲した元新曲一生僕ら恋をしようも配信リリース中です。こちらもミュージックビデオあるので見てください。
3: グッドデイブーメランメンメンです。ネグセ結成6周年イベントを名古屋で開催します。ネグセ6th アニバーサリーロックスバックス2026ツーマン編、日程は8月27日木曜、会場は名古屋エレクトリックレディーランドです。
2: と、その前に、
1: その前に、
0: その前に、
2: その前に2026年、
0: なんと、
1: なんと
2: 来月ネグセ最大キャパのライブを行います。場所はですね、
3: はい、
2: よーん、こーん、あー、マリーナです。
3: いや
0: マリーナ、
3: 広いから、はい、広いからブーメラン投げます。
2: はい、
3: 広いからブーメラン投げます。
2: モン
3: モン
0: モンモンモン、
2: はい、とうというタイトルでですね、
3: はい、
2: 横浜アリーナワンマンをやります。はい、ということで日程はですね、6月ですよ。28日、チケットはですね一般発売中でございます。
3: はい、どうもこんにちは。
2: そしてですね、ロードトゥ横ありということで、毎週金曜夜10時に YouTube でライブ映像を公開しております。
3: はい、
2: めぐせはなんていいバンドなんでしょう。皆様もそう思いますよね。うんうんうんうんうん、そう思うという声が5件入ってきました。ありがとうございます。
3: ありが
2: とう。やっぱりそうですね。ということで横浜アリーナワンマン、愛も愛と、日程は6月28日日曜日、来てね
0: ー。ということで水曜キングスペース、ここまでのお相手はギターボーカルギョタチと、
1: ギターの直哉と、
2: ドラムのラウトと、
3: ベースの特大ブメランメンメンでした。また来週、
2: また来週
3: ブーメラン投げます。
2: ちょうど1ヶ月後が横アリー。

0: 2 AM in Tokyo. A place where music is all around. All around. J-Wave. Common ground. Common ground.
1: 深夜2時の音楽解放区 Common ground。J-Wave の番組で選曲を担当するプロのセレクターと全てのミュージックラバーによるプレイリストをお届けします。今月のテーマはナイトドライブ。今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームピエール滝山さんのセレクトでお届けする未知なる音楽との出会いをお楽しみください。

J-Wave J-Wave Common Ground Common Ground On 81.3 FM

Common Ground On 81.3 FM

J-WAVE Common Ground。 この時間は極上のプレイリストをお届けする音楽の解放区。引き続きお楽しみください。

ムがお送りする深夜2時の音楽解放区 Common Ground。 今夜はリスナーの皆さんから寄せられたプレイリストをオンエア。ラジオネームピエール滝山さんによる選曲をお届けしました。番組のプレイリストは音楽配信サービス Spotify でも公開中。番組 SNS からチェックしてください。 J-WAVE コモングラウンドではミュージックラバーのあなたからのプレイリストをお待ちしています。6月のテーマは Rock My Soul。 あなたの選曲をおよそ54分間のプレイリストでシェアしてください。プレイリストが採用された方には番組ステッカーをプレゼントします。詳しくは番組サイトから。明日もこの時間、珠玉のプレイリストをお届けしていきます。お楽しみに。

0: The Night's Enchantment. An alluring veil has forever held us within its mystical grasp. It beckons as if whispering secrets known only to the nocturnal hour, urging our souls to traverse into deeper realms of inner contemplation. In the forthcoming 2 hours, four navigators craft a playlist to bestow upon you the gift of musical joy. J-Wave, the universe. Tonight's navigator is Taiko Onuki.
1: 2026年の5月27日、 J-Wave The Universe 水曜日ナビゲーターの大貫妙子です。ここからの2時間は私大貫妙子の構成選曲でお送りします。今夜はついについにトーキングヘッズを特集します。いや、このトーキングヘッズ初めて見た時に、映像で見た時に、なんてかっこいいのかと本当に思いました。見たことがないような変な踊りするし変な踊りなんて言っちゃいけないんですけどね。トーキングヘッズはですね、1974年に結成されたアメリカ・ニューヨーク出身のロックバンドです。メンバーはボーカルギターでデビッド・バーン、ドラムがクリス・フランツ、ベースがティナ・ウェイマス、キーボードギターがジェリー・ハリソンです。この人たちの音楽ってなんて表現していいかわからないんですけど、すごいオリジナリティありますよね。やっぱりすぐわかる、パンクとインテリジェンス、そしてアフリカ音楽などのワールドミュージックを

0: 融合させた独自のサウンドで知られていて、ニューウェーブの先駆け的な存在として音楽シーンに多大な影響を与えました。いやもう本当よく聞きましたよ、あの変な踊りダンスも真似してみたりして、メンバーの多くがですね、名門美術大学出身で、パフォーマンスアート的な要素や視覚的なステージングも高く評価されています。本当にこれ口で説明できないです、もう見ていただくしかない変な踊りはい、1978年リリースのセカンドアルバムから1980年リリースの4枚目のアルバムまではブライアン・イーノがプロデューサーを務めています。まあ聴いていただくしかないでしょう。踊りはラジオなんでお見せできないのが残念ですけど、それでは1977年のサイコキラー、1979年のアイ・ジンブラー、1980年のクロスアイル&ペインレス、続いても1980年のワンスインアライフタイム、そして全米トップ10ヒットの1983年のバーニングダウンザハウス、聞いてください。
1: J-Wave The Universe

0: J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしています。本日はアメリカニューヨーク出身ロックバンドトーキングヘッズを特集しています。もうむちゃくちゃこれ出た時聞きましたよ。なんじゃいこれとか思いながら、だけどもう笑っちゃうところもちょっとあるんだけど、音楽って一体あ何でもありなんだなっていう、なんかすごいすごい楽しくて嬉しいバンドだったんですよ。だったじゃないですよ。なんですよね。トーキングヘッズはですね、1981年バンド内のサイドプロジェクトとしてトムトムクラブを結成。この年に発表したシングル「おしゃべり魔女」と「悪魔のラブソング」もヒットしました。トムトムクラブも可愛くてすごいおしゃれなアレンジで、これも聴きましたね私。で他にないんですよ、こういうバンド出てきてないですよね。さすがです。しかしバンドは1991年に解散して、17年の活動に幕を下ろしましたが、フロントマンのデビッド・バーンによる多彩なソロ活動は現在も続いています。ちょっと最近デビッド・バーンどんな感じですか。それではトムトムクラブをも聞いていただこうと思います。それではお届けするのはですね、トムトムクラブで悪魔のラブソング、続いてもトムトムクラブでおしゃべり魔女。2曲トムトムクラブ聞いていただきましたけど、またトーキングヘッズに戻りまして、続いては1983年の This Must Be The Place、続いては1985年の Road To Nowhere、そして同じく1985年の And She Was、 お聴きください。
1: The Universe on 81.3 J-Wave。

The Universe on 81.3 J-Wave.

0: The Universe on 81.3 J-Wave。
1: J-Wave The Universe、 水曜日は大貫妙子がお送りしています。それではですね、続いては浅崎郁恵さん

0: 談を特集します。もうこの方、まあ、もちろん後で聞いていただきますけど、もう歌を、歌っていうかもう声ですねをね聞いたらね、もう右にも左にも上にも下にも出られません本当に素晴らしいんですよ。で心に響く、もう本当にその浅崎郁恵さんも特集いたしますけれども、彼女は1935年奄美の加計呂麻島で生まれました。奄美諸島で古くから歌い継がれてきた奄美島唄の歌者ですね。島唄の研究に情熱を傾けたお父さんの影響を受け、浅崎さんは10代にして天才歌者と言われました。私もねこの彼女の歌をね、これテレビかなんかで確か聞いたんですけどね、もう何でしょうこれって、もうね素晴らしいと本当に思いました。うん、まあ、それしか言いようがない何のコメントにもなってない、もう打たれちゃったので彼女のその歌にね、1997年に発表したピアノと奄美島唄のコラボ CD「奄美」が J-WAVE で細野晴臣さんに紹介され、一躍知られるようになりました。細野さんらしいねやっぱり。そして2002年にアルバム「歌ばう太陽」を発表し、67歳でメジャーデビューです。67歳でって言ったってずっと歌ってらっしゃったわけでしょ。それが今も知られ世に、ね、出るきっかけとなったということですよね。私本当にこれあのテレビで聞いたんですけれども、番組でもう涙が止まらん歌ってこういうもんだなって本当に思いました。今でも思ってますけれども、90歳を超えてなお現役で活躍し、奄美の伝説とも称されています。これまでニューヨークカーネギーホール、ロサンゼルス、キューバなど海外公演も多数行っています。海外の方ってこういう彼女の歌を聞いてと、いやすごい受けたんですよね。受けるって言い方変なんですけど、音楽と歌ってやっぱり海は平気で越えるんですよね。その人の心を打つものってそういうものなんだろうなっていうふうに、それを見ていて、その時のコンサートを見ていてすごく思いました。それでは浅崎郁恵さんの曲をお届けします。おぼくり、えー海、よいすらぶし、千住里浜、徳之島節、十九の春、そして NHKBS プレミアムの新日本風土記テーマ曲アハガリをお聴きください。
1: The Universe on 81.3 J-WAVE

J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしています。お便りをご紹介しますね。北村直子さん、大貫さんこんばんは。先日ドキュメンタリー映画エリス&トムボサノバ名盤誕生秘話を見てきました。言わずもがなブラジル音楽のエリス・レジーナとアントニオ・カルロス・ジョビンの、3月のメズのレコーディング風景を含んだドキュメンタリー。なぜかスタジオにスタッフがぎゅうぎゅうに入っていて、映っている人物が解説されているのですが、その中に大貫さんのチャオでアレンジされていた、アレンジしてくれたね、私のチャオ、オスカー・カストロ・ネビスさんの、お姿を拝見することができました。オスカーさんいらっしゃってたんですね。ジョビンに大貫さんの作品を聞かせたいとおっしゃっていたと書籍で拝見したような。そうなんですよね、オスカーすごく私のこと気に入ってたんで、オスカー・カストロ・ネビスさんと出会うきっかけやチャオのブラジル録音でのエピソードをよかったら聞かせてください。すっかり桜の季節も終わってしまい、にわか雨で運ばれてきたのは夏みかんの花の香りでした。穏やかな5月をお過ごしください。北村直子さんでした。ありがとうございます。チャオの何だったっけ、私にとってはですね、初となるブラジルでのレコーディングアルバムなんですけれども、なんでブラジルかって言われるかって言われても、ブラジル音楽いっぱい聴いてる中で、そのギタリストとしても、それからなんて言ったら、まあ、ご縁もあると思うんですけど、オスカー、まあ、ブラジル音楽界の巨匠なんですけれども、オスカー・カストロ・ネビスさんという人がいて、この人とどうしてもやりたいんだと思ってですね、でもう無謀とも言えるような感じなんですけれども、曲をオスカーがきっと気に入ってくれ、ちょっとブラジルっぽいような音楽も書いてたことがあるの でそれをオスカーに送ったんかな、誰かが送ったのか、そのディレクターが送ったのか、そうしたらオスカーがすごく気に入ってくれて、タヤカを私、要するに日本でブラジルっぽい音楽をっぽい演奏とかやるじゃないですか、やっぱレコーディングで日本人しかとりあえずいないから、そしたらタヤカは僕でやらなきゃダメよみたいな感じで、すぐ来なさいみたいな感じがあって、それで飛んでたんですよね。で彼とまあレコーディングしたっていう思い出があるんですけれども、もうすごくいい人、まさにブラジル のこうなんかフレンドリーな感じで、それでなんか本当の音楽を心から楽しんでいるようなね、もう素晴らしい方でしたね、オスカー・カストロ・ネビス。オスカー日本にも呼んだんですよね。でもその時ね、ニューヨークにも来てたりして、いたりしてて、オスカー、それで坂本さんがまで生きてた時で、オスカーすごくいいから、なんかちょっとレコーディングしたいからって彼のスタジオに行ったりしてたの、夢じゃなければそうなんだけどで、まあとにかくこの人とやりたいと思ったら、私は本当に地の頭でも行ってしまうようなところがあるので、で私のその今までのその前までのアルバムとか楽曲をオスカーに聴いてもらったんですよ。そしたらものすごく気に入ってくれて、もっと僕がいいアレンジしてあげるから来なさいということで、それで行ったんですよね。で日本にもいらっしゃって、で日本でもレコーディングしたということですね、全部じゃないけれども。

それでは1995年リリース、私の大貫妙子のアルバム「チャオ」から聴いていただこうと思います。美しい人よ、ビリンバウド・ベン、プライア・リンダー、美しい浜辺、永遠の夏、オンジ・エスタ・ボッセ、そしてジャパン。

J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日は大貫妙子がお送りしてきました。今後の私大貫妙子のライブですが、大貫妙子の海外公演その2回目は韓国です。5月30日インチョンで開催されるアジアンポップフェスティバル2026に出演いたします。活動してますね。そして大貫妙子コンサートピーターと仲間たち2026が7月に大阪、東京、福岡の3都市で開催です。こちらは2023年より毎年行っているコンサートシリーズで、オリジナルマルチトラックからのサウンドやシーケンサー、シンセサイザーを使用した楽曲を中心とした構成や演出となっています。7月4日土曜日大阪府サンケイホールブリーズ、続いて7月10日金曜日東京都恵比寿ガーデンホール、続いて7月15日水曜日福岡県福岡市民ホール中ホールです。そして7月19日日曜日東京都恵比寿ガーデンホール再びです。そしてプロデューサーでトラックメーカーのスタッツと私大貫妙子によるスタッツと大貫妙子名義で新曲おはようが現在配信リリースされています。こちらの新曲はですね、制作は私が作詞作曲を担当し、スタッツがトラック制作とアレンジを手掛ける形で進行しました。結構ね、評判いいんですよこれ。自分で言うかいって。私への質問相談、こんなテーマで話してほしいなどなど、メッセージは番組ホームページのメッセージフォームからお願いいたします。そしておはがきの宛先は郵便番号 106-6188 J-WAVE THE UNIVERSE 水曜日大貫妙子宛てまでお待ちしています。ここで番組からのお知らせです。この番組の有料会員組織 THE UNIVERSE MUSIC LOUNGE をスタートしています。 THE UNIVERSE MUSIC LOUNGE ではですね、 Apple Music、 Spotify のリンク付き選曲リスト、定期的に更新される各出演者のコラムや音声コンテンツ、

0: guiding you through the day with a sprinkle of music, kindness, and little laughing. J-Wave, just a little loving.
1: 5月28日木曜日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。昨日はなんだか肌の上で湿度を感じるムシッとした一日でしたね。今朝は六本木ヒルズ33階の J-Wave のスタジオ、窓から強めの朝日がパーッと差し込んでいるんですが、気温上がるのかしらね。早速今日のお天気もチェックしていきましょう。気象庁の予報によりますと、東京は曇り、ところにより朝から夕方雨、予想最高気温は25度、降水確率は午前 20%、 午後 30%、 夜 20% です。ってことは青空も朝のうちだけ。おかわりをされ方は念のためね、折りたたみ傘が安心かもしれないですね。続いて今日のメニューです。5時12分頃からはリビングオンディアス、ゲストは料理家食育インストラクターの和田明日香さん。5時34分頃からは Bind Myself、 今朝はとっても甘いフルーツミニトマトをご紹介します。それでは J-Wave Just a Little Loving、 この後6時までお付き合いください。

Levi Boone Everything New でした。改めましておはようございます。 J-Wave Just a Little Lovin 中田彩香です。お目覚めいかがですか。 X で K8 さん、今日が今月ラストの放送だそうなんですよ。ついこの前ゴールデンウィークの予定はなんて話題にしていたのが嘘みたい。本当ですよね。え、週明けたら6月6月はね、祝日がねないんでね、この祝日なしの6月を超えたらそろそろ夏休みみたいなムードですよ。きっとねその頃には気温もじわじわと上がっていくと思うので、皆さん暑さ対策、水分補給、紫外線対策もしっかりとお願いしますね。さあ今朝のFind Myselfではとっても甘いフルーツミニトマト、その名もオスミックファーストをご紹介したいと思います。このとってもって今ね溜めたどれだけ甘いかっていうのは後ほどじっくりご紹介するんですけど、思えば私かなりのトマト好きと言っていいんじゃないだろうかってことに気づいて、今回のこのコーナーを取り上げるにあたって、というのもスーパーに行くとねほぼ必ずカゴに入れているものの一つがトマト、それもねミニトマト率が高いんですよね。理由はもちろん好きだからなんですけど、なんというかトマト食べてればなんとかなるみたいな信頼感ありません？個人的にそんな信頼感をかなり寄せているのがミニトマトなんですけど、しかも最近トマトって本当に種類増えましたよね。こうスーパーの売り場を見てるだけでも楽しいっていうんですか、大きなトマトはもちろんフルーツトマト、まあ、ミニトマト、こう変わった色のトマトなんかもありますしね。中でもミニトマトはこう口の中でプチって弾ける感じが癖になるというか、甘みとね旨みがギュッと詰まってて、そのまま食べてももちろん美味しいですし、パスタやサラダに入れるだけで食卓も口の中もちょっと華やぐ感じもあって、そしてね今ちょうどお弁当作られてる方、作り終わったっていう方、ミニトマトってかなり頼れる存在だったりもしません？こうあお弁当箱の中に微妙な隙間ができちゃったなんて時に大活躍するんですよ。ポンってこう収まってくれる、頼れる味方ですよね。私は無類のトマト好きなんで、お弁当にトマトが入ってるだけで結構嬉しくって、あの赤い色にね元気をもらう感じっていうのもあるんですよ。皆さんもこう開けた瞬間ホッってこうテンションが上がる定番おかずあるんじゃないでしょうか。ということで今朝のメッセージテーマはお弁当に入ってると嬉しいおかず、これは個人で好みが分かれますかね。あとは好きなおかずだけじゃなくてお弁当にまつわるエピソード、例えばキャラ弁作りちょっと頑張ってみたんですなんていう、そんなメッセージも大歓迎です。番組ホームページのメッセージテーステリオ、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはアットマーク JLL813 アンダーバーです。アカウントのフォローもお願いします。

0: Just a little love Living on the earth
1: 時刻は間もなく5時11分 J-Wave Just a little loving ここからは Living on the earth 豊かさや幸せについて考えるヒントを毎週お一人をお迎えしてお届けしています。今週のゲストは料理家食育インストラクターの和田明日香さん。ここまでキッチンとか食卓の景色を覗かせてもらいながら料理にまつわるお話をいろいろ伺ってきたんですけど、最終日は和田さんが最近購入したというとあるお料理道具について、そして豊かさとは。和田さんが最近ちょっとこう、テンション上がるって思ったことって何ですか？
2: テンション上がると思ったこと、石のすり鉢を買いました。
1: おお、ちょっと石のすり鉢何用に？
2: 数年前にイタリアのジェノバっていう町に行く機会があって、
1: はいはいはい、そこで美味しいものがたくさんあるところですよね。
2: そうです。イタリアなんかもうどこ行ったって美味しいと思うんですけど、あのジェノベーゼソース、あのバジルのこう、はい、ソースを習ったんですね。石鉢でこうすりつぶして作るもんだよって聞いて、そうじゃないとバジルの苦みが出ちゃうからみたいな。
1: うーん、
2: まあ、えらい時間がかかるわけですよ。もうフープロでやったらみーん
1: が
2: 終わりなんだけども、ずっとコンコンコンコンとニンニク潰して、松の実潰して、バジル潰して、ちょっとずつオリーブオイル加えてみたいな、スリスリして、重いし、なんかの手入れも大変だし、まあまあ無理だなと思って習いつつですけど、
1: はい、
2: すごいな、これが本物かと思ってっていうのがあったんですね。で最近なんかテレビ見てたら、フランスのママンのなんかアイオリソースのレシピみたいなのがやってて、それでまた石鉢が出てきて、ゴリゴリゴリゴリってやってるその絵が本当に素敵で、石鉢ポチっちゃって、なんか不在ボックスに段ボール入ってて、持ち上げようとしたら持ち上がんないんですよ。なんかすっごい重いもん届いた、なんだろうと思って忘れて、
1: 何頼んだんだっけ私みたいな、
2: 忘れてて、で家に上がって開けたら、あそうだ石鉢買ったわと思って、で使い始めるまでにめっちゃやることがあるんで

0: ですよ。まずお米をすりつぶしてその石の粗さみたいなのをなじませるみたいな、
1: はいはい、
0: でもその簡単に書いてあるけどお米全然潰れないんですよ。なんかその力のかけ方が分かんないから、え、米ってこんな硬いんだと思いながら、うん、ずっとゴリゴリゴリゴリってやって、でそれが終わったらまあ米粉状態になったものを一回きれいにして、でそこに次にんにくと粗塩と粒胡椒とクミンを入れて潰してって書いてあって、なんでか分かんない。でその石の匂いが結構ついてるんですね。でそれを取るんだか、もっと強烈な匂いで気にならなくさせるのか分かんないけど、でまたずっとゴンゴンゴリゴリゴンゴンゴリゴリやって、なんか今こんなに何でもかんでも便利ですぐできる中でこんなに不便で重くて時間がかかって使い始めるまで、まだ使い始めてすらないのにこんな時間がかかって、なんかめっちゃいいなと思ってテンション上がりました。
1: その事前工程っていうんですか、うん、どのぐらいかかるんですか。
0: すっごい時間かかるし、すっごいこのなんていうんですか、肘周り筋がもうパンパンになるぐらいもゴリゴリ
1: 何の筋肉痛だっけみたいなね。なんか土鍋の目止めみたいだなと思って聞いてたんですけど、いや目止めよりも全然だなって、もう
0: 全然
1: 上回ってましたね。
0: 目止めを教えてあげたいですよ石鉢に。
1: あ、
0: 土鍋先輩を見習いなさいよみたいな。そう、
1: この子は3工程ぐらいで済むのよ。
0: そう本当に。
1: でもそのジェノベーゼを教わった時は、はい、実際その石鉢で作る時どのぐらいの時間がかかるんですか、うん、まあ、例えばジェノベーゼソース一人分ぐらいだ。
0: いや結構ありましたよ。 2,30 分ぐらいはもうスリスリスリスリじゃないですかね。
1: あ、手がかかってますねやっぱりね。
0: でも違うんですねやっぱり、あのフープロでやった時と、
1: うん、
0: 苦味えぐみが出ないし、なんていうか石から出てんのかな、うまみ。わかんないけど。
1: でもなんかこのテンション上がるの話もそうですけど、
0: はい、
1: やっぱり和田さんのこうときめきとか、
0: うん、
1: わーってなる感じって料理とこう、うん、難しいんですね。
0: まあ、そうですね。そうですね。そうなっちゃってますね。
1: なんか好きなものに一直線というか。
0: 好きですね料理。やっぱり
1: いいですね、なんか好きなもの好きって言えるのって。
0: ありがとうございます。うん、そうですね、もう本当に目の前の一個一個を積み重ねてきて今があって、すごくそれの全てに自分が満足できているので、なんか大きなこうフェーズの変化みたいなのはあるんですよ。やっぱりそれって何かって子どもの成長とともにあって、うん、料理家の人生もすっごく楽しんでますけど、やっぱ一番は母親であることに生きがい感じてるので、なんかその子供たちの成長でもう今みんな大きくなってきちゃってて、
1: はい、
0: いつまでもねお母さんお母さんしてられないなっていうところで、まあ、自分の人生にもちょっとフォーカスしないとなみたいな大きなこうフェーズの変化みたいなのは感じてはいるんですけど、じゃあどうするっていうのはもうちょっとじっくりかなっていうところですかね。
1: いやでもそれは裏を返せば今をすごく大切にされてるってことですし。
0: ありがとうございます。
1: あのちょっとそうだ、思い立って石鉢をポチる和田さんだったと思った。
0: 重いので皆さん
1: いや
0: ポチるとき気をつけて本当に。
1: でもその気になる、やっぱ欲しい、買っちゃおうっていうそういう時間ってなんかいいですよね。
0: そうそう、開けましたね、う
1: ん、共通していることかもしれないんですけど、
0: はい、
1: 木曜日は来てくださったゲストの方に、
0: はい、
1: 豊かさとは何かっていうのを伺ってるんですね。
0: 難しいですね。
1: 和田明日香さんにとっての豊かさ何でしょうか。
0: うわー、なんだろう。でもなんか何でもないことに幸せを感じられてる瞬間は豊かだなと思いますかね。なんか旅行行って特別美味しいものを食べてるとかじゃなくて、まあなんかくたびれて帰ってなんとかご飯作って、まあ、ビール飲んだ時にすごいこう春から夏に変わっていくような風がバーッとリビングに吹いた瞬間とかに、ああ幸せだなって思って得ることとか、
1: うん、
0: なんかそれでいいかなっていう、なんか自分で洗濯したてのシーツに夜入る瞬間とか、なんか意外と

0: 何でもない時こそ噛み締めたい幸せあるなみたいな、なんかまあ幸せになっちゃいますけど、いやそれを感じれてる状態が豊かなのかなっていうのがありますね。
1: ああ、でもやっぱり暮らしの中にあるんですね和田さんの。
0: そうですね、豊かさだともっと何でもないものの中に見出してる気がしますね。

A Little Loving Living on the Earth、 和田明日香さんとのお話最終日でした。なんか4日間お話を聞いてて共通してるなって思ったことがあって、それは和田さんがこう日々何気ないところにある豊かさをちゃんと楽しまれていたことなんですよね。ほらまさに石鉢の話もそうで、すぐできちゃうことにはないこう今今今っていう連続、その過程にときめいていらっしゃいましたよね。びっくりしたのが X で川崎の大仏さんが石鉢を持っていらっしゃる、いろいろ使えますって書いてあるけど、これも事前準備大変だったのかな。でもね、その準備に豊かさを感じたり、不意に季節の風を感じたり、ふと幸せだなって思うこと、その瞬間になんかこう決定的なねことがあるわけじゃないんですけど、ちゃんと今を味わえるっていうことでもありますもんね。あとお話の中で和田さんが料理がやっぱり好きですねってまっすぐおっしゃってて、これがねすごいやっぱ残ったんですよね。上手とかを超えて好きがど真ん中にある、そう考えると完成した一皿にこう至るまでのあれこれ含めての味わい深さとか好き、お食卓を通しておすそ分けしてもらってるっていうか、美味しそうとかわー美味しいっていう今を感じられる。 X でピノマコさんが今週はいつも以上に朝から今晩何作ろうかなって考える時間が多いってポストされてますけど、これもね私たちがこの後すぐに見つけられる日々の何気ない豊かさの一つでもありますね。改めて和田明日香さん、4日間お話ありがとうございました。 Living on the Earth、 来週は J-Wave ナビゲーターの大先輩、映画コメンテーターのリリコさんをゲストにお迎えします。お楽しみに。

時刻は5時26分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。インテリジェンス情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法の成立を受け、高市総理大臣は情報力を高め国民の安全安心と国益を守ると意義を強調しました。プライバシー侵害への懸念についてはリスクを高めるようなものではないと丁寧に説明してきたと語りました。気象庁は新たな防災気象情報の提供を今日午後に始めます。河川の氾濫や大雨、土砂災害、それに高潮の4種類の災害ごとに5段階の警戒レベルと警報などの名称を併記し、取るべき行動が直感的に分かるようにして早期の避難につなげる狙いがあります。静岡県にある中部電力浜岡原子力発電所の耐震データの不正問題を受け、原子力規制委員会は再稼働の前提となる審査で嘘の申請をした電力会社などに対する罰則を設ける方向で検討すると明らかにしました。規制委員会は審査で不正を見抜くのは技術的に困難だとしていて、罰則の導入で不正の抑止につなげる狙いです。京都大学の山中伸弥教授が iPS 細胞の作製を発表してから20年となるのを前に東京都内で講演し、 iPS 細胞を使った再生医療統制品が世界初の実用化に至ったことについて、これからが本当の勝負どころだと語りました。また国内で15を超える臨床研究や臨床試験が進行していることも紹介しました。続いてお天気です。今日の関東南部は南の海上に停滞する前線や湿った空気の影響で雲の多い空模様となるでしょう。場所によっては一時的に雨が降ることもあるため空模様の変化に注意が必要です。最高気温は都心で25度など昨日より低いでしょう。以上、ここまでに

お届けしているこの時間、今週は1972年リリース、 OJ's Love Train。 マット・デイモン主演の映画オデッセイなどいろんな作品で使用されていて、イントロがね流れた瞬間に気分が上がるソウルミュージックの名曲ですよね。でこの明るいメロディーに込められたメッセージ、さあみんなでこの列車に乗ろう、列車に乗るように世界中みんなで手を取り合おう、今こんな世の中だからこそ響くものがあるなと今週聞きながら考えちゃいましたね。さあ来週はどんな曲が聴けるのでしょうか、お楽しみに。 J-WAVE Just a little loving、 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介していきましょう。まずは X でタカさん、おはようございます。おはようございます。綺麗な朝です、日が昇るのが早くなりましたと。日の出のね綺麗な写真、これ海かな、写真ポストされてるんですけど、こういうね何気ない変化に気づけるのが豊かさだって和田さんもおっしゃってましたね。日の出の時刻はちなみに4時29分だそうです。4時半前になりましたね。 X でなおさん、今日は仕事お休みです、ゆっくりします。音符マークがついてる、ウキウキしてるのがなんとなくポストから感じられる、ぜひゆっくりしてください、そして朝のお供によろしくお願いします。さあ今朝のテーマはお弁当に入っていると

0: しいおかず。 X でてっちゃんさん、そりゃちくわの磯辺揚げよく入れてるけど、揚げ物を朝からする方には本当に頭が上がらない。素晴らしい。美味しいですよね、磯辺揚げ。ご飯にも合うし、そのまま食べても美味しいし。うりくまごお兄さんはね、あ、ミニトマトね、マストです。冷凍食品さまざまな僕の弁当では、栄養面もね、ミニトマトって網羅してくれて、ちっちゃいくせにやりますよね。くせにっていう言い方は良くないけれどもそんなミニトマトの話題も。ロペトージさん、ロープトージさんかな、ミニトマトヨーグルトと一緒に食してます。あ、ナウですか、今ですか。ヨーグルトと、食べたことないな。ヨーグルトソースみたいな、こうドレッシングで食べたことあるけど、でも合いそうですね。あとね、ミニトマトの話題だと、まっちゃんさん、あやかさん、スタッフさん、おはようございます。おはようございます。これからの季節、ミニトマトを冷凍してアイスのように食べるのおすすめですよ、ってメッセージいただきました。やったことあります？あ、ないね、皆さんないね。私もないんですよ。でも甘いトマトとかだったらね、これはいいんじゃない。これからの夏にビタミンも取れて、水分も取れて、しかも冷たくて美味しい。やってみよう、私も。まだまだメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥースタディオ、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。続いては Find Myself
1: For Everyday Life With Little Loving Little And Abundance And AbundanceJ-Wave Just a little loving Find myself。
0: 時刻は5時35分。 J-Wave Just a little loving、 中田彩香がお送りしています。この時間は好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find myself、 日替わりのテーマでお届けします。毎週木曜日は町の朝食スポットや生産者の声を紹介する Our Breakfast。今朝はとっても甘いフルーツミニトマト、その名もオスミックファーストをご紹介します。お話を伺うのは、こちらのフルーツミニトマトを栽培している株式会社オスミックフーズ常務取締役の渡辺彩子さん。よろしくお願いします。甘いトマトにね、スーパーで私たちが出会えることって年々増えてるようにも思うんですけど、まずはどんな会社なのか、トマト作りへの思いとともに伺いました。
2: オスミックフーズと申しまして、日本の農業と食を未来につなげたいという思いからスタートした会社でございます。2015年に設立しまして、2017年から高糖度トマトの栽培をスタートしております。召し上がっていただくと、一口で驚きの感動を与えるというのをテーマにして、甘いフルーツトマトを作り続けております。元は有機の土を販売する会社だったんですが、そこからいろんな野菜をこう実験でやってるうちに、トマトが美味しいよっていうのに気づきまして、そこからトマトに振り切ってミニフルーツトマトだけを作って、もう一心不乱にみんなで甘いトマトだけを作ってる会社です。
0: 一心不乱にっておっしゃってましたね。もうトマト好きとして本当に本当にありがとうございます。にしても驚くべきは業務転換ですよね。すごい決断力。まあ、それだけこれは美味しいっていう確かな手応えがあったり、一口でね驚く体験をっていう熱い思いも感じますよね。さあ続いて、フルーツミニトマトオスミックファーストについても伺いました。
2: 品種というものは実はうちのオリジナルになっておりまして、トマト全部番号で呼ばれております。415とか813とか、なので品種名っていうのはないんですが、オリジナルになっておりまして、で、形的にはプラム型と申しまして、少し楕円型のトマトです。高糖度の甘いトマトだけを栽培しております。で、それを一粒ずつ糖度を測って商品分けにしている会社でございます。商品名としてプリンセス、クイーン、グランドクイーンというふうに分けておりまして、で、これ同じ1本の木から全部できるんですね。その時点では商品分かれておりませんで、それを糖度選果といいまして、糖度を測って分けることによって、糖度11のものがプリンセス、12のものがクイーン、13度のものがグランドクイーンという形に商品化しております。
0: もともと品種名ついていない

0: なくってね、全て番号で管理されてるっていうのも驚きだったんですけど、同じ木からできてるのに糖度で商品が分かれるっていうのもびっくりですよね。つまりこれって狙って作り分けはできないってことでしょ。偶然の産物ですよね。11度から13度を出したもののみオスミックファーストという商品名で呼ばれるようになるそうなんですけど、一粒ずつ丁寧に糖度を測って、すごく繊細な作業ですよね。ちなみにね、どのくらいの甘さかというと、渡辺さん曰く糖度11度がイチゴ、12度で桃、13度でマンゴーくらい。これ聞いちゃうとね、野菜っていうか果物、いやでも野菜だよねってちょっとこう考えたくなるんですけど、そんな風に一心不乱に甘いフルーツミニトマトを追求されているオスミックフーズ、もともと有機の土を育てていた会社であったため、土へのこだわり特に強いそうです。
1: 土はですね、有機、海のもの、山のものを使っておりまして、よく堆肥とか動物糞を使ったりとかはしている農家の皆さん多いんですが、うちの場合、弊社の場合は海のもの、山のもの、本当に自然界のものだけでできてます。なぜかと申しますと、動物糞を入れたりすると動物が化学物質の餌を食べている、それが出てきてしまうっていうのがありまして、本当にカキ殻とかもみ殻とか、そういったものを土の中に入れて、それを半年間発酵させるんですね。発酵させて、で生きた土、もう冬場にそれを攪拌すると発酵熱で自然に水蒸気、湯気が上がってくるような土です。それを使っております。
0: なんか混ぜ合わせるというより、こう料理しているみたいにも感じられる土ですね。で、具体的にどんな土かと言いますと、こちらは秘密だそうです。門外不出。この配合レシピっていうのは社長さんと工場長さんしか知らないそうなんですよ。徹底されてますね。でも甘さの背景にはきっとまずこの土なんでしょうねって思ったら、他にも甘さを生み出す秘密が終わりだそうですね。
1: うち水をあげないっていうのは一切してないんですね。ちゃんと潤沢に水をあげております。なので本当に贅沢なトマトなんですが、水をあげないトマトって結構皮が硬かったりするんですよ。うちの場合は本当に水をあげているので、皮もパリッとしてて、皆さん、ミニトマト高糖度なのにこんなに皮が柔らかいのって珍しいわねっておっしゃる方が多いんですが、本当に皮が薄くって食べやすいっていうのが一つの特徴になってます。それは先ほど言いました土ですね。土の中の微生物の量がすごく多いんですね。それが作用して甘みを作っているのが一つ。あと高原の環境を作っている、寒暖差、日中の温度と夜の夜温を下げて寒暖差を作ってストレスを与えている。で、これが二つ目。あともう一つ、隔離床栽培と申しまして、プランターに入れて育ててるんですね、全部。で、土にそのまま植えてるんじゃなくて、プランターに植えているので、それで根が伸びることができない、それがストレスになって、甘くなっている。この3つの作用が大きいんじゃないかと言われてます。
0: じゃあいただきますよ。いい音しましたね。甘いのよこれが。今私糖度12度の真ん中のどうとですね、オスミックファーストクイーンっていうものを食べてるんですけど、これね食べながら喋ってるけど、冷やして食べたら完全にご褒美フルーツ感覚ですよ。なんか甘さは桃とか柿みたいなとろっとした甘みのニュアンスがある気がする。こう噛めば噛むほど伝わるかな、この果汁が広がる感じがすごいんですよ。今冷蔵庫から出して常温に戻ってるんですけど、香りとか甘みをより感じる。で、甘いトマトって言った時にギリギリまで水減らしてねなんて、スタッフさんたち真っ先に話してたのに、意外や意外、別のところでちょっとしたストレスをかけて甘くなる。ちゃんと個性を引き出してあげてるようで、ちょっと感動しちゃいました私。ちなみに少し日が経ってシワッとしてきた頃のミニトマト、どうやって食べようかななんて悩んだことある方いらっしゃいませんか？私もその一人なんですけど、実はね、水分がちょっと抜けることで甘みや旨みがギュッ と凝縮されて

ってより濃厚な味わいになっているんだそうです。なので軽くトースターでセミドライトマト風にして、それをオリーブオイル漬けにするもよし、スクランブルエッグに入れるもよしと渡辺さんお話してくれました。取れたてが一番っていうだけじゃなくって、時間が経つことでね変わる味わいを楽しめるっていうのもいいですね。さあ1曲お届けした後、オスミックフーズの新しい挑戦について伺います。マンゴーの甘みを超える糖度14度のフルーツミニトマトとは。

0: Mind Myself Our Breakfast。 今朝はフルーツミニトマトオスミックファーストについてご紹介しているんですが、現在クラウドファンディング幕開けで展開しているプロジェクト、何やら私たちのこれまでの甘いトマトの概念を超えてくるトマトになるかもしれません。
1: 今クラウドファンディングでやらせていただいているのが、今まで13度までしか販売してなかったんですが、さらにその上をいく14度のトマトを販売しました。オスミックファーストグランドクイーンプラスワンという形の商品名で販売しております。プラスワンっていうのは13度プラス1度ということで、14度っていう意味もあるんですが、一クラス上のものっていう意味も含めまして、プラスワンという形で販売させていただいております。13度の中から10粒に1粒しか出ないものなんですね。なのでトータルで言うと1万粒に1粒、本当に熟したマンゴーというか甘みを感じていただけるトマトにはなりますね。
0: 完熟したマンゴーくらいの糖度を誇るフルーツミニトマト、これ気になりますよね。クラファン中ってことで手元にはないんですけど、ちょっとページ覗いてみてください。あの番組 SNS にも載せるんで。1万粒に1粒の特別って書いてあったんですよ。このワードは強いですよね。ちなみにね、私が先ほど実食したオスミックファーストはオンラインショップのみの販売となります。12度のことしか言わなかったんだけど、11度でも一口食べた瞬間、あれちょっと果物食べたっけって錯覚する甘さ。13度はね、もうここまで来るとちょっとトマトっていう先入観が一回なくなるっていうか、例えるんだったらそうだな、マスカットみたいなみずみずしさと完熟マンゴーみたいなこう濃厚さ濃密さが同時に来る感じ。でも最後にちゃんとトマトの香りがあるんですよ。どう？伝わりました？どうだろう？詳しくは公式ホームページチェックしてください。ちなみに昨年は猛暑とビニールハウスのエアコンが不調ということもあって収穫量が減ってしまったそうなんですけど、今年はしっかり調整をして万全の体制で出荷するとのこと。旬の美味しいものはね、注文もお早めにですね。渡辺彩子さん、お話ありがとうございました。 Find myself our breakfast。 ごちそうさまでした。とっても甘いフルーツミニトマトを食べて暑い夏元気に乗り切りましょう。 J-Wave Just a little loving Find myself Find myself Our breakfast J-Wave Just a little loving。 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介する前に X で

あ、よかった、なんかなんとなくこの美味しさとか音が伝わってる感じがする。のこのこさん、あやつさんの食レポにお腹がグーってなりました。いい音。ラジオはね、音が命なんでね、一人ドキドキしたことをこそへここで報告します。あの音の時って緊張するのよ、ほんの一瞬なんだけどね。でもあの皆さんにずるいって言われるまでがワンセットなので。でもやっぱり暑い夏にミニトマトっていうのはいいですね。みずみずしくで口の中が爽やかで。さあ今朝のメッセージテーマ、お弁当に入っていると嬉しいおかず。あ、初メッセージだ。峰村さん、ありがとうございます。お弁当、実は1週間前から気まぐれで自分で作り始めています。とはいえ作れるものが目玉焼きくらいなので、あとはソーセージやブロッコリーなんかを詰め込むだけですが、毎朝楽しみながら作っています。出来上がったお弁当を見て、高校生の息子からはお父さんの弁当毎日同じでウケると言われています。ウケないでほしい。この峰村さんのウケないでほしいっていう一言に私はウケてしまった。すいませんね。いやでもお弁当に詰めるだけでも、詰めるだけが意外と難しかったりするじゃないですか。今多分作っているお母さん方はそんなの、お父さん方もそうだけどね、簡単にやってしまわれるんだろうけど、最初はね詰めすぎちゃったりとか、スッカスカでなんか開けたらボロボロになってたりとかありましたよ私も。そんなお弁当の構成について、イタリアンローストさん、私のお弁当の構成は毎回3つ、ご飯、タンパク質、そして野菜。ご飯の部分には梅干しを2個置きます。あら贅沢。タンパク質はお肉か練り物です。今日はちくわです。野菜は週末にマリネを作り、それを使います。今朝はピーマンのマリネを持っていきます。美味しそう。そして栄養バランスが素晴らしい。常備菜をね持っていけるっていうのはお弁当のいいところなんですけど、この夏のシーズンちょっと保存とか注意してくださいね。あ、ディレクターさんが自分のことを指している。いや本当にね、この番組ね時々ね自分の作ったものに、あれなんかお腹がみたいなことよく聞くんで、気をつけてくださいね皆さん。保冷剤とかね、冷蔵庫に入れるとか管理しっかりとお願いします。もにちさん、お弁当に入っていると嬉しいおかず、それはチューリップ唐揚げです。学生の頃母がたまに入れてくれていたんですが、手が汚れないように持ち手にアルミホイルを巻いた上に必ず可愛らしく小さなリボンを巻いてくれていたことを思い出します。年を重ねてもお弁当箱を開ける時のワクワク感は変わらないものですね。昔、あーこれ大好きだったんだよねっていうお弁当に今出会ってもワクワクする、その時の記憶が思い浮かぶ、ありますよね。チューリップ唐揚げ、私なんかお肉屋さんの友達が入れてて、それをもらうのが好きだったな。その方もね、持ち手がこうコックさんの帽子を逆さまにした感じでこう持ちやすくなってて、お弁当の食べやすいとか持ちやすい工夫っていうのも、あれも嬉しいですよね。マミゴンさん、他にもね来られてたんだけど、やっぱり鶏の唐揚げです。おばあちゃんの作ってくれる唐揚げは昨日の残りではなく、必ず朝から揚げてくれる出来たてだったんです。もう嬉しくて美味しくて。この朝作ってくれるは、土井ひかるさんもね朝炊きたてのご飯を必ずお弁当に入れてくれたっていう話してましたよね。作りたてはやっぱり美味しいんだ。皆さん朝やからありがとうございました。時刻は5時52分です。

今週のラストソングは東京事変でタイムカプセルでした。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a little loving。 4日間ありがとうございました。さあここで来週のお知らせです。 X でちょこちょこ来ておりましたね、リビングオンデアス、ゲストは J-WAVE ナビの大先輩リリコさん。初めてのヘイヘイ、月曜からヘイヘイ、ちょっと楽しみにしていただきたいですね。そして後半の Find Myself は、あ、後ほどご紹介しましょうか。別所さんが見えた時刻は5時57分。この後6時からは別所哲也さんナビゲート、 J-WAVE 東京モーニングレディオです。別所さんおはようモーニング。別所さんが好きなお弁当のおかずはピーマンの肉詰め、美味しいですよね。でもあれ作るとお肉がこぼれちゃうのがね、ちょっとね気になる。ああミニトマト、フルーツミニトマト実食どうですか。美味しい、甘くないですか、びっくりしません甘さに。甘いけど静岡にはアメーラっていうトマトある、確かにスーパーにアメーラあるわ。てかなんで静岡の宣伝をありがとうございます別所さん、この後もよろしくお願いします。さあ来週のお知らせに戻りますが、後半の Find Myself は月曜日が6月1日世界牛乳の日ということで、牛乳を入り口に国内外の酪農について、火曜日日本一早いリズムで光るホタルが生息する五島列島に注目、水曜日今年50周年を迎えたお菓子ハッピーターンにフォーカスします、そして木曜日は日本全国を巡るアイス研究家シズリーナ新井さんに今年の夏のアイス

アイスのトレンドを伺います。さらにプレゼントもドドンと大放出しちゃいます。中田彩香のご挨拶手ぬぐいバージョン2エンジ色ですよを毎日5名様に。さらにそしてこれはあったのね、秘蔵蔵出しです。番組 T シャツを毎日1名様に。

93FM。おはようモーニング別所哲也です。5月28日木曜日。アズデモーニング時刻は6時になりましたよ。It's 6 o'clock, everybody wake up and be! アザム早起きジャスタリトラベル中田彩さん。ね、今週も1週間、お疲れ様でございます。ね、ピーマンの肉詰めをね、最近食べてない。美味しいよね、食べたいな。だってお惣菜屋で売ってないもんね、あんまりね。毎回言ってますけど、リスナーさんとね。どっか売ってるとこあったら教えてください。買いに行きますから。さあ、5時50分時点で気温は、わ、22.5 度。20度超えです。気持ちいい青空広がってます。JWEB 東京モーニングレディオ、スタートだ。さあ、リズミカルに始めていこう。チャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチャッチ

0: いやー、この曲の間に今ね、中田彩香さんが美味しいトマトまた持ってきてくれた。糖度13度、
1: 甘い。
0: でも僕は静岡のアメーラが好きです。ハッピークフィーチリングエリー・ブルナー、 The Puzzle of Life。 時刻は今6時5分になりました。

28日木曜日、今朝のニュースです。インテリジェンス情報活動の司令塔機能の強化を目指す国家情報会議創設法の成立を受け、高市総理大臣は情報力を高め国民の安全安心と国益を守ると意義を強調しました。プライバシー侵害への懸念についてはリスクを高めるようなものではないと丁寧に説明してきたと語りました。日銀が発表した今年3月期の決算で保有する国債の評価損が過去最大の45兆4414億円となりました。長期金利の上昇に伴い国債の市場価格が帳簿上の価格から大きく下落していて、国債の評価損は去年3月期決算と比べておよそ17兆円膨らんでいます。文部科学省は来年春の大学入試実施要項を公表し、年内入試と呼ばれる総合型選抜と学校推薦型選抜で面接を義務付けました。学力試験が早まることで受験生や高校の負担が重くなったり、試験結果を重視しすぎるケースがあるとして、面接による多面的な評価の比重を高めて是正を図ります。職場での熱中症による死傷者の数が去年は1803人に上り、統計を取り始めた2005年以降で最も多くなりました。厚生労働省が昨日発表したもので、過去最多だった一昨年から546人増えました。それではここで今日の東京のお天気です。曇りところにより朝から夕方雨となっていますよ。今は気持ちいい青空広がってますけどね。降水確率は午前中が 20%、 午後になって 30%、 夜はまた 20% に戻ります。予想最高気温25度。もうね、番組冒頭でお伝えしたように今日は5時台で 22.5 度ですから、この後多少上がっていきますが、皆さん先ほども熱中症のねニュースをお伝えしました。しっかり目覚めの水分補給から始めていきましょう。時刻は6時8分。

African Vibes、 ジョニー・ドリルとロジェイでお届けしている曲 Speak Up。 ナイジェリア出身のね、2人によるコラボレーションですが、近年世界的に存在感を増しているアフロビーツシーンの今を感じる、そんな一曲 Speak Up。

J-Wave 東京モーニングラジオをお届けしているこの曲、全米ビルボードホット100でね、12週1世界各国でチャートを席巻した一曲ですよ。これエッチラン Shape of You。 さて皆さんからのメッセージどんどん来てます。ありがとうございます。魂の玉の風さん、別所さん、おはようモーニングです。我が家の中二次男、今日から一泊熱海宿泊行事です。夜は部屋移動を先生の目を盗んですることが楽しみのようです。ねえ、いや楽しい宿泊行事ですけどね。

0: 楽しんできてくださいませ。そして足立の曽根さんからは、今日はこれから我が夫婦と母2人の4人で温泉旅行、山梨の伊沢温泉行ってきますって。わあ羨ましい。山梨の地酒、ワインを飲むのが楽しみで準備しながらウキウキしてますって。では安全運転で行ってきますって。伊沢温泉へ、足立の曽根さん行ってらっしゃい。さあ皆さんからのメッセージもお待ちしてますからね。昨日こんなことがあった、今日はこんな予定だ、どんどん届けてください。あなたですよあなた、うん、時刻は6時15分になろうとしています。モーニングチャージ、モーニングチャージ。一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。今日5月28日は花火の日。江戸時代隅田川で花火が打ち上げられたことに由来すると言われています。そんな今朝注目するのは、7月1日水曜日に東京競馬場で開催される一夜限りの花火エンターテインメント、その名も正午浜田 50th anniversary fireworks 2026 flash and shadow、 光と影の奇跡。ねえ来たね。こちら浜田省吾さんのソロデビュー50周年を記念して開催されますよ。音楽と花火がシンクロするというスペシャルイベントなんだから、たまやー。さあお話を伺うのはこちらのイベントのプロデューサーです、倉持隆さん。倉持さん、おはようモーニングだ。
1: おはようございます、倉持です。
0: よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: 早速ですけど、このイベントシリーズ、これまで The Rolling Stones や松任谷由実さん、シティポップなど本当に音楽と花火の、ね、シンクロをテーマに開催されてきましたけど、改めてなぜ今回浜田省吾さん、浜省さん、ね、開催することになったんですか、ご一緒に。
1: この企画はあの3年前から温めてきた企画でですね、
0: はい、
1: 日本のロックのマスターピースとして絶対あの実現させたいっていう企画でずっと考えてました。
0: そうですか、3年越し。
1: はい、そうです。
0: このイベントってのは花火大会というよりは音楽体験に近い部分があると思うんですけど、どうですか、通常の花火大会とどんなところが違うんでしょうね。
1: まずあの音楽フェス並みの音響を用意してます、
0: はい、
1: なのでまあさすがに花火の爆発音は強力なんですが、それに負けないぐらい音も大きな音を出してやってます。
0: うわ、
1: それと花火との距離がですね、一番近いとこであの80メートルぐらいのとこで上がる花火なんですね。なのでかなりあの近くで見れる花火だと思ってます。
0: すごいですね。その打ち上げるところが80メートルぐらいの距離にあるってことですか。
1: そうです、はい。
0: うわ、これはなかなかないですよね、花火大会でもね。
1: ないですね。やっぱりどうしても花火って遠くから見て射程みたいな感じで見ますけど、今回はとか僕らの東京競馬場の花火は本当に近いんで、皆さんが帰るときに近かったねってみんな言っていただいてるような花火です。
0: はあ、じゃあ打ち上がっていくこともすごいでしょうね。
1: そうですね。
0: そして
1: お腹にずっしりきます。
0: そして頭上じゃないですか、ほぼ真上っていうか。
1: そうですね、
0: 花火が
1: ほとんどあの頭のてっぺんの方で上がってます。
0: ひゃー、しかも音楽イベントとしてもね、今回は、50周年ソロデビュー、浜田省吾さんとということですけれども、見どころの一つが音楽と花火のシンクロ。実際にどんな演出なんですか。
1: この花火のもう名物にもなってるんですけども、競馬のレースコース一周2000メートルあるんですが、
0: はい、
1: そこを使った花火がありましてですね、一周を数秒で駆け巡るような花火があります。
0: うわ、
1: これはぜひ見ていただきたいなと思ってます。
0: 見たい、
1: 行きたい、待ってます。
0: うわ、
1: はい、ぜひ来てください。
0: これはで、これ毎年やってんでしたっけ。
1: 毎年やってるんです。今年で5年目になります。
0: あ、で今年が浜田省吾さんなんですよね。
1: そうです。
0: 毎年、はい。

0: 年だからアーティストも変わるわけでしょ。
1: アーティストや企画が変わるので、アーティストは、ね、ストーンズ、ユーミンさん、それから浜田さんっていう
0: 3人で、ね、
1: はい、
0: いやーこれはもう毎年毎年花火も変わるわけでしょ。
1: そうです、花火も変わります。はい、
0: うわもうすぐそば80メートル先で上がる花火って僕も見たことない。
1: クラッ
0: シュね、ぜひ準備大変だと思いますけれども、倉持さんありがとうございました、はい、
1: ありがとうございます。
0: もちろんね、浜田省吾さんのねファンの皆さんもね心待ちにしてるんじゃないでしょうか。改めて省吾浜田アニバーサリーファイアワークスフラッシュ and シャドウ、光と影の季節、こちら7月1日水曜日東京競馬場で開催です。午後5時開場、午後7時30分開演。チケット情報詳細は東京競馬場花火、こちらの公式サイトチェックしちゃってください。モーニングチャージ、今朝は正午浜田 50th Anniversary Fireworks Flash and Shadow、 光と影の季節、こちらに注目しちゃいました。時刻は6時20分。

帰ってきた別所哲也の名曲探訪。今日訪れるのは1983年にリリースされましたね、ユーリーズミックスの代表曲 Sweet Dreams。 80年代シンセポップを象徴するこの曲ですけど、実はかなり追い詰められた状況から生まれたんです。当時アニー・レノックスとデイブ・スチュワートは音楽的にも私生活でも関係が行き詰まり、バンドも解散寸前。そんな中、ほぼ手作りの小さなスタジオで制作されたのがこの曲なんですよ。印象的なシンセのリフ、そして最新設備ではなく限られた機材の反復から生まれたものがこの楽曲。しかしね、その無機質なビートが逆に 80s 80年代らしい未来感を決定づけたわけです。そうなんだね、人間っていうのはね、追い詰められるとね、いいものができたりするんだね。沢木耕太郎です。深夜特急もね、かなりね追い詰められた状態だ。どうだったかな、覚えてないんだね。

やー、来ましたよ。毎日これ、あれ、まだ6時29分じゃないか。クリちゃん、せっかちさん、もうすぐ30分になりますからね、皆さんね。そうなんです、このお時間6時30分台、朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けしてるんですから。ええ、Feel like jazz、 あ、チッチチッチチッチチッチタイム、あ、なったなった、6時30分になったからね。さあ行きますよ、よろしいですか皆さん。今朝も心を一つにご一緒に、ジャジャジャジャジャジャジャ。ほら今日もこだましたね。うん、遠くへくーっとね、右の方に行ったね今日ね。こだまー、こだまが右の方に走る。今週は生誕100年を迎えましたマイルス・デイビス特集しております。 Feel like

Villagers今朝はマイルス・デイビス特集1曲目にねお聴きいただいたのはマイルス・デイビス and Quincy Jones で Spring Spill そして今お聴きいただいているこちらマイルス・デイビス featuring Sonny Rollins Dig いかがですかたまらんなマイルスったら生誕100年か若き日のマイルス・デイビスとソニー・ロリンズその緊張感と勢いみたいなものがねもうそのまま音にこう打ち込まれ刻まれそしてこの共演ああ永遠です、うん、このレコーディング行われた頃はまだまだ売り出し中だったソニー・ロリンズくしくもマイルスの100歳の誕生日の前日95歳でお亡くなりになりましたFeel like jazz. 来週もお聞き逃しのないように。

0: Tuts featuring JJJ Changes. Yeah! 時刻は6時41分。J-Wave Weather Information。
1: 今朝の関東南部は晴れているところが多く、気温は昨日の朝と同じくらいか高くなっています。今日はだんだんと雲が広がってくる予報で、場所によってはにわか雨の可能性があります。最高気温は都心で26度の予想です。この時期らしい気温ですが、湿気が多くなるため蒸し暑く感じられそうです。こまめな水分補給を心がけてください。さて、大雨の季節を前に防災気象情報が生まれ変わります。これからはレベル4大雨危険警報のように、警報の前にレベルの数字がついて発表されます。自治体が出す避難情報とも直結しているため、私たちがいつ逃げればいいかがより分かりやすくなりました。変更点の詳細や最新情報は気象庁のホームページをご覧ください。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。佐藤美智さんでした。 J-WAVE Weather Information お届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 千葉東金道路が事故のため通行止めになっています。千葉東金道路の下りは山田インターと東金インターの間がトレーラーなど車4台の事故のため通行止めになっています。東京外環道の高野ジャンクション方面への外回りは川口東インターで4キロ、さらに三郷南インター付近で大型トラック3台の事故のため3キロを渋滞しています。内回りは草加インターで4キロ、和光北インターで5キロの渋滞です。中央道の上りは稲城インターで3キロ渋滞しています。県央道の久喜白岡ジャンクション方面への外回りは桶川北本インター付近にトレーラーが故障して止まっているため3キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の枝バス停でトラックと軽乗用車の事故のため2車線が規制されていて3キロ渋滞しています。上りは特に首都高速道路3号線の大橋ジャンクションを先頭に玉川橋付近まで9キロの渋滞です。東京アクアラインの木更津ジャンクション方面の下りはアクアトンネルで2キロ渋滞しています。首都高速道路の状況です。川口線の上りは江北ジャンクションを先頭に川口ジャンクションまで

0: 12キロ渋滞しています。 JATIC 日本道路交通情報センターの勝田でした。
1: 今日はあちこちで渋滞がね、お車運転中の皆さん、車間距離をとって安全運転でお願いします。勝田早紀さん、ありがとうございました。次の J-WAVE トラフィックインフォメーション、7時14分頃。

私たちの日常に欠かせない存在となりつつある AI。 その利便性の一方で悪用や軍事利用を懸念する声も少なくありません。そんな中、カトリック教会のトップ、ローマ教皇レオ14世が AI をテーマにした公式文書開直を発表いたしました。すごいね、開直という AI による仕事の創出や軍事利用が主な論点で、説明会には対話型 AI クロードを開発したアンソロピック社の共同創業者クリス・オラー氏も招かれました。巨大 IT 企業の関係者としては異例の参加で、バチカンが AI は技術だけでなく倫理の問題なのだという姿勢を強く示した形なんです。クリス・オラー氏、 AI が人間の仕事を大規模に奪う可能性は現実的にあると認めた上で、 AI 企業は商業的利益や国家間の競争といった社会全体の利益と衝突しかねない圧力の中に置かれており、外部からの監視が不可欠だと強調しました。これ作ってる会社のね、共同創業者がこう言ってるんですから。このアンソロピック社、2021年、オープン AI が AI 開発を急ぎすぎていると懸念した元社員らが独立をして設立をしたという経緯です。 AI の軍事監視目的への利用制限を求めてます。トランプ政権とも対立をしている。クリス・オラー氏こうも語っています。 AI は非常に強力である反面、少し怖い技術でもある。悪い方向へ進む危険があるため、私たち全員が良い方向へ導く責任を負っています。神のお導きではなく、 AI の未来は人が導かなくてはならない。ただねえ、作った本人が怖い存在だという、怖いという技術です、これ。テクノロジー、私たちは毎日使っている。そのことをね、たまにというか常に心に留めておく必要ありますよね。

昨今何でも AI に聞いて依存してませんか？大丈夫ですか？それを鵜呑みにしてませんか？それだけが正解ではない。しっかりと手綱を持つ人間が、提案されたこともね、鵜呑みにしてすぐやるんじゃなくてね、そういう教育をご家庭の中でもしていきませんか？学校でもです。あなたは AI を信じますか？人間が作った技術、しっかり人間同士で話し合っていこう。時刻は今6時50分になりました。

0: J-WAVE 東京モーニングラジオ、 J-WAVE 東京モーニングラジオ、 プレジャーピックアップ。 毎日の生活をポジティブにしてくれる健康と美のトピックスをお届けするプレジャーピックアップ。木曜日は毎月お一人ゲストをお迎え、ヘルス&ビューティーを体現されていて私たちのロールモデルになる方に美と健康テーマにお話を伺います。今月のゲストはこの方。
1: おはようモーニング、フリーアナウンサーの中井美穂です。
0: 中井美穂さん、大学卒業後フジテレビに入社、アナウンサーとしてプロ野球ニュース、平成教育委員会などなど、もうね、人気番組をご担当されました。フリーに転身後は世界陸上のセリクメインキャスター、そして演劇関係の MC など幅広くご活躍中です。今朝はそんな中井美穂さんにプライベートについて伺っちゃいましたよ。まあお忙しいと思うんですけど、お休み取れてます？それとも休みいらないタイプ？
1: お休み何もしない日もなくはないんですけど、基本的に劇場に行っちゃうんですよね。
0: そうだ、
1: とにかく演劇を見る本数がちょっと普通じゃないので。
0: どれぐらい見るんですか？
1: 年間300本弱ぐらいですかね。
0: ってことはほぼ毎日見る
1: の？そうね。なんかこう東京に住んでる限りは入れようと思ったらなんか入っちゃうんですよね。いろんな小劇場から、はい、大きい劇場まで何かしらやってるので。
0: やってますよ。
1: つい行っちゃうんですよ。
0: はあ、まあそれはまあお仕事でもあるけど楽しみでもあるわけでしょ。
1: そうですね。
0: いや、そういうまあオフというかオンというか、
1: うん、そうですね、
0: お休みというか楽しみというか。
1: そうです。
0: インプットとかするんですか、お仕事的にも？
1: いや、でもそれはもうあのお話をね、俳優の方に伺う場合は、
0: はい、
1: 当然過去にどんなものをお出になったのかとか見られるんだったらテレビとかね、だからそれを夜中までずっと見たり、うん、著者を読んでから伺うとか、そういうことありますし、演劇見ること自体はインプットだし、うん、演劇って見に行ってると結局自分の姿を合わせ鏡で見るような感じになるんですよ。
0: どういうことですか？
1: 同じ演劇を見ても、うん、ある人の感想と自分の感想とか引っかかる場面とか、
0: あ、違うから、
1: 気になるセリフとかってやっぱ違ってくるじゃないですか、うん、それって自分の今までの経験とか、あと今気になっていることがどうしても反映されるんですよね、何を見ても、
0: うん、
1: だからなんか結局今自分はこういうところにこう興味があるんだなとか、このセリフに引っかかったけどなんだろうとか、なんかこう演劇からもヒント。
0: もう演劇少女だ
1: 少女って言ってくれた演劇おばさん
0: 素敵です。もう演劇そのものがインプットになってると。
1: なってますよね。物語だからこそ言えることもあるでしょうし、セラピーにもね演劇使う

0: そうですね、ありますからね、
1: はい、なんか人生楽しんでる感じが中井美穂さんのプライベートからは溢れちゃってますけど。
0: だってもうすぐお迎え来ちゃうよ。
1: 来ない来ない。人生100年ですよ。中井美穂さん多分150ぐらいまで行っちゃうと。
0: 行かないから。
1: 行く行く。
0: どうします、う
1: ん、え、どうします。
0: なんか設計はあるんですか。まあでも
1: 設計はないけど、で、きっと
0: 人の親になってたりするとね、ほらいろんなことを考えなきゃいけないじゃない。うちはあの子供がいないので、うんうん、なんかやっぱりお互いがどんどん老けていくだけ。家にこう新しくこうね、はい、成長していくものがなかなかないので。
1: でも楽しく2人揃って老けていく。お二人でじゃあプライベートは。
0: この間小泉京子さんのコンサート行ったんですよ。還暦コンサート、うん、すっごい楽しかった。キョンキョンの曲はいいね。やっぱりあの当時のアイドルの中でも最先端の人たちと組んでたから、はいはい、楽曲が素晴らしい。
1: で大体歌えるし。
0: そうなんですよ。そう、次から次へと惜しみなくヒット曲を。
1: だからそれだけヒット曲名曲があるって
0: こと。やる。
1: みんなが一緒に歌ったり。
0: 彩りが全然違うの。このキョンキョンと一緒に60歳、はい、ほぼ同い年なのね。
1: そうですね。
0: なんか迎えられて、それを今元気に同じ空間でお祝いできてるなんて最高に幸せじゃないって思いながら。
1: 全くですから。あの多分まだ気持ち的にも30代40代ぐらいです。
0: ああ、そうかもしれないですね。
1: 僕もね、永遠の36歳って言ってるんですよ。
0: なんで36
1: なの。なんか気持ちがなんかその辺から成長してない。
0: 中二病とかじゃなくて 36? また中途半端なこと言うたね。う、
1: 中途半端だけど36ぐらい。
0: なんか降りてきてるんだ、その36っていう。
1: そう、
0: いいですね。
1: 大体物事忘れちゃうんで、食べたものもあ、初めて食べるみたいな気分になるん
0: です。わかるよ。これ美味しいみたいなね。
1: 美味しいなこれって、もう食べたことあったなって思うんですけど。
0: いいと思う。その忘れる能力もね、身につけていくのがあのいいことだと思う。固執しない。
1: ありがとうございます。
0: どうしてもね、世界が狭くなっちゃうから、放り投げたらいいですよ、自分のことも。
1: あ、いいこと言ってくれました。
0: 放り投げて。
1: ね、放り投げていこう。さあ、もう1ヶ月あっという間でしたけども。
0: あっという間でした ね。
1: 最後に、はい、このコーナー、プレジャーピックアップというタイトルなんですけど、中井美穂さんが今一番プレジャー、喜びを感じるのはどんな時ですか。
0: 眠りに入るとき。もう今日も元気で一日終わって眠れるっていう。
1: すごい。
0: で、あ、まあ、朝起きるときもイコールですね。眠るときと起きるとき。起きて、今日も目が開いて起きるっていう。やりたいことあるって。そういう営みが大事。
1: これがもう究極ですよ。そういう一日が過ごせたとか、
0: うん、そうそう、
1: 何か新しい一日が始まる。
0: うん、いちいち嬉しいですよ。いちいち嬉しい。やった、今日ベシーに入るやつって起きましたからね。
1: いやー、本当に1ヶ月本当に楽しくいろんなお話聞かせていただきました。
0: ありがとうございました。
1: 今月はフリーアナウンサーの中井美穂さんを迎えしてお話を伺いました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1。
1: 郡山のあなたに届けたい情報がある。コミュニティラジオだからできること、あなたの生きた情報をお寄せください。 FM79.1 にチューンイン、やっぱり郡山が好き、ココラジ。
0: ムーブオン、ココラジ。

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。

おはようございます。5月28日木曜日、時刻は7時1分を回りました。朝ココオープン。木曜日の朝ココは私宗像和子がお届けしてまいります。今日も2時間の生放送です。よろしかったらお付き合いお願いいたします。今日も郡山市清水台にありますココラジのスタジオからお送りしていますが、窓は全開、冷房はつけていないです。この方が今日は気持ちいい気がします。現在の気温は 20.7 度、日中の予想最高気温は27度から28度くらいと言われています。現在の湿度は高 82%。 今日はムシムシムシムシムシムシするような気がしますので、もしかすると湿度が高いと気温の高さよりもしんどいという方いらっしゃるかもしれません。今日も熱中症対策をしながら穏やかな一日になるように努めてください。そのためには気分転換がすごく大事です。水分補給も大事です。先週の今日こんなメッセージテーマでした。あなたはお豆腐メンタル、それとも鋼のメンタル、なんていうことを伺いましたら、まあ9割方お豆腐メンタルというお話がありました。まあ、ケースバイケース、こういうことがあった時はお豆腐、こういうことがあった時は鋼でパンチという方もいらっしゃいましたが、ほとんどお豆腐メンタルという声が聞こえてきて、ああみんないろいろ胸の中にもやもやとか、壊れやすいハートをお持ちなんだなと思いつつ、であればみんなで元気出す方法はないかと1週間考えました。あります。ちょっと簡単、両手を上に上げるだけ両手をその場で上に上げるだけ、これでも気持ち上げ上げになります。それからもし下を向いていたら目線を上に上げる、それだけ。深呼吸する、それだけでも気持ちが上がってくるなと思いますので、どうぞお試しください。では5月28日木曜日の朝ここのテーマは、今日はあなたはパパッと派、それともじっくり派、これを伺っていきたいと思います。こんな時はパパッと済ませたい、こんな時はじっくりと取り組みたいということ、何かありませんか？例えば私のお弁当作りとか家族のための夕食作り、これは断然パパッと派。でもじっくりやりたいな、時間があるなって思う時は煮込み料理、時々お鍋をね、お鍋の中のお玉を回して、あ、焦げつかないようにじっくりコトコト、どっかのスープみたいなね、そんなコメントになってしまいましたけど、そういう時も私もあります。そこで今日はあなたはパパッとやりたいなって思う時はこんな

こんなことをじっくりと取り組みたいな、こんな時こんなこと、それをココラジ朝ここまでお寄せください。 koco@kocofm.jp ホームページのメッセージフォームからお送りいただくこともできます。どちらでも結構です。メッセージお待ちしています。パパッと、それともじっくり、どっち？それでは今日の1曲目お届けしてまいりましょう。

0: さあ今日の1曲目お送りしました曲は幾田りらさんでハミングでした。
1: ヘッドラインニュース。

0: 頃です。この時間のニュースをお届けしてまいります。はじめに日本国内のニュースです。中東情勢への対応をめぐり、高市総理大臣は全国市議会議長会の会合で、石油製品などの物資について不足している現場があれば、政府が情報を集約してきめ細かく対応していくとして、各地の具体例を情報提供するよう呼びかけました。その上で、ホームセンターで物品が足りなくて困っているとか、工務店の親方が材料を仕入れられなくて困っているといった情報を全て国で集約して、目詰まり解消に一つずつ取り組む、情報提供へのお力添えを心よりお願いすると呼びかけました。続いては福島県内のニュースです。高市総理大臣は原子力発電所が立地する自治体で作る協議会のメンバーと面会し、いわゆる核のごみの最終処分地の選定などについて、国が前面に立って取り組む考えを示しました。提言では、原子力の推進の是非を問わず、核のごみの最終処分は必ず解決しなければならない課題だとして、国が主体的に処分地の候補を選定することや、国民の理解醸成に向けた取り組みを強化することなどを求めています。警察は昨日、郡山市の50代の女性が SNS 型投資詐欺被害に遭い、およそ5200万円を騙し取られたと発表しました。警察によりますと、女性は SNS 上の投資関連の広告を通して知り合った複数の相手とやり取りしていたところ、株を購入するための資金を振り込むよう指示されたということです。昨日昼前、金山町の山中で登山道の整備をしていた男性が熊に襲われ、男性は右腕を噛まれ怪我をしたということですが、命に別状はないということです。警察は付近に近づかないよう注意を呼びかけています。この時間のニュースは以上です。
1: Weather information.

ウェザーインフォメーション。このコーナーは触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りします。まずは注意報からです。郡山市と郡山市湖南地域に濃霧注意報が出されています。お気をつけください。天気概況です。東北地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、上空の気圧の谷や湿った空気の影響を受けています。福島県は晴れや曇りとなっています。では山地方の天気です。はじめに中通りです。今日は南の風、曇りで所により夕方から雨でしょう。浜通りです。今日は南の風、海上では南の風やや強く、曇りで所により夕方から雨でしょう。会津です。今日は東の風のち西の風、曇りで夜は雨でしょう。それでは各地の予想最高気温です。福島で30度、白河で25度、

郡山で28度の見込みです。小名浜で22度、相馬で25度、会津若松で31度、田島で27度の見込みです。ピンポイント天気です。郡山に絞って見てみましょう。午前9時は晴れマークと曇りマークが同居しています。そしてお昼の12時ごろ曇りマークで風がやや強くなります。南の風5メートル。そして午後3時から午後9時は濃い色の曇りマークです。ですので夜遅くは雨が降るかもしれません。風の強い時間帯はお昼からまりから午後3時から4時ぐらいまでやや風が強まります。お気をつけください。指数情報です。洗濯指数は 50%、 洗濯物の外干しは空模様に気をつけてください。傘指数は 30%、 折りたたみの傘があれば安心でしょう。紫外線 50%、 帽子や日傘で紫外線の対策をお願いいたします。重ね着はしなくていいかなという感じです。 30%、 半袖にシャツなど重ねて調節をしましょう。アイス指数は 40%、 甘いアイスクリームがうまいと出されています。指数情報も参考にされてみてください。ウェザーインフォメーション。このコーナーは触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りしました。天気情報でした。さあ郡山市清水台の空ですが、じめじめしてるんですよ。湿度が高くて 82%、 高い湿度。そして私の背中側の窓から見える空は今ぐぐっとこう雲が広がってきました。湿度が高くて曇り空ですが、こういう時こそ気分を上げ上げ上げていきましょう。気分を上げていきましょう。ただし湿度が高いと体力が奪われやすいんですよね。今日は水分を上手にとって、気圧が変わりやすい状況ですので、特に女性の方で、低気圧だとちょっと頭痛がとかね、それからこれ男女関係なく曇り空だとなんとなく関節がという方もいらっしゃるかもしれません。上手に気分転換していきましょう。今日のテーマはパパッと、それともじっくり、それはどんな場合、教えてください。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1
1: 季節の彩りを感じながら大切な人との有意義な時間を過ごしてみませんか。素敵な時間の演出をお手伝い、女子会やパーティーも好評受けたまわり中です。クアのカフェテラス四季

オートボディ松川の安心車検はいかがですか。一般車検から板金塗装修理、万が一の事故対応には24時間のレッカー出動体制です。車のことなら何でもご相談ください。新車中古車のご相談もお気軽に。中央工業団地通り、オートボディ松川。

トラフィックインフォメーション。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。朝ここ交通情報です。時刻はまもなく7時21分になるところです。この時間、郡山市内一般道、渋滞や混雑の情報は入っておりません。高速道路です。東北自動車道二本松インターチェンジ付近の下り線、事故のため車線規制です。郡ジャンクションから国見インターチェンジの上下線ともに強化補修作業のため車線規制です。続いては磐越自動車道です。郡山ジャンクションから五百川パーキングエリアの上下線ともに強化補修作業のため対面通行規制です。ゴードトンネル付近の上り線、施設工事のため車線規制です。三春パーキングエリアから船引き三春インターチェンジの上り線、舗装工事のため車線規制です。高玉東トンネルから新中山トンネルの下り線、強化補修作業のため車線規制です。倉手山トンネルから新中山トンネルの上り線、強化補修作業のため車線規制です。猪苗代磐梯高原インターチェンジ付近の上下線ともに強化補修作業のため車線規制です。磐梯川東インターチェンジから会津若松インターチェンジの下り線、強化補修作業のため車線規制です。西会津インターチェンジ付近の下り線、舗装工事のため車線規制です。高速道路をご利用になられる皆様、どうぞお気をつけください。続いては JR からの情報です。郡山周辺の新幹線、在来線はともに平常通り運行中です。続いては5月28日木曜日、今日のフライト情報です。運行状況です。札幌便、伊丹便ともに欠航便はありません。座席の情報です。札幌便、伊丹便ともに満席の便はありません。今日のフライト情報でした。時刻は7時23分を回っています。さあ、車を運転される皆様、バイク、自転車、そういった通勤通学方法の皆様、歩きますというすべての皆様含めて、毎朝元気に行ってきます、ただいま、おかえり、そんな当たり前の暮らし続けていきたいと思いませんか。私は毎日思ってます。みんな元気で、みんな笑顔で過ごせますように。そのためには安全に移動して安全に帰宅しなければなりません。すべての移動手段の皆さん、心引き締めて道に出たら安全を確認してご移動ください。トラフィックインフォメーション、このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。慣れた作業に潜む罠、初心に戻って安全

確認。今日も一日職場の安全に心がけてください。交通情報をお届けしました。

今週の郡山高芝デコ屋敷高芝デコ祭り、郡山市西田町高芝地区に伝わる張り子を継承している高芝デコ屋敷。その張り子のお面をかぶって踊るのはご存知、高芝ひょっとこ踊りです。郡山市指定重要無形民俗文化財の高芝七福神踊りなど郷土芸能が披露されるお祭り、高芝デコ祭りが開催されます。飛び入り参加もできますよ。ひょっとこ踊り演芸大会など開催されます。あなたも参加してみてはいかがでしょうか。場所は高芝デコ屋敷大黒屋駐車場です。5月31日日曜日お昼に開会いたします。お問い合わせは高芝デコ屋敷観光協会お市茶屋までお願いいたします。電話番号です。 024-971-3907 024-971-3907 番までお願いいたします。ご存知でしょうか。ご存知ですよね。高芝デコ屋敷のひょっとこの面は、日本各地でひょっとこ踊りってありますけど、とても珍しい作りになっています。お口の周りだけ開いてるんですね。お面というと顔全体を覆うというのが多いんですが、お口の周りがパッカッと開いてます。パッカッとしてるってことはどういうことか。お口を塞いでないってことは、皆さん口元をマスクで隠していて、マスクを取るとあら不思議って思う時ありませんか。あれ、え、こんな感じの顔だっけって思う人、自分を含めてありますよね。で、口元だけパカッと開いてると、一人一人の同じひょっとこの面をかぶっているのにもかかわらず、すごく滑稽な顔に見えるんです。口元が見えるって、だから面白いです。お面をかぶってると恥ずかしさもないです。どうでしょうか。あなたも高芝デコ祭りでひょっとこ踊り参加してみませんか。週末です。今度の日曜日お昼12時開会です。ぜひともお出かけください。それでは今週の郡山、もう一つ、郡山市歴史情報博物館企画展ゆる鉄の町郡山、線路から広がる笑顔と交流。鉄道写真家中井誠也さん、ご存知ですよね。ゆる鉄の世界を通して鉄道のある風景の温かさと、会津鉄道湯の上温泉駅、旅の楽しさを紹介いたします。また福島郡山の鉄道の歩みとともに、人、物、文化の交流から生まれた町のにぎわい、人々の笑顔に光を当てます。中井さんの写真作品はもちろんのこと、鉄道の歴史資料や駅弁、ジオラマ展示など、見て撮って体験して楽しめる鉄道の博覧会です。6月30日火曜日まで開催です。午前9時30分から午後

5時まで。ただし入館は午後4時30分までとなっています。一般の方800円、高校生、大学生、65歳以上の方は500円、中学生以下と障害者手帳をお持ちの方は無料となっています。お問い合わせは郡山市歴史情報博物館、電話番号です。024-923-8921、 024-923-8921 番までお願いいたします。今週の郡山のコーナーでした。

さあ今日のテーマはパパッと、それともじっくり、こういうことはパパッと済ませたい、でもこれには手間をじっくりかけたい、なんてことありませんか？メッセージお待ちしています。そしてここに近況を知らせてくれたメッセージをいただいています。ラジオネームまさぼうさんからです。宗像和子さん、おはようございます。まさぼうさん、おはようございます。昨日の福島民友新聞窓見ていただけましたか？見ました。そこに私は書きました。郡山コミュニティ放送の皆様には感謝感謝ですって書きました。リスナーの皆さん、ありがとうございます。励ましていただいてありがとうございます、というそんな内容でした。闘病生活頑張れたのはココラジのおかげもありますと、ざっくりまとめるとそんな内容で、奥さんやご家族やココラジスタッフリスナーの皆さんへの感謝の言葉が昨日の福島民友新聞の、窓という投稿欄にまさぼうさんが投稿してくださいました。私も見て嬉しくなりました。さてココラジにも投稿できるようになりましたが、まだ体がすぐに疲れてしまいます。でもリハビリ頑張りますっておっしゃってます。今は週2回の訪問リハビリを受けています。早く少しでも良くなるように頑張りますね、ということです。そして近況です。我が家の竹林には8区のタケノコがたくさん出てきます。毎朝収穫するのも大変です。毎日タケノコご飯とタケノコの味噌汁です。でも毎日食べても飽きません、と季節の話題をねしっかりと入れてくださいました。その、八竹のタケノコを取ったりとか、多分ですね、頑張って体を動かそうとされていらっしゃるんじゃないかなと思います。まさぼうさん、心とそしてお体を大切に今日もお過ごしください。嬉しいメッセージをありがとうございました。ココラジスタッフも皆さん、まさぼうさんからいただいたメッセージ見て、あ、少しずつお元気になられてるって喜んでいます。今日もありがとうございました。元気にお過ごしください。この後も朝ここです。

トラフィックインフォメーション。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。朝ここ交通情報です。時刻は間もなく7時41分になるところです。国道4号朝霞のバイパスです。元国道4号との合流地点付近、下り福島方面で混雑しています。国道49号です。富田町愛宕前付近、下り会津方面で渋滞しています。東武幹線です。中央工業団地から金山橋西交差点で渋滞しています。県道65号小野郡山線です。宝八町1丁目交差点から水門町方面に向かって渋滞しています。さあ、いくつか混雑渋滞の情報をお届けいたしました。今頃ランドセルを背負ったお子ちゃま、それから中学生高校生も通学路に出てきて、お友達を見つけるとわちゃわちゃわちゃわちゃって喋ってますよね。何そんなに楽しいの、おばちゃんに教えてって私は思う時があります。私中学校のねそばに住んでいるので、朝の校長先生がね、横断歩道を渡るための旗、黄色い旗を持って、おはよう、はいおはよう、お元気出して、前向いて、毎朝やってくれるんですよ。8時10分ぐらいまで。それが私元気出る、すごい元気出ます。一人一人に声かけてるんです。先生おはようございますとか。いいですよね。そこで車を運転される皆さん、横断歩道の近くになったらいつでも止まれるように気をつけてあげてください。通学路スクールゾーンっていうところがありますよね。お子ちゃまの姿を見たら、もしかしたらまさか不思議な動きをすることがあります。歩いている子どもたちに気をつけてあげてください。そして他の移動手段の皆さん、自転車ですとかバイクですで歩きますという方も、全てが車の責任ではありません。自分の安全を自分で守れるよう気をつけて、徒歩の皆さんもご移動ください。そのためには何々しながらスマホ見る、これとっても危険です。ながらスマホをしないようにお願いいたします。トラフィックインフォメーション。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。慣れた作業に潜む罠、初心に戻って安全確認。今日も一日職場の安全に心がけてください。交通情報をお届けしました。

さあ、お送りしています曲は桑田佳祐さんで声に出して歌いたい日本文学です。そうです、この曲がかかったら5本と言ったらのコーナーです。5本と言ったらは、私宗像和子が勝手に本を押して押して押して押しまくる本の押し活コーナーです。今日は純文学、しかもショートショートがうまい、ちょっぴりミステリアスなお話を書いてくれる山川雅夫さんの作品です。雅夫というのは方角の方、私宗像和子ですけど、肩っていう字よく間違える方が多いんですけど、私少数派なので、人弁二蔵さんの方がありますよね。それから形、宗像和子の方は方角の方、方向の方という字なんですが、山川雅夫さんの正も方角の方という字です。そして夫と書いて山川雅夫さんです。この方が書いた、今日ご紹介したいのは愛のごとくというショートショートです。これはもちろん出版されているので書店でも買えますが、手軽に読むのであれば青空文庫をご利用ください。青空文庫はスマートフォンあるいはパソコンなどで青空文庫とサイトを開いていただいて、作家さんの名前か作品名で検索していただくと無料で読むことのできるという大変嬉しい、本がもうふんだんに読める場所と私は思っています。で、山川雅夫さんの愛のごとくを紹介したいなって思ったのはこういうことなんです。まあ、世の中に誰でも自分のことを大事にしなきゃなと思って大切に過ごしている方はいらっしゃると思うんですが、この愛のごとくは主人公の男性が自分のことにしか興味がないんですよ。簡単に言うと自分のことにはものすごく興味がある、だけど人のことに対しては興味が持てないという暮らしを長年してきていると思い込んでいるんです。だからとても魅力的な、男性、魅力的な女性、もういろいろな交流があるわけですけど、その交流の中でなんとなくものすごく太い境界線を引きながら暮らしてるんです。人は人みたいなところ、自分以外の人に全く興味がない。で、そんな状況でそれでも恋をいくつかしてるわけなんですけど、かつての恋人だった人、今は人の奥様になっている人が週末に突然訪ねてくるんですね、この主人公の家を。そこから不思議な交流が始まっていくっていう、そんなお話が愛のごとくなんですが、自分は他者を愛せないんじゃないか苦しんで苦しんで生きてきた主人公が、たまに訪ねてきた人が週末に定期的に訪ねてくるようになるんだけど、でもそれは決して自分は相手に心を許しているわけではないって思い込んでまた苦しむんですよ。ところがその相手の女性がある日訪ねてこない、どうしたんだろうって初めて気になるんですね。で、後からその人が不慮の事故で亡くなったっていうのを知って身がえぐられるほど苦しむんです。あれ、もしかしたら自分は自己愛だけでなく人の心とか人に対しても興味があったんじゃないのっていう、こう最後に救いの明かりを見つけるというお話なんですね。で、このお話はちょっと古いです。1964年に発表されていて、芥川賞の候補作にもなっていまして、で、この山川さんっていう作家さん自体がご婚約されて結婚式の

3ヶ月前にこう仕上げるんですね、この本愛のごとくを仕上げて、で間もなく単行本になって自分のところに手が届く、手に届くっていう直前に山川さんご自身が交通事故でお星様になってしまうという、いわくつきのなんだか自分の書いた本に近いような結末を迎えてしまうっていう、読んだ後もものすごくいろんなことを、ミステリアスすぎて、え、何なのこの本っていうぐらい考えさせられる本でした。でショートショートなので読みやすくもあります。もし自分は人に対して冷たいんじゃないかとか、人に対して心をあまりにも閉ざしてしまっているんじゃないかと苦しんでいる方いらっしゃいましたら、ちょっと手に取ってみてください。あるいは青空文庫のサイトを開いていただいて、山川正夫さんの作品愛のごとく読んでみてください。まあいろんなことを考えさせていただきました。普段全く宗像和子は考えてないので、ちょっと生きるって人と自分との距離感って何なのか深掘りできた本の一つです。5本と言ったら、今日は山川正夫さんの作品で愛のごとく純文学ご紹介しました。5本と言ったらのコーナーでした。

さあ時刻は7時52分を回ったところです。私食べるの大好きです。いつもここらじでそう言っていますが、またいささか暴飲はできないんです。お酒はいただけないので、暴食気味、食べても食べてもお腹がすくっていう、先週末から食べまくってたら舌先にポチッといらんもんができていて舌の左側のね、どちらかというと先の方にポチッとできていて、ってだから口内炎ちゃんできちゃったんです。すんごいいつもお友達でしょっちゅうできます。しょっちゅうできるんですけど、そしたら今日は立ちつてとと何ぬねのとラリルレロいたたただから他行な行ら行がね喋りにくい。誰のせい？私のせい今度こそ少し食事を控えなきゃいけないなってめちゃくちゃ反省しています。でも喋るの大好き、喋りまくりますよ。今日のテーマはパパッと済ませたいこと何、じっくり手間暇かけたいこと何と伺っています。メッセージいただくことができました。ラジオネームたっけんラボさんからいただきました。おはようございます。おはようございます。たっけんラボさん、宗像さんの声を聞くと落ち着きます。癒し系ですねとおっしゃっていただいて、いやー照れますねなんてありがとうございます。素直に撮っておきますが逆なんですよね。落ち着きがないんです私。すんごいせっかちで、これでね、せっかちで待てない待てない、本当に待てない。落ち着こう、癒し系ですねっておっしゃっていただきありがとうございます。オープニングの生田リラさんの曲素敵でしたねって、ですよね、最近知ったんですけど、でタイトルもハミングってなんかふふんって嬉しくなりません？ハミングってタイトルもいいですよね。朝から爽やかな曲でした。たっけんラボさんのメッセージに戻りますよ。私はライフワークバランスを大切にしています。仕事はパパッと、プライベートでの事柄はじっくり取り組みたいです。わかるわかります。なんか調べなきゃいけない、調べないと喋ることができないって言って、最近スマホでいろいろ調べるじゃないですか。

その方がパパッとできるから。でもパパッとでこれでいいかなって、年齢のせいですかね、ちょっと思うこともあって、これは帰り道図書館の前を通ってちょっと重い辞書開こうかなって思うことも最近増えてきました。その時は仕事でパパッとやりたいけど辞書開こうでね、それでちょっと手間暇かけると大抵いいことが起きます。私の場合、スマホで検索して何か調べるとそれは手っ取り早くてとってもいいじゃないですか。でも辞書、植物図鑑でもね、広辞苑でもいいんですけど、目的のところ引きますよね。で、分かったような気になりますよね。そうするとその分かった調べたい事柄の両サイドとか、上段とか下段とか両サイドの情報も知りたくなりません？で、目的のもの以外のものにも目がいって読んじゃったり見ちゃったりすると、合わせていくつか覚えることができますよね。いやー、時間かかるけど得したという気分に私はなるので、じっくりね取り組みたいっていう仕事の部分に関しても時々ね、じっくり派にチェンジすることがあります。でも目指すは宅建ラボさんの仕事はパパッとプライベートじっくりでいきたいなと考えています。宅建ラボさん、メッセージありがとうございました。今日もライフワークバランスを考えながらお過ごしください。続いてラジオネームまさぼうさんです。じっくり、今日も訪問リハビリを受けます。じっくり焦らずです。少しでも良くなるようじっくりです。今日も頑張りますと、メッセージテーマに合わせたメッセージもくださいました。ありがとうございました。本当にこの文面通り焦らないでじっくり取り組んでください。コツコツの積み上げがきっと素敵な効果が出るのではないかなと思います。まさぼうさん、ファイトです。ということで、今日のメッセージテーマはパパッとじっくり、こんな場合はパパッとです。これね、食事、私さっき大食感でいっぱい食べちゃうっていう話をしましたけど、このお仕事をさせていただくと嬉しいことばっかりなんですけど、食事はパパパッパッパッパッ、そして私の場合大量にいただく、なのでこんな体になりました。自己責任ですよね。

2BBFM 郡山コミュニティ FM、 こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz、 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 毎週同じこと言っていますが、時間もっと欲しい。本当にあっという間です。木曜日は私宗像和子がお届けしています。今日はムシムシしています。今日も郡山市清水台にありますココラジのスタジオから生でお届けしています。今ココラジのスタジオから見える景色、女子高生が坂を登っていきました。その時指しているのは日傘です。スカートやや短めの女子高生でした。ロングヘアです。髪を気にしながら、そして傘、それは日傘です。今日は紫外線やや強めです。で、夜になるとその日傘が雨傘に変わるかもしれません。湿度高め 80% 超えています。この湿度高めは何にもしなくても体力を消耗するんですね。ですのでラジオを聞いてくださっているあなた、水分を上手に取りながら休めるときは心と体をちょっとでも休ませてあげながら、穏やかで心地よい日を過ごしてみてください。そしてできればココラジ朝ここもう少しご一緒していただけると嬉しいです。さて早速今日のテーマですが、あなたはパパッと派、それともじっくり派？何か物事に取り組むとき、あるいはことを済ませるとき、パパッとやりたい派なのか、じっくりじんわり手間暇かけて丁寧に行う派なのか、いやーそれって時と場合だよという方、細かく教えていただけると嬉しいです。アドレスはこちらです。 koco@kocofm.jp、 あるいはホームページのメッセージフォームからお送りいただくこともできます。どちらの方法でも結構です。あなたはパパッと、それともじっくり教えてください。8時台最初のコーナーはニュースです。
1: ヘッドラインニュース。

この時間のニュースをお届けしてまいります。はじめに日本国内のニュースです。今年生産される米を対象とした政府備蓄米の買い入れで、これまでの3回の入札でほぼ全量が落札されたことが分かりました。比較的価格が安いとみられる備蓄米が早い段階で落札されたことになり、業界で今後値下がりするという見方が強いことがうかがえます。続いては福島県内のニュースです。昨年度福島空港を利用した人は福島県のまとめで28万人余りと、震災と原発事故の後では最も多くなりました。県航空交流課は嬉しく思う一方、あくまでも通過点と捉えている。今年は県政150周年、震災原発事故15年で県外の人に福島の今を見てもらうとともに、国際線のチャーター便の実績を着実に積み上げたいとしています。出水期を前に、福島市で地元の水防団などが阿武隈川で洪水が起きた時の注意点などを確認しました。阿武隈川は福島市、郡山市、須賀川市など中通りを流れる一級河川で、7年前の台風19号による豪雨で氾濫が発生し、国がおよそ1930億円をかけて治水工事を進めています。福島市出身で

0: 浪三兄弟の長男若隆元が現役を引退しました。最高位は平成30年の秋場所の幕下7枚目で、この夏場所は幕下で西の52枚目でしたが、初日から怪我で休場していました。この時間のニュースは以上です。
1: Weather information.

0: ウェザーインフォメーション。このコーナーは、触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りします。まずは注意報です。郡山市と郡山市湖南地域に濃霧注意報が出されています。山地方の天気です。はじめに中通りです。今日は南の風、曇りで、ところにより夕方から雨でしょう。浜通りです。今日は南の風、海上では南の風やや強く、曇りで、ところにより夕方から雨でしょう。会津です。今日は東の風、後西の風、曇りで、夜は雨でしょう。各地の予想最高気温です。福島で30度、白河で25度、郡山で28度の見込みです。小名浜22度、相馬25度、会津若松31度、田島27度の見込みです。ピンポイント天気です。郡山に絞って見てみましょう。午前9時は晴れマークと曇りマークです。そしてお昼の12時から曇りマークが夜9時まで続きますが、曇りマークの色が濃い色に変わるのは午後3時からまりからです。では、明日5月29日金曜日の郡山の天気です。明日は風がやや強いです。午前3時ぐらいから西北西の風6メートル。これは明日のお昼12時ごろまで。そして午後3時にはさらに強く西の風7メートルです。明日は1日風が強い見込みです。ただし午前9時ごろから晴れマークがずらりと続きます。洗濯物は飛ばされないようにしっかりとピンチでがっちりと挟みましょう。指数情報です。洗濯指数は 50%、 傘指数が 30%、 紫外線 50%、 重ね着 30%、 アイス指数は 40% です。今日は洗濯物の外干しは早い時間帯が良さそうです。指数情報もどうぞ参考にされてみてください。ウェザーインフォメーション。このコーナーは、触れ合いと思いやりの空間づくり、王子建設株式会社の提供でお送りしました。
1: Traffic information.

トラフィックインフォメーション。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りします。時刻は8時11分を回っています。交通情報です。国道4号朝霞のバイパスです。郡山南インターチェンジ付近下り福島方面で渋滞しています。県道17号元国道4号です。若葉町交差点から三春街道入り口下り福島方面で混雑しています。国道49号です。富田町愛宕前付近下り会津方面で渋滞しています。海星三丁目交差点から海星山交差点下り会津方面で混雑しています。郡山警察署前交差点から金山橋西交差点上りいわき方面で渋滞しています。郡山警察署前交差点から再婚屋敷交差点下り会津方面でも渋滞しています。桜通りです。郡山市役所周辺から内環状線との交差点で混雑しています。島方面から海星山交差点で渋滞しています。内環状線です。並木5丁目付近混雑しています。久留米方面から再婚屋敷交差点でも渋滞しています。文化通りです。朝霞高校周辺から海星三丁目交差点でも渋滞しています。さあ、たくさんの渋滞混雑箇所をお伝えいたしました。車を運転されている皆さん、安全をしっかりと確認してスピードを出しすぎないよう、今日も一日安全運転をお願いいたします。他の移動手段の皆さん、バイクです、自転車です、徒歩ですというあなたも、安全を確認してご移動ください。トラフィックインフォメーション。このコーナーは福島県建設業協会郡山支部の提供でお送りしました。慣れた作業に潜む罠、初心に戻って安全確認。今日も一日職場の安全に心がけてください。交通情報をお届けしました。

お送りしています曲は藤井風さんで You。 今日のテーマはパパッと派、それともじっくり派、メッセージお寄せください。お待ちしています。

0: You're listening to FM Kokoraji 79.1
1: 福島トヨタ水森基金。トヨタの車を販売するごとに売り上げの一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために。福島トヨタ。

Expect the unexpected. Kokoraji 79.1. 1, 2, 3.

メッセージいただいています。朝の超ミラクルスーパー忙しい時間にココラジ朝ここにメール送ってあげないとあいつ喋れないんじゃないか、その温かいお心ありがとうございます。メッセージいただいています。今日のテーマはあなたはパパッと派、じっくり取り組む派、まあケースバイケースかもしれませんが、私は食事はパパッとだけどてんこ盛りにいただきます。でこの体になりましたって話をしました。おまけに舌先にポチッと口内炎、自己責任の宗像和子が皆様からのメッセージを読ませていただきます。おはようでがんす、あんちゃんでがんす、あんちゃんおはようございます。朝の散歩、シャツと T シャツになりました。ねえ、装いが変わりましたね。軽装は風通しがいいねっておっしゃってます。あんちゃんいいね。さあ今日のテーマパパッとじっくりですが、自宅でお好み焼きをするときはじっくり派だね。薄めでクリスピーな状態で食べるのが好きでした。

この状態にするためにはホットプレートでじっくり時間をかける。ウスターソースを多めにしてパクリ。駄菓子屋の印象が強いもんでジャスティースっておっしゃってます。あんちゃん懐かしい。私お好み焼き、そういえばそうですね、小さい頃駄菓子屋さんでお好み焼き焼いてもらいました。それこそ5円とか10円の世界ですよ、私の時代は。お好み焼き、具は何もない、何もない、何もないけど小麦粉をお水で溶いたもので、でその上にでも紅生姜はかけてくれたのかな、最後パラパラって。でその駄菓子屋のおばちゃんが焼いてくれる時もあれば自分の時もあったのかな、自分でやる時にソースつけすぎるとちょっと叱られたような、そんな記憶もあります。薄っぺらです、具はない、でもなんか美味しかったんですよね、駄菓子屋さんのお好み焼き。ちょっと焦げちゃったりしてね、うん、懐かしい懐かしい。いやーありがとうございます、あんちゃん、懐かしいことを思い出させていただきました。あんちゃんはお家で薄い感じ、クリスピーな感じのお好み焼きを食べるときはじっくり派、じっくり派一票いただきました。あんちゃん今日もお仕事ファイトです。続いておはようございます、和子さん。昨夜は眠れなかったので朝まで配信中の銀河鉄道999を見ていた金つばです。金つばさんおはようございますお仕事すんごく頑張っていらっしゃるのにずっとずっとずっと見ちゃってたんですね、朝まで配信をね。今日はどんな気分でしょうか、もやもやっとしてますか、全部見たぞっていう、こうやりきった感があるんでしょうかね、金つばさん。さて今日のテーマですが、自分に関わることはパパッと派です。仕事の日のお昼ご飯は味わうより早く食べることが優先。同じだ仕事から帰ってから作る夕飯はなるべくこちらも時短、時間を短くして仕上げたいですっておっしゃってます。そして今月から始まったボランティア展示教室はじっくり準備をしています。通常の展示教室の何倍もの時間をかけてシミュレーションして、資料を作って直前まであれこれ考えています。だから一回終わるとどっと疲れます。いかに普段手抜きな生活をしているかわかりますねって金つばさんおっしゃっていますが、金つばさんがじっくりと時間をかけて直前まで、ボランティアってどんなことなの、じゃあ展示を学ぶことから始めてみようかしらという本当に初心者の方に分かりやすく参加してもらいやすくするにはどうしたらいいか、ギリギリまで準備をされているっていうことはすごくありがたいことです、参加される方にとっては。だから分かりやすいんじゃないですかね。金つばさん丁寧なお仕事されていてびっくりです、ね、そして尊敬しています。今日もメッセージありがとうございました。続いてこちらは北海道の響さんからです。和子様、スタッフの皆様おはようございます。北海道の響です。響さんおはようございます。じっくり派パパッと派、どちらかといえばじっくりだとは思うのですが、その割にやることが雑だったり思ったほどうまくできなかったり、時間に迫られて妥協するということもしばしば、なんとも情けない限りです。今日は車の部品交換やります。7月の車検に備えて少しでも安くあげたいので自分でできることはやっちゃいますって。響さん手間め、ね、しっかりとこうしたら、安く仕上げてもらえるなっていうのを考えて、自分でできることはあらかじめこれとこれはできるな、じゃあここはやらなきゃって、偉いですよね。私ね時々あるんですけど、いや毎日

かな。とっちらかってます、心の中。例えば今いくつか打ち合わせをして同時に進めなければいけないお仕事をいただいてるんですね。でこれここまでやるとあとはじっくりでいいかなとか、ここはパパッとやっとかないとえらいことになるとかっていうのを同時に私マルチタスクが苦手なので4つぐらい抱えるともうすぐとっちらかります。早いでしょ、4つぐらいでもいっぱいいっぱいになっちゃうんで、こちら仕上げないとそちらはなんていうことをね言ってしまうことがあるんですけど、基本いただいたお仕事はお断りするってことはありえないです、宗像は。だってこんな私に発注してくれるって奇跡じゃないって思います。まあ、そそっかしいしね、いいとこなんもないのに、この年齢のこともあるしいろんなこともあるのに、ちょっとこれやってくれませんって言われたらありがとうございますしかないので、ありがたいなって思っていますが、響さんはどちらかといえばじっくり派で、自分でできることは自分でやる派なんですね。響さん、メッセージありがとうございました。感謝です。今日も元気にお過ごしください。続いてこちらは宗像さん、おはようございます。福島のドンキーコングですとおっしゃってくださっています。おはようございます、ドンキーコングさん。私は仕事前の朝ごはんと週末の洗濯はパパッとする方です。そして趣味にはじっくり没頭する方ですとおっしゃってます。ドンキーコングさん、今日午後お会いできるんですよねウキウキワクワクウクレレで今度ドンキーコングさんも参加してくださることになっているはずです午後お目にかかるの楽しみにしています、私のできなさに呆れることなくお付き合いいただけると嬉しいです、今ウキウキワクワクウクレレはウクレレ師匠とエミリちゃんとハーブはナイスデーの滝田勉先生と福島のドンキーコングさんと尻尾に宗像和子というメンバーでやってます。楽しみですよね。ドンキーコングさん、お待ちしています。続いて金つばラブ様です。和子様おはようございます。金つばラブ様おはようございます。名古屋は曇りで蒸し暑く感じる朝になっています。湿度が高いようなのでこまめな水分補給をして熱中症にはお気をつけてくださいねとおっしゃっていただいています。ありがとうございます。このお言葉を紹介することによってココラジ朝ココを聞いてくださっているすべての皆さんがよし気をつけようってスイッチオンになります。ありがとうございます。子供たちが巣立ち妻と二人の食事になってからはパパッとという食事ばかりですね。父がお空へ行ってからは作るにも食べるのもパパッと済ませることが多いです。じっくりと食事を作るのは家族が集まりリクエストがある時ですね。でも最近孫たちが外食を喜ぶようになり、うちでゆっくり作ったり食べたりすることが少なくなっています。なるほど、お孫ちゃんたちもこう成長すくすく成長されてお外での特別感が好きになってくる年齢とかもありますよね。金つばラブ様はやはりご家族からのリクエストがあればじっくり取り組んでくださる、自分よりも家族をすごく大事に優先される方ですよね。金つばラブ様、いつも優しさをありがとうございます。メッセージ嬉しかったです。今日も穏やかな日をお過ごしください。さあここで一つお知らせです。ココラジでもゲストとして出演していただいて、このダルクローズリトミックが何かなというなんじゃらほいというのを説明してくださったダルクローズリトミックの国際ライセンスを持っている橋本蘭先生が教えてくれる講座がありますよ。郡山市にお住まいの60歳以上のあなた、シルバー人材センターのシニアライフセミナー、音楽を使って頭と体と心を動かして健康維持に

つなげるシニアのダルクローズリトミック、参加してみませんか。なんと参加料は無料となっています。6月17日、6月17日、水曜日朝9時30分から11時までミューカル学徒館の小ホールで開催いたします。参加の対象は60歳以上で、郡山地域にお住まいの方です。定員は15名までとなっています。参加料は無料です。ですが駐車場代ですとか交通費などは、各自ご負担を願いたいということです。申し込みの締め切りが6月3日水曜日までです。お問い合わせ申し込み先はこちらです。郡山市シルバー人材センター、電話番号です。024-933-0001、 024-933-0001 番です。まずおいでいただいたら受付をしていただいて、シルバー人材センターってこんなところだよという活動紹介があります。そして10時からの1時間がシニアのリトミック教室です。講師の橋本蘭先生がピアノの演奏をします。その演奏やアドバイスに合わせながら体を動かしていくダルクローズリトミック、音楽と心、音楽と体、健康寿命を伸ばすにはちょっとした音楽療法が必要です。ピアノの音に合わせて歌ったり踊ったり動いたり、認知症の予防、怪我や転ぶことのリスクの軽減、社会性を保つこと、生活の活力を生み出す機会になりそうです。ぜひともお出かけください。6月17日水曜日、シニアのダルクローズリトミック、参加無料です。お申し込みは郡山市シルバー人材センターです。024-933-0001、 933-0001 まで、あなたもぜひお申し込みください。お待ちしています。

島県内で不動産をお探しの方、マンモスの情報チェックはお済みですか？マンモスでしか見られない、マンモスにしか載っていない不動産情報を写真満載で掲載中。福島県内で不動産を探すならマンモスで検索。

毎週木曜日夜7時40分からはバッキーの椿山劇場。小説、詩、ラジオドラマまで演劇の森に遊びに来てね。再放送は毎週火曜朝10時20分からです。

さあメッセージいただいています。今日はパパッと派、じっくり派、これはとっとと済ませたい、これは時間をかけてじっくりとやりたい、そんなことあなたにはありますか？おはようございます、宗像さん、アドベックライダーです。ライダーさん、おはようございます。じっくり考えて準備をして

本番はスマートにパパッとが劇団を主催していた20代から今も実行していることですね。今の弾き語りなどもそうなんですが、とにかくお客様を待たせたくないんです。だから転換も MC も準備段階で細かく考えて本番に挑みます。そしてここが厄介、ライダーは待ちたくもないんですね。10分をして開演しますなんてアナウンスがあると帰ろうかなと思っちゃうくらい、かっこ笑い、かっこ閉じ。これどっちの気持ちもわかる私も待ちたくない派なんで、どっちの気持ちもわかるね。裏の転換のドタバタが分かったりとか、スタートの部分の準備、アクシデントが起きてるとか、そういうのもすんごく分かるんですけど、でも待ちたくないなっていう気持ちも分かります。私あの転換のための MC って言われていて転換の宗像とかつなぎの宗像とか言われてて、あの例えば文化センターなどで司会をさせていただくときに、まず朝おはようございますとかって言ってこうスタートしますよね、打ち合わせの時に。で必ず宗像さん、こことこことここはここ5分ここ6分50秒ぐらい、ここ4分ぐらいかかるかなって、何だと思います？転換で、これ前出て持たせてくださいだいたいそんな感じなんです。でこれ喋る内容に決まりありますかとかって聞いて、いやないですよ、じゃあラジオの話入れてもいいですか、いいですよっていう場合もあれば、主催がどこどこなので季節ネタで持ってってくださいとか、今日はこういう楽器を使うのでこの楽器ネタでとかっていう指定がある場合もあって、でなんで使っていただくかっていうと、転換のために使っていただいていますあと何もできないんでなんですよね。それを考えると転換の時間がかかるから使ってもらってるっていうのもあるので微妙なのに、自分は待ちたくないって宗像は常に矛盾しています。ライダーさん、メッセージありがとうございました。続いてこちらはラジオネームくーちゃんです。宗像さん、おはようございます。くーちゃん、おはようございます。ところで若隆景の25場所ぶりの優勝で感動の涙が出てしまいましたってくーちゃんおっしゃってますね。えくーちゃんとかまさぼうさんとか実際ね、東京まで行って応援してるっていうことがたびたびあったかと思いますので、余計に喜びがひとしおなのではないかと思います。現地に行かない、そーっと遠くから応援している私でさえ、同じ出身地の力士さんだからやっぱり感動しますもんね。くーちゃん感激ひとしおだったと思います。よかったですねくーちゃん。そしてパパッと派じっくり派ですが、最近はじっくりやることにしました。慌ててすると失敗することがあります。車の運転なども夜はしないように心がけていますとくーちゃんおっしゃってます。なるほど、まあ、車の運転とかは本当にあの命に関わることにもなりますのでね、くーちゃん慎重にされていて、しかも夜はしないようにしているっていうのも、自分の命も誰かの命も大事にされているっていうことかもしれないなって思います。くーちゃん、今日も空を見上げていきましょう。元気にお過ごしください。メッセージ嬉しかったです。さあそれではここで1曲お届けしてまいりましょう。

お送りしました曲はモンキーマジック空はまるででした。さあメッセージいただいています。82カローラさんです。82カローラさん、おはようございます。朝ここのメールをパパッと書いてるよっておっしゃってくれています。ありがとうございます。パパッとね、パパッと気の利いたことをパーッと書いてくださる、いつもありがとうございます。今日も安全運転でお仕事をされてください。ありがとうございました。木曜朝ここ、宗像和子様おはようございます。ところジョジョです。ところジョジョさん、おはようございます。パパッとなのかじっくりなのか、どちらかといえばじっくりと物事に取り組みたい方です。パパッと終わらせて支障がない仕上がりができたら一丁前って言われるのですが、じっくり派です。これね、そうなりたい私もそうなりたい例えば書道をちょっとやってるんですけど、何か作品を仕上げるときにとにかくじっくりはやるんですけど、 やり始まるんですけど、これってこれ以上変化が起きないっていう限度って分かってしまうんですよ、自分の。でこれ以上考えて書いたつもりでも前の作品と変わったものができないっていう限度まではすごい時間かけるんですけど、限度になったらもう諦めます。日にちを変えるとか2日3日空けるとかしてやらないと全然変わんない。

と不思議ですけど、同じ炭をこうスリスリしても湿度とか気温とかで違ったり、お水のちょっと入れ具合で変わったりもするみたいなんですよね。特に私ぐらい下手っぴだといろんなことに左右されるので、雑念だらけなので、本当はじっくり取り組んでいきたいなっていうことを、今ところジョジョさんのメッセージのおかげでガツンと殴られた気がしました。ところジョジョさん、メッセージありがとうございました。じっくり派いいですね。さあ今日は皆様にパパッと派じっくり派聞かせていただきました。それぞれお仕事中の食事などはパパッと派が多かった気がします。あるいは誰かのために何かをするときはじっくり派というのが多かった気がいたします。ご参加ありがとうございました。それではここでイベントのご紹介です。5月30日ですので、これはあさって土曜日です。郡山市鶴見団1丁目が会場なんですが、2回目の惑いの森のマルシェを開催いたします。こちらは先週の金曜日の昼ここにゲスト出演していただいた方からの情報ですが、福島の豊かさに気づき、福島の豊かさを築くマルシェ第2回惑いの森のマルシェが5月30日の午前10時から木の家ギャラリー惑いの森で行います。木の家ギャラリー惑いの森には駐車場がありませんので、どうぞ公共交通機関ご利用ください。例えばバスの場合、鶴見団1丁目あるいは鶴見団の、停留所で降りていただくと徒歩すぐのところです。内環状線にありますのでよくお分かりになるかと思います。惑いっていうのはまん丸、団らんなど人と人が触れ合うことを表す素敵な言葉です。惑いの森のマルシェ、つながる豊かさ、育む豊かさ、気づく豊かさを感じてください。ではどんなことが行われるかと言いますと、ショップ、いろんなテナントさんがショップを出してくださいます。先週の金曜日の昼ここに出てくださった方はカフェスイートホットの岡部さなえさんでした。スイートホットさんも出店しますよ。郡山市にある就労継続支援 A 型事業所です。カフェ、お弁当の業務を行っている福祉事業所です。カフェではランチやティータイム、お弁当部門では日替わりのお弁当、注文弁当を作成しています。また有名なのがプリンといったらスイートホットと言われるほどプリンが人気、クッキーやマフィンなどお菓子の手作りを行っています。とっても美味しいですよ。私もいただいたことがあるのはお弁当やスイーツです。で、スイートホットさんは当日お弁当、惣菜、スイーツ、ドリンクの販売を行います。他にも名もないカフェさん、河原町木工社さん、それから 3B さん、プリマックス株式会社さんのアグリ事業部、こちらはスコーンやうどんの販売をされるそうです。さらに体験講座などもありますよ。例えば河原町木工社さんは木のスプーンを作りましょうなんていう講座を、繰り広げてくださいますので、体験をして食べたり飲んだりして楽しいひとときです。そしてリリコさんでは小さな椅子作り、先着40名の方1000円で参加することができますよ。10時半からと1時30分から小さな椅子作りも行います。ぜひともあなたも参加してみてはいかがでしょうか。お問い合わせは木の家ギャラリー惑いの森、電話番号です。024-933-0301 024-933-0301 番です。木の家ギャラリー惑いの森、ぜひこちらにご連絡ください。特に予約などをしないでも楽しめるものがいっぱいありますので、5月30日、午前10時から午後4時ごろまで開催です。木の家ギャラリー惑いの森で第2回惑いの森のマルシェ開催いたします。あなたもぜひ

0: お出かけください。私もこの日参加したいなと思っていたのですが、ちょっと会津の方でイベントの打ち合わせがあってね、開催中に、戻れるかちょっと今際どいところなんですが、時間があったら覗きたいなと思っております。さて今日はパパッと派じっくり派ということで、たくさんのメッセージいただくことができてありがとうございました。今日はですね、またまた私楽しみがありまして、今日午後ある時間帯から、さっきもちょっとお話ししましたけど、ウクレレ師匠とエミリちゃんとハーブとスローライフの研究家滝田勉先生、福島のドンキーコングさん、そしてね今日はね見学したい、できれば仲間に入りたいという方もいらっしゃるんですね。そこに宗像和子も加えてもらって、ウキウキワクワクウクレレの収録兼練習があります。楽しみ。私今年の1月1日から決めて毎日ウクレレを触るっていうことをやってるんですけど、今ね、確か文学の森で好きあらば猫っていう、そんな展示会がやってると思うんですけど、私今ね好きあらばウクレレって自分に言ってるんですよ。だから好きあらばレレ、好きあらばレレ、早口言葉みたいでしょ。とにかく触ってみる、とにかく触ってみる。あとはすごく優しいコード表の本をたくさんあるんですけど、それを毎日頭からちょっとずつ弾いて歌ってます。懐かしい歌本みたいなものをやっているんですけど、同じリズムで、今私が勝手にやってるのは8ビートのおさらいをこう毎日毎日やってるんですけど、めちゃめちゃ楽しい。好きあらばレレあなたはハマってること何かありますか？明日の金曜日の昼ここでもお話ししますので、ぜひとも皆さんからいろんなメッセージ明日もお待ちしています。この後もココラジです。
1: Expect the unexpected. ココラジ 79.1

JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM JOZZ2BBFM 郡山コミュニティ FM こちらは郡山コミュニティ放送です。ただいま周波数 79.1MHz 出力 20W で郡山市清水台のココラジステーションより放送しています。

0: 車検整備のオートボディ松川が午前9時をお知らせします。
1: 福島トヨタラジオでコミュニティ、この番組は福島トヨタ自動車の提供でお送りいたします。
2: 福島トヨタ水森基金、トヨタの車を販売するごとに売上の一部を積み立てて福島の自然環境を守る取り組みを進めています。あなたの一台が福島の未来のために、福島トヨタ。
1: みんなが笑顔で暮らせる街には元気な地